тұрмысымыз да жақсыра түседі деді. Соңғы жылдары Сағызлық қыстағындағы көптеген қыстақ тұрғындары сыртқа шығып, ақша тауып, қос қолына сүйеніп, кірісін арттырып, тұрмысын жақсартуды таңдады. Биыл күз кіргеннен бері қыстақтағы көптеген қыстақ тұрғындары іркес-тіркес сыртқа шығып жұмыс істеді. Мұның ішінде Райхан сияқты ерлі-зайыпты серік болып бірге сыртқа шыққандар да аз емес. Ауқаттанудың шеберлері айдарында сіздер Қарақаш ауданындағы диқан Райхан Ясын лазы теруге ынталана түсті деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар ауыл қыстақ меңгермесі көптеген тараулармен бірлесіп 2025 жылға автономиялы районның ауыл қыстақ меңгермесі көптеген тараулармен бірлесіп 2025 жылға автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындарының айналымын бақылау тексеру нәтижесін жариялады. Тежарат сапасы, өнімділігі тамаша, чаруалармен байланыс жасау, чаруаларды жетектеу өнімділігі көрнекті бір топ сапалы кәсіпорындар қамбаға сәтті енгізілді. Шинжаңның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып басқарудың негізгі тұлғалық қосыны үздіксіз кеңейіп, ауыл қыстақ кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш топтады. Осы рет жаңадан тұрақтанған автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындар 136 болды. Қазірге дейін автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындары 640-қа жетті. Оқысуға қарағанда автономиялы район жаңадан толықтырып тұрақтандырылған ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорындарға қарата арнаулы сүйемелдеу саясатын тиянақтандырады екен. Шартқа үйлесетін кәсіпорындар бір реткі сыйлаудан кәсіп саласы қарыз ақшасының өсімін қазынадан

көтеруден, нысандарды өтініш етуде, тиімділік жасау сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларынан игіліктеніп, кәсіпорындардың өнімді кеңейтіп, дәрежесін жоғарылату, жаңалық аша даму өзіндік құнын өнімді төмендетіп, бастамашы кәсіпорындардың негізгі кәсіпті ішкерлей ашуына, базарды кеңейтуіне, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруына дем береді екен. Таяуда ауат бидай ұны мемлекеттік әйгілі ерекше сапалы жаңа ауыл шаруашылығы өнімдер тізімдігіне сәтті енгізіліп, ауат ауданындағы мемлекет дәрежелі куәлендіруге ие болған 4-ші ауыл шаруашылығы өніміне айналды. Бұл Шаусиннің Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабының марка арқылы ауыл шаруашылығын күшейтуді үздіксіз ілгерілетуіндегі, ауат ауданының ауыл қыстақтарын көркейтуге дем беруіндегі тағы бір маңызды жетістігі болмақ.

таяуда Тұрпан қаласы Пішен ауданы Лукчин қалашығының бау-бақша алаңында жас жүзімді сыртқа сату автокөліктерін жөнелту салты өткізілді. Сол күні шамамен 7 тонна сапалы кішміш жүзімі суық тізбекті зат айналым арқылы Хунанға тіке жөнелтіліп, биылғы Шинжан өнімдерін Хунанға жеткізу сыртқы сатылымының шымылдығын ашты. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарынан хабар тыңдадыңыздар.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 14 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 4 күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 20-да 31 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Районымыз зерделендіру, жасылдандыру, жоғары деңгейлендіру, даму беталысына табанды болып, көмірдің озық өндіріс қуатын жарыққа шығаруды жеделдетіп, сапалы көмір өндірді әрі ойдағыдай пайдаланды.
2: Екінші кезекте теншен сұхбаты ғылым технология арқылы қуат үстеп, кәсіп саласын жаңалыққа бет алдыру қимылы Үрімжіде өткізілді.
0: Жансу өлкесі көп түрлі шараны қатар қолданып, оқу-ағарту арқылы Синьцзянға көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, Іле-Қазақ автономиялы облысының оқу-ағарту істерінің жоғар сапалы дамуына қуат істеді.
2: Районымыз ауылықстақ балаларына сапа тәрбиесі сабағын өту ерікті қызмет өту нысанын бастады.
0: Дүниежүзіндегі тұңғыш Илон тақырыптық ғылым мұражайы Құмыл Илон мұражайы ашылды.
2: 2026 жылғы Үрімжі марафон жарысы басталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин энергияның кесесін сөзсіз өз қолымызда ұстауымыз керек деп баса дәріптеді. Синьцзян мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасының стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттік энергиямен қамдауды қамтамасыз ету келелі жағдайына ырықтылықпен қызмет етіп, зерделендіру, жасылдандыру, жоғары деңгейлендіру беталысына табанды болып, көмірдің озық өндіріс қуатын жарыққа шығаруды жеделдетіп, сапалы көмір өндіріп, әрі ойдағыдай пайдаланып, байлық абзалдығын дамудағы жеңісті жағдайға айналдыруды ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл Шытқаумей 1-ші нөмірлі ашық көмір кені Сәнтанху кен районының Құбат үздегі терең қойнауына орналасқан. Бұл арада құмды боран көп соғады. Бұрын құмды боранды ауа райына жолыққанда тұтас линия бойынша өндірісті тоқтатып, қауіпсіздікке кепілдік етуге тура келетін. Қазір күрделі ауа райы шарт жағдайында да шоферсіз кен автокөлігі сағатына 30 км-лік қарқынмен алдын ала белгіленген ең жақсы линияны бойлап орнықты жүре алады. Синьцзян Құмыл Сәнтанху энергия ашу құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас инженері Лю Фойо тілшіге, көтерімділігі 110 тонналық әрбір шоферсіз кен автокөлігіне лазерлі радар, миллиметр толқындық радар, жоғары тұнықтықтағы бақылау камерасы және бейдеу жоғары дәлдіктегі орын белгілеу терминалы орнатылған. Сантиметр дәрежесінде орын тұрақтандырылады дей келіп лайдеді. Шоферсіз жүйе жұмыс алаңындағы өзгермелі жұмыс ортасына үйлеседі. Көміркенде қазір 300 шоферсіз кен автокөлігі бар. Шоферсіз кен автокөлігінің жалпы басқан жолы 6 миллион километрге жетті. Зерделендіру жай ғана адам күшінің орнын бастыру емес. Қайта технология мен кен жұмыс ортасының үстінде біртіндеп сәйкесіп, технология арқылы өндіріске жетекшілік етіп, сапаның тезірек артуын жүзеге асыру болып табылады. Дәл қазір Синьцзянның шоферсіз кен автокөлігі сынақ түйініндегі тексеру мезгілінен өтіп, көлемденген айналым мен саудалық тұйық айналым жаңа кезеңіне қадам тастады. Бүкіл райондағы ірі ашық көмір кендерге жиыны 3656 шоферсіз кен автокөлігі орналастырылып, еліміз бойынша алда болды. Бұл Жүндің, Құмыл, Тұрпан сияқты көмір өндіретін негізгі өңірлерді қамтыды. Көптеген технологиялық желі қатар ілгерілеп, үлгі көрсету әсері көрнекті болды. Йикун Чжэджа, Сиди Чжэджа, Сәнйі Чжи Куан сияқты ел ішіндегі жетекші кәсіпорындар іркес-тіркес Синьцзянға ірге тепті. Мұның ішінде Сәнйі Чжи Куан кәсіпорны Синьцзянда 300-ден астам шоферсіз кен автокөлігін іске қосып, қауіпсіз айналымы 13 миллион километрден асты. 2000 кәсіпорны 17 кеннің зерделендіру құрылысына қатынасып, 2700 шоферсіз кен апты көлігін ұдайлық айналымға қосты. Синьцзян цифрлы технология арқылы дәстүрлі энергия кәсібіне күштеп, әлемдік кен кәсібін зерделендіру әмелиятына жүнгі жобасын арнады. 2000 ғылым технология шекжарына серіктестігі жоспарлау сатуды басқару бөлімінің бастығы Уаң Яфи, мұның ішінде 8 кенде көлемі 100-ден астам шоферсіз кен апты көлігі пайдаланылуда. Бір кенде ең көп болғанда 500 көлікке жетеді. Қолданылу көлемі кәсіп саласы бойынша бірінші орында тұрады. Пайдалануға үйлесетін сап электрлі шоферсіз кен апты көлігі мыңнан асады. Синьцзянның кен байлығы мол. Синьцзянды біздің түйінді базамыз ретінде кеңейте түсеміз.
0: Көмір кендерін зерделендіру құрылысын ілгерілету, Синьцзянның көмірмен шұғыл қамтау қуатын жоғарылатудағы, байлық абзалдылығын өндіргіш күшке айналдырудағы шешуші тұтқа. Чүндің экономикалық технологиялық ашу районында Синьцзян Ихуа кен кәсібі 5G арнаулы торабымен Бейду орнын тұрақтандыру жүйесі, тұтастыра қазу, тасымалдау, орналастыру жалпы кәсіптік тізбегін ашты. Кен районының жалпы тұлғалық жұмыс өнімділігі адам күшімен жұмыс жүргізумен салыстырғанда 10% жоғарылады. Егер зерделендіріп жаңалау көмірді жоғары өнімділікпен ашу қиын болу мәселесін шешті десек, бірғыдыру шешуші технологиялардан қамал алу сапалы көмірді жоғары өнімділікпен пайдаланудың бүгіт түйінің күш сала ашып отыр. Жүндің көмірінің ерекше төмен күлді, ерекше төмен күкіртті жоғары жылу шығару құнымен аты шыққан. Қозғаушы күшке пайдаланатын сапалы көмір. Алайда, жоғары сілтілі металдық чектеме себебінен бұрын ел ішіндегі негізгі көмір химия өнеркәсібінің газдандыру пешіне осы көмір тіке істетілмейтіндіктен, жүндің көмірінің көмір химия өнеркәсібі саласына қарай кеңеюіне тұсау болып келген. Синьцзян Ихуа кен кәсібі серіктестігі партия жегасының орынбасар Шужиі Джинюн. Қарапайымдастырып айтсақ, бұрын жүндің көмірін көптеген пеш істете алмайтын. Біз Хангтян Чхангжың химия инженериясы серіктестігімен селбесіп, ең соңында көмір күлін реттеу технологиясынан қамал алдық. Кен көлемде өнеркәсіпте істетуге болатын болды. Биыл кәсіппен өнімділіктің баянды артуын жүзеге асырып, Синьцзянның көмір кәсібінің типін жаңалауға негіз қалайтынымызға сеніміміз кәміл деді. Қазір бүкіл районда зерделенген көмір кендерге 10 миллиард теңгеден астам қаржы қосылды. 63 зерделенген көмір кені құрылып, бір кеннің жылдық орташа өндіріс қуаты 8 миллион тоннадан асып, еліміз бойынша бірінші орынды иеледі. Жүндің құмыл сынды 100 миллион тонна дәрежелі екі көмір өндіріс базасы құрылды. Кәсіпорын жиыны 10 миллиард теңгеден астам қаржы қосып, зерделі үлкен миді тұлғалап, бір жағынан цифрлы технология

0: Технология арқылы ашу өнімділігін жоғарлатып, енді бір жағынан көмірді түрліше пайдалану технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, байлық абзалдығын толық жарыққа шығарды. Бүкіл районда көмір өнімі артарынан 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналық үлкен өткелдерден өтіп, арту қарқыны 4 жыл бүкіл елдегі негізгі көмір өндіретін өлке райондарда алтын қорынды еледі. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін теміржол арқылы Шинжаңнан сыртқы тасымалданған көмір 58 миллион 928 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.8% артты. Шинжаң дәлме-дәл қамдау қолайлы арна икемді сатып арқылы мемлекеттің энергия қауіпсіздігінің орнықтырғыш мығым тірегін үздіксіз бекемдеуде.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Дәл қазір районымыздың жер-жері құрылыс мерзімі мықты игеріп, бір топ су игілігі инженериясы құрылысын жедел ілгерілетіп, су игілігі құрылғыларындағы олқылықтар толықтап, су байлығын ғылыми орналастыруға және жоғары өнімді пайдалануға берік негіз қалады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 7-ші күні Құтыби ауданы Лоң Уаңмияу су қоймасының құрылысы басталды. Құрылыс алаңында ірі тұрпатты құрылыс машиналары уақыттық жол салып, су қоймасы аумағының топырағын қазды. Нысанға жалпы 400 миллион юанға жуық қаржы қосылған. Жалпы сыйымдылығы 7 миллион 400 мың текше метр. 32 мың 500 му егістік жерді суаруға пайдаланылатын суды өнімді қамтамасыз етуге болады деп таныстыра келіп, 32 мың 500 му егістік жерді суаруға пайдаланылатын суды өнімді қамтамасыз етуге болады деп таныстыра келіп, құрылыстың жалпы құрылыс мерзімі 33 ай. Салынып болғаннан кейін суармалы өңірдегі жер беті суынан су бастау мөлшерін арттырып, суармалы өңірдегі көктем, жаз маусымдарында су тапшы болу жағдайын жақсартады деді. Дәл қазір Шарқылық ауданының Черчен өзеніне су жеткізу инженериясының бірінші мерзімдік нысан құрылысының қарқыны жаппай тездетілді. Құрылыс әтіреті қиындықтарды жеңіп, күрделі жер бедерінде құрылыс жүргізу, беткейде бетон қатыру сияқты технологиялық қиын мәселелерді шешіп, инженерия құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Екінші бөлігі нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ли Жуньян Шарқылық ауданының келелі ағар аттап су жеткізу инженериясы ретінде нысан салынып болғаннан кейін жылдық сумен қамдау мөлшері 20 миллион текше метрге жетіп, Шарқылық өнеркәсіп бақша районының судан пайдаланудағы олқылықтарын толықтайды дей келіп, құбыр желісінің жалпы ұзындығы 150 километр. Қазір жалпы тұлғалық инженерия аяқ алысының 70% орындалды. Қиябетінің қорғау құрылысы, кіру шығу клапаны және болат шыбықты бетон құрылысын жедел ілгерілетіп, барлық құрылыс қызметкерлері нысананы қадағалап, 2026 жылы 12-ші айдың соңында инженерияның су жеткізу шарт жағдайы негізінен әзірлеуіне күш салуда деді. Осы мезгілде Мориғазақ автономия ауданы Синху қалашығының жерасты суын қалыптан тыс ашуды жан-жақты оңау нысаны қауырт жүргізілуде. Нысанға жалпы 27 миллион юаннан астам қаржы қосылып, 20 неше километрлік су жеткізу құбыры жаңадан салынады. Нысан жаппай іске қосылғаннан кейін әр жылы 1 миллион 800 мың текше метрден астам жерасты суын пайдаланудың орнын басып, бұл жерасты су деңгейінің үздіксіз төмендеу жағдайын өнімді тежеп, ауыл шаруашылығының маусымдық су тапшы болу мәселесін шынайы бәсеңдетеді. Нысанның технологиялық жауаптысы Лю Юйтау құрылыс мерзімін ғылыми түрде қысқартып орналастырып, құрылыс қарқынын өкшелей ілгерілетіп, барлық құбыр торабын жатқызуға және сәйкесті құрылғылар құрылысын дер кезінде сапаға, санға кепілдік етіп отырып орындауға күш салып, инженерияда ертерек су жеткізілуіне, іске қосылуына, желі бойындағы егіншілік отбасыларына шынайы тиімділік жасауға шынайы кепілдік етеміз деді.
0: 9-ші айдың 12-ші күні Джунго кәсіп саласы мектеп зерттеу орындары селбестігін жебеу қоғаммен Джунго қатынас құрылыс тобы тектес серіктестігі ұйымдастырған екінші кезекті Теншан сұхбаты ғылым технология арқылы қуат үстеп кәсіп саласын жаңалыққа бет алдыру қимылы Үрімжі қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретгі қимылда кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындарын ішкерлей тоғыстырып, Шинжаңның ғылым технологияда жаңа

0: қашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуын ілгерілету негізгі тақырып етілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген академиктер, маман оқымыстылар, жоғары мектеп өкілдері, кәсіпорын өкілдері сияқты 600-ден астам сыйлы қонақ бір араға бас қосып, зерделі қатынас, жаңа энергия, зерделі су істері, экологиялық кәсіп саласы сияқты шешуші салаларды арқау етіп, ауыс-түйіс жасап және ұштастырып, Синьцзянның кәсіп саласын дамытудың жаңа жолын, жаңа үлгісін, жаңа шараларын қарастырды. Шанхай Хунчи Юнчуан ғылым-технология тобының алқа бастығы Ли Чжэн тілшіге, біз денелік зерде аспаптарының Синьцзянда орасан зор қолдану болашағының бар екенін байқадық. Мысалы, біз осы жолы 4 даму беталысын таптық. Синьцзянның кен құлтемірі, сондай-ақ құмды тізгіндейтін құлтемір, тағы мәдениет саяхат құлтемірі және жаңа энергия жел фотоволттың айналымын қорғау құлтемірі бар. Біз Синьцзянда есепте орталығымен құлтемір жаттығу алаңына қаржы қоспақшымыз. Біз алғашқы қаржы қосу түйінін Синьцзянның Хотаннан белгіледік деді. Қимыл алаңында Синьцзянның таму қажетіне жақын үйлесетін 12 нысан жөнінде селбестік келісіміне қол қойылды. Үш бірлескен тәжірибе қана ресми іске қосылып, Синьцзянның су игілігі, қатынас, электр, жасанды зерде саласындағы ғылыми зерттеуден қамал алуына нақты тұғыр әзірленді. Тяньшань сұхбатын ұйымдастыру комиссиясының меңгерушісі, Джунго кәсіп саласы мектеп, зерттеу орындар селбестігін жебеу қоғамының бұрынғы бастығы Ван Цзянхуа тілшіге, қимылға қатынасқан сыйлы қонақтарды Синьцзянның кәсіп саласының технологиялық қажетіне ішкерлік тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, анағұрлым көп жоғары деңгейлі ғылым технология жетістіктерінің Синьцзянда кәдеге жарауын ілгерілетеміз дей келіп, Синьцзянның қажетіне сай жаңа энергия жағында ауыл шаруашылық ғылым технологиясы, экологиялық ауыл шаруашылығы жағында жаңа материал жағында, биологиялық дәрі-дәрмек жағында қамтиды. Кәсіп саласы мектеп, зерттеу орындар арқылы біздің түрлі жаңалғашу факторларымызды қосып, оның ғылым технологияда жаңалғашу құрамын жоғарлатып, кәсіп саласы мектеп, зерттеу орындарының ішкелей тоғысуы арқылы Синьцзянның ғылым технологияда жаңалғашу мен кәсіп саласында жаңалғашуын ілгерілетеміз деді.
1: Таяуда Синьцзянның есептеуін Чонгчинге жеткізу, есептеу қуатын тапсыру және жұңғы жылжымалы хабарласу, Али бұлттық зерделі есептеу орталығы нысаны Құмыл қаласының Аратүрік ауданында құрылыс бастады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Осы рет жұмыс бастаған 10,000 петалық елімізде өндірілген зерделі есептеу орталығы Синьцзян Чонгчин есептеу қуаты селбестігінің жаңалап дәрежесін жоғарылатудағы өзекті нысаны есептеледі. Нысанның жалпы барысына Али елімізде өндірілген дербес чипі орнатылған. Қазір Құмыл, Аратүрік, есепте қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районының жеке көлемі елімізде өндірілген ең үлкен зерделі есептеу нысаны. Чонгчин жылжымалы ірі санды мәлімет зерделі есептеу орталығының орынбасар бас меңгерушісі Ли Вэнджи тілшіге, кәсіп саласы қажетімен ғылым технология жасампаздығының қажеті төтенше тез артуда және жарыққа шығуда. Біз жақынғы жылдары құрылысты тездетіп, 50,000 пиета көлемін жүзеге асыруды үміт етеміз. Осы нысанның тиянақтануы арқылы тіпті де көп кәсіп саласын Құмылдың Аратүрік ауданында шоғырландыруға болады. Сондай-ақ жетектеу әсер арқылы болашақта тұтас Чонгчинда және Чонгчин арқылы төңірекке ықпал жасайтын есептеу қуатына қуат үстеп, анағұрлым зор артуға болады деді. Чонгчин мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясының 8 ірі есептеу қуат торап түйіні және 10 санды мәлімет орталығы шоғырының бірі. Синьцзян мемлекеттің есептеу электрін сәйкестіру сынақ түйіні районы. Қазір Синьцзянның есептеуін Чонгчинге жеткізу инженериясының қуат үстеу өнімділігі көрнекті болып, 100-ден астам базар тұлғасына қызмет өтіп, зерделі торап бірлестігі жаңа энергиялы автокөлік, зерделі жасау, төмен кеңістік экономикасы сияқты 20 неше кәсіп саласын қамтыды. Құмыл қаласы Аратүрік аудандық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі орынбасар мекеме бастығы Уан Хайлин, Құмыл есептеу қуаты ай сайын тұрақты түрде Чонгчинге жеткізіліп, информация жеткізудің жаңа күре тамырына айналды деп таныстыра келіп, Біз Заратүріктен Чонгчинге дейінгі 4

0: 100 гигабайттық оптикалық талшық тізбегін аштық. Бұл есептеу қуаты болашақта Чунчинге жеткізіледі. Чунчиннің AI зерделі үлкен моделіне жаттығу, зерделі торап бірлестік автокөлігі, өнеркәсіптің зерделеніп бұрылыс жасау сияқты салаларда Чунчиннің жоғары сапалы дамуына қуат үстейді деді. Қазір құмыл аратүрік есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районында 35 мың шаршы метрлік осы замандағы зерделі есептеу орталығы құрылып, жалпы есептеу қуаты 60 мың петадан асты. 19 кәсіпорын ірге теуіп жұмыс жүргізді. Айналымға түскен есептеу қуаты 20 мың петадан асып, зерделі есептеу шоғырының көлемі Синжан бойынша алдыңғы орынды иеледі.
1: Таяуда 2026 жылғы батыс бөлік өңірінің геологиялық тәжірибе сынақ селбестік мәжілісі және жаңа кезекті кен іздеуде қамалалу стратегиялық әрекетін тексеру технологиясы ауыстүй зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
0: Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 300-ге жуық геологиялық тәжірибе сынағы саласындағы мамандар технологиялық таяныштар бір араға бас қосып, геологиялық тәжірибе сынағы технологиясында жаңалық ашу, тәжірибе қананың тиімін өзгертіп тәрежесін жоғарылату сияқты кеңістік тақырыптарды арқау етіп талқы үстетті. Жұңғо геологиялық тексеру мекемесі мемлекеттік геологиялық тәжірибе сынағы орталығының орынбасар меңгерушісі Лю Далвен бүкіл ел көлемінен алып қарағанда Синжанның геологиялық тәжірибе сынағы қабілеті алдыңғы қатарда тұрады. Бұл жолғы мәжілісті Синжанда өткізудегі себеп, Синжан мемлекетіміздің кен іздеуде қамал алу саласындағы негізгі шайқас алаңы, ол технологияны жалпыластыруға, қолдануға тиімді деді. Тәжірибе сынақ, геологиялық кен іздеудің көзі, санды мәліметтің қарқыны мен дәлдігін тексеру кен іздеу нысаналы районын белгілі өнімділігі мен кен қоры мөлшерін есептеудің сенімділігіне тікелей ықпал жасайды. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Синжан түрлі тау жыныскені, топырақ, су үлгісін тексеру үлгісінен 567 мыңын орындады. Әрі жабдықтардың дәрежесін жоғарылатуды, технологияны жаңалауды жүзеге асырды. Автономиялы райондық геология мекемесі кен өнімдері тәжірибесін зерттеу орталығының меңгерушісі Ли Джи Юэн тілшіге, енді далада қызметкерлер қолға көтеріп жүруге болатын кен рудасына талдау жасау аспабын алып, тау жыныстарының үлгісін тікелей тез арада тексере алады. Мыс, қорғасын, мырыш сияқты басты кен элементтерінің мөлшері туралы нәтижені бірнеше секундта көрсетіп, дәстүрлі тәжірибе қаналарға үлгі жеткізу, үлгі жасау, талдау жасау периодын барынша қысқарт дей келіп, біз назарды бағалы металдарға талдау жасау, жасыл барлау сияқты салаларға шоғырландырып, үстінде тез арада талдау жасайтын жабдықтар мен әдістерден қамал алуды күшейтіп, тәжірибе қананы алға қарай барлаудың бірінші шебіне ойысуын ілгірілетеміз деді.
1: Дәл қазір Санжы қаласындағы 500 мыңнан астам жердегі машинамен жинайтын сапалы мақта кең көлемде пісіп жетіліп, қауашақ жару, қауашақтанудың қауырт мезгіліне өтті. Жергілікті ауыл шаруашылық техниктері бірінші шепке барып, мақташылардың мақта жапырағын түсіру тәрісін ғылыми бір көне жетекшілік етіп, кейінгі машиналандырып, жинауға берік негіз қалады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Санжы қаласы Демба қалашығы Дунгу қыстағындағы 100 молық мақта атызында зерделі өсімдік қорғау үшу аппараты атыз қырларын бойлай бір келгі қарқымен алға ілгерілеп, дәлме-дәл бүркеу жұмысын орындады. Өсімдік қорғау ұшу аппаратын меңгеруші Лю Юнху таныстыра келіп, ішіне бейду бағыттау жүйесі орнатылған. Оның жұмыс дәлдігі төтенше жоғары. Қателік парқыда 2 сантиметр айналасында. Қазір 2 бүріккіш орнатылған тұмандандыру 50 микрометрден 500 микрометрге дейін реттеледі. Бір күнде дәрі бүргу аумағы шамамен 800 мың айналасында болады. 52 жастағы Лю Хонг қыстақтағы айтулы мақта егіншілігімен айналысушы. Былтыр 600 мың жерді көтермеге алып, сапалы жоғары өнімді машинамен жинайтын мақта еккен. Сумен тыңайтқыш беруді басқару тиянақтанғандықтан мол өнім алып, 1 миллион иван кіріс кіргізумен бірге, ол 240 мың ивандық мемлекеттің мақта қосымша қаражатында алды. Биыл Лю Хонг машинамен жинайтын мақта егетін жерді көтермеге алу көлемін 670 мыңға кеңейтті.

ол тілшіге. Егіншілікті басқару барысында қалашы, қыстақ, екі дәрежелі ауылшаруашылық техниктері тұтас барысқа қадағалай жетекшілік етіп, кең аралықты егу, ерте ашылу, тұқымы сапалы болу үлгісін қолдандық. Сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып басқардық. Мақтаның өсу жағдайы бұрынғы жылдардағыдан көрнекті жақсы болды дегеліп, мақтаның қауашақ жаруы 60%-дан 70%-ға дейін жетті. Мамандары менің жапырағын түсіру дәрісін қалай беруіме арнайы жетекшілік етіп, кейін мақтаның ретті қауашақ жаруына және машинамен жинауына дайындық жасадық деді. Биылғы машинамен жинайтын мақтаны егу, тұқым сіңіру мезгілі ерте болу, ауа температурасы біршама жоғары, қауашақ жару мезгілі ерте болу сынды іш жүзіндік жағдайы қарата, Санжықалалық ауылшаруашылық тараулары, ауылшаруашылық техниктермен өсімдік қорғау ұшу аппаратын ауыл қалашықтарға жіберіп, мақташылардың мақта жапырағын ажырату дәрісін бірігу жұмысын ойдағыдай істеуіне көмектесті. Қазір 90% жұмыс міндеті орындалып болды. Тұтас қызмет межемен 9 айдың 20 күні толық орындалады. Санжықалалық егін малшаруашылығы технологиясын жалпы

0: Кәсіпті курстан өткенін кейін, тұң үшін сифрлы оқу ағарту тұғырына сүйеніп, желдегі тәсіл арқылы 10 аймақ облыс қаланың 110 ауылықстақ бастауш мектебіндегі 9809 оқушыға сабақ өтеді. Кітап оқу және бейнелеу, денсаулық және қауіпсіздік, бақыт сабағы, жасанды зерде, жалпылық білім сабағы сияқты тәрбие түріндегі сабақтармен қамдайды. Үрімжі қаласы Табанчың районы Саяпыл бастауыш мектебінің бастығы Кы Шалин, барлығы біздің қазіргі ауылықстақ мектептеріміздегі ең тапшы сабақ. Қазір барлық класта бәмбән тұң, зерделі қара доска бар. Желде сабақ оқығанда оқушыларға шынай пайда жеткізілуін үміт етеміз деді. Соңғы жылдары Шинжаңның ерікті қызмет өтеу қосыны үздіксіз зорайып, қызмет өтеу саласы барынша кеңейді. Қазірге дейін бүкіл Шинжаңда шын аты жөнімен тіркелген еріктілер 3,860,000-ға жетіп, 19,500 ерікті қызмет өтеу ұйымы құрылып, 192,800 ерікті қызмет өтеу нысаны басталды. Қызмет өтеу мазмұны 40 неше салаға саяды. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Чи Юңфу, Шинжаң ерікті қызмет өтеу қор қоғамының нысанды басқаруды ойдағыда игеруіне, оқыту сапасын жоғарлатуына жетекшілік етіп, әрбір сапа тәрбиесі сабағын балалардың жүрегіне шынайы ұялатамыз деді.
1: Синжан Құмыл Иылың Ярдан мемлекеттік геологиялық бақшасы 9 айдың 13 күні ресми құрылды. Бақшаның өзекті жер белгісі Құмыл Иылың мұражайы бір уақытта ашылды. Бұл дүние жүзіндегі тұңғыш Иылың тақырыптық ғылым мұражайы. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синжан Құмыл Иылың Ярдан мемлекеттік геологиялық бақшасының жалпы ауданы 276,142 шаршы километр. Иылың Идиян бақшасы Тақайдау Ярдан сынды екі үлкен аумаққа бөлінеді. Дүниежүзілік деңгейдегі Ярдан жербедерімен сирек кездесетін бор дәуіріндегі байырғы организмдердің тас қайналған қалдығы байлығын біртұлғаландырған. Ел ішіндегі тарихтан бұрынғы бірден бір тіршілік ғылыми тексеру және геологиялық тамашалау өңір. Бақшаның өзекті жер белгісі ретінде Құмыл Иылың мұражайының алаң сарайлары тіршілік бұрандасын ұстаным етіп, бес үлкен тақырыпты көрме залын құрып, жер шарының өзгерісін, Иылыңның даму тарихын және Құмылдың өзгеше байырғы организмдерінің хикаясын жүйелі әйгілеп, кино дәрежесіндегі қалпына келу көрінісіне сәйкесіп, 130 миллион жылдың алдындағы бор дәуіріндегі көл экологиясы мен байырғы көмілген көріністерді жанды түрде қайта елестетті. Жүнгі ғылым академиясының академигі. Жүнгі ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалы хайуанаттар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының бастығы Сүйсең тілшіге. Бұл Иылың мұражайы ғылым жалпыластыру білімдерін тарататын тамаша орын. Ғылыми жаңалықтың пайда болу барысын көпшілік сезін алады деді. Мұражай ашылып, Құмыл Иылың Ярдан Тақайдау көрініс өңірі мұражайды зерттеу үйрену, Ярдан көрінісі Жібек жолын барлауды бірлестіру сынды шырт жаңа кәсіп күйін қалыптастырып, көрініс өңірінің 4 маусымдық саяхат өнімдерін өнімді байытты. Құмыл Ярдан Тақайдау көрініс өңірі жұмыс жүргізуді басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Учо Ю осы арқылы көрініс өңіріндегі жалпы жолаушы ағынының артуын жебеп, зерттейтін, үйренетін саяхатшылардың салыстырмасын зор дәрежеде жоғарылатып, Шинжаңның байырғы биология ғылымын жалпыластырудың, зерттеу үйренудің маңызды базасын қалыптастырамыз деді.
0: 2026 жылғы үрімжі марафон жарысы 9 айдың 13 күні Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығының оңтүстік қақпасында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұйрық түсірген мылтық даусымен жарысқа қатынасқан шеберлер басталу түйіннен атылып шықты. Осы ретті жарыс бүкіл еліміздің жер жерінен келген 15,000 шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Мұның ішінде талай сыннан өткен саққа жүгірушілер де, тұңғыш рет жарысқа қатынасқан жүгіру әуескер де бар. Тағы көптеген шебер отбасындағыларды достарын ертіп бірге қатынасты. Шинжаңнан жарысқа қатынасқан шебер Айқын Бақытбекұлы 2 сағат 25 минуттық нәтижемен ерлердің толық марафон жарысында аға жүлдегер болды. Ол өз жерімдегі өз алаңым тиімді болды. Көрермендер өте жақсы шабыт беріп отырды. Үздіксіз қайрат

0: аттан деп айғайлады. Онан соң жарыс жолда көркем екен деді. Биыл Үрімжі марафон жарысында толық марафон және жартылай марафон сынды екі түрі орналастырылды. Жарысқа қатынасқан адам саны бұрынғы кезекті жарыспен салыстырғанда ең жоғары деңгейге жетті. Осы ретте жарысты ойдағыдай өткізу үшін жарысты ұйымдастыру комиссиясы жарыс жолында емдеу пункттерін, сусын ішу пункттерін, энергиямен қамдау пункттерін құрып, жарысқа қатынасқан шеберлерді тұтас барыс бойынша қамтамасыз етумен бірге олардың өзінің ең жақсы нәтижесін жаратуына қолайлы шарт жағдай әзірледі. Шунчиннан келіп жарысқа қатынасқан чебер Джу Чалин жол бойы көрермендер шабыт беріп отырды. Мен үшін өте жақсы сезіну болды. Көрінісі өте көркем. Үрімжі өте керемет екен. Келесі жолы тағы келемін деді.
1: 9-шы айдың 9-шы күнінен 13-шы күніне дейін 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет етеу саудасы жәрмеңкесі Бейжіңде өткізілді. Бейжің қаласының Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабының сәйкесінде Хотан аймағы тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып көрмеге дербес қатынасты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет етеу саудасы жәрмеңкесіндегі Хотан аймағы көрме залының аумағы 400 шаршы метр. Осы рет көрмеге қатынасуда Хотан аймақтық сауда істері тараулары Бингтуан мен жергілікті орынның сапалы байлығын біртұтас жоспарлап біріктіріп, Хотан аймағындағы 57 кәсіпорынды, Көнгүйі қаласындағы 7 кәсіпорынды көрмеге қатынасу ұйымдастырып, 1500 түрден астам ерекше өнімді көрмеге қойды. Көрме залы көптеген көрермендерді аялдап экскурсиялауға, сұрастыруға баурады. Бейжіңдік көрмені аралаушы Сен Юлиан түстен бұрын бірнеше рет келдім, өте жақсы, Хотанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін тепті де тіке түсіндік деді. Хотан аймағының көрме залы тоқыма, киім-кешек, қастасы мәдениет жасампаздығы, ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, шегір аралық қызмет өтеу, ғылым технология жасампаздығы өнімдері сияқты көптеген бөліктерді қамтып, құмды шөлдегі органикалық қарастық, ерекше дәрішей, қолмен тоқылған кілем сияқты ерекше жақсы заттар шоғырлы түрде бой көрсетті. Көрмеге қатынасқан көптеген кәсіпорындар үстінде тапсырыс алып, селбестік ниетіне келді. Хотан аймақтық сауда істер мекемесі көрме бөлімінің жауаптысы Жан Хуан Хуан қаридарлармен үздіксіз байланыс жасап, ұштасып, өнімдердің сатылу арнасын кеңейтіп, Хотанның сапалы ерекше өнімдерінің сыртқа шығуын ілгірілетеміз деді.
0: Таяуда Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі естелікке алынған 253 қоражай делдалдық құрылымын ашық жариялап, үй саудасы мен делдалдық қимылындағы іске қатысты адамдардың заңды құқық мүддесін онан ары қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі қаласында шамамен 1900 дәнекер дүкен бар. Бірақ естелікке алу құрылымдарының саны мен іс жүзіндік сауда жүргізетін дүкендерінің санында біршама зор парық болып, кейбір дүкендерде кәсіппен шұғылданушылардың жылжымалылығы зор. Кәсіптік қабілеті біркелкі болмау орын теуіп отыр. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі Қоражай базары бөлімінің орынбасар бастығы Джу Яуын тілшіге, биыл 7-ші айда Үрімжі қаласы Қоражай делдалдық құрылымдарын естелікке алу қызметін арнаға түсіру жөніндегі ұқтыруды басып таратып, Қоражай делдалдық құрылымдарын естелікке алып басқару және кәсіппен шұғылданушыларды шын аты жөнімен тізімдеу қызметін үздіксіз ілгерілетті. Қазір 253 Қоражай делдалдық құрылымы естелікке алынды деген былай деді. Талапқа негізделіп Үрімжі қаласының әкімшілік өңірі ішінде заң бойынша сауда өнеркәсіп әкімшілік басқару бойынша тізімдеу рәсімиетін бітіреді. Сауда аумағы Қоражай делдалы, Қоражай дәнекер дүкені, Қоражай сату уәкілдігі сынды қатысты мазмұндарды өз ішіне алады. Әрі жаңадан салынған тауар үй сату уәкілдігі, қалдық үй саудасы, үйді жалға беру уәкілдігі немесе аралықта жүруші сияқты Қоражай делдалды қимылмен шұғылданатын органдар. Мұнда Қоражай делдалды құрылымы, тауар үй сатып алу уәкілдік құрылымы, Қоражай информациясынан кеңес беру құрылымы сияқты түрлі қатысты нақты тұлғаларды қамтиды. Белгілеме бойынша барлығы қатаң түрде естелікке алдыру рәсімиетін өтеу керек. Осыға қарағанда Қоражай делдалды құрылымы естелікке алынғаннан кейін сауда орнының көрнекті орнында тижарат куәлігі, естелікке алу анықтама құжаты, қызмет өтеу түрі, ақалы өлшем сияқты өзекті мазмұндарды ырықтылықпен ашық жариялау керек.

0: екен. Жуя Уэн қала тұрғындарының Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесінің ресми сайтына шығып, естелікке алу құрылымын сұрастыруына болатындығын ескерте келіп былай деді. Естелікке алынбаған қоражай делдалық құрылымдарының немесе бөлімше құрылымдарының сауда қауіп-қатері біршама жоғары. Қалың қала тұрғындарының таңдауда абайлауын ескертеміз. Егер делдалдық құрылымда заңға белгілемеге қайшы сауда әрекеті бар екенін байқаса, қарасты жердегі тұрғын үй құрылысын басқарушы тарауға арыз шағым беріп, әшкерлеп мәлімдеуге болады. Сауда қауіп-қатерден сақтану үшін қалың қала тұрғындарының естелікке алынған жүйелі қоражай делдалдық құрылымдарын немесе бөлімше құрылымдарын таңдап, үй сату, сатып алуда аралықта жүруші, жалға беруде аралықта жүруші сияқты қызмет өтеуді бітіруін ұсыныс етеміз.
1: 2026 жылғы қарыл мекен боксы Таңқпен Алтайға оралу, тұңғыш кезекті кәсіптік бокс нөмірі жинау жарысы және WBC бокс патшасы аға жүлдегерлік жарысы 9 айдың 12 күні Алтай аймақтық дене тәрбие сарайында ресми басталды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Жарыс алаңында төрешілердің бұйрық беруімен боксшылар икемді қозғалып, жұдырық сермеп, өнімді тосып, шабылдау мен қорғануды алма кезек ауыстырып отырды. Күш пен шеберлікті әйгілеген қиян кескі сайыс бокс спортының ерлікпен айқасып, табандылық көрсететін дене тәрбие рухын толғай келеді. Боратала қаласынан келген ерлердің 72 килограммдық салмақтағыларының жарысына қатынасқан шебер Елдос Гаухарбек ұлы былай деді. Осындағы көрермендердің ыстық ықыласы мені ерекше шабыттандырды. Бокс бәсекелі қарсыласуға емес, оның да маңыздысы өзінен асып түсу болып табылады. Біз қарсыласымызды құрметтеп, бар күшімізді салып, ерлікпен сайысу рухымен дене тәрбие рухын түсіндіреміз. Сондай осы түрдегі жарыстар арқылы тіпті де көп Алтай бұқарасының боксты түсінуіне, дене тәрбие қимылын жақсы көруіне мүмкіндік жасауды үміт етеміз. Осы реткі жарыста ел ішіндегі және Филиппиндегі 18 кәсіптік бокс шебері бір сахнада өнер көрсетіп, дене салмағына қарай 9 дәреже бойынша белдеседі. Жарыс алаңында кәсіптік бокс текшесі, уақыттық емдеу пункті, спортшылардың демалыс аумағы сияқты қуаттық аумақтар құрылып, жарыстың қауіпсіз, тәртіпті өрістетілуін жан-жақты қамтамасыз етті. Алтай қалалық мәдениет және тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шоу жиі Хохайлиан, біз ерекше дене тәрбие жарыстары маркасын үздіксіз жаратып, дене тәрбие мен мәдениет саяхаты ішкерлей тоғыстыруды ілгерілетіп, қаланың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатамыз деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда оқу-ағарту министрлігі Джунго игілік қоғамы, Джунго Сунчинлин қор қоғамы 17-ші кезекті Сунчинлин оқу сыйлық ақшасын бағалау нәтижесін жариялап, Синьцзянда 1000 туанды қамтиды. 86 орта бастауыш мектеп оқушысы осы оқу сыйлық ақшасына ие болды.
1: Жақында Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының тұңғыш жүрек сауықтыру орталығы Қызылсу облыстық халық шипаханасында ресми маңдайшалық асты. Бұл орталық жүрек ауруынан сақтану, емдеу, сауықтыру тұтас тізбекті емдеу жүйесін құрып, жергілікті бұқараның үйінің маңында бір тұлғаланған жүрек ақаусыздығына қызмет етуден игіліктенуіне мүмкіндік жасайды.
0: 2026 жылғы Бингтуан ерлер баскетбол ерен бірлескен жарысы 9 айдың 28 күні ресми басталады. Осы кезекті жарыстың көлемі барынша кеңейіп, 24 уәкілдер командасы жиналады. Кәсіпорын кәсіп жүйесі бойынша жарысқа қатынасатын командалар тыңнан қосылады. Жарысқа қатынасатын шеберлер мен төрешілер 600-ге жуық болып, Бингтуан мен жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасына тамаша баскетбол жарысын сыйлайды.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты бар башылады, температура 14-30 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 12-31 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты бар башылады, температура 15-32 Цельсий градус.
1: Боратылада күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты бар башылады, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты бар башылады, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты болады, температура 15-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-33 33 Цельсий градус

0: Құмылда күн ашық, температура 14-30 Цельсия градус.
1: Тұрпанда күн ашықтыр соңынан бұлттай, температура 24-39 Цельсия градус.
0: Көрлада, өткін шаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсия градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-27 Цельсия градус.
0: Атышта өткін шаңбыр жауады, температура 15-26 Цельсия градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башыла, температура 15-28 Цельсия градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 18-28 Цельсия градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жойханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Шәкен Қалиоллаұлының өлеңіне жазылған мұсаттардың әні «Сәлем сізге» мұғалымды тыңдаңыздар.

0: 해라 잠난 들을랴
1: 당다 드니게 민 신지르금민 오타늠다 지름하고 삼은 Ұлы отан менің мақтанышым. Мен отанымның тау мен тасын, жасыл алқабын, бір шым-шым топырағын өз өмірім арқылы қорғаймын деп шырқалатын. Ұйғыр тіліндегі ән көрікті отанды тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Ризабек Қасенұлының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының ойшыл қара тәнін ән авторының орындауында тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен нәрестелер мен балалардың үш түрдегі тұтыну бұйымдарының мемлекеттік өлшемі атқарылып, балалардың ақаусыз есейе бер жетуіне дейін берілді. Мемлекеттік дәрі-дәрмекті бақылау басқару мекемесі дәрі-дәрмекті информацияландырып, қузау басқаруды күшейтті деген мазмұнда хабарда. Ал соңында не үшін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманында суырып тастауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты төрт хабарды тыңдайсыздар. Нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, мысалы дәретхана керек жарақтары және оның қосалқы жарақтарына қойылатын жалпылық технологиялық талап, нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, сезім мүшелерін жаттықтыру өнімдеріне қойылатын жалпылық технологиялық талап, нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, суға малтау әрекетіне арналған сәйкесті өнімдерге қойылатын жалпылық технологиялық талап сияқты үш түрлі мемлекеттік өлшем 9 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Үш түрлі өлшемде назар нәрестелер мен балалардың күнделікті күтімі қабілетін жаттықтыру, су үсті әрекеті сынды үш үлкен жоғары жиіліктегі тұтыну көрінісіне шоғырланған. Мұның ішінде дәретхана керек жарақтарының өлшемі, тыныш күйдегі көтерімділігі, тайғанаудан сақтану иқуаты сияқты механикалық физикалық көрсеткіштер арнаға түсті. Әрі ортофтал қышқыл дестері, формалдегид сияқты зиянды заттардың мөлшерін шектеді. Сезім мүшелерін жаттықтыру өнімдерінің өлшемінде әмбебап

негізбен ерекше бұйым түрінің арнаулы түрі бірлестірілген қаттамдарға бөлу жүйесі қолданылып, ортақ қауіпсіздік және парқты басқару меңгеруге тең мән берілді. Суға малтау өнімдердің өлшемі жайлы болу, пайдаланғанда шыдамды болу, саламатты қауіпсіздігі сынды үш өлшем бойынша арнаға түсіріліп, балалардың терісінің нәзік болу ерекшелігіне бағыттай отырып, қос, фенол, А сияқты зиянды заттардың көрсеткіші шектелді.

таяуда мемлекеттік дәрі дәрмекті бақылау басқару мекемесі дәрі дәрмекті информацияландырып тегін қуыздау басқару қызметін анағұрлым күшейту жөніндегі хабарландыруды жариялап дәрі дәрмектерге тұтас түрі бойынша екілік беру тұтас тізбек бойынша жаймалауды жүзеге асырып беруге тиістілеріне толық екілік беру екілікті көргенде сөзсіз жаймалауды жүзеге асыруды талап етті. Хабарландыруда мыналар айқын белгіленді. Дәрі дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам сөз жоқ дәрі дәрмектің екілік нөмірін естелік алу және көп екілікті байланыстыруды тамамдап бір затта бір екілік болу затты екілік арқылы қуыздауды жүзеге асыру керек. Дәрі дәрмек толайым сату кәсіпорындары екілікті жаймалап салыстыруды қамбаға кіргізіп тексеріп өткізіп алудағы сөз жоқ таңдауға тиісті түр ету керек. Бөлшек сату кәсіпорындары мен пайдаланушы орындар қамбаға кіргізген кезде жоғары буындар мен қуыздау екілігін салыстырып сатқан кезде оны уағында жоғарыға жолдауы тұтынушылардың тексеру үшін сату талонында қуыздау екілігі көрініп тұру керек. Қуыздау жүйесінде қалыпсыз ескертулер байқалса қамбаға кіргізуді және сатуды дереу тоқтатуы әрі тексеріп бір жақты ету керек.

таяуда Синжаң медресе дәшесіне қарасты бірінші шипахананың Үрімжі қаласы Чыңбэй шипаханасы аумағы Синжаң медресе дәшесіне қарасты 9-шы шипахана ресми жұмыс бастады. Бұл шипахана Үрімжі жоғары жаңа технологиялы районы, Жаңақала районы, Бейчин 6-шы көшесінің 3666 ауласында орналасқан. Елеген жер аумағы 164 му. Шипахана аумағында емхана, емдеу технологиясы, аурухана ғимараты, денсаулығын қалпына келтіру денсаулық сақтау орталығы, қан орталығы, ғылыми зерттеу, тәрбиелі орталығы, жұқпалы аурулар, балалар саламаттығын қорғау орталығы сияқты 7 жеке құрылыс бар. Шипахана қазір ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, әйелдер аурулар бөлімі, балалар аурулар бөлімі емханасы және шұғыл құтқару емдеу орнын ашты. Науқастардың қиын күрделі ауруларды емдету қажетіне қолайлы болу үшін шипахана аумағында тағы әлеуметтік қатынас арнаулы линиясы іске қосылып, Чыңбэй шипаханасы аумағы мен Синжаң медресе дәшесіне қарасты бірінші шипаханаға төте қатынау жүзеге асты.

күз қыс маусымдары таралғыш тұмау көп туылатын мезгіл. Көп адам таралғыш тұмау мен әдеттегі тұмауды оңай шатастырады. Іс жүзінде екеуінің парқы өте зор. Үрімжі қалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы Үрімжі қалалық денсаулық сақтау бақылау орны мынадай саламаттық ескертуін жариялады. Таралғыш тұмаудан сақтану және оны тізгіндеуде алдын алуға көңіл бөлу, таралғыш тұмау вакцинасын уағында ектіріп, өзінің және отбасындағылардың денсаулығын өнімді қорғау керек.

Аталған айдарда жап-жақсы асқазан қалайша салданып қалады деген мазмұндағы медициналық сауаттыты бірге тыңдайық. Тамақтан бірнеше тістем жемей жатып, ішке буы кекіру, көңіл айну сияқты мәселелер қарамаққа әдеттегі асқазанның жайсыздану сияқты болып көрінгенімен, ішінде асқазанның қозғаушы күшінен мәселе шыққан болуы мүмкін. Яғни медицинада айтылатын асқазанның жеңіл дәрежеде салдану жағдайы туылған болуы мүмкін. Асқазанның жеңіл дәрежеде салдануы дегеніміз механикалық тосылу болмаған жағдайда, асқазанның тазалау қызметінің баяулап, азық-түліктің асқазан даялда уақытының тым ұзақ болуын жарыққа шығарып, асқорту жолында бірқыдыру ауру белгісін тудыруын меңзейді. Қарапайымдастырып айтқанда, асқазанның араластырғыштығы мен жеткізу таспасының қызметінен кінәрат шығып, әрекеті барған сайын баяулайды. Тіпті жұмыс тастауға таяйды. Бұл бір түрлі асқазан ішек қозғаушы күшінің кедергіге ұшырау сипатты ауру болып, функциялық асқазан ауруының бір түрі есептеледі. Асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының ауру белгілері алуан түрлі болып, ауыр жеңілдігі адамына қарай парықты болады. Үнемі кездесетіндері, бірінші тамақтан кейін ішке буы үстіңгі құрсақ бөлімі жайсыздану немесе ауырсыну. Екінші ерте тойу сезім пайда болу. Бірнеше тістем тамақ жесе болды тойғандай сезіну. Үшінші көңіл айну, құсу, әсіресе лоқсып әлі қорытылмаған тағамдарды құсып шығару. Төртінші салмақты болғанда тағы қоректік жетіспеу, электролиттің бұзылуы сияқты жағдайлар пайда болады. Көңіл бөлуге тиістісі бұл ауру белгілері функциялық асқортудың нашарлауы мен асқазанда астың кері ағылып өңішке құйылуымен оңай шатасады. Асқазанның жеңіл дәрежеде салдануы әдетте асқазанның қолбасшылық жүйесінің немесе қозғаушы күш жүйесінің кедергіге ұшырауымен қатысты болады. Ұзақ уақыт нашар азықтану әдеті асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының тікелей ауру себебі болмағанымен, асқазанның жүгін ауырлатып функциялық асқортудың нашарлауы сияқты асқазан қозғаушы күші мәселесін тудырады, немесе асқындырады. Тіпті асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының жебеушісіне айналуы мүмкін. Тоя тамақтанғаннан кейін асқазан жұтырықтай көлемінен неше 10 есе кеңейіп, асқазан қақпақшасының жапқыш бұлшық етін басып, оның қалыпты қызметіне ықпал жасап, асқазан қышқылының кері ағылуын тудырып, асқазан күйгендей болып қыжылдаған сезімді тудырады. Сонымен бірге көп мөлшердегі қан асқорту жүйесіне жөткеліп, артық жүкке төтеп бергенде, адам көрнекті дәрежеде шаршап және ұйқысы келгендей болады. Зерттеулерге қарағанда ұзақ уақыт май құрамы жоғары азық-түліктерді тұтыну асқазанның азықтарды ығыстырып, өзін босатуын баяулатып, асқазанның жүгін ауырлатады екен. Егер бұл нашар әдет үздіксіз өзгермесе, асқазанның қозғаушы күшін қалпына келтіру қиындайды. Асқынса тіпті асқазан жеңіл дәрежеде салданады. Бұдан сырт ұзақ уақыт тоя тамақтану дене салмағының артуы, екінші типті қант несеп ауру сияқты зат алмасу сипатты аурулармен тығыз қатысты болады. Осы аурулар тағы екінші рет асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының басты себебі болады. Тамақты тым тоя жеу асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының тікелей бас қылмыскері болмағанымен, бірақ асқазанның қозғаушы күші мәселесін тудырушы немесе асқындырушы болуы мүмкін. Бұған немқұрайды қараса істе болмайды. Күтімсіз мәмілеге душар болған асқазан шек, жапа машақат және шаршап шалдығудан қорықпай, күн сайын адам денесінің азықты қорытуына, қоректікті сіміруіне, жарақсыз заттарды шығаруына көмектеседі. Сондықтан үйлесімсіз жағдай туылған кезде көбінесе әлде қашан кешіккен боламыз.

Мамандар асқазанды азықпен емдейтін бірқатар ұсыныстарды ортаға қойды. Бірінші, уағында тамақтану, жеті үлес тойыну тиіс. Үш уақыт тамақты уағында жеу, кешкі тамақты тым кеш жемеу, тағамның жиналып қалып, асқазанның қорталмай қалудан сақтану керек. Асқазан шекті қорғауда ең маңыздысы тамақты үстісіне төпелеп жемеу керек. Жеті үлес тойу тамақтану, жеті үлес тоя тамақтану дене салмағын тізгіндеуге, асқазан шекті қорғауға пайдалы.

Екінші, температурасы лайықты дәмі солғында болу қажет. Тамақ өте суық, өте ыстық болмауы шарт. Өте ыстық тағам ауыз қуысын, қызыл өңешті және асқазан кілегей қабығын күйдіреді. Өте суық тағам асқазан ішекті оңай тітіркендіреді. Өте тұзды болса, асқазан кілегей қабығын жұқартады. Бұл да асқазан рагын тудыратын факторлардың бірі. Тым тәтті болса, асқазан қышқылының тым көп бөлініп шығуын тітіркендіреді. Тым ашты болса, ішек жолының уақыттық тітіркену реакциясын тудырады. Үшінші, белок май құрамы көп болмау керек. Белок құрамы және май құрамы жоғары тағамдарды бір жолда тым көп жесе, орта есеппен 3-4 сағатта әрең қорытылады. Мұндай жағдайда дене біршама көп жылу мөлшерін қабылдаумен бірге тағы бауыр мен бүйрекке түсетін жүк те ауырлайды. Сондықтан белок құрамы май құрамы жоғары азықтарды, мысалы төс ет, қабырға, майлы сиыр еті, майлы қой еті, сан ет сияқты ет түрлерін лайықты жеу. Қатты қабықты жеміс, май қапсырылған азықтардың жалпы мөлшерінде

қатаң тізгіндеу керек. Төртінші, тамақтың қатты жұмсақтығы адамына қарай парықты болады. Асқазан ішек қызметі нашар адамдар жүрін алғанда салыстырмалы жұмсақ тағамдар ас қорыту ауыртпалығын жеңілдетеді. Булап пісіру немесе асу сияқты төмен температурада тамақ пісіру тәсілін сынап көрсе болады. Мысалы, сиыр етін асып пісірғанға қарағанда сиыр еті шөшіресі немесе сиыр еті түйіртпегін жасаса, қыздыру уақытын барынша қысқартып, сиыр етіндегі Б тобындағы витаминдерді өнімді түрде сақтап қалуға болады. Негізгі тағамдардан мома, тәтті мома сияқты ашытылған тағамдарды таңдап, майға қуырылған негізгі тағамдарды аз жеу керек. Жұмыртқаны булап пісіріп немесе жұмыртқа тосабын жасап жесе, майға қуырған жұмыртқаға қарағанда майды тіпті де аз пайдалануға болады. Оның үстіне белогы тіпті де оңай сіміріледі. Көңіл бөлуге тиістісі тамақтың лайықты жұмсақ болуы негізінен ерекше адамдар тобына қаратылады. Мысалы, балалар, босанған әйелдер, асқазан ауруына шалдыққандар, шайнау және жұту қуаты біршама нашар, жасы егделген қарттар сияқтылар. Тісінің шайнау қуаты кемелді, асқазан ішек қуаты біршама жақсы сау адамдар ұзақ уақыт жұмсақ азықтар тұтынса, керісінше асқазан ішек қабілеті нашарлайды. Бесінші, әбден шайнап ақырын жұту денсаулыққа пайдалы. Әбден шайнап баяу жұтқан азықтар асқазанға кіргеннен кейін оңай қорытылады. Сонымен бірге шайнау барысында адам денесінің ас қорыту жүйесі шартты рефлекс арқылы тіпті де көп ас қорыту сұйықтығын бөліп шығарады. Бұл азықтың қорытылуына, сіміріліуіне недәуір пайдалы. Бұдан сырт, тағамды мұқият шайнау тамақ жеу уақытын ұзартып, тамақты өте тез жеу себебінен тамақты тым көп жеп қоюдың алдын алады. Алтыншы, ұсақ түйек тағамдарды таңдау өте маңызды. Жүкті әйелдер, балалар, қанда қант құрамы жоғары адамдар екі уақыт тамақтың арасында ұсақ түйек тағамдарды қосса болады. Ұсақ түйек тағамдардан алдымен жас жеміс-жидек, қант құрамы төмен айран, таза сиыр сүті, табиғи дәмдегі қатты қабықты жемістерді таңдау керек. Қандағы қант құрамы оңай төмендейтіндер пірәндік, болка, кәмпит дайындап қойса болады.

Аталған айдарда не үшін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманы да суырып тастауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты басып бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманы да суырып тастау әрекеті. Көптеген электр жабдығы жабылмаған күннің өзінде аз мөлшерде төгіп түсіп тұрады. Бұл төкті сарп етіп қоймай, тағы әлсіз электромагниттік өрісті қалыптастырады. Жеке электр жабдықтарының жабық күйде электр сарып ету мөлшері көп болмағанымен телевизор, телесигнал қорапшасы, компьютер, зарядтау жабдықтарынан зая болған электрді өзара қосқанда, бір жылда артық төленген электр ақысы бір уақыт дәмді тағам жеуге жетеді. Онан да маңыздысы, нажағайлы жаңбырда соғылмасы алынбаған электр жабдықтарының электр кернеуі тұрақсыз болу себебінен негізгі тақтайша оңай өртеніп кетеді. Сондықтан соғылманы төк көзінен алып тастау ең тіке, ең түбегейлі электр қайнарын үзу тәсілі саналады. Ешқандай бұйрық күту күйінде тұру жобасын қолдануды ұсыныс етпейміз.

Телевизор, телесигнал қорапшасы, компьютер сияқтыларды пайдаланбаған кезде көбінесе соғылманы суырып тастау керек. Зарядтағышты пайдаланып болған соң ұяшықтан шығарып, жалғасты электр көзіне қоспау тиіс. Егер электр ұяшығын шығару қолайсыз болса, дербес айырып қосқышы бар соғылманы сатып алсаңыз болады. Пайдаланбаған кезде айырып қосқышты жауып тастауыңыз керек. Бүгін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін соғылманы шығарып тастаңыз. Бұл аз мөлшерде электр үнемдеп қалмастан, бұл тағы қауіпсіздікпен пайдалану ғұмырына да саяды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартын мазмұндарды сылу шетен клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар,

0: 해라 잠난 들을랴
1: 당다 드니게 민 신지르금민 오타늠다 지름하고 삼은 Ұлы отан менің мақтанышым. Мен отанымның тау мен тасын, жасыл алқабын, бір шым-шым топырағын өз өмірім арқылы қорғаймын деп шырқалатын. Ұйғыр тіліндегі

Бағдарламамыздың соңында Ризабек Қасенұлының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының ойшыл қара аттанын ән авторының орындауында тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның жер-жері оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасаудың жүйелі шараларын шығарғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның жақсы астық, азықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллион юаньнан асатын тапсырысын қабылдағанын тілге тиек етеміз. Жақын есімдер айдарында 2026 жылғы ең ардақты оқытушы Уаң Жүнмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда үрімжі үлкен базары жаяулар көшесіндегі Жаңлай Чыңның 3-ші қабатындағы базардағы той негізгі тақырыбындағы той қонағасы залында түсті шамдар асылып, ту қол шапалақ үні көтеріліп, ұзын үстелге кептер сорпасы, палау сияқты Синжаңның дәмді тағамдары толтыра қойылып, жып-жылы роза гүлі шайының қош иісі мұрын жарды. Жүргізушінің сөзі аяқталысымен күні бұрын жарияланбаған өзгеше мәндегі ішкерлік сезіну үлгісіндегі той салты қонағасы салтанаты базардағы той тартымды қойылды. Бұл арада саяхатшылар көрер

Базардағы той Синжаңдағы тұңғыш көше аумағында әшкерлей сезіну үлгісіндегі той салты қонағасы салтанаты. Биыл 5-ші айда өткізілгеннен бері тез арада Үрімжінің мәдениет саяхатының жаңа танысқысына айналды. Үрімжі қаласы Тияншан районы мәдениет саяхатты дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чен Хау таныстыра келіп, нысанда жаңалық ашып, ас-су, ойын нөмірлері, ықпалдастық бірлескен үлгіні қалыптастыру арқылы Синжаңның көп негізді, қызықты той-томалақ жол жосына шеберлікпен тоғыстырылды. Мейлі көше аумақтарында жылжымалы қыз көшіру сейілі болсын, әлде негізгі тақырыптық үйлену тойы залындағы сахна, асхана болсын, әртістер кез келген уақытта көрермендердің арасына барып, көрермендерді күлге таласуға, мәшрәп биін билеуге шақырады. Көпшілік бұған бірге қатынасады деді.

Шандуңнан келген саяхатшы Ли Ижен артистердің ұсынысымен ойнақы мәшрап биін биледі. Ол Синжаң ерекшелігіндегі үйлену тойы салтын тұңғыш рет осындай жақын аралықтан сезіндім. Ерекше етене сезініп, синжаңдықтардың тұрмысымен тоғысып кеткендей болдым деді. Чын Хао таныстыра келіп, базардағы тойға 2025 жылдан бастап дайындалдық. Концерттің сценариясы мен әрбір той салтының жай жапсары халықтық салт-сана мамандарының сипаттауынан өткен. Шікерлей сезіну үлгісіндегі ойын нөмірлермен терең ықпалдастық арқылы тыныш күйдегі халықтық салт-сана көрмесін жылжымалы тұрмыс хикаясына айналдырып, саяхатшылардың Синжаңның салт-санасын шынайы сезінуіне мүмкіндік жасалды деді. Бүгінгі таңда Синжаңның көп жері дәстүрлі үйлену тойы салтындағы мәдениет халықтық салт-сана байлығын толық ашып, жергілікті ерекшелікке ие той салтанатын шығарып, саяхатшылардың шат-жадыман бейнемен үйлену тойларынан Синжаңды тануына, Синжаңды түсінуіне мүмкіндік жасап, Синжаң саяхатының сөз жоқ барып тамашалаудан гуманитарлық тереңдікті сезінуге бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Нарат көрініс өңірі кеңістіктегі Сахара Тянму текшесіндегі дәстүрлі үйлену тойының нақты көріністік ойын өмірлері Сахараға жалынды да думанды гуманитарлық тыныс қосты. Әр ұлт артистері дәстүрлі киімдерді киіп кең жайлауды сахна етіп, жайлаудағы дәстүрлі үйлену салтын қазғалпын дәйгілеп, көптеген саяхатшыны аялдап тамашалауға, суретке түсіп естелік қалдыруға баурады. Шыңғыл ауданының Шыңғыл Лаңшан көрініс өңірінде думанды үйлену тойы алау кешінің думанына ілесе өткізілді. Әдемі дәстүрлі киім киген батай, той көйлегін киген Ли Вэн Сюмен бірге жайлауда салтанатты үйлену тойын өткізді. Телевизия театры Алтайымнан пайдаланып қайталай жасампаздық арқылы жергілікті орынның үйлену той салтымен тоғыстырып жасалған нақты көріністі халықтық салт-сана театры батайдың үйлену тойы жергілікті орынның мәдениет саяхатының жаңа танысқысына айналды. Бұл театрда келінді қарсы алу биі, шашу шашып тілек тілеу, беташар сияқты дәстүрлі үйлену той салты әуелгісіндей орындалып, домбыра сияқты музыка аспаптарын орындаумен сәйкестіріп, жас жұбайлардың ролын алу, топтық ән би сауық кеші, атпен келін алып келу сияқты ерекшелікке ие түрлер ұсынылып, ойын сауықты тамашалау, халықтық салт-санаға қатынасу және Сахарадағы сейіл бір тұлғаланған мәдениет саяхат жаңа жағдай қалыптасып, саяхатшылардың ішкерлей сезіну үлгісіндегі ықпалдастық барысында Синжанды тануына, Синжанды сүйуіне мүмкіндік жасалды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның жер жері оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасаудың желілі шараларын шығарғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Таяуда Хотан, Кунгаң әуежайы, Керия, Ванфаң әуежайы оқытушыларға бағытталған ұшаққа отыруда қолайлы қызмет ету түрін жолға қойды. Оқытушылар сапары барысында күшке ие куәліктер мен тиімділіктен игіліктенеді. Бұдан сырт, жергілікті орын ілгерінді кейінді көрініс өңірлердің есік беретін алмау, емделу жасыларына сияқты оқытушыларды құрметтеу қызмет өтеуін алға қойды.

Соңғы жылдардан бері Синжан ағартушылар рухын белсене сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін ақаусыздандырып, мейір сүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясаттарын бір жолда тиянақтандырып, оқытушылардың кәсіптік даңқ сезімін, бақыт сезімін және тәуелділік сезімін жоғарылатып, бүкіл районымызда жоғарыдан төменге дейін оқытушылық моральды қастерлейтін, оқытушыларға қамқорлық жасайтын, оқу ағартуды қолдайтын қою қоғамдық салт қалыптастырып, оқу ағартудың жоғары сапалы дамуына дарындылар негізін бекемдеді. Синжан ағартушылар рухы мен рухты сомдап, оқытушылар қосынын күшейтуге табанды болып, ұстаздық мұраль, ұстаздық стиль құрылысының баянды механизмін кемелдендірді. Ағартушылар рухын аралап жүріп үгіттеу. Оқытушылық мұраль, оқытушылық стиль негізгі тақырыптық тәрбие сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, жылдық оқытушылық мұраль арнаулы тақырыптық тәрбиесі, оқытушылық мұраль тәрбиесі әмәлияты, оқытушылық мұраль, ескерту тәрбиесі сияқты түзімдерді қатаң тиянақтандырып, оқытушылық мұраль тәрбиесі оқу сағатының өлшемге жетуіне шынайы кепілдік етті. Сонымен бірге оқытушылық мұральды бағалау, уәде беру, архив басқару тізімін кемелдендіріп, оқытушылардың кәсіптік әрекетінің ұрамсыз тізімін шығарып, оқытушылық мұральдың белгілемеге қайшы келуін әсте кешірмеуді тиянақтандырып, оқытушылық мұральдың бейнесін кәсіптік атақтың дәрежесін жоғарылатудың, озаттарды, үздіктерді бағалаудың маңдайалды өлшем етіп, қалың оқытушыларды адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатынан жазбай, ағартушылардың борышын әмәлиятта әйгілеуге жетектеді.

Басқаруды арнаға түсіріп, сапаны жоғарылатып, дем берумен бірге, соңғы жылдардан бері бүкіл Шинжаңның жер-жері мейір сүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын шоғырлы шығарып, оқытушылардың көкейтесті мәселелерін дәлме-дәл шешті. Қотан аймағы оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән берудің 10 түрлі шарасын шығарып, әр жылы 9 миллион 800 мың юань арнаулы қаржы қосып, әйгілі мектеп бастықтарын, оқыту қызметіндегі әйгілі оқытушыларды, тіректі оқытушыларды сатыға бөліп жетілдірді. Іле Қазақ автономиялы облысы, Алтай аймағы сияқты жерлер қызметті қамтамасыздандыруды сапалыландыру, мейір сүйіспеншілікке толы тиімділіктерді тиянақтандыру, оқу-ағартуға жатпайтын істерді ықшамдау арқылы негізгі саты оқытушыларының ауыртпалығын шынайы жеңілдетті.

Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы оқытушылардың үкімет істері емдеу жасыл арнасын ашып, оқытушылық толымдылық куәлігі бойынша автокөлік ақысыз отыру, көрініс өңірлерінде билет алмау сияқты жалпыға тиімді саясаттарды тиянақтандырды. Ақсу аймағы оқытушылардан аралап қалсырауды ұдайландырып өрістетіп, оқытушыларда болатын кәсіптік ауруларға қарата арнаулы денсаулық тексеру қызмет өтеуін белгілеп, ұйымның қамқорлығын жеткізді. Жергілікті жағдайға үйлесетін, тиянақтандыруға болатын оқытушыларға тиімділік жасау шаралары оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беруді танымдық деңгейден шынайы сезінуге, қолмен ұстап көзбен көруге болатын халық тұрмысының нақты өнімділігіне айналдырды.

кемелді саясат жүйесіне сүйеніп, Шинжаңның оқытушылар қосыны құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Қазір бүкіл районымызда 350 мыңнан астам арнаулы оқытушы бар. Бұл мектепке дейінгі тәрбиеден ерекше оқытуға дейінгі тұтас оқу-оқыту кезеңін қамтиды. Кәсіптік атақ реформасын тереңдету арқылы оңтүстік Шинжаңдағы ауыл-қыстақ оқытушыларының кәсіптік атағын бағыттамалы бағалау, бағыттамалы пайдалану саясатын тиянақтандырып, мыңнан астам орта бастаушы мектеп оқытушысы жоғары кәсіптік атақ алды. Оқытушылардың ауыртпалығын жеңілдетуді арнаулы ретте оңалту жүйесі ілгерілетіп, оқытушылардың ден қоя білім беріп, адам тәрбиелеуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге мемлекеттік баулу жоспарын, автономия райондық баулу жоспарын біртұтас жоспарлап, жиыны 640 миллион юан баулу қаржысын қосып, 153 мың адам рет оқытушыны игілікке кенелтіп, оқытушылар қосынын мамандандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатты.

келесі қадамда Синжан оқытушыларды баулудың, басқарудың, шабыттандырудың, қамтамасыздандырудың тұтас тізбекті жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын үздіксіз сапалландырып, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын құрып, күшейтіп, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін тамаша жаңа салт арқылы бүкіл районымыздың оқу-ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына дем береді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз. Шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның жақсы астық азықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллионнан асатын тапсырыс қабылдағанын тілге тиек етеміз.

Таяуда 8-ші кезекте жұңғы астық жәрмеңкесі Хунанның Чаңша қаласында өткізілді. Осы кезекті астық жәрмеңкесі кезінде Синжаңның сапалы астық қазықтық май өнімдері 1 миллиард 689 миллион юандық тоқтамға қол қойып, желідегі астық саудасы 2 миллиард 784 миллион юан болып, үстінде 107 миллион юанның астық азықтық май өнімдері сатылып, бүкіл еліміз базарындағы танымалдығы мен даңқы одан ары жоғарылады. Таныстыруға қарағанда осы кезекті астық жәрмеңкесі әлемдік астық қауіпсіздігінде біріккен күш жиыстырып, өндіру мен сатуды тоғыстырып, дамуды жебеуді негізгі тақырып етіп, еліміздегі астық өндірісімен шұғылданатын ірі кәсіпорындар мен финанс құрылымдарын қатынасуға ұсыныс еткен. Синжаң көрме үйірмесі әйгілі марканы бірлікке келтіру, ерекшелікті көрнектілендіру, нақты өнімділікке мән беру талабын арқау етіп, автономия район мен Бингтуан қол ұстаса көрмеге қатынасып, бүкіл районымыздың сондай ақ Бингтуанның сапалы астық азықтық май байлығын біртұтас орналастырып, біртұтас таныстырып, Синжаңның астық кәсібінің жалпы тұлғалық деңгейін және Синжаңның жақсы астық азықтық май құрылысының жетістіктерін шоғырлы түрде әйгіледі. Көрме бұйымдарын саралау қызметі Синжаңның жақсы астық азықтық майы топтық өлшеміне тураланып, таңдауларынан таңдауларын таңдап алу арқылы 160 неше кәсіпорынның 390 неше түрлі өнімі тұрақтандырылды. Бұл мол өндірілетін астық азықтық майды қамтумен бірге қара бидай, ноқат сияқты ерекше өнімдерді де қамтыды. Қимыл алаңында Синжаң көрме үйірмесі ұн тағамдары өнері ойыны сияқты буындарды орналастырып, Синжаңның астық азықтық майының сапа абзалдылығын тіке көрсетті.

Астық жәрмеңкесі кезінде Синьцзяңдағы Хунан, Чинхай, Ляонинг сияқты үш өлкенің астық басқару тараулары мен өлке аралық өндіру-сатыру стратегиялық селбестік келісіміне қол қойып, информациядан ортақ игіліктену, қамдау мен қажетсінуді түйлестіру сынды ұдайландыру механизмін орнатып, Синьцзяңның астық азықтық майының негізгі сату өңіріне кіруіндегі түзімдік арнаны ашты. Синьцзяңның жақсы астық азықтық майы арнаулы таныстыру жиналысын өткізу арқылы бүкіл еліміздегі арнаулы сатып алушы саудагерлерді үстінде кеңесуге ұсыныс етіп, дәлме-дәл түйлестіру тұғырын орнатып, қамдаушы және қажетсінуші жақтардың бір реттік сатып алу сатудан ұзақ уақыттық стратегиялық селбесуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Келесі қадамда автономия районындағы астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі осы кезекті астық жәрмеңкесінің жетістіктерінен ойдағыдай пайдаланып, еліміз ішіндегі бастамашы кәсіпорындармен, сапалы нысандармен нарықты түрде түйілісіп, ұзақ уақытты орнықты өндіру сату селбесті көпірін құрып, астық кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, Синжаңның астық азықтық май кәсібінің базарды кеңейтуіне, сапасын жоғарылатуына, әйгілі марка жаратуына дем беріп, кәсіп саласының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетеді.

Жарқын есімдер айтарында 2026 жылғы ең ардақты оқытушы Уаң Жүнмен танысамыз. Синжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөяны зерделі жасау шөянының оқытушысы, мемлекет дәрежелі технологиялық шеберлік ұстазы қызмет кеңсесінің жетекшісі, мемлекеттік технология шебері, автономия районының үздік технологиялық шеберлік дарындысы Уаң Жүн биыл 49 жаста. Ол Сычуанның Нейджиан қаласының адамы. Қаршадайынан зауыттағы жұмысшы қызметкер президенттер мектебінде ержеткен. Маңайындағылардың барлығы станокта жонушы, темірші, дәнекерші еді. Қаршадай кезінде дәнекерлеу таяқшасын, болат ара жүзін теріп, шағын құрал сайман жасап үйренген ол, ерте бастан-ақ өнерлінің өрісі кең деген қағиданы танып жеткен болатын.

1997 жылы енді ғана 20 жастан асқан Ван Жүн Синжаңдағы бір бастамашы орындағы құрастыру кәсіпорнына бөлінеді. Далада жұмыс істегенде 20 килограммнан астам ауырлықтағы оттегі сауытын, дәнекерлегішті көтеріп, неше 10 метр биіктікке шығатын. Бір аптаға жетпейтін уақытта бірге келген 20 неше адамның тең жартысы кетіп қалады. Ол да мазасызданып, болмаса қайтып кетемін бе деп ойлайды.

Бұл ой енді ғана белең бере бастағанда бұрылыс жарыққа шығады. Бір жолы құбыр орнату барысында жұмыс басында ешкімде қалыпсыз құбыр бөлшектеріне белгі салмайды. Ваң Жын орнынан тұрып, мектептегі үйренген шеберлігімен ұштастырып, ұлғайтып, нұсқа дайындап, өлшеп кесіп дәнекерлеп, құбыр бөлшектерін мықты жымдастырып, құбыр желісіне кіргізеді. Ваң Жын, сол жылы Шинжаңда қалып, үйренген нәрселерімді кәдеге жаратайын деген бекінге келдім деді. Кәсіптік кітаптарды ала жүріп, сақа ұстаздарының артынан қалмай ере жүріп, тәлім алады. Осылайша ол металдың мінезін біртіндеп біліп, пішін өзгерісіне қарсы тұру әдісін, тіреу қойып бекемдеп тұрақтандыру әдісін ойлап тауып, сандықша жасау, ірі тұрпатты кранмен құрастыру сынды көптеген кәсіптік қиын мәселелер шешеді. 22 жастағы Ваң Жын серіктестіктегі ең жас бөлімше серіктестіктің орынбасар меңгерушісі болады. Сөйтіп, осы сала бойынша жұрт мойындаған шеберлік атойшысына айналады.

Сол бірнеше жылда Шинжаңның жер жерінде кәсіптік мектептерден келген оқушылар үнемі сыйққа келіп практика істей жүріп, оның артынан қалмай, дәнекерлегенде электр ағысын қалай теңгеру керек, құрастыру чертежін қалай парықтау керек, қалыпсыз бөлшектерге қалай белгі қою керек деген мәселелер сұрайды. Ваң Жэн: «Мен олардың көзінен кезінде жақсы өнер үйренгісі келген өзімді көрдім. Шинжаңдық балаларда жігер қайрат кем емес. Оларға жетекшілік етіп өнер үйрете алатын жол бастаушы кемшіл», дейді. Ол кәсіпорынның жоғары еңбекақы қызметінен бас тартып, кәсіптік мектептің оқытушысы болды.

Сабақ мінберіне алға шыққан Ваң Жүн оқулық білім мен кәсіпорынның нақты қызмет орнының қажетінде бір бөлім алшақтық бар екенін тез арада байқады. Ол кәсіпорынның нақты өндіріс түрін практика цехына көшіріп, цехті сабаққана өндіріс түрін оқулық етіп, мектептен қызмет орнына дейінгі соңғы бір шақырымды тұтастырды. 220 киловаттық керне өзгерткіш май багын дәнекерлеу барысындағы пішін өзгерсі, бұрын кәсіп саласындағы көне қиын мәселе болатын. 12 метр ұзындықтағы май багының жиегін дәнекерлегенде сәл абайламаса пішіні өзгереді. Ваң Жүн оқушыларды бастап, пішін өзгерісіне қарсы тұрудың технологиясын қайта-қайта сынақ етіп, ең соңында май багы жиегінің жазықтық дәрежесін 2 мм ішінде орнықты тізгіндеп, өлшемденген топ-тобымен өндіру жобасын қалыптастырып, мемлекеттің жоғары деңгейлі электр қуаты жабдықтарын дербес зерттеп жасауына кепілдік етті. Ерекше үлкен болат құрылымды құрастыру Майтаудағы 1000 текше метрлік май көбісін жасау дейсіз бе? Мемлекеттік және автономия районының он неше түйінді инженериясына оның және оқытушы-оқушылардың қамал алу ізі басылған.

Кәсіпорындағы сақа ұстаздар, басқа кәсіптік мектеп оқушылары тек ұстазы теңгеріп берген дәнекерлеу машинасын ғана пайдаланады. Ваң Жынның оқушылары тақтайдың қалыңдығына, материалына қарай ең үйлесімді электр кернеуін өзі теңгер алады деп мақтайды. Оқушылардың 0.1 миллиметрлік парық шынында соншама маңызды ма деген сұрауына Ваң Жынның жауабы анық еді. Ол: дәлдік дегеніміз жан. Ғарыштық металл бөлшектеріндегі 0.1 миллиметрлік парық жеңіс пен жеңілісті белгілеуі мүмкін. Ауыл шаруашылығы машиналарының шешуші бөлшектеріндегі 0.1 миллиметрлік парық шаруалардың бір жылдық өніміне саяды дейді. Дәлдікке деген осындай ең жоғары талпыныс оның технологиялық өмірі мен оқыту әмәлиятына сіңірілген. Осы ерекше тебімен ол Шинжаңда мемлекет дәрежелі технологиялық шеберлік ұстазы қызмет кеңсесін, мемлекет дәрежелі құлтемір мен дәнекерлеудегі ерекше өнерлі дарындыларды тәрбиелеу базасын, дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысы Чунго шоғырлы жаттығу базасын басқарып құрып, қол мен балға сермеуден зерделі бағдарламалауға дейінгі тұтас тізбекте тәрбиелеу жүйесін құрды. Мектепте 12 технологиялық шеберлік қызмет кеңсесін жетілдіріп, мектеп сыртында Тежен ауыр өнеркәсіп тобы шекті жарна серіктестігі, Шинжаң шекті серіктестігімен бірлесіп, Шинжаң ұсталарын жетілдіру нысанын атқарып, кәсіп саласына жылына орта есеппен неше жүздеген ерекше технологиялық шеберлік дарындысын жіберіп отырды. Кәсіптік оқытуда 21 жыл тынбай еңбектенген Ваң Жын, үрдіс 4 кезек дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысының Жунго технологиясына жетекшілік ету маманы болды. 2024 жылы ол қатынасып жетекшілік еткен шеберлер 47-ші кезекте дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарыстың құрылыс металдарын жасау түрінің алтын медалын жеңіп алып, еліміздің осы түрден тарихи қамал алуын жүзеге асырды. Ол өзі мемлекеттік технологиялық дарындыларды баулуда көрнекті үлес қосқан жеке болып бағаланып, мемлекеттік кеңестің үкіметтің ерекше қосымша қаражатынан игіліктенетін маманға айналды.

5 жылдан бері ол оңтүстік Шинжанға технология жақтан көмектесуді үздіксіз өрістетіп, жиыны 600 неше адам рет тәрбиеледі. Көмектесу сүйемелді объектісі 3 аймақ 3 облыс кәсіптік шеберлік жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алып, көп адам мемлекеттік технология шебері, автономия райондық технологиялық шеберлік майталманы болып бағаланды. Тау қойнауындағы балалар дәнекерлеушке сүйеніп өмірдің жаңа жолын ашты. Оның оқушыларының кейбіреуі жүнго инженериялық физика зерттеу орнына барып жоғары деңгейлі дәлмедал жасаумен шұғылданды. Кейбіреуі қарамайлы энергия кәсіпорнында технологиялық директорға айналып, бүкіл районымыздың шеберлік жарысының алтын медалін алды. Тіпті де көп адам Шинжанның завод жұмыс орындарында қалып, кәсіп саласының бірінші шебінде шайқас жасауда. Сол жылдары бірге құлшынған қызметтестерінің бірталайы серіктестік ашып, кірісі неше еселенді. Біреулер одан өкінесің бе деп сұрағанда ол, әрбір адамның құны ұқсамайды, олардың кәсіпорын құруы құн жарату. Мен осыншама көп технологиялық шеберлік дарындыларын тәрбиелеп шықтым. Олардың Шинжанның дамуына күш қосқанын көріп, қатты қуанамын деді.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті

0: Районымыз зерделендіру, жасылдандыру, жоғары деңгейлендіру, даму беталысына табанды болып, көмірдің озық өндіріс қуатын жарыққа шығаруды жеделдетіп, сапалы көмір өндірді әрі ойдағыдай пайдаланды.
1: Екінші кезекте Тянь-Шань сұхбаты ғылым технология арқылы қуат үстеп, кәсіп саласын жаңалыққа бет алдыру қимылы Үрімжіде өткізілді.
0: Жаңсы өлкесі көп түрлі шараны қатар қолданып, оқу-ағарту арқылы Синьцзянға көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, Леғазық автономиялы облысының оқу-ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына қуат істеді.
1: Районымыз ауылықстық балаларына сапа тәрбиесі сабағын өту ерікті қызмет өту нысанын бастады.
0: Дүниежүзіндегі тұңғыш Илоң тақырыптық ғылым мұражайы Құмыл Илоң мұражайы ашылды.
1: 2026 жылғы Үрімжі марафон жарысы басталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас жүзі Си Цзиньпин энергияның кесесін сөзсіз өз қолымызда ұстауымыз керек деп баса дәріптеді. Синьцзянь мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасының стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің энергиямен қамдауды қамтамасыз ету келелі жағдайына ырықтылықпен қызмет етіп, зерделендіру, жасылдандыру, жоғары деңгейлендіру беталысына табанды болып, көмірдің озық өндіріс қуатын жарыққа шығаруды жеделдетіп, сапалы көмір өндіріп, әрі ойдағыдай пайдаланып, байлық абзалдығын дамудағы жеңісті жағдайға айналдыруды ілгерілетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл Шытаумей 1-ші нөмірлі аш көміркені Сәнтанху кен районының Құбат үздегі терең қойнауына орналасқан. Бұл арада құмды боран көп соғады. Бұрын құмды боранды ауыр айына жолыққанда тұтас линия бойынша өндірісті тоқтатып, қауіпсіздікке кепілдік етуге тура келетін. Қазір күрделі ауыр ай шарт жағдайында да шоферсіз кен аптекөлгі сағатына 30 километрлік қарқынмен алдын ала белгіленген ең жақсы линияны бойлап орнықты жүре алады. Синьцзянь Құмыл Сәнтанху энергия ашу құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас инженері Лю Фуйо тілшіге, көтерімділігі 110 тонналық әрбір шоферсіз кен аптекөлігіне лазерлі радар, миллиметр толқындық радар, жоғары тұнықтықтағы бақылау камерасы және бейдеу жоғары дәлдіктегі орын белгілеу терминалы орнатылған. Сантиметр дәрежесінде орын тұрақтандырылады дей келіп лайдет. Шоферсіз жүйе жұмыс алаңындағы өзгермелі жұмыс ортасына үйлеседі. Көміркенде қазір 300 шоферсіз кен аптекөлігі бар. Шоферсіз кен аптекөлігінің жалпы басқан жолы 6 миллион километрге жетті. Зерделендіру жай ғана адам күшінің орнын бастыру емес. Қайта технология мен кен жұмыс ортасының үстінде біртіндеп сәйкесіп, технология арқылы өндіріске жетекшілік етіп, сапаның тезірек артуын жүзеге асыру болып табылады. Дәл қазір Синьцзянның шоферсіз кен аптекөлігі сынақ түйініндегі тексеру мезгілінен өтіп, көлемденген айналым мен саудалық тұйық айналым жаңа кезеңіне қадам тастады. Бүкіл райондағы ірі ашық көміркендерге жиыны 3656 шоферсіз кен аптекөлігі орналастырылып, еліміз бойынша алда болды. Бұл Жүндің, Құмыл, Тұрпан сияқты көмір өндіретін негізгі өңірлерді қамтыды. Көптеген технологиялық желі қатар ілгерілеп, үлгі көрсету әсері көрнекті болды. Йикун Чжэджа, Сиди Чжэджа, Сәнйі Чжи Куан сияқты ел ішіндегі жетекші кәсіпорындар іркес-тіркес Синьцзянға ірге тепті. Мұның ішінде Сәнйі Чжи Куан кәсіпорны Синьцзянда 300-ден астам шоферсіз кен аптекөлігін іске қосып, қауіпсіз айналымы 13 миллион километрден асты. Йикун Чжэджа кәсіпорны 17 кеннің зерделендіру құрылысына қатынасып, 2700 шоферсіз кен аптекөлігін ұдайылық айналымға қосты. Синьцзянь цифрлы технология арқылы дәстүрлі энергия кәсібіне күш істеп, әлемдік кен кәсібін зерделендіру әмәлиятына жұңғы жобасын арнады. Йикун Чжэджа ғылым технология шекті жарна серіктестігі жоспарлау сатуды басқару бөлімінің бастығы Уаң Яфи, мұның ішінде 8 кенде көлемі 100-ден астам шоферсіз кен аптекөлігі пайдаланылуда. Бір кенде ең көп болғанда 500 көлікке жетеді. Қолданылу көлемі кәсіп саласы бойынша бірінші орында тұрады. Пайдалануға үйлесетін сап электрлі шоферсіз кен аптекөлігі 1000-нан асады. Синьцзянның кен байлығы мол. Синьцзянды біздің түйінді базамыз ретінде кеңейте түсеміз.
0: Көмір кендерін зерделендіру құрылысын ілгерілету, Синьцзянның көмірмен шұғыл қамдау қуатын жоғарылатудағы, байлық абзалдылығын өндіргіш күшке айналдырудағы шешуші тұтқа. Жүндің экономикалық

0: технологиялық ашу орайында Синьчан Ихуа кен кәсібі 5G арнаулы торабымен бейту орнын тұрақтандыру жүйесі, тұтастыра қазу, тасымалдау, орналастыру жалпы кәсіптік тізбегін ашты. Кен районының жалпы тұлғалық жұмыс өнімділігі адам күшімен жұмыс жүргізумен салыстырғанда 10% жоғарылады. Егер зерделендіріп жаңалау көмірді жоғары өнімділікпен ашу қиын болу мәселесін шешті десек, бірқатар шешуші технологиялардан қамалалу сапалы көмірді жоғары өнімділікпен пайдаланудың бүгіт түйінін күш сала ашып отыр. Жүндің көмірінің ерекше төмен күлді, ерекше төмен күкіртті жоғары жылу шығару құнымен аты шыққан. Қозғаушы күшке пайдаланатын сапалы көмір. Алайда, жоғары сілтілі металдық чектеме себебінен бұрын ел ішіндегі негізгі көмір химия өнеркәсібінің газдандыру пешіне осы көміртіке істетілмейтіндіктен, жүндің көмірінің көмір химия өнеркәсібі саласына қарай кеңеюіне тұсау болып келген. Синьчан Ихуа кен кәсібі серіктестігі партия жегасының орынбасар шужиі Джин Юн қарапайымдастырып айтсақ бұрын жүндің көмірін көптеген пеш істете алмайтын. Біз Хангтян Чанжын химия инженериясы серіктестігімен селбесіп, ең соңында көмір күлін реттеу технологиясынан қамал алдық. Кен көлемде өнеркәсіпте істетуге болатын болды. Биыл кәсіппен өнімділіктің баянды артуын жүзеге асырып, Синьчанның көмір кәсібінің типін жаңалауға негіз қалайтынымызға сеніміміз кәміл деді. Қазір бүкіл районда зерделенген көмір кендерге 10 миллиард теңгеден астам қаржы қосылды. 63 зерделенген көмір кені құрылып, бір кеннің жылдық орташа өндіріс қуаты 8 миллион тоннадан асып, еліміз бойынша бірінші орынды иеледі. Жүндің құмыл сынды 100 миллион тонна дәрежелі екі көмір өндіріс базасы құрылды. Кәсіпорын жиыны 10 миллиард теңгеден астам қаржы қосып, зерделі үлкен миды тұлғалап, бір жағынан цифрлы технология арқылы ашу өнімділігін жоғарылатып, енді бір жағынан көмірді түрліше пайдалану технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, байлық абзалдығын толық жарыққа шығарды. Бүкіл районда көмір өнімі артарынан 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналық үлкен өткелдерден өтіп, арту қарқыны өртіс 4 жыл бүкіл елдегі негізгі көмір өндіретін өлке райондарда алдын қорынды еледі. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін, теміржол арқылы Синьчаннан сыртқы тасымалданған көмір 58 миллион 928 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.8% артты. Синьчан дәлме-дәл қамдау, қолайлы арна, икемді сатып арқылы мемлекеттің энергия қауіпсіздігінің орнықтырғыш мығым тірегін үздіксіз бекемдеуде.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Дәл қазір районымыздың жер-жері құрылыс мерзімі мықты игеріп, бір топ су игілігі инженериясы құрылысын жедел ілгерілетіп, су игілігі құрылғыларындағы олқылықтар толықтап, су байлығын ғылыми орналастыруға және жоғары өнімді пайдалануға берік негіз қалады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 7-ші күні Құтыби ауданы Лон Уаңмияу су қоймасының құрылысы басталды. Құрылыс алаңында ірі тұрпатты құрылыс машиналары уақыттық жол салып, су қоймасы аумағының топырағын қазды. Нысанға жалпы 400 миллион юанға жуық қаржы қосылған. Жалпы сиымдылығы 7 миллион 400 мың текше метр. Құтыби аудандық су игілігін басқару пункетінің орынбасар бастығы Құрбан Керім, нысан салынып болғаннан кейін суармалы өңірдегі 32.500 му егістік жерді суаруға пайдаланылатын суды өнімді қамтамасыз етуге болады деп таныстыра келіп, құрылыстың жалпы құрылыс мерзімі 33 ай. Салынып болғаннан кейін суармалы өңірдегі жер беті суынан су бастау мөлшерін арттырып, суармалы өңірдегі көктем, жаз маусымдарында су тапшы болу жағдайын жақсартады деді. Дәл қазір Шарқылық ауданының Черчен өзеніне су жеткізу инженериясының бірінші мерзімдік нысан құрылысының қарқыны жаппай тездетілді. Құрылыс әтіреті қиындықтарды жеңіп, күрделі жер бедерінде құрылыс жүргізу, беткейде бетон қатыру сияқты технологиялық қиын мәселелерді шешіп, инженерия құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Екінші бөлігі нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ли Жуньян Шарқылық ауданының келелі ағараттап су жеткізу инженериясы ретінде нысан салынып болғаннан кейін жылдық сумен қамдау мөлшері

0: 20 миллион текше метрге жетіп, Чарқылық өнеркәсіп бақша районының судан пайдаланудағы олқылықтарын толықтайды дей келіп, құбыр желісінің жалпы ұзындығы 150 километр. Қазір жалпы тұлғалық инженерия аяқ алысының 70% орындалды. Қиябетінің қорғау құрылысы, кіру шығу клапаны және болат шыбықты бетон құрылысын жедел ілгерілетіп, барлық құрылыс қызметкерлері нысананы қадағалап, 2026 жылы 12 айдың соңында инженерияның су жеткізу шарт жағдайын негізінен әзірлеуіне күш салуда деді. Осы мезгілде Мориғазақ автономия ауданы Синху қалашығының жерасты суын қалыптан тыс ашуды жан-жақты оңау нысаны қауырт жүргізілуде. Нысанға жалпы 27 миллион юаннан астам қаржы қосылып, 20 неше километрлік су жеткізу құбыры жаңадан салынады. Нысан жаппай іске қосылғаннан кейін әр жылы 1 миллион 800 мың текше метрден астам жерасты суын пайдаланудың орнын басып, бұл жерасты су деңгейінің үздіксіз төмендеу жағдайын өнімді тежеп, ауыл шаруашылығының маусымдық су тапшы болу мәселесін шынайы бәсеңдетеді. Нысанның технологиялық жауаптысы Лю Юйтхау құрылыс мерзімін ғылыми түрде қысқартып орналастырып, құрылыс қарқынын өкшелей ілгерілетіп, барлық құбыр торабын жатқызуға және сәйкесті құрылғылар құрылысын дер кезінде сапаға, санға кепілдік етіп отырып орындауға күш салып, инженерияда ертерек су жеткізілуіне, іске қосылуына, желі бойындағы егіншілік отбасыларына шынайы тиімділік жасауға шынайы кепілдік етеміз деді.
1: 9 айдың 12 күні Чунго кәсіп саласы мектеп зерттеу орындары селбестігін жебеу қоғаммен Чунго қатынас құрылыс тобы чек серптестігі ұйымдастырған екінші кезекті теншан сұхбаты ғылым технология арқылы қуат үстеп кәсіп саласын жаңалыққа бет алдыру қимылы Үрімжі қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохидың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындарын ішкерлей тоғыстырып, Синьцзянның ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуын ілгерілету негізгі тақырып етілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген академиктер, маман оқымыстылар, жоғары мектеп өкілдері, кәсіпорын өкілдері сияқты 600-ден астам сыйлы қонақ бір араға бас қосып, зерделі қатынас, жаңа энергия, зерделі су істері, экологиялық кәсіп саласы сияқты чешуші салаларды арқау етіп, ауыс түйіс жасап және ұштастырып, Синьцзянның кәсіп саласын дамытудың жаңа жолын, жаңа үлгісін, жаңа шараларын қарастырды. Шанхай Хунчи Юнчуан ғылым технология тобының алқа бастығы Ли Чжэн тілшіге, біз денелік зерде аспаптарының Синьцзянда орасан зор қолдану болашағының бар екенін байқадық. Мысалы, біз осы жолы 4 даму беталысын таптық. Синьцзянның кен құлтемірі, сондай-ақ құмды тізгіндейтін құлтемір, тағы мәдениет саяхат құлтемірі және жаңа энергия жел фотоволттың айналымын қорғау құлтемірі бар. Біз Синьцзянда есепте орталығымен құлтемір жаттығу алаңына қаржы қоспақшымыз. Біз алғашқы қаржы қосу түйінін Синьцзянның Хотаннан белгіледік деді. Қимыл алаңында Синьцзянның таму қажетіне жақын үйлесетін 12 нысан жөнінде селбестік келісіміне қол қойылды. Үш бірлескен тәжірибе қана ресми іске қосылып, Синьцзянның су игілігі, қатынас, электр, жасанды зерде саласындағы ғылыми зерттеуден қамал алуына нақты тұғыр әзірленді. Теншан сұхбатын ұйымдастыру комиссиясының меңгерушісі Джунго кәсіп саласы мектеп зерттеу орындар селбестігін жебеу қоғамының бұрынғы бастығы Ван Чянхуа тілшіге қимылға қатынасқан сыйлы қонақтарды Синьцзянның кәсіп саласының технологиялық қажетіне ішкерлей тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, анағұрлым көп жоғары деңгейлі ғылым технология жетістіктерінің Синьцзянда кәдеге жарауын ілгерілетеміз дей келіп, Синьцзянның қажетіне сай жаңа энергия жағында ауыл шаруашылық ғылым технологиясы, экологиялық ауыл шаруашылығы жағында жаңа материал жағында, биологиялық дәрі-дәрмек жағында қамтиды. Кәсіп саласы мектеп, зерттеу орындар арқылы біздің түрлі жаңалық ашу факторларымызды қосып, оның ғылым технологияда жаңалық ашу құрамын жоғарылатып, кәсіп саласы мектеп зерттеу орындарының ішкелей тоғысуы арқылы Синьцзянның ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуын ілгерілетеміз деді.
0: Таяуда Синьцзянның есептеуін Чонгчинге жеткізу есептеу қуатын тапсыру –

0: Жұңғы жылжымалы хабарласу, Али бұлттық зерделі есептеу орталығы нысаны Құмыл қаласының Аратүрік ауданында құрылыс бастады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Осы рет жұмыс бастаған 10,000 петалық елімізде өндірілген зерделі есептеу орталығы Синьцзянь Чунчинь есептеу қуаты селбестігінің жаңалап дәрежесін жоғарылатудағы өзекті нысан есептеледі. Нысанның жалпы барысына Али елімізде өндірілген дербес чипі орнатылған. Қазір Құмыл, Аратүрік есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районының жеке көлемі елімізде өндірілген ең үлкен зерделі есептеу нысаны. Чунчинь жылжымалы ірі санды мәлімет зерделі есептеу орталығының орынбасар бас меңгерушісі Ли Вэнжи тілшіге, кәсіп саласы қажетімен ғылым технология жасампаздығының қажеті төтенше тез артуда және жарыққа шығуда. Біз жақынғы жылдары құрылысты тездетіп, 50,000 пьета көлемін жүзеге асыруды үміт етеміз. Осы нысанның тиянақтануы арқылы тіпті де көп кәсіп саласын Құмылдың Аратүрік ауданында шоғырландыруға болады. Сондай ақ жетектеу әсер арқылы болашақта тұтас Чунчинда және Чунчинь арқылы төңірекке ықпал жасайтын есептеу қуатына қуат үстеп, анағұрлым зор артуға болады деді. Чунчинь мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясының 8 ірі есептеу қуат торап түйіні және 10 санды мәлімет орталығы шоғырының бірі. Синьцзянь мемлекеттің есептеу электрін сәйкестіру сынақ түйіні районы. Қазір Синьцзянның есептеуін Чунчинге жеткізу инженериясының қуат үстеу өнімділігі көрнекті болып, 100-ден астам базар тұлғасына қызмет өтіп, зерделі торап бірлестігі жаңа энергиялы автокөлік, зерделі жасау, төмен кеңістік экономикасы сияқты 20 неше кәсіп саласын қамтыды. Құмыл қаласы Аратүрік аудандық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шұжиі орынбасар мекеме бастығы Уан Хайлин, Құмыл есептеу қуаты ай сайын тұрақты түрде Чунчинге жеткізіліп, информация жеткізудің жаңа күре тамырына айналды деп таныстыра келіп, біз Аратүріктен Чунчинге дейінгі 400 гигабайттық оптикалық талшық тізбегін аштық. Бұл есептеу қуаты болашақта Чунчинге жеткізіледі. Чунчиннің AI зерделі үлкен моделіне жаттығу, зерделі торап бірлестік автокөлігі, өнеркәсіптің зерделеніп құрылыс жасау сияқты салаларда Чунчинның жоғары сапалы дамуына қуат үстейді деді. Қазір Құмыл Аратүрік есептеу қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районында 35,000 шаршы метрлік осы замандағы зерделі есептеу орталығы құрылып, жалпы есептеу қуаты 60,000 петадан асты. 19 кәсіпорын ірге теуіп жұмыс жүргізді. Айналымға түскен есептеу қуаты 20,000 петадан асып, зерделі есептеу шоғырының көлемі Синьцзянь бойынша алдыңғы орынды иеледі.
1: Таяуда 2026 жылғы батыс бөлік өңірінің геологиялық тәжірибе сынақ селбестік мәжілісі және жаңа кезекті кен іздеуде қамалалу стратегиялық әрекетін тексеру технологиясы ауыстүй зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
0: Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 300-ге жуық геологиялық тәжірибе сынағы саласындағы мамандар технологиялық таяныштар бір араға бас қосып, геологиялық тәжірибе сынағы технологиясында жаңалық ашу, тәжірибе қананың тиібін өзгертіп дәрежесін жоғарылату сияқты кеңістік тақырыптарды арқау етіп талқы өрістетті. Жұңғы геологиялық тексеру мекемесі мемлекеттік геологиялық тәжірибе сынағы орталығының орынбасар меңгерушісі Лю Далвен, бүкіл ел көлемінен алып қарағанда Синьцзянның геологиялық тәжірибе сынағы қабілеті алдыңғы қатарда тұрады. Бұл жолғы мәжілісті Синьцзянда өткізудегі себеп, Синьцзянь мемлекетіміздің кен іздеуде қамал алу саласындағы негізгі шайқас алаңы, ол технологияны жалпыластыруға, қолдануға тиімді деді. Тәжірибе сынақ геологиялық кен іздеудің көзі, санды мәліметтің қарқыны мен дәлдігін тексеру кен іздеу нысаналы районын белгілі өнімділігі мен кен қоры мөлшерін есептеудің сенімділігіне тікелей ықпал жасайды. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Синьцзянь түрлі тау жыныскені, топырақ, су үлгісін тексеру үлгісінен 567 мыңын орындады. Әрі жабдықтардың дәрежесін жоғарылатуды, технологияны жаңалауды жүзеге асырды. Автономиялы райондық геология мекемесі кен өнімдері тәжірибесін зерттеу орталығының меңгерушісі Ли Джи Юэн тілшіге, ен далада қызметкерлер қолға көтеріп жүруге болатын кен рудасына талдау жасау аспабын алып, тау жыныстарының үлгісін тікелей тез арада тексере алады. Мыс, қорғасын, мырыш сияқты басты кен элементтерінің мөлшері туралы нәтижені бірнеше секундта көрсетіп, дәстүрлі тәжірбе қаналарға үлгі жеткізу.

0: үлгі жасау, талдау жасау периодын барынша қысқарт дей келіп, біз назарды бағалы металдарға талдау жасау, жасыл барлау сияқты салаларға шоғырландырып, үстінде тез арада талдау жасайтын жабдықтармен әдістерден қамал алуды күшейтіп, тәжірибе қананы алға қарай барлаудың бірінші шебіне ойысуын ілгірілетеміз деді.
1: Талғазыры Санжы қаласындағы 500 мың одан астам жердегі машинамен жинайтын сапалы мақта кең көлемде пісіп жетіліп, қауашақ жару, қауашақтанудың қауырт мезгіліне өтті. Жергілікті ауылшаруашылық техниктері бірінші шепке барып, мақташылардың мақта жапырағын түсіру тәрісін ғылыми бір көне жетекшілік етіп, кейінгі машиналандырып, жинауға берік негіз қалады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Санжы қаласы Демба қалашығы Дунгу қыстағындағы 100 молық мақта атызында зерделі өсімдік қорғау үшу аппараты атыз қырларын бойлай бір келгі қарқымен алға ілгерілеп, дәлмәдәл бүргу жұмысын орындады. Өсімдік қорғау үшу аппаратын меңгеруші Лю Юнху таныстыра келіп, ішіне бейду бағыттау жүйесі орнатылған. Оның жұмыс тәлдігі төтенше жоғары. Қателік парқы да 2 сантиметр айналасында. Қазір 2 бүріккіш орнатылған, тұмандандыру 50 микрометрден 500 микрометрге дейін реттеледі. Бір күнде дәрі бүргу аумағы шамамен 800 мо айналасында болады. 52 жастағы Лю Хон қыстақтағы айтулы мақта егіншілігімен айналысушы. Былтыр 600 мың жерді көтермеге алып, сапалы, жоғары өнімді машинамен жинайтын мақта еккен. Сумен тыңайтқыш беруді басқару тиянақтанғандықтан, мол өнім алып, 1 миллион иван кіріс кіргізумен бірге, ол 240 мың ивандық мемлекеттің мақта қосымша қаражатында алды. Биыл Лю Хун машинамен жинайтын мақта егетін жерді көтермеге алу көлемін 670 мыңға кеңейтті. Ол тілшіге: егіншілікті басқару барысында қалашы, қыстақ, 2 дәрежелі ауылшаруашылық техниктері тұтас барысқа қадағалай жетекшілік етіп, кең аралықты егу, ерте ашылу, тұқымы сапалы болу үлгісін қолдандық. Сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып басқардық. Мақтаның өсу жағдайы бұрынғы жылдардағыдан көрнекті жақсы болды дегеліп, мақтаның қауашақ жаруы 60%-дан 70%-ға дейін жетті. Мамандары менің жапырағын түсіру тәрісін қалай беруіме арнайы жетекшілік етіп, кейін мақтаның ретті қауашақ жаруына және машинамен жинауына дайындық жасадық деді. Биылғы машинамен жинайтын мақтаны егу, тұқым сіңіру мезгілі ерте болу, ауа температурасы біршама жоғары, қауашақ жару мезгілі ерте болу сынды іс жүзіндік жағдайға қарата, Санжы қалалық ауылшаруашылық тараулары, ауылшаруашылық техниктермен өсімдік қорғау ұшу аппаратын ауыл қалашықтарға жіберіп, мақташылардың мақта жапырағын ажырату дәрісін бүргу жұмысын ойдағыдай істеуіне көмектесті. Қазір 90% жұмыс міндеті орындалып болды. Тұтас қызмет межемен 9 айдың 20 күні толық орындалады. Санжы қалалық егін малшаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының жалпыластырушы зерттермені Ян Чинша дәріні дәлмәдәл шашып, жапырақты дәлмәдәл түсіріп, машинамен жинау сапасына кепілдік етеміз деді.
0: Тяншанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Мектеп ауласын жаңалаудан оқыту үлгісінде жаңалық ашуға дейін, Жансу өлкесі Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде назарды Іле Қазақ автономиялы облысының оқу-ағартуды дамытуы іс жүзінде қажетіне аударып, Синжанға көмектесу қаржысын үздіксіз қосып, жергілікті орынның оқыту шарт жағдайын жақсартып, теректі оқытушыларды Синжанға келіп көмектесуге таңдап жіберіп, Іле облысының оқу-ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына тең берді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қорғас ауданы Жаңиен бастауыш мектебіне барсаңыз, Синжанға көмектесу қаржысынан 6 миллион 500 мың юан қаржы қосылып атқарылған мектеп ауласын жаңалау, өзгерту инженериясы аяқталып, шырт жаңа пластмассалы жүгіру жолымен жасанды көгал, жаңаланған үй төбесі мен бөлменің ішкі төбесі мектеп ауласының бет-бейнесін шырт жаңа түске енгізгенін көресіз. Бұдан сырт, Қорғас аудандық орталау мектептің құрылғы жабдықтарын жаңалау, Ташигу қалашығы сентрлі мектебінің мектеп ауласын қаттылау және жылу құбыры торабының дәрежесін жоғарылату сияқты Синжанға көмектесу нысандары қала, ауыл мектеп ауласының қатты бөлшек құрылғыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатты. Жаңсу өлкөсүнөн Шинжанга көмөккө келген кадр Коргас аудандык окуп агартуу мекемесинин орун басар бастыгы Утун Ян былай деди. 3 жыл ичинде Шинжанга көмөктөшүү каржысынан жалпы 100 миллион юан косуп, Коргас ауданындагы балалардын мектептеги үйрөнүү ортосун жаксартууга арнайы жумсауды жоспарладык. Быйыл алгачкы топтогу 20 миллион юан каржы тыянактанды. Нысанда аудан калашыгы менен аул калашык мектептеринин жаңалануу дарежесин жогорулатуу менен бирге тутас аудандагы 97 мектеп ауласын камтыган жер силкинисинен сактандыруу жабдыгы да бар. Шинжанга көмөккө келген окутуучулар чек ара өңүргө тамыр тартып, ырыктык менен эстендирип, озук окутуу устанымын эле облусуна жеткизди. Текес аудандык жогору даражалуу орто мектепте Шинжанга көмөккө келген кадрлар менен окутуучулар окутуу зерттөө кызметин баштамашылдык менен ден коюп иштеп, ар кайсы пендердин эмтиханга дайындалуу нысанасын класстер менен окуучуларга дейин ашылып, окутуу деңгээлин үздүксүз жогорулатты. Жаңсу өлкөсүнөн Шинжанга көмөккө келген кадр Текес аудандык жогору даражалуу орто мектептин аткаруучу мектеп бастыгы Цао Сэньян Нэнжин Чаңнинин Шинжанга көмөктөшүү окутуу зерттөө байлыгына сүйөнүп, ошол жердин окуу жагдайын тыянак этип, далмадал окутууну накт игерүү менен бирге, окуучулардын көңүл күйүн салалап, отбасы менен мектептин ыкпалдаштыгын накт игерип, далмадал күч саламыз деди. Күнөс аудандык 2-нчи орто мектепте Жаңсу өлкөсүнүн Яңжуу каласынан Шинжанга көмөккө келген окутуучулар иш жүзүндө тыянак этип, орто мектептин тутас окуу сатысындагы Яңжуу классы адам тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык ашып, Яңжуу менен Күнөс сынды 2 жердин окуу агартуун тогуштуруунун жаңы жолун карастырды. Яңжуу каласынан 12-нчи топта Шинжанга көмөккө келген окутуучу Луэй сабакананы тыянак этип, ар бир окуучуга назар аударып, жергиликтүү орундагы окутуучулардын окутуу зерттөө, ауыз түйүш жасауна белсене атсалышып, үйрөтүү көмөктөшүү, жетектөө кызметин ишкерле иштеп, Яңжуу менен Күнөс сынды 2 жердин окуу агартуу ауыз түйүшүнө данекер болууну ойдогудай иштейбиз деди.
1: Таяуда Шинжаңның ауылқыстақ балаларына сапа тәрбиесі сабағын өту, ерікті қызмет өтеу нысаны Үрімчі қаласында басталды. Нысан 1 жыл ішінде бүкіл Шинжаңдағы 110 ауылқыстақ бастауыш мектебін желде сапа тәрбиесі сабағымен қамдап, ауылқыстақ өрендерінің өсіп жетілу көз аясының кеңейтуіне көмектеседі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің жетекшілігінде Шинжаң ерікті қызмет өтеу қор қоғамы Джунго балалар орталығының, Джунго балалар өрендер қор қоғамының қолдауына ие болып, тиянақтанып атқарылды. Шинжаң ерікті қызмет өтеу қор қоғамы Шинжаң медицина ташөсімен, Шинжаң шифан ташөсімен бірлесіп, 500-ден астам ташө оқушысы оқыту еріктілерін қабылдады. Кәсіптік курстан өткеннен кейін Тың үшін сифрлы оқу ағарту тұғырына сүйеніп, желдегі тәсіл арқылы 10 аймақ облыс қаланың 110 ауылқыстақ бастауыш мектебіндегі 9809 оқушыға сабақ өтеді. Кітап оқу және бейнелеу, денсаулық және қауіпсіздік, бақыт сабағы, жасанды зерде, жалпылық білім сабағы сияқты тәрбие түріндегі сабақтармен қамдайды. Үрімчі қаласы Табанчың районы Саяпыл бастауыш мектебінің бастығы Кышалин, барлығы біздің қазіргі ауылқыстақ мектептеріміздегі ең тапшы сабақ. Қазір барлық класта бәнбән тұң, зеделі қара тоска бар. Желде сабақ оқығанда оқушыларға шынай пайда жеткізілуін үміт етеміз деді. Соңғы жылдары Шинжаңның ерікті қызмет өтеу қосыны үздіксіз зорайып, қызмет өтеу саласы барынша кеңейді. Қазірге дейін бүкіл Шинжаңда Чын аты жөнімен тіркелген еріктілер 3 миллион 860 мыңға жетіп, 19500 ерікті қызмет өтеу ұйымы құрылып, 192800 ерікті қызмет өтеу нысаны басталды. Қызмет өтеу мазмұны 40 неше салаға саяды. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Чи Юнфу Шинжаң ерікті қызмет өтеу қор қоғамының нысанды басқаруды ойдағыдай игеруіне, оқыту сапасын жоғарылатуына жетекшілік етіп, әрбір сапа тәрбиесі сабағын балалардың жүрегіне шынайы ұялатамыз деді.
0: Шинжаң Құмыл Иілон Ярдан мемлекеттік геологиялық бақшасы 9 айдың 13 күні ресми құрылды. Бақшаның өзекті жер белгісі Құмыл Иілон мұражайы бір уақытта ашылды. Бұл дүние жүзіндегі тұңғыш Иілон тақырыптық ғылым мұражайы. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шинжан Құмыл Илун Ярдан мемлекеттік геологиялық бақшасының жалпы ауданы 276,42 шаршы километр. Илун Идиян бақшасы Тақайдау Ярдан сынды екі үлкен аумаққа бөлінеді. Дүниежүзілік деңгейдегі Ярдан жер бедерімен сирек кездесетін бор дәуіріндегі байырғы организмдердің тас қайналған қалдығы байлығын біртұлғаландырған. Ел ішіндегі тарихтан бұрынғы бірден бір тіршілік қылыми тексеру және геологиялық тамашалау өңір. Бақшаның өзекті жер белгісі ретінде Құмыл Илун мұражайының алаң сарайлары тіршілік бұрандасын ұстаным етіп, бес үлкен тақырыптық көрме залын құрып, жер шарының өзгерісін, Илунның даму тарихын және Құмылдың өзгеше байырғы организмдерінің хикаясын жүйелі әйгілеп, кино дәрежесіндегі қалпына келу көрінісіне сәйкесіп, 130 миллион жылдың алдындағы бор дәуіріндегі көл экологиясы мен байырғы көмілген көріністерді жанды түрде қайта елестетті. Жүнгі ғылым академиясының академигі. Жүнгі ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалы хайуанаттар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының бастығы Сүйсен тілшіге. Бұл Илун мұражайы ғылым жалпыластыру білімдерін тарататын тамаша орын. Ғылыми жаңалықтың пайда болу барысын көпшілік сезін алады деді. Мұражай ашылып, Құмыл Илун Ярдан Тақайдау көрініс өңірі мұражайды зерттеу үйрену, Ярдан көрінісі, Жібек жолын барлауды бірлестіру сынды шырт жаңа кәсіп күйін қалыптастырып, көрініс өңірінің 4 маусымдық саяхат өнімдерін өнімді байытты. Құмыл Ярдан Тақайдау көрініс өңірі жұмыс жүргізуді басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Учо Ю осы арқылы көрініс өңіріндегі жалпы жолаушы ағынының артуын жебеп, зерттейтін, үйренетін саяхатшылардың салыстырмасын зор дәрежеде жоғарылатып, Шинжанның байырғы биология ғылымын жалпыластырудың, зерттеу үйренудің маңызды базасын қалыптастырамыз деді.
1: 2026 жылғы үрімчі марафон жарысы 9 айдың 13 күні Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығының оңтүстік қақпасында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұйрық түсірген мылтық даусымен жарысқа қатынасқан шеберлер басталу түйіннен атылып шықты. Осы ретке жарыс бүкіл еліміздің жер жерінен келген 15 мың шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Мұның ішінде талай сыннан өткен саққа жүгірушілер де, тұңғыш рет жарысқа қатынасқан жүгіру әуескер де бар. Тағы көптеген шебер отбасындағыларды достарын ертіп бірге қатынасты. Шинжаннан жарысқа қатынасқан шебер Айқын Бақытбекұлы 2 сағат 25 минуттық нәтижемен ерлердің толық марафон жарысында аға жүлдегер болды. Ол өз жерімдегі өз алаңым тиімді болды. Көрермендер өте жақсы шабыт беріп отырды. Үздіксіз қайраттан деп айғайлады. Онан соң жарыс жолда көркем екен деді. Биыл үрімжі марафон жарысында толық марафон және жартылай марафон сынды екі түрі орналастырылды. Жарысқа қатынасқан адам саны бұрынғы кезекті жарыспен салыстырғанда ең жоғары деңгейге жетті. Осы ретке жарысты ойдағыдай өткізу үшін жарысты ұйымдастыру комиссиясы жарыс жолында емдеу пункттерін, сусын ішу пункттерін, энергиямен қамтау пункттерін құрып, жарысқа қатынасқан шеберлерді тұтас барыс бойынша қамтамасыз етумен бірге олардың өзінің ең жақсы нәтижесін жаратуына қолайлы шарт жағдай әзірледі. Шунчиннан келіп жарысқа қатынасқан шебер Джу Чалин жол бойы көрермендер шабыт беріп отырды. Мен үшін өте жақсы сезіну болды. Көрінісі өте көркем, үрімжі өте керемет екен. Келесі жолы тағы келемін деді.
0: 9 айдың 9 күнінен 13 күніне дейін 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі Бейжіңде өткізілді. Бейжің қаласының Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабының сәйкесінде Хотан аймағы тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып көрмеге дербес қатынасты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесіндегі Хотан аймағы көрме залының аумағы 400 шаршы метр. Осы рет көрмеге қатынасуда Хотан аймақтық сауда істері тараулары Бинтуан мен жергілікті орынның сапалы байлығын біртұтас жоспарлап біріктіріп, Хотан аймағындағы 57 кәсіпорынды Көнгүй қаласындағы 7 кәсіпорынды көрмеге қатынасу ұйымдастырып, 1500 түрден астам ерекше өнімді көрмеге қойды. Көрме залы көптеген көрермендерді аялдап экскурсиялауға, сұрастыруға баурады. Бейжіңдік көрмені аралаушы Сен Юлиан Түстен бұрын бірнеше рет келдім. Өте жақсы. Хотанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін тепті де тіке түсіндік деді. Хотан аймағының көрме залы тоқыма, киім-кешек, қастасы мәдениет жасампаздығы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері, шекара аралық қызмет өтеу, ғылым-технология жасампаздығы өнімдері сияқты көптеген бөліктерді қамтып, құмды шөлдегі органикалық қарастық, ерекше дәрішей, қолмен тоқылған кілем сияқты ерекше жақсы заттар шоғырлы түрде бой көрсетті. Көрмеге қатынасқан көптеген кәсіпорындар үстінде тапсырыс алып, селбестік ниетіне келді. Хотан аймақтық сауда істер мекемесі көрме бөлімінің жауаптысы Жан Хуанхуан қаридарлармен үздіксіз байланыс жасап, ұштасып, өнімдердің сатылу арнасын кеңейтіп, Хотанның сапалы ерекше өнімдерінің сыртқа шығуын ілгерілетеміз деді.
1: Таяуда Үрімчі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі естелікке алынған 253 қоражай делдалдық құрылымын ашық жариялап, үй саудасы мен делдалдық қимылындағы іске қатысты адамдардың заңды құқық мүддесін онан ары қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі қаласында шамамен 1900 дәнекер дүкен бар. Бірақ естелікке алу құрылымдарының саны мен іш жүзіндік сауда жүргізетін дүкендерінің санында бір шама зор парық болып, кейбір дүкендерде кәсіппен шұғылданушылардың жылжымалылығы зор. Кәсіпті қабілетті бір келгі болмау орын теуіп отыр. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі қоражай базары бөлімінің орынбасар бастығы Джу Яуын тілшіге, биыл 7-ші айда Үрімжі қаласы қоражай делдалдық құрылымдарын естелікке алу қызметін арнаға түсіру жөніндегі ұқтыруды басып таратып, қоражай делдалдық құрылымдарын естелікке алып басқару және кәсіппен шұғылданушыларды шын аты жөнімен тізімдеу қызметін үздіксіз ілгерілетті. Қазір 253 қоражай делдалдық құрылымы естелікке алынды деген былай деді. Талапқа негізделіп Үрімжі қаласының әкімшілік өңірі ішінде заң бойынша сауда өнеркәсіп әкімшілік басқару бойынша тізімдеу рәсімін бітіреді. Сауда аумағы қоражай делдалы, қоражай дәнекер дүкені, қоражай сату уәкілдігі сынды қатысты мазмұндарды өз ішіне алады. Әрі жаңадан салынған тауар үй сату уәкілдігі, қалдық үй саудасы, үйді жалға беру уәкілдігі немесе аралықта жүруші сияқты қоражай делдалдық қимылмен шұғылданатын органдар. Мұнда қоражай делдалдық құрылымы, тауар үй сатып алу уәкілдік құрылымы, қоражай информациясынан кеңес беру құрылымы сияқты түрлі қатысты нақты тұлғаларды қамтиды. Белгілеме бойынша барлығы қатаң түрде естелікке алдыру рәсімін өтеу керек. Оқысуға қарағанда қоражай делдалдық құрылымы естелікке алынғаннан кейін сауда орнының көрнекті орнында тижарат куәлігі, естелікке алу анықтама құжаты, қызмет өтеу түрі, ақалы өлшемі сияқты өзекті мазмұндарды ырықтылықпен ашық жариялау керек екен. Жуяуын қала тұрғындарының Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесінің ресми сайтына шығып, естелікке алу құрылымын сұрастыруына болатындығын ескерте келіп былай деді. Естелікке алынбаған қоражай делдалық құрылымдарының немесе бөлімше құрылымдарының сауда қауіп-қатері біршама жоғары. Қалың қала тұрғындарының таңдауда абайлауын ескертеміз. Егер делдалдық құрылымда заңға белгілемеге қайшы сауда әрекеті бар екенін байқаса, қарасты жердегі тұрғын үй құрылысын басқарушы тарауға арыз шағым беріп, әшкерлеп мәлімдеуге болады. Сауда қауіп-қатерден сақтану үшін қалың қала тұрғындарының естелікке алынған жүйелі қоражай делдалдық құрылымдарын немесе бөлімше құрылымдарын таңдап, үй сату, сатып алуда аралықта жүруші, жалға беруде аралықта жүруші сияқты қызмет өтеуді бітіруін ұсыныс етеміз.
0: 2026 жылғы қарыл мекен боксы Таңқпен Алтайға оралу тұңғыш кезекті кәсіптік бокс нөмір жинау жарысы және WBC бокс патшасы аға жүлдегерлік жарысы 9 айдың 12 күні Алтай аймақтық дене тәрбие сарайында ресми басталды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жарыс алаңында төрешілердің бұйрық беруімен боксшылар икемді қозғалып, жұдырық сермеп, өнімді тосып, шабылдау мен қорғануды алма кезек ауыстырып отырды. Күш пен шеберлікті әйгілеген қиян кескі сайыс бокс спортының ерлікпен айқасып, табандылық көрсететін дене тәрбие рухын толғай келеді. Боратала қаласынан келген ерлердің 72 килограммдық салмақтағыларының жарысына қатынасқан шебер елдос Гауһарбек ұлы былай деді. Осындағы көрермендердің ыстық ықыласы мені ерекше шабыттандырды. Бокс бәсекелі қарсыласуға емес, Оның да маңыздысы өзінен асып түсу болып табылады. Біз қарсыласымызды құрметтеп

0: бар күшімізді салып, ерлік пен сайсы рухымен дене тәрбие рухын түсіндіреміз. Сондай-ақ осы түрдегі жарыстар арқылы тіпті де көп Алтай бұқарасының боксты түсінуіне, дене тәрбие қимылын жақсы көруіне мүмкіндік жасауды үміт етеміз. Осы ретке жарыста ел ішіндегі және Филиппиндегі 18 кәсіптік бокс шебері бір сахнада өнер көрсетіп, дене салмағына қарай 9 дәреже бойынша белдеседі. Жарыс алаңында кәсіптік бокс текшесі, уақыттық емдеу пункті, спортшылардың демалыс аумағы сияқты қуатты аумақтар құрылып, жарыстың қауіпсіз тәртіпті өрістетілуін жан-жақты қамтамасыз етті. Алтай қалалық мәдениет және тәрбие радио-телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шоу жиі Хохайлиан, біз ерекше дене тәрбие жарыстары маркасын үздіксіз жаратып, дене тәрбие мен мәдениет саяхаты ішкерлей тоғыстыруды ілгерілетіп, қаланың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатамыз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда оқу ағарту министрлігі Джунго игілік қоғамы, Джунго Сунчинлин қор қоғамы 17-ші кезекті Сунчинлин оқу сыйлық ақшасын бағалау нәтижесін жариялап, Синьцзянда 1000 туанды қамтиды. 86 орта бастауыш мектеп оқушысы осы оқу сыйлық ақшасына ие болды.
0: Жақында Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының тұңғыш жүрек сауықтыру орталығы Қызылсу облыстық халық шипаханасында ресми маңдайшалық асты. Бұл орталық жүрек ауруынан сақтану, емдеу, сауықтыру тұтас тізбекті емдеу жүйесін құрып, жергілікті бұқараның үйінің маңында бір тұлғаланған жүрек ақаусыздығына қызмет етуден игіліктенуіне мүмкіндік жасайды.
1: 2026 жылғы Бингтуан ерлер баскетбол ерен бірлескен жарысы 9 айдың 28 күні ресми басталады. Осы кезекті жарыстың көлемі барынша кеңейіп, 24 уәкілдер командасы жиналады. Кәсіпорын кәсіп жүйесі бойынша жарысқа қатынасатын командалар тыңнан қосылады. Жарысқа қатынасатын шеберлер мен төрешілер 600-ге жуық болып, Бингтуанмен жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасына тамаша баскетбол жарысын сыйлайды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты. Температура 20-31 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты бар башылады. Температура 14-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық. Температура 12-31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты бар башылады. Температура 15-32 Цельсий градус.
0: Боратылада күн ашық. Температура 16-32 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты бар башылады. Температура 22-33 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты бар башылады. Температура 17-33 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты болады. Температура 15-31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты. Температура 18-33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық. Температура 14-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашықтыр соңынан бұлттайды. Температура 24-39 Цельсий градус.
1: Көрлада өткінші жаңбыр жауады. Температура 18-31 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты. Температура 15-27 Цельсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады. Температура 15-26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты бар башылады. Температура 15-28 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық. Температура 18-28 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: елдер басшылары 18-ші реткі кеңесінің екінші кезеңдік мәжілісіне қатынасты әрі маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасуын табыспен аяқтатты. Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасуын аяқтатып, Бейжіңге қайтып келді. 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде 1200-ден астам табысқа қол жетті. Халықаралық қоғам төраға Си Цзиньпиннің БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзін өскелең бағалады. Йемендегі Құсай қарулары Сауд Арабияның бір күн ішінде Йеменге әуеден 58 рет шабуыл жасағанын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 9 айдың 13-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин жаңа Делиде БРИКС елдері басшылары 18-ші реткі кеңесінің екінші кезеңдік мәжілісіне қатынастары БРИКС елдері селбестігінің негізін бекемдеп, жер шары оңтүстігінің күшін зорайтайық деген тақырыпта маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деді: қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайы жеделдеп, жер шары оңтүстігі топтық еңсе көтеріп, дүние жүзінің көп еттенуін ілгерілетудің шешуші қозғаушы күшін айналды. Сонымен бірге халықаралық жағдайы аумалы төкпелі күй көтіп, түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстар толастамауда. Дүние жүзін орнықтыруын жақсарту үшін БРИКС елдері сөз жоқ, тарихи ырықтылықты игеріп, қалың жер шары оңтүстік елдерін ынтымақтастырып, халықаралық істерде белсенді орнықты, ізгілікке талпыну ролын сәулелендіріп, адамзаттың ортақ ырыс құтын арттыру керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: жер шары оңтүстік елдері халықаралық заң мен басқаруды бірге қорғап, ел құқық теңдігін, ішкі істерге килікпеу, талас тартысты бейбіт жолмен шешу сияқты халықаралық қатынастың негізгі өлшемдерін қорғап, халықаралық заң мен халықаралық ережелердің тең тұрғыда қолданылуына, қос өлшем қолданбауына кепілдік етуі. Көп жақтылық туын биік ұстап, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен ролын қорғап, көп жақты құрылым реформасының өнімділігін арттыруын қолдап, дүние жүзілік сауд ұйым реформасының дұрыс беталысты сақтауын ілгерілетіп, халықаралық финанс құрылымын реформалап және кемелдендіріп, даму жолында елдердің уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын жоғарылатуы, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңес тәртібінің тиянақтануын ілгерілетуі, қауіпсіздікті басқаруды қол ұстаса ілгерілетіп, дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік қатерлерге бірге төтеп беріп, әлемдік климатты жөнге салуды кемелдендіріп, кең көлемді ортақ танымға ие әлемдік жасанды зердені басқару жүлгісін жедел қалыптастырып, жаңадан гүлдің бүгін техникалар мен ортақ күлдену жолын нұрландыру керек. Си Цзиньпин былай деді: үлкен БРИКС ұйымы зор істіндіру, зор дамуды жүзеге асыру үшін сөз жоқ, нақты селбестіктің негізін бекемдеу керек. Жаңадан гүлденген базарға арқа сүйеп, жер шары оңтүстігін байланыстыру басымдылығын сәулелендіріп, ашық селбесуге, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің орнықты, іркіліссіз болуын қорғап, бір тұлғаланған ірі базарды жетілдіріп, жаңалық ашу жүйесін қалыптастырып, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіптерді дамытып, болашақ кәсіптерді орналастырып тұру керек. Си Цзиньпин БРИКС елдерінің селбестігін тереңдету жөнінде мынадай 5 түрлі дәріптемені алға қойды. Бірінші, жасанды зерттеу жүйесін ашық ұстап, жалпыға тиімді болуды дәріптеу. Жунго БРИКС елдерінің жасанды зерттеу жүйесін ашық ұстау районын алдымен құрып, зор тілдік моделін ашу және қолдану селбестігін қолдап, жасанды зерде арнаулы тақырыптық зерттеу курсын ашып, жасанды зерденің ашық экологиясын құратын болады. Екінші, саудаға қаржы қосуды қолайландыруды дәріптеу. Жунго БРИКС елдерінің ерекше экономикалық районы серіктестік қатынасын орнатып, зерде текшесін құрып, саясаттарды ұштастыруды өрістетіп, ашық дамудың жаңа биігін қалыптастыруды ұсыныс етеді. Шунго келер жылы Брексел елдерінің қызмет өтеу сауда талқысын өткізіп,

0: экономика сауда селбестігінің арту түйіндерін жетілдіреді. Үшінші, цифрлы кәсіп саласының селбестігін тәріптеу. Жұңғы бір екселдерінің цифрлы кәсіп саласы бұл текшесін құрудылгерлетіп, цифрлы шеберлікке баулуды, техникалық ауыз күйісті, кәсіп саласын ұштастыруды өрістетіп, цифрлы экономиканың дамуын бірге жебейді. Төртінші, зерделі жасау селбестігін дәріптеу. Шунго бір-екі селдерінің зерделі зауат құруына көмектесіп, өлшемді арнаға түсіру жүйесін орнатып, жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуды бірге ілгерілетуді қалайды. Бесінші, ғылым техника арқылы дарындыларды тәрбиелеуді дәріптеу. Жунго бір-екі селдері инженерлерін тәрбиелеу одағын құрып, инженерлерді бірлесіп тәрбиелеу мен қабілет өлшемін өзара мойындауды өрістетуді ұсыныс етеді. Жунго бір-екі селдерінің жастардың ғылым техникалық жаңалық ашу, ауыз күйіс жоспарын атқарып, анағұрлым көп жоғары деңгейлі ғылым техникалық жаңалық ашу дарындыларын тәрбиелейді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. 15-ші 5 жылдық жоба Жунгоның өзіндік даму жобасы, әрі дүние жүзіне бағытталған селбестік тізімдігі. Жунго жоғары сапалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, әлемдік даму тәріптемесін тиянақтандырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, дүние жүзіндегі әр елмен орайдан бірге игіліктеніп, бірге гүлденіп, жер шары оңтүстігінің ынтымақтасып, өзін әлеуеттендіруінің жаңа тарауын бірге жазады. Ресейдің зұңтыңы Путин, Оңтүстік Африканың зұңтыңы Рамапоса, Иранның зұңтыңы Пезешкиян, Египеттің зұңтыңы Сиси, Индонезияның зұңтыңы Прабо, Ефопияның зұңлиі Аби, Араб Біріккен Әмірлігі, Абу-Дабидің патша мұрагері Халид және Бразилия, Сауд Арабияның сыртқы істер министрлері, БРИКС елдері ұйымына серік елдер мен сыйлы қонақ елдердің басшылары немесе уәкілдері, сондай-ақ Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес қатарлы халықаралық ұйымдардың жауаптылары мәжіліске қатынасты. Индияның зұңлиі Моди мәжілісті басқарды. Мәжілістен бұрын Си Цзиньпин мәжіліске қатынасқан басшылармен топтық суретке түсті. Сай Чи Уаң и қатарлар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 9-шы айдың 13-ші күні түсте мемлекет төрағасы Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасуын табыспен аяқтатып, Бейжіңге қайтты. Жаңа Делиден аттанарда Индия үкіметінің жоғары дәрежелі мәнсаптылары әуежайға барып аттандырып салды. Әуежайға бара жатқан жолда жергіліктегі жұңғолық қуашаулар мен қуарындар және жұңғо қаржыландырған кәсіпорындардың уәкілдері жұңғо мен Индияның мемлекет туын бұлғап, төраға Си Цзиньпиннің БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасқандығының толық табысты болғандығын қызу құттықтады.
0: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 13-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасуын табыспен аяқтатып, Бейжіңге қайтып келді. Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Сай Чи, Жұңғу Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уаң и қатарлар ұшақпен бірге қайтып келді.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының тарихи ырықтылықты игеріп, жер шары оңтүстігінің күшін сорайтайық деген тақырыптағы жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Таяуда орталық ұйымдастыру бөлімі, орталық үгіт бөлімі мен оқу-ағарту министрлігі мен ғылым техника министрлігі мен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірге үгіт идея мәдениет жүйесіндегі іс орындардағы басшыларды басқару әдісі, жоғары мектеп басшыларын басқару әдісі, орта бастауыш мектеп басшыларын басқару әдісі, ғылыми зерттеу іс орындарындағы басшыларды басқару әдісі, үкімет басқаруындағы шипаханалардың басшыларын басқару әдісі сияқты 5 әдісті басып таратты. жаңадан өзгөрс енгізілген бес әдіс Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа орналастыруларын, жаңа талаптарын мұқият тиянақтандырып, іс орындар реформасын тереңдетуге қатысты рухты тиянақтандырып, жер-жердің тараулардың әмәлият барысында қалыптастырған жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін қорытындылап, қабылдап, қызмет барысында жарыққа шыққан жаңа жағдайларға, жаңа мәселелерге белсене жауап қайтарып, кәсіп саласының іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, қатысты саясаттық шараларды бағыттамалы түрде кемелдендіріп, жоғары сапалы, маманданған іс орын басшылары қосынын құруды, анағұрлым пәрменді түзімдік кепілмен қамдады.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы Жұңғо халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесі 9 айдың 13 күні түстен кейін Бейжіңдегі Шоуганг Бақша районында жабылды. Кезекті жәрменкеде қызмет өтеу саудасында жаңалық жаратуға назар аударылып, 1200 түрден астам түрлі жетістік қолға келді. Еліміздің жоғары деңгейде есік ашуы әлемдік қызмет өтеу сауда селбестігінің дәрежесін жоғарылатты. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінде 200 майдан талқы мәжілісі және кеңесу таныстыру қимылы сәтті өткізіліп, негізгі тақырыптық көрме мен 9 арнаулы көрме орналастырылып, 1830-дан астам кәсіпорын нақ майданда, 5300-ден астам кәсіпорын желіде жәрменкеге қатынасты. Бейжің қалалық сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Лу Хуйлин былай деді: кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінің сауда табысы мол болды. 134 майдан таныстыру кеңесу қимылы өткізіліп, саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 80%-ке жоғартты. Орталыққа қарасты 74 кәсіпорын, орталыққа қарасты 16 финанс кәсіпорны және кәсіптік қоғамдар үйірме ұйымдастырып жәрменкеге қатынасты. Жәрменкенің негізгі қонақ елі Норвегия көрме үйірмесі жұңғы кәсіпорын құрылымдарымен 6 түрлі селбестік келісіміне қол қойды. Бейжіңге қаржы қосу тақырыбындағы таныстыру жиналысында 36-ға тарта түйінді нысанға қол қойылды. Жәрменкеде 7 түрден жиыны 1200-ден астам нәтижеге қол жеткізіп, байлықты ұштастыру мен ауыс күйісті селбестікті нақты ілгерілетті. Биыл негізгі көшбасшы кәсіпорындардың жәрменкеге қатынасу мөлшері жоғары деңгейді сақтады. Дүниежүзіндегі 500 егей кәсіпорынның 473 кәсіпорны мен кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорын нақ майданда жәрменкеге қатынасып, жалпы нақ майданда жәрменкеге қатынасқан кәсіпорындардың 26%-ке жуығын ұстады. Кәсіп саласы тізіміндегі 320 кәсіпорын жәрменкеге қатынасып, цифрландырып, зейіндестіріп, өндіру, клеткамен емдеу, ғылым техника финансы, жасыл жаңа негізгі құрылыс сияқты алдыңғы лектік мазмұндарды қамтумен бірге, шегер аттаған зат айналымы, таңдаулы мәдениетті шетелге шығару, жарыс экономикасы, қос бағытта шетелге шығып оқу сияқты қоламталы салаларды да қамтыды. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі кезінде 103 кәсіпорын құрылымы 233 түрлі жетістікті жариялады. Мұның ішінде жаңа бұйымның тұңғыш көрсетілу түріндегі жетістігі 119-ға жетті. Сауда істер министрлігі қызмет өтеу саудасы және сауда істеріне қызмет өтеу кәсібі меңгермесінің екінші дәрежелі шарлаушысы Чжу Гуаньяо былай деді: келесі қадамда еліміз қызмет өтеуде жаңалық ашу арқылы жоғары сапалы дамуды жебеуге табанды болады. Жасан зерде, ірі сәнді мәлімет, бұлттық есептеу сияқты цифрлы техникалардың қызмет өтеу саудасынан дем беруін ілгерілетті. Цифрлы қызмет өтеу сияқты жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгіні жедел жетілдіріп және дамытып, өндірістік қызмет өтеу экспортын белсене кеңейтіп, жасау мен қызмет өтеу ұштасқан жалпылық бәсекелік қуатын жоғарылатып, кәсіптік қызмет өтеудің қалқаралану қабілетін жоғарылатуын шабыттандырып, сауда мен қаржы қосудың, тұтынудың ықпалдасып дамуын күшейтіп, тұрмыстық қызмет өтеу экспортының көмескілік шыңқаулатып, қызмет өтеу саудасының даму пайдасынан әр елді түрлі тижарат тұлғаларын анағұрлым көп игілікке кенелдіруге күш салады.
0: Өз хабарымыз. Ұзақ жорық рухын жалғастырып, күлдену жорығында екпіндей ілгерлейік атты желдес хабарда бүгін төңкерістік 6-шы құрама корпустың батысқа жорық жасаған жері, орталық төңкерістік армияның шешуші бұрылыс жасаған жері және қызыл армия 2-ші бағыт армиясының шайқас жасап аттанған жері Хунан өлкесі таныстырылады. Күзгі Хунан өлкесі, Чэнчжу қаласы, Ручын ауданы, Яншу Яузу ауылы, Гуанхын қыстағында тау қойнауларын өлбіреген торғындай жұқа тұман торлап көрінісі көз тартады. Төбесі қара түсті қаңылтақ кірпішті сары түсті қабырғалы там үйлер мұнартып көзге шалынады. Ручын ауданы Қызыл армияның ұзақ жорық сапарында Хунанға кіргендегі бірінші аялдамасы. 1934 жылы 10 айдан 11 айға дейін орталық қызыл армия Коминдан армиясының 2-ші құрсау шебін бұзып өтіп, алдыңғы қосын Яншу Яузу ауылына жетеді. Жуучың аудандық партком партия тарихын зерттеу кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Хали Чаң былай деді. Гуанхын қыстағының тұрғыны Хусыды қыстақтың ашаршылықтан және апаттан сақтану үшін сақтап отырған астығын қызыл армияға ұсынды. Не үшін өзі тоя тамақтанбаған жағдайда өзінің запас астығын қызыл армияға беруге пейіл? Үйткені ол төңкерістік армияның Бұқара үшін басын бәйтігетін қосын екенін әбден біледі. Чэнчжу қаласы Ручын ауданы соңғы жылдардан бері Олфрам кәсібін, электрондық информация кәсібін түйінді түрде дамытты, әрі төмен кеңістік экономикасын, цифрлы экономиканы орналастырып, осы заманданған кәсіп саласын дамыту жүйесін құрды. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін жергілікті орындағы 64 көлемді өнеркәсіп кәсіпорынның жалпы өнім құны 5 миллиард 300 миллион ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 77.4% артқан. Кезіндегі өскелең қайтпас рухқа сүйеніп, еңсе көтерген ұзақ жорық бойындағы жерлер бүгінгі таңда нақты кәсіп қуатына сүйеніп қарыштап дамуда. Жуучын аудандық ғылым техника және өнеркәсіп информацияландыру мекемесі парткорпасының шужиі Хуан Фи былай деді. Біз Олпрам кәсіп тізбегі шоғырын құрып, икемді жетілдіру қамбасын салып, биологиялық жасау сияқты келелі нысандар құрылысын жедел ілгерілетіп, ерекше кәсіптердің жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосамыз. Жуучын ауданынан 500 километрден астам қашықтықтағы Хуайхуа қаласы Туңдау Дұңзу автономиялы ауданында саяхатшылар Туңдау әскери бөлімдерді жөткеу ескерткіш сарайында фильмді көріп, сонау жылдардағы қызыл армияның ұзақ жорықта Туңдаудан өткен кездегі жан түршігерлік жағдайларын сезінді. Шаңжаң шайқасынан кейін орталық қызыл армия 1934 жылы 12 айда Туңдау Дұңзу автономиялы ауданына кірді. Шунгу коммунистік партиясы орталық комитеті, орталық төңкерістік әскери істер комитеті Туңдау ауданында шұғыл мәжіліс ашып, Шаңжаң өзенінде қанды шайқас жүргізгеннен кейінгі орталық қызыл армияның стратегиялық әрекет бағытын ақылдасты. Бұл тарихта Туңдау мәжілісі деп аталды. Қиян кескі талас тартысыдан кейін мәжілісте ең соңында Мао Цзэдунның дұрыс қуаттамасы қабылданып, жаудың әскер күші әлсіз Гуйжу бағытына қарай жолға шықты. Туңдау әскер жөткеу ескерткіш сарайының бастығы Чжэн Шяң былай деді. Қызыл армия ұзақ жорығы кезінде телеграмма арқылы бұйрық беру, жай, шұғыл, ерекше шұғыл, төтенше шұғыл, кезек күттірмейтін шұғыл деп 5 дәрежеге бөлінді. Соңғы жылдардан бері Туңдау, Дұңзу, автономиялы ауданы төңкерістік байлық пен жасыл тау тұнық суды негіз етіп, Гунчың кітапханасын, төңкерістік армия көшесін, Хуа Че жолын тұтастырып, зерттеу үйрену айналма желісін айналдырды. Туңдау, Дұңзу, автономиялы ауданы мәдениет, саяхат, радио, телевизия, дене тәрбие мекемесінің бастығы Ер Жоңбо былай деді. Біз ұзақ жорық мемлекеттік мәдениет бақшасы Туңдау бөлегі құрылысын үздіксіз жеделдетіп, төңкерістік байлықтан ауырлым сезінетін, жете түсіндіретін тәрбие және саяхат өнімдерін шығарамыз. Қазір Хунан өлкесі төңкөрістік байлықты қорғау, пайдалану, төңкөрістік мәдениетті зерттеу, түсіндіру, төңкөрістік зерттеу, үйрену және адам тәрбиелеу, төңкөрістік мәдениетпен саяхатты тоғыстыруда жаңалық ашу, ұзақ жорық мемлекеттік мәдениет бақшасы құрылысында 5 үлкен өлшемді орнатуды төңіректеп, бүкіл ел бойынша төңкөрістік идеялық саяси тәрбиенің жаңа биігін күш сала қалыптастыруда.
1: Өз хабарымыз 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі цифрлы ауыл қыстақтарды жоғары сапалы дамыту әрекет жоспары таяуда жарияланды. Әрекет жоспарында мыналар айқын белгіленді. Ауыл шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегін цифрландырып өзгертуді жедел ілгерілету. Жасан зердемен ауыл шаруашылығының дамуын ұштастыруды жебеу керек. Сонымен бірге зерделі ауыл шаруашылығын жедел құру, ауыл шаруашылық сензоры мен арнаулы чип, өзекті есептеу тәсілі робот тұқым жетілдіру құрал саймандарын зерделі жобалауда шешуші өзекті техникалардан қамал алу керектігі атап көрсетілді.
0: Өз

0: Хабарымыз, халықтық қаржы қосудың өміршеңдік күшін онан ары тасқындату үшін мемлекеттік даму реформа комитеті таяуда халықтық кәсіпорындарға бір топ қаржы қосу нысандарын шоғырлы таныстырды. Бұл нысандар қатынас, зат айналымы, су игілігі, энергия сияқты төрт үлкен түйінді саланы қамтыды. Халықтық капиталдан 15 миллиард 600 миллион ен енгізбекші. Халықтық капиталдың дербес қаржы қосу жарна меңгеру, жарна қосу нысаны серіктігі сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы қатынасуына болады.
1: Өз хабарымыз, биыл 8-ші айдың соңына дейін ішкі мұңғыл электр базарындағы жаңа энергия сауда мөлшері 509 миллиард 580 миллион киловатт-сағатқа жетті. Ішкі мұңғылдың жел және күн нұры энергия байлығы мол. Ішкі Мұңғылдың батыс бөлігіндегі жаңа энергия генератор агрегаттарының сиымдылығы 100 миллион киловаттан асып, жалпы генератор агрегаттарының 57.7%-ін ұстады. 2015 жылы жаңа энергияны базарландыру саудасын алдымен өрсеткеннен бері жасыл электрі еліміздің 13 өлке қаласына жеткізіліп, сауда мөлшері бүкіл ел бойынша алдын қорын иеледі.
0: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 13-ші күні Ningbo Zhoushan темір жолының тұтас линиясындағы түйінді инженерияларының бірі болған Фучимин тас жол темір жол үлкен көпірі негізгі мұнарасының төбесі сәтті жабылды. Бұл тұтас линиядағы теңізден өтетін үш көпірдің алты негізгі мұнарасының түгелдей салынып болғандығын көрсетеді. Ningbo Zhoushan темір жолы межемен 2028 жылы салынып бітіп пойыз қатынайды. Сол кезде Джошан-Тоб аралында темір жол болмау тарихи аяқтайды. Ningbo-дан Джошанға пойызға отырып бармақ болғандар жоғары қарқынды темір жол арқылы ең тез болғанда жарым сағатта жетеді.
1: Өз хабарымыз, көбел қайраткерлері былай десті, төраға Си Цзиньпиннің бір кісі елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзі, бір кісі елдері ұлы шаңырағының келесі 6-10 жылға қол ұстаса қадам тастауына айқын жетекшілік етті. Әр елдің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілетуіне жалынды қозғаушы күш деді. Ресей мемлекеттік думасы халықаралық істер комитетінің бірінші орынбасар төрағасы Дмитрий Новиков былай деді. Жунгоның мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің сөзі жұрт назарын айрықша аударды. Ол дүние жүзінің оңтүстігіндегілермен тілектес болып, БРИКС елдерінің алдағы 10 жылдағы дамуының нұрлы болашағын айқын нұсқады. Ол жасан зердесінде маңызды тақырыпты ерекше ауызға алды. Жунго осы саланың атойшысы ғана емес, тәжірибесінен ортақ игіліктеніп, жасан зерденің бүкіл адамзатқа тіпті де жақсы қызмет өтеуіне мүмкіндік жасауды қалайды. Бұған құрмет білдіремін. Тайландтың бұрынғы орынбасары Зунгулье Пини былай деді. Төраға Си Цзиньпин бір кісі елдерінің жаңалығаша дамуды жебеудің, бейбітшілік пен орнықтылықты қорғаудың, өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілетудің, әлемдік жөнге салуды реформалаудың, кемелдендірудің атойшысы болуын алға қойып қана қоймай, бес түрлі дәріптеменде атап көрсетті. Бұл төрт түрі әлемдік дәріптемемен қабысады. Біз төраға Си Цзиньпиннің қуаттамасын батыл қолдап, тарихтың дұрыс жағында тұрып, әр жақпен үлкен БРИКС селбестігінің жоғары сапалы дамуын бірлікте жебейміз. Уганда халықаралық мәселелер маманы Жозеп Кимули былай деді. Төраға Си Цзиньпин сөзінде төрт атойшыны ауызға алды. Бұл төрт үлкен әлемдік тәріптемені көрсетеді. БРИКС елдері селбестік арқылы анағұрлым нақты әрекетке айналуда. Бұл дүние жүзі оңтүстігіндегілердің әлемдік жөнге салуға атсалысуына анағұрлым кең тұғыр әзірледі. Жунгоның БРИКС елдері селбестігінің 3-ші 6-10 жылын бастауына жетекшілік етуін үміт етеміз. Көп ел қайраткерлері былай десті. Жунго мен БРИКС елдері жүлгесінде селбестікті күшейтіп, үлкен БРИКС елдер селбестігінің жоғары сапалы дамуын жүзеге асыруға бірге үлес қосуды қалаймыз. Вьетнам Жунго достық қоғамы атқару комитетінің тұрақты мүшесі Жуан Минхуан былай деді. БРИКС елдері селбестік механизмі 20 жылдық шұғылалы барысты басып өткен сәтте Жунго тағыда төраға ел міндетін атқарып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын белсене сомдап, бір белдеу бір жолда жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетеді. Бұл БРИКС елдері селбестігінің негізін бекемдеп қана қалмастан, дүние жүзінің бірге гүлденуін, болашағын бірге жаратуын ілгерілетеді. Индияның БРИКС елдері істерін сәйкестірушісі Индия сыртқы істер министрлігінің экономикалық қарым-қатынас хатшысы Далай Ла былай деді. БРИКС елдерінің жаңалғаша даму жағында белсенді селбестігі бар, нәтижесі жақсы. Мысалы, ингубатор торабы құрылысын ілгерілету, тұңғыш рет құрылған ірі кәсіпорындардың жаңалғашу қорын құрауды талқылау сияқтылар. Біз Жунгомен және басқа да БРИКС елдерімен қатысты селбестікті үздіксіз ілгерілетеміз. Көп ел қайраткерлері былай десті. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына және дамуына, гүлденуіне қымбатты оң энергия үстеді. Испанияның өңірлік саясат маманы Рафаэль де Мола былай деді. Төраға Си Цзиньпин Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғауды баса дәріптеді. Ол сөзінде Жунгоның дәріптемесін анағұрлым нақты әрекетке айналдырды. Төрт атойшы дәріптемесі көрегендікке ие. Анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік шөңге салу жүйесін орнатуда келелі маңызға ие. Германияның жасан зерде саласының маманы Стефан Рубиш былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің сөзінде алға қойған жаңа ұстанымы, жаңа дәріптемесі, дүние жүзіндегі жаңадан гүлденген кәсіптердің белсене дамуын ілгерілетудің қозғаушы күш қайнары. Алдағы 10 жылда БРИКС елдері орайды мықты игеріп, дүние жүзінің анағұрлым әділ дамуын ілгерілетеді. Мен бұған зор үміт артамын, әрі кәміл сенемін.
0: Өз хабарымыз. Йемендегі Құсай қарулылары 9 айдың 13-ші күні былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабия Йемендегі 6 өлкеге әуеден 58 рет шабуыл жасап, Йеменнің басым көп санды райондарын шарпыды. Мәлімдемеде былай делінді. F-15 соғыс айырпландары Сауд Арабияның батыс оңтүстік бөлігіндегі Халид патша әуе армия базасынан ұшқаннан кейін жоғарыда айтылған әуе шабуылын жасады. Бұл Сауд Арабияның жасаған шапқыншылығы. Мәлімдемеде әуе шабуылына ұшыраған райондардағы өлім-жітім ахуалы ауызға алынбады. Сауд Арабия жақ бұл жөнінде қазірше әлі шолу жарияламады. Йемен үкімет армиясы 9 айдың 13-ші күні былай деді. Армиямыздың Құсай қарулыларымен Йеменнің батыс бөлік теңіз жағалауындағы райондарда және қатысты аралдарда бір айға жалғасқан қақтығысында үкімет армиясынан 2000-дай адам өлді және жараланды. Құсай қаруларынан 1000-нан астам адам өлді, неше мың адам жараланды. Йемен медиасының сол күні Йеменнің ұлттық қарсылық көрсету күштер атындағы әскери ұйымы жариялаған мәліметтен цитат келтіріп хабарлауына қарағанда, қатысты өлу жаралану ахуалдары 8 айдың 9-ші күнінен 9 айдың 13-ші күніне дейін туылған. Мәлімдемеде былай делінді. Қақтығыс Құсай қаруларының ұлттық қарсылық көрсету күштеріне басқарылмалы бомбалар ату, ұшқышсыз ұшақтар ұшырудай шабуылдар жасауынан басталған. Соңынан қақтығыс Қызыл теңіз жағалауындағы Құдайдақ өлкесінің оңтүстік бөлігінен іргелес Таиз өлкесіне кеңейді. Құсай қарулары 2014 жылы Йеменнің астанасы Сананы тартып алды. Йемен үкіметі оңтүстіктегі Әден қаласына көшіп баруға мәжбүр болды. 2022 жылы 4 айда Құсай қарулары мен Йемен үкіметі Бірлескен мемлекеттер ұйымының жарастыруында соғыс тоқтату келісіміне қол қойды. Содан кейін соғыс тоқтату жағдайы негізінен сақталып, Йеменде Құсай қарулары солтүстіктің көп бөлігін, Йемен үкіметі оңтүстік шығыс бөліктерін меңгерген жағдай жарыққа шықты. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Күләнұр Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Биыл БРИКС елдерінің селбестік механизмі орнығандығының 20 жылдығы. 20 жылдан бері БРИКС елдері мен серік елдер есік ашып, тең игілікке кенелуге табанды болып, өз басымдылықтарын сәулелендіріп, нақты селбестікті тереңдетті.
1: 35-ші кезекті экономика талқысы 9 айдың 10-ші күні Польшаның батыс оңтүстік бөлігіндегі Карпас қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда 500 реттен астам қимыл орналастырылып, экономика, жасан зерде, баянды даму сияқты салалар қамтылды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі үлкен БРИКС елдері селбестігі жоғары сапамен дамуда деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл БРИКС елдерінің селбестік механизмі орнағандығының 20 жылдығы. 20 жылдан бері сауда мен қаржы қосудың еркін қолайлы болуы жебеуден цифрлы экономика, жасыл төмен көмір қышқыл газды, жасан зерде сияқты жаңа салаларға біртіндеп тереңдеуге дейін БРИКС елдер мен серік елдер есік ашып, тең игілікке кенелуге табанды болып, өз басымдықтарын сәулелендіріп, нақты селбестікті тереңдетті. Үлкен БРИКС елдері селбестігі құлпыруға бет алып, мол табыстарға үздіксіз қол жеткізіп, әр ел халқын анағұрлым көп, барынша жақсы игілікке кенелтті. Биыл 2 айдың 9 күні Жунгоның Сиамын қаласындағы Каучи халықаралық әуежайында экспорт етілетін электрондық сауда посолкалары, машина жабдықтары және пошта дорбалары болып жиыны 89 тонна зат келген кезекші аэроплан кеңістікке көтеріліп, әуе жолына түсті. Осыдан Жунгоның БРИКС елдері қалалары арасындағы қатынайтын шекара аттаған электрондық сауда әуе тасымалы тұңғыш арнаулы линиясының сәтті іске қосылғанына 3 жыл толды. 2023 жылы 2 айдың 10 күні әуе линиясы ашылғаннан бері Жунгоның Сиамын қаласы мен Бразилияның Сан-Паулу қаласын тұтастырған осы әуе жолы Жунго мен Бразилияның тіпті Оңтүстік Америка құрлығының экономика сауда селбестік дәнекерін барған сайын бекемдеді. БРИКС елдерінің арнаулы әуе линиясы БРИКС елдерінің экономика сауда барыс келісін күшейтуінің ықшамдалған көрінісі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінде жарияланған БРИКС елдерінің 20 жылдан бергі ішкі саудадағы беталыс, үлгі және саясат мәліметінде былай деп көрсетілді. Экспорт өлшемі бойынша есептегенде БРИКС елдерінің ішкі зат сауда сомасы 2003 жылғы 84 миллиард 200 миллион Америка долларынан 2024 жылы 1 триллион 170 миллиард Америка долларына жетіп, 13 еседен астам артып, жылдық орташа арту қарқыны 13.3%-ке жетіп, ұқсас мезгілдегі әлемдік сауданың арту деңгейінен көрнекті тез болды. БРИКС елдерінің байлық абзалдылығы, кәсіп құрылымы және даму қажеті жағында өзара толықтау сипаты күшті. Оңтүстік Африкадан әкелінген хром рудасы Жунго зауыттарында мінерленгеннен кейін жоғары деңгейдегі таттанбайтын болат тақталарға айналып, соңынан Индияның Бангалор қаласындағы нәзік аспаптар цехына жеткізілді. Жунгода жасалған осы замандаған комбайндар Бразилияның егіс асыздарында іске қосылды. Ал Бразилияның соя бұршақ өнімі Жунгоның жер-жеріндегі базарларға салынды. Көп сатылы селбестік механизм арқылы БРИКС елдерінің экономика сауда селбестігі әрекет программасы, БРИКС елдерінің қаржы қосуды қолайландыру селбестік программасы сияқты келісім құжаттары тиянақтандырылып, үлкен БРИКС селбестігінің өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу селбестіктері көбейе түсті. Индонезиядағы сауда және экономика істерін зерттеу орнының аға зерттеушісі Фажар Хилауан былай деді. БРИКС елдерінің селбестігі мүше елдердің сауда қарым-қатынасын жақсартуға тиімді. Мүшелер арасындағы базар байланысын кеңейту арқылы базары жаңадан гүлденген елдер мен даму үстіндегі елдер сауда және қаржы қосу арнасын кеңейтті. Биыл 2 айда Индия жеріндегі жалпы ұзындығы 82.15 километр келетін тез қарқынды темір жол арнасы жалпы беттік іске қосылды. Осы жол Дели мемлекет астанасына қарасты район мен солтүстік облыстағы Гази Абад және Мирас сынды екі қаланы тұтастырды. Бұрын жол жағдайы нашар болып қатынас кептелетіндіктен қатынас тасымалдың қарбалас кезіндегі Делиден Миратқа бару үшін 3-4 сағат уақыт кететін. Ал қазір бұл сапардың уақыты шамамен 1 сағатқа қысқарды. Осы нысан қаржысының келу қайнарларының бірі БРИКС елдерінің жаңа ашу бәңкесі.
0: Сауда Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жұңғының техникасы мен қаржы қосуы Орта Шығыс Еуропа экономикасына жаңа қозғаушы күш қосты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Үш күнге жалғасқан 35-ші кезекті экономика талқысы 9-ші айдың 10-ші күні Польшаның батыс оңтүстік бөлігіндегі Карпас қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда 500 реттен астам қимыл орналастырылып, экономика жасанды зерттеу баянды даму сияқты салалар қамтылды. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады. Орта Шығыс Еуропа елдерінің экономиканы арттырудың жаңа қозғаушы күшін жедел қарастыруына байланысты, жұңғының ғылым-техникада жаңалық ашу, кәсіп саласын дамыту және қаржы қосу сияқты салалардағы басымдылығы екі жақтың селбестікті онан ары кеңейтуіне анағұрлым көп орай әзірледі. Ұзақ уақыттан бері еңбек күштің өзіндік құн абзалдылығына, сондай-ақ Еуропаның жасау кәсібінің қамдау тізбегімен ішкерлей тоғысуына сүйеніп, Орта Шығыс Еуропа өңірі Еуропаның автомобиль, механика, электрон сияқты кәсіптерінің маңызды өндіріс базасына айналды. Талқы кезінде жарияланған бір мәліметте мыналар көрсетілді. 2025 жылдан 2025 жылға дейін баяндамада қамтылған Орта Шығыс Еуропадағы 11 елдің жылдық орташа экономикалық арту қарқыны шамамен 3% болып, Батыс Еуропадағы негізгі экономикалық тұлғалардың ұқсас мезгілдегі деңгейінен жоғары болған. Алайда еңбекақы деңгейінің жоғарылауына, еңбек жасындағылардың азаюына, оның үстіне өңірлік саяси қауіп-қатердің асқынуы мен әлемдік сауда ортасының өзгеруіне байланысты дәстүрлі арту үлгісі барған сайын көрнекті шектемеге ұшырады. Мәжіліске қатынасқан мамандар мен кәсіпорын саласында қайраткерлер былай деп қарады. Орта Шығыс Еуропа өңірі техникалық алғабасарлыққа, кәсіп дәрежесін жоғарылатуға және өндіріс өнімділігін жоғарылатуға анағұрлым сүйеніп, экономиканың арту жағдайын сақтап, жұңғы мен техника және кәсіп саласы селбестігін кеңейту маңызды талғамға айналды. Польшаның бұрынғы орынбасары сонья Януш Пехочинский былай деді. Орта Шығыс Еуропа елдері Еуропа базарымен және кәсіп жүйесімен тығыз байланысты сақтауы әрі жұңғыны қамтыған анағұрлым кең көлемді халықаралық селбестік серіктерімен нақты экономикалық қатынасты дамытуы керек. Вроцлав экономика және сауда тәжірибесінің профессоры Ярослав Витуковский былай деді. Бұрын техника Еуропадан жұңғыға қарай ойысатын, ал қазір жұңғының жаң өнімдері Еуропа базарына барған сайын көптеп кіруде. Жұңғы жасыл техника, электрлі автомобиль сияқты салаларда дүние жүзі бойынша алдыңғы орында тұрады. Болашақта Орта Шығыс Еуропа елдерінің жасыл типке бұрылыс жасауына көмектесетін маңызды мемлекет. Азия қоғамы саясат зерттеу орны жұңғыға талдау жасау орталығының аға зерттеушісі Пьер Андрие былай деп қарады. Жұңғы Еуропа тіпті дүние жүзі экономикасында маңызды рол атқаруда. Еуропа мен жұңғы жасанды зерде, жоғары ғылым техникалық, автомобиль сияқты салаларда жаңа экономикалық және кәсіп саласы селбестік үлгісін қарастыруы керек. Жұңғы мен Орта Шығыс Еуропа елдерінің кәсіп саласы селбестік нысандары жедел тиянақтануда. 2025 жылы 5-ші айда жұңғының электрлі автомобиль кәсіпорны Биади Венгерияның Будапешт қаласында Еуропа бас штабы мен Еуропа зерттеу ашу орталығын құратындығын жариялады. Биыл 5-ші айда Сербия көптеген жұңғы кәсіпорындарымен сауда келісіміне қол қойды. Бұл автомобиль, жоғары ғылым техника және озық жасау сияқты салаларға саяды. Екі жақтың жаңалық ашуы селбестік арнасы да үздіксіз кеңеюде. 9-ші айдың 9-ші күні жұңғының Нинбо қаласында ашылған 2026 жылғы жұңғы Орта Шығыс Еуропа елдерінің жаңалық ашу селбестігі жиналысында екі жақ өндіру, оқыту, зерттеу селбестігі мен текшені бірге құру келісіміне шоғырлы қол қойды. Әрі екінші кезекті жұңғы Орта Шығыс Еуропа жастарының жаңалық ашу кәсіп жарату жарысын бастады. Дарындыларды тәрбиелеу селбестікті тереңдетудің маңызды негізі. Витковский былай деді. Болашақта тіпті де көп ғылыми зерттеу қызметкерлерінің, кәсіпорын басқарушыларының және экономика оқымыстыларының жұңғы мен Орта Шығыс Еуропаның нақты селбестігіне атсалысуын үміт етемін. Қолша шығыс зерттеу орны қор қоғамы ұйымдастырған экономикалық талқы 1992 жылы құрылған. Негізінен Еуропаның экономикалық дамуы, халықаралық қауіпсіздік және өңірлік селбестік сияқты кеңестік тақырыптарға шоғырланған. Орта шығыс Еуропадағы ең көлемді және ықпалды саяси экономикалық талқылардың бірі.

0: құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
2: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
1: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
2: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
1: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
3: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жабады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
2: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
1: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
1: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Кәне келіңдер, қойдай бойындар, кәне.
5: Ең соңғы ромка, мен тағы көлік айдайым.
6: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
4: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
6: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
4: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау. Шопердің парқта уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз қалушы болмаңыз.
7: Келіндер ай. Сөзін жазған Изан Нұрадиқызы. Музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары саяхатшылар жаңалық ашушыларға айналды. Тұрбан қаласының бойлық көрініс өңірі мәдениет саяхатының тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Еркінбек Қойшыбайұлы батылдықпен қамал алып, батылдықпен құлшынып, бағымшылық арқылы кіріс тарттырудың тың парағын жазды.

0: қыстақты күлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық.
2: Радио тыңдаушылары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында біз Тұрпан қаласының Бойлық көрініс өңіріне барып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығын, мәдениетті, саяхатты тоғыстырудың жаңа картинасын қалай салғандығына назар саламыз.

Жүзбасы кезінде бойлық көрініс өңірі жасыл желек жамылып, мың метрлік жүзім коридоры жүзім сабағымен шырмалып. Тізбек-тізбек жүзімдер бұтақтарда самсып, қожа насырдың есек мінген мыс мүсінін көруге келетін саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Бұлара бұрын саяхатшылардың келіп асығыс үсігіс жүріп көрініс тамашалайтын жері болатын. Қазір атын естіп алыстан келген көптеген саяхатшылар осыраға тамыр тартып, шарбашылық құрып, мәдениет саяхаттағы жаңалық ашушыларға айналып, ауыл қыстақтағы көне аулаларды жандандырып, ауыл қыстақтың дамуына тың қозғаушы күш істеуде.

Мемлекеттік 5А дәрежелі саяхат көрінісі өңірі болған Бойлық көрінісі өңіріне орналасқан Қожанасыр салт сана бақшасы осының типтік ықшам көрінісі болып табылады. Бақшада мәдениет көрмесі, ұлттық салт сана концерті, зерттеу үйрену кешірмесі, А дәрежелі халықтық қоналқы бір тұлғаланған. Бүгінгі таңда адамдар шоғыры мол осы мәдениет саяхат кеңістігінің құрылуы осы орынның іргетасын қалаушы Шаңдыңчиннің бір реткі саяхат барысында тұрпанға терең сүйіспеншілік орнатып, аралап көрініс тамашалаушы саяхатшыдан мәдениет саяхаттағы жаңалық ашушыға айналып, көне ауланы өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуынан келген мәдениет саяхат нысаны болмақ.

Көбірет тұрпанға саяқаттай бару барысында отталқаптың даласындағы өзгеше ұлттық салсана шаңдың шинді қатты әсерлендіреді. Көріністі қайта-қайта көргенен кейін ол осында қалу ойына келіп, тұрпанның әуелгі қалпындағы тұрмыстық көріністерін жер-жердегі саяқатшыларға көрсетуді армандайды. Бойлық көрініс өңіріндегі байырғы көне ауланы жалғалып, бұрынғы құрылыстарды шақпау, үлкейтіп салмауға табанды болып, ауыл қыстақтың әуелгі бейнесі мүмкіндіктің барынша сақтап, көне тұрғындар тұрағын қорғау сипатты өзгертіп, көне ауланы шырт жаңа өміршеңдік күшке ие етті.

Қожанасыр салтанат бақшасына барсаңыз, барлық жерден тұрпаның ауыл думаны іздерін көруге болады. Топырақтан жиылған аула қабырғасы, нақышталған ағаш есік, байырғы тұт ағашы биік еңсе көтеріп, ерте кездегі Бұқараның тұрмыс жағдайын қайта қалпына келтіріп, саяхатшылардың ұлттық салтанат мәдениетін түсінетін терезелікке айналдырды. Жүзім коридорының астында ойнақы мәшрәп биі қойылып, саяхатшылар бірге биге басып, ұлттық салтанатының құдіретін терең сезінеді. Көрініс тамашалап арнаулы ат басын бұруға мүмкіндік жасап қана қоймай, бақша аумағы бастан кешіру кәсіпкүйін үздіксіз байыта түсті. Бақшаның ішіндегі Қожанасыр қоржасы мемлекеттік А дәрежелі халықтық қоналқы болып бағаланды. Топырақ кірпіш шестіліндегі қонақ үйлер өңілік ерекшелікті сақтап, ішкі жағына осы заманданған зерделі отбасы жабдықтары орналастырылып, дәстүрлі келбетпен жайлы қоныстану кешірмесіне тең мән берілді.

Шинжаң саяхат халықтық қоналқы қоғамының орынбасары бас хатшысы, Қожанасыр қоржасының жауаптысы. Чаңся, біз тұрпан мәдениетін түп тамырын көзбен көруге, сезінуге, қолмен ұстауға болатын ішкерлей сезінуге айналдырдық. Қоржа Шинжаңның бейзаттық мәдени мұраларының ішкерлей сезіну формасындағы бастан кешіру кеңістігі ретінде саяхатшылар 12 мұқамның сақа өнерпаздарының байырғы әуен үлгісіндегі жырын тыңдап, күлдірнек басу, нан жабу өнерінің сезінімен бірге тағы 100 жылдық жүзім кептіріп үйіне де кіріп, тұрпандықтардың тұрмыстық ақыл парасатын сезіне алады деді.

Бұдан сырт бақшада күндіз көпе, түнде шарап ішетін сейіл серуен кеңістігі салынып, онда күндіздер едік шай ішіп демалатын орын әзірленсе, түнде шамдары самаладай жарқырап түнгі саяхатын тұтыну көріністері ұзартылады. Құммен емделіп күтінумен ерекше асу кәсібінің құрылғылары толық болып, саяхаттағы осында келіп саяхаттаудан осында қалып тұрмысты сезінуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Сырттан келген жаңалық ашушылар ауыл қыстаққа тамыр тартумен бірге жергілікті орындағы бұқараның да кірісін бірге арттыруға анағұрлым ойдағыдай жетекшілік ету керек. Қожа Насыр салтана бақшасы жұмыс жүргізу барысында төңіректегі қыстақ тұрғындарын көптеп жұмысқа қабылдады. Олар халықтық қоналқыны басқарушы, аспаз, өнер көрсетуші, бағыманшылық сияқты жұмыстармен айналысты. Көптеген жергілікті бұқара жақын маңда жұмысқа орналасты. Айлық кірістері орнықты түрде 3000 юаннан 6000 юанға дейін болды.

Бұрын бойлық көрініс өңірінің саяхаты бір күндік көрініс тамашалау саяхатын негіз етіп, саяхатшылар көріністі көріп болған соң асығыс үсігіс қайтатын еді. Көрініс өңірінің негізді құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне, есік білетін кешірмету саясатының тиянақтанып атқарылуына ілесе, шаруашылық сауда ортасы үздіксіз сапаланып, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшылар бойлық көрініс өңірдің табиғат көрінісі мен гуманитарлық көрінісіне қызығып, осында қалып шаруашылық құруды таңдап, бойлықтың жаңа мүшесіне айналды.

55 жастағы чунчиндік қосыннан шегінген әскер Жанкай 2018 жылғы бір реткі отбасылық саяхаттан кейін өзінің саяхатшыдан бойлықтың жаңа мүшесіне айналатынын ойлап та көрмеген еді. Саяхаттың арқасында бойлықтың дәмі тартып, 2023 жылы ол саптасымен бірге Чингва көшесіне келіп, Чиуадаш халықтық қоналқысын ашып бойлыққа тамыр тартты.

Қысқа ғана бірнеше жылда бойлықтағы халықтық қоналқылар ең алғашқы 10 нешеден қазір 80-ге жетіп, төсек орны 1400-ден асты. Сырттан келген бір топ жаңалық ашушылар халықтық қоналқы, мәдениет жасампаздық өнімдер дүкені, бастан кешіру бақшасын ашып, кофе түнгі экономикасы, ішкерлі сезіну формасындағы концерт, бейзаттық мәдени мұраларды зерттеп үйреніп сияқты шырт жаңа кәсіп күйлерін ала келді.

Чинва көшесінде шамдар жайнап түнгі саяхат экономикасы қарыш тамдамыды. Көрініс өңірі жалаң жүзімді тамашалаудан халықты қоналқыда демалу, ұлттық салт-сананы сезінді.

жинау, күтіну, зерттеу, үйрену сияқты көп негізді үлгіге қарай бұрылыс жасады. Қазір бойлықтағы 70%-дің үстіндегі жергілікті бұқара үйінің іргесінде саяхаттың пайдасын көрді. Мәдениет саяхат кәсібі шын мәнінде халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Байырғы қыстақ шырт жаңа өміршеңдік күшке ие болып, ауыл қыстақты гүлдендіруге сарқылмас мәдениет саяхат күшін қосты.

Ауа райы жағдайын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігі Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірде бейік таулы өңірде қар жабады. Мұнда Левезен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында Санджы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жабады. Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 15-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігінің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 8-де 9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9 балл айналасында боран болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндіз Үрімжіде күн бұлтты, түнде өткінші жаңбыр жауады. 20-де 31 Цельсий градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері деген айдарда біз сіздерге Шіңгіл аудандағы малшы Еркінбек Қойшыбайұлының батылдық пен қамыр алып талықпай құлшынып, бағымшылық арқылы кірісін арттырудың тың парағын жазған әңгімесін баяндаймыз.

Шыңғыл ауданы Тайкешкен қалашығы Аққарын қыстағындағы Еркінбектің мал фермасына барсаңыз, сұффылык, алтай қойы және жаңадан енгізілген тоқу қойы жайбарақат жем шөп жеп, мал фермасы өміршеңдік күшке ие болды. Соңғы жылдардан бері Еркінбек ырықтылық пен өзгеріске бейімделіп, батылдық пен ізденіс жасап, жергілікті бағымшылық негізіне сүйеніп, дәстүрлі алтай қойы бағымшылығынан соффылык будандастырылған қойын енгізіп, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың пайдасын көрді. Онан сынақ ретінде бағып көп қозылайтын тоқу қойын көбейтіп өсіріп, желіде тіке таратып, зат сатудың жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасап, сату арнасын кеңейтті. Батылдықпен қамал алып, батылдықпен істейтін шаруашылық құру тебінімен мал шаруашылығы кәсібін ішкерлей зерттеп, асыл сортты ғылыми бағалатын, желіде өнімділігі арттырылған типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудың жаңа жолымен жүріп, Шыңғыл ауданының жайылым мал шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудың, өлшемденген отбасы мал фермаларын жетілдірудің, ауыл-қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем берудің жанды ықшам картинасына айналды.

құрастырылып бытыранды отбасынан көлемденген бағымшылықпен шұғылданатын отбасына қарай бұрылыс жасады. Әрі саясаттық сүйемелдеуден пайдаланып қосымша қаражат, жем-чеп және асыл тұқымды қошқар бағымшылығын сүйемелдеуге қол жеткізіп, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатып, 2025 жылы отбасының жылдық кірісін 150 мың юаньнан асырды. Жергіліктегі асыл тұқымды қой бағымшылығын ішкелей зерттеумен бірге ол ізденіс қадамын тоқтатпай, назарын көбею қуаты тіпті де көрнекті сойыс қой тұқымына қарай аударды. Осының алдында Еркінбек басқа кооперативтен 30 тұяқ тоқу қойын енгізіп, сынақ ретінде бағады. 5 жылға созылған бағып, бақылау арқылы ол тоқу қойының тай кешкен қарашығының жергілікті климат ортасында өте жақсы үйлесетіндігін, бұл тұқымның 80%-ға таяуы егіз табатын көбею мүмкіндігіне ие екендігін, жергілікті қойлардың жалқы табатын төлдеу абзалдығымен салыстырғанда пайдасының төтенше көрнекті екенін, оның үстіне тоқу қойының қозысын 4 айда қорадан шығаруға болатындығын, әрбір тұяғынан жергілікті қоймен салыстырғанда 200 юан артық пайда алуға болатынын, экономикалық өнімділігі көрнекті екенін байқайды. Тоқу қойының көптілдейтін ерекшелігін төңіректе қыстақ тұрғындары тез арада біліп, көпшілік жапа тармағай оның қолынан осы сортты енгізуді үміт етісті.

Қыстақ тұрғындарының сорты тұқым енгізу қажетінің жоғары, өзіндегі қой табынының саны жеткіліксіз болу жағдайына қарата, еркінбек тоқу қойын өсіру көлемін кеңейту ойына келеді. Биыл жетінші айда бұл Шеңгіл ауданының ауыл шаруашылығына тиімділік жасау бағымшылық қосымша қаражатының көмегінде Шәндіңнен 100 тұяқ тоқу қойын енгізді. Қазір оның бағымшылық алаңында жиыны 50 тұяқ суффолық қойы, 200 тұяқ Алтай қойы және жаңадан енгізілген 100 тұяқ тоқу қойы бар болып, мал табындарының тұқым құрылымы үздіксіз сапаланды. Қосымша қаражат саясаты оның сорты тұқым енгізу, мал санын көбейту барысындағы қаржы қысымын өнімді түрде шешіп, кәсіп саласының дамуына пәрменді дем берді.

Еркінбек, бұл жолы Шәндуңнан жүздеяқ тоқу қойын енгіздім. Межемен 2027 жылы екінші айда 150 тұяқ қозы ертіп, 50,000 юаның үстінде кіріс кіргіземін. Аудан бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына мән беріп, 50,000 юаның қосымша қаражат берді, деді. Саясаттың ең төмен шектен түсірмеуі өз алдына дербес жаңалық жаратудың шығар жолын бекемдеді. Мал тұқымын өсіруді үздіксіз күшейтіп, бағымшылық көлемін кеңейтумен бірге Еркінбек желідегі базарды көздеп, өзінің тіке тарату қызмет кеңсесін құруға қол салып кірісіп, қысқа бейне жазба тіке тарату тұғырына сүйеніп, өңірлік шектемені бұзып, өзінің сапалы сойыс қойларын бүкіл еліміздің жер-жеріне сатып, Сахарадан бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына дейінгі сатып арнасын ашуды армандады.

Дәстүрлі бағымшылықта орнықтылыққа ұмтылудан, тұқымды асылдандырып сапалландыруға дейінгі Еркінбектің шаруашылық құру жолы, Шеңгіл ауданының мал шаруашылығының типін өзгертіп дамытудың нағыз жанды картинасы болмақ. Соңғы жылдардан бері Шеңгіл ауданы өз жерінің байлық ерекшелігін тиянақ етіп, мал тұқымын асылдандыруды күш сала ілгерілетіп, отбасылық мал фермаларын белсене жетілдіріп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау қосымша қаражаты саясатын тиянақтандырып, малшылардың бағымшылық құрылымын реттеп, сапаландыруын сүйемелдеп, малшылар

ауданды сатып анасын кеңейтуге шабыттандырды. Аудан бойынша қазір 210 неше отбасы мал фермасы жетілдірілді. Көптеген малшылар дәстүрлі бағымшылық ой желісінен алқып, батылдықпен қамал алып, батылдықпен күрес жүргізіп, асыл тұқым, саясат, интернет күшінен пайдаланып, кірістерін арттыру жолдарын кеңейтті.

Шатчал Сиби автономия лауданы 8 сумыл ауылы 8 сумылық стағындағы пуху кестешілік шеберханасының жауаптысы Ли Йың 18 жыл уақыт жұмсап, саусақтың ұшындағы кестешілік өнерін әрл тәпеке сіңілерінің қолыстасап отырып, кірістерін арттырудағы мейір жеткізу жолын айналдырды.

Бұл қу кестешілік шеберханасына барсаңыз, әр ұлт кестеші әйелдерінің қоралана отырып, көз ілеспейтіндей тездікпен кесте тігіп, жарқылдап күліп, жайдары әңгімелескен бейнесін көресіз. Ли Ең жұмысшылармен бірге тапсырысты үлгіртіп жасаумен әбігер болып, кесіп, пішу, гүл кестелеп, әдіптеп тігіп, қолмен істелетін әрбір жұмыс тәртіптерін ретті атқаруда. Жұмыс барысында көпшілік бір-біріне қол ұшын бере жұмыс жүргізіп, шеберхананы ыстық мейірге бөлейді.

Лейін алғашында 25 шаршы метрлік шағын үйде кештедіктім. Кейін Шаубайян шегіраны қорғау мәдениет сарайының жанына көшіп келіп дүкен аштым. Содан қазірге дейін осы дүкенді ашып келемін. 2024 жылы 4 айда қазіргі жаңа орынға көшіп келдім. Өзімнің көрме залым бар. Жұмысшыларда 25-ге жетті деді. 2008 жылы алғаш кәсіп бастаған кездегі бірнеше көне машина, екі адамнан қазіргі өнім көрме залы бар. 25 адамды жұмысқа орналастырғанға дейінгі 18 жыл уақытта кештешілік шеберханасы біртіндеп дамып, зорайып, тіпті де көп әріліп жасып ауылдастарының басын бір араға қосты. Көпшілік сен мен деспей өзара қарайласып, өзара қол ұшын беріп, жіп суымен айналысу барысында туыстарға айналып, осы бір шағын шеберхананы алыс жақынға тәйгілі ұлттар ынтымағының үлкен шаңырағына айналдырды.

қызметкер жаумай осыраға келіп жұмыс істесем отбасыма көбірек кіріс кіргізуіме болады. Әр күні көпшілік бір жағынан әңгіме дүкенін құрып, бір жағынан қолөнермен айналысамыз. Бірер іске жолыққанда бір-бірімізге қол ұшын береміз. Жұмыс ортамыз өте көңілді, деді.

Биыл Тарым Дашөсінен енді ғана оқу тауысқан Пән Ванхуй 7-ші айдақ естелік шебірқанасына ресми кіріп, компьютермен өрнек сызушы болды. Әрі шебірқанадағы ең жас мүшеге айналды. Көпшіліктің өнерді қолма-қол үйрететінін, әпеке сіңілдерінің бір жерге жиналып, жаңа өрнектерді ақылдасатынын көрген ол, осы бір шағын шебірқананың барлық адамның бірлікте дамуына, бірге алға басуына мүмкіндік жасайтын тұғыр екенін сезінді.

Бүгінгі бұл қу кестешілік шеберханасы өндіріс шехі ғана емес, қайта тірілше қауымның қажетіне де тең мән беретін кәсіптенудің жайлы ортасы болмақ. Тігін машинасын жүргізе білетін, тігіншілікті білетін он неше әр жұмысшысы киім-кешек тапсырысын арнаулы қабылдайды. Жасы егделу ауылдастары кесте, түйреуіш, алқа сияқты ұсақ түйек мәдениет жасампаздық бұйымдарын жасайды. Жүріс-тұрысы қолайсыз мүгедектер әр күні шеберханаға келіп жұмыс істей алмайтындықтан кестешілік шеберханасы істейтін жұмысын үйіне жеткізіп беріп, жасап болғаннан кейін үйіне барып алып қайтады.

Бір бөлмеден бір көрме залына дейін екі адамнан неше ондаған әрлі бұқарасының жұмысқа орналасына жетекшілік етуге дейінгі 18 жылдық кестешілік сапарында Ли Іңнің тіккені әдемі кесте туындылары ғана емес, онан да маңыздысы әрлі тәпеке сіңілдерінің қол ұстаса алға басқан кірісті арттыру жолы болып табылады.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы, Санжа облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігі, Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады, мұнда іле өзен аңғарында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысы, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Бұратылау облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бесі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады, мұнда Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысында, Қотан аймағының оңтүстігінің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі, жел төрінде 8-9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 16-сы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағында, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады, мұнда жоғарыдағы аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 9 балл шамасында боран болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кей жерінде 37 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды.

0: алты сағат тұрылмаушы ет япырмай, кетер мекен күдер үзіп, көдер үзіп. Ақау,
1: айды,
0: қама жайым,
1: қама жай,
0: қалдау кейін сәуле дайым.

0: қама жайым,
1: қама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Ахау,
1: айдылайым,
0: қама жайым,
1: қама жайым,
0: қалдау кейін сәуле тайым, сәуле тайым.
2: Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Биыл тасқын мезгілі кіргеннен бері Шинжаң ауа температурасы қалыпсыз жоғары болып, жауын-шашын мөлшері көрнекті аз болуда ерекше ауа райына ұшырап, тасқын қауіп-қатері мен қуаңшылық қауіп-қатері қабаттасты. Осындай қатаң үлкен сынақ алдында Шинжаңның су игілігі тараулары тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттанудың екі жағында игеруге табанды болып, сақтану, тізгіндеу шараларын ашылып, көп ретке сүркейлі апат ауа райына дәлме-дәл төтеп берді. Қазіргі дейін тұтас районымызда тасқын жағдайы қауіп-қатері түгелдей орнықты бір жақты етіліп, түйінді су игілігінің жинереялары қауіпсіз орнықты айналымға түсіп, сумен қамдау мөлшері 44 миллиард 660 миллион текше метрге жетіп, су қауіпсіздік жағдайы жалпы жақтан ізгінделді. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жоба программасында алға қойылған су апатынан және қуаңшылық апатынан сақтану қуатын күшейту, біртіндеп теншенің түстігі мен терістігіндегі жанды әмілетқа айналуда. Тасқынға қарсы аттанып қатерден құтқарудан, тасқын суын байлық қайналдыруға дейін ырықсыз қорғанудан, арықтылық пен реттеуге дейін, Шинжаңның су игілігі жүйесі су байлығын сапалы орналастыруды өзекті тұтқа етіп, өңірлік экологиялық ортаны үздіксіз жақсартуда. Тасқыннан сақтануда қамтамасыз етілген судан пайдалану тәртіпті болған экологиясы өміршеңдік күшке ие, бақытты өзен дариялардың жаңа картинасы Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінде жедел кескінделуде.

Шағантоғай ауданы мемлекет тас жолы 219-шы линиясы мен іргелес 2022 жылдан бері үздіксіз күш салып, мемлекеттің нысан қаржысы мен жергілікті орынның жалпы 55 миллион 420 миллион қаржысынан пайдаланып, көне ескі шағын аумақтарды жаңалады. 2026 жылы 6 айға дейін тұтас аудандағы 59 көне ескі шағын аумақты жаңалау жаппай қамтылып, қоныстану ортасы түбегейлі жақсартылды.

Тоғызыншы ай кірісімен Құлжа ауданы Қас қалашығындағы Тияншаң гүлді алқабы саяхат көрініс өңірінде мөлшермен 2700 мың жердегі лаванда гүлі ашуды кешеуілдету технологиясының арқасында екінші рет гүл ашты. Осы өңірдегі лаванда әсілі алтыншы айда қауырт гүл ашу мезгіліне өткен. Гүл ашу мезгілі қазір оныншы айдың басына дейін ұзарды. Мемлекет мерекесі демалысы кезінде саяхатшылар күлгін түсті гүлді алқапта әуелгідей тамашалай алады. Лаванданы күзде тамашалауға болмайтын қиын мәселе шешілді.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 14 күні, дүйсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 4 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты болады, температура 20-да 31 Цельсий градус.
2: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз зерделендіру, жасылдандыру, жоғары деңгейлендіру, даму беталысына табанды болып, көмірдің озық өндіріс қуатын жарыққа шығаруды жеделдетіп, сапалы көмір өндірді әрі ойдағыдай пайдаланды.
2: Екінші кезекте теншен сұхбаты ғылым технология арқылы қуат үстеп, кәсіп саласын жаңалыққа бет алдыру қимылы Үрімжіде өткізілді.
1: Жаңсу өлкесі көп түрлі шараны қатар қолданып, оқу-ағарту арқылы Синьцзянға көмектесу қызметін ойдағыдай істеп, Леғазақ автономиялы облысының оқу-ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына қуат істеді.
2: Районымыз ауылықстақ балаларына сапа тәрбиесі сабағын өту ерікті қызмет өту нысанын бастады.
1: Дүниежүзіндегі тұңғыш Илон тақырыптық ғылым мұражайы Құмыл Илон мұражайы ашылды.
2: 2026 жылғы Үрімжі марафон жарысы басталды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин энергияның кесесін сөзсіз өз қолымызда ұстауымыз керек деп баса дәріптеді. Синьцзян мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасының

0: күздегі терең қойнауына орналасқан. Бұл арада құмды боран көп соғады. Бұрын құмды боранды ауа райына жолыққанда тұтас линия бойынша өндірісті тоқтатып, қауіпсіздікке кепілдік етуге тура келетін. Қазір күрделі ауа райы шарт жағдайында да шоферсіз кен автокөлігі сағатына 30 километрлік қарқынмен алдын ала белгіленген ең жақсы линияны бойлап орнықты жүре алады. Шинжан Құмыл Сантанху Энергия Ашу құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас инженері Лю Фу Йо тілшіге, көтерімділігі 110 тонналық әрбір шоферсіз кен автокөлігіне лазерлі радар, миллиметр толқындық радар, жоғары тұнықтықтағы бақылау камерасы және бейдеу жоғары дәлдіктегі орын белгілеу терминалы орнатылған. Сантиметр дәрежесінде орын тұрақтандырылады дей келіп лайдет. Шоферсіз жүйе жұмыс алаңындағы өзгермелі жұмыс ортасына үйлеседі. Көміркенде қазір 300 шоферсіз кен автокөлігі бар. Шоферсіз кен автокөлігінің жалпы басқан жолы 6 миллион километрге жетті. Зерделендіру жай ғана адам күшінің орнын бастыру емес. Қайта технология мен кен жұмыс ортасының үстінде біртіндеп сәйкесіп, технология арқылы өндіріске жетекшілік етіп, сапаның тезірек артуын жүзеге асыру болып табылады. Дәл қазір Шинжаңның шоферсіз кен автокөлігі сынақ түйініндегі тексеру мезгілінен өтіп, көлемденген айналым мен саудалық тұйық айналым жаңа кезеңіне қадам тастады. Бүкіл райондағы ірі ашық көміркендерге жиыны 3656 шоферсіз кен автокөлігі орналастырылып, еліміз бойынша алда болды. Бұл Жүндің, Құмыл, Тұрпан сияқты көмір өндіретін негізгі өңірлерді қамтыды. Көптеген технологиялық желі қатар ілгерілеп, үлгі көрсету әсері көрнекті болды. Йикун Чжэджа, Сиди Чжэджа, Сәнъи Чжэкуаң сияқты ел ішіндегі жетекші кәсіпорындар іркес-тіркес Шинжаңға ірге тепті. Мұның ішінде Сәнъи Чжэкуаң кәсіпорны Шинжаңда 300-ден астам шоферсіз кен автокөлігін іске қосып, қауіпсіз айналымы 13 миллион километрден асты. Йикун Чжэджа кәсіпорны 17 кеннің зерделендіру құрылысына қатынасып, 2700 шоферсіз кен автокөлігін ұдайылық айналымға қосты. Шинжан цифрлы технология арқылы дәстүрлі энергия кәсібіне күш істеп, әлемдік кен кәсібін зерделендіру әмәлиятына жұңғы жобасын арнады. Йикун Чжэджа ғылым технология шекжарына серіктестігі жоспарлау сатуды басқару бөлімінің бастығы Уаң Яфи, мұның ішінде 8 кенде көлемі 100-ден астам шоферсіз кен автокөлігі пайдаланылуда. Бір кенде ең көп болғанда 500 көлікке жетеді. Қолданылу көлемі кәсіп саласы бойынша бірінші орында тұрады. Пайдалануға үйлесетін саб электрлі шоферсіз кен автокөлігі 1000-нан асады. Шинжаңның кен байлығы мол. Шинжаңды біздің түйінді базамыз ретінде кеңейте түсеміз.
1: Көмір кендерін зерделендіру құрылысын ілгерілету, Шинжаңның көмірмен шұғыл қамдау қуатын жоғарылатудағы, байлық абзалдылығын өндіргіш күшке айналдырудағы шешуші тұтқа. Жүндің экономикалық технологиялық ашу районында Шинжаң Йихуа кен кәсібі 5G арнаулы торабымен бейту орнын тұрақтандыру жүйесі тұтастыра қазу, тасымалдау, орналастыру жалпы кәсіптік тізбегін ашты. Кен районының жалпы тұлғалық жұмыс өнімділігі адам күшімен жұмыс жүргізумен салыстырғанда 10% жоғарылады. Егер зерделендіріп жаңалау көмірді жоғары өнімділікпен ашу қиын болу мәселесін шешті десек, бірқыдыру шешуші технологиялардан қамал алу сапалы көмірді жоғары өнімділікпен пайдаланудың бүгіт түйінін күш сала ашып отыр. Жүндің көмірінің ерекше төмен күлді, ерекше төмен күкіртті жоғары жылу шығару құнымен аты шыққан. Қозғаушы күшке пайдаланатын сапалы көмір. Алайда, жоғары сілтілі металдық чектеме себебінен бұрын ел ішіндегі негізгі көмір химия өнеркәсібінің газдандыру пешіне осы көміртікке істетілмейтіндіктен, жүндің көмірінің көмір химия өнеркәсібі саласына қарай кеңеуіне тұсау болып келген. Шинжаң Йихуа кен кәсібі чекті серіктестігі партия жегасының орынбасар шужиі Джин Юн қарапайымдастырып айтсақ бұрын жүндің көмірін көптеген пеш істете алмайтын. Біз Хангтян Чхангжың химия инженериясы серіктестігімен селбесіп, ең соңында көмір күлін реттеу технологиясынан қамал алдық. Кен көлемде өнеркәсіпте істетуге болатын болды. Биыл кәсіппен өнімділіктің баянды артуын жүзеге асырып, Шинжаңның көмір кәсібінің типін жаңалауға негіз қалайтынымызға сеніміміз кәміл деді. қазір

0: Көкөл районында зерделенген көмір кендерге 10 миллиард теңгеден астам қаржы қосылды. 63 зерделенген көмір кені құрылып, бір кеннің жылдық орташа өндіріс қуаты 8 миллион тоннадан асып, еліміз бойынша бірінші орынды еледі. Жүндің құмыл сынды 100 миллион тонна дәрежелі екі көмір өндіріс базасы құрылды. Кәсіпорын жиыны 10 миллиард теңгеден астам қаржы қосып, зерделі үлкен миды тұлғалап, бір жағынан цифрлы технология арқылы ашу өнімділігін жоғарылатып, енді бір жағынан көмірді түрліше пайдалану технологиясындағы қиын мәселелерді шешіп, байлық абзалдығын толық жарыққа шығарды. Бүкіл районда көмір өнімі артарынан 300 миллион, 400 миллион, 500 миллион тонналық үлкен өткелдерден өтіп, арту қарқыны өртіс 4 жыл бүкіл елдегі негізгі көмір өндіретін өлке райондарда алдын қорынды еледі. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін, теміржол арқылы Шинжаңнан сыртқы тасымалданған көмір 58 миллион 928 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 9.8% артты. Шинжаң дәлме-дәл қамдау қолайлы арна икемді сатып арқылы мемлекеттің энергия қауіпсіздігінің орнықтырғыш мығым тірегін үздіксіз бекемдеуде.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Дәл қазір районымыздың жер-жері құрылыс мерзімі мықты игеріп, бір топ су игілігі инженериясы құрылысын жедел ілгерілетіп, су игілігі құрылғыларындағы олқылықтар толықтап, су байлығын ғылыми орналастыруға және жоғары өнімді пайдалануға берік негіз қалады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 7-ші күні Құтыби ауданы Лоң Уаңмияу су қоймасының құрылысы басталды. Құрылыс алаңында ірі тұрпатты құрылыс машиналары уақыттық жол салып, су қоймасы аумағының топырағын қазды. Нысанға жалпы 400 миллион юанға жуық қаржы қосылған. Жалпы сыйымдылығы 7 миллион 400 мың текше метр. Құтыби аудандық су игілігін басқару пункетінің орынбасар бастығы Құрбан Керім, нысан салынып болғаннан кейін суармалы өңірдегі 32500 му егістік жерді суаруға пайдаланылатын суды өнімді қамтамасыз етуге болады деп таныстыра келіп, құрылыстың жалпы құрылыс мерзімі 33 ай. Салынып болғаннан кейін суармалы өңірдегі жер беті суынан су бастау мөлшерін арттырып, суармалы өңірдегі көктем, жаз маусымдарында су тапшы болу жағдайын жақсартады деді. Дәл қазір Шарқылық ауданының Черчен өзеніне су жеткізу инженериясының бірінші мерзімдік нысан құрылысының қарқыны жаппай тездетілді. Құрылыс әтіреті қиындықтарды жеңіп, күрделі жер бедерінде құрылыс жүргізу, беткейде бетон қатыру сияқты технологиялық қиын мәселелерді шешіп, инженерия құрылысын бар күшпен ілгерілетті. Екінші бөлігі нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ли Жүнген, Шарқылық ауданының келелі ағар аттап су жеткізу инженериясы ретінде нысан салынып болғаннан кейін жылдық сумен қамдау мөлшері 20 миллион текше метрге жетіп, Шарқылық өнеркәсіп бақша районының судан пайдаланудағы олқылықтарын толықтайды дей келіп, құбыр желісінің жалпы ұзындығы 150 километр. Қазір жалпы тұлғалық инженерия аяқ алысының 70% орындалды. Қиябетінің қорғау құрылысы, кіру шығу клапаны және болат шыбықты бетон құрылысын жедел ілгерілетіп, барлық құрылыс қызметкерлері нысананы қадағалап, 2026 жылы 12-ші айдың соңында инженерияның су жеткізу шарт жағдайын негізінен әзірлеуіне күш салуда деді. Осы мезгілде Мориғазақ автономия ауданы Синху қалашығының жерасты суын қалыптан тыс ашуды жан-жақты оңау нысаны қауырт жүргізілуде. Нысанға жалпы 27 миллион юаннан астам қаржы қосылып, 20 неше километрлік су жеткізу құбыры жаңадан салынады. Нысан жаппай іске қосылғаннан кейін әр жылы 1 миллион 800 мың текше метрден астам жерасты суын пайдаланудың орнын басып, бұл жерасты су деңгейінің үздіксіз төмендеу жағдайын өнімді тежеп, ауыл шаруашылығының маусымдық су тапшы болу мәселесін шынайы бәсеңдетеді. Нысанның технологиялық жауаптысы Лю Юйтау құрылыс мерзімін ғылыми түрде қысқартып орналастырып, құрылыс қарқынын өкшелей ілгерілетіп, барлық құбыр торабын жатқызуға және сәйкесті құрылғылар құрылысын дер кезінде сапаға, санға кепілдік етіп отырып орындауға күш салып, инженерияда ертерек су жеткізілуіне, іске қосылуына, желі бойындағы егіншілік отбасыларына шынайы тиімділік жасауға шынайы кепілдік етеміз деді.
0: 9-ші айдың 12-ші күні Джунго кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындары селбестігін жебеу қоғаммен Джунго қатынас құрылыс тобы тек серіктестігі ұйымдастырған

0: Екінші кезекті Тяньшан сұхбаты ғылым технология арқылы қуат үстеп, кәсіп саласын жаңалыққа бет алдыру қимылы Үрімжі қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке қимылда кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындарын ішкерлей тоғыстырып, Синьцзянның ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуын ілгерілету негізгі тақырып етілді. Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген академиктер, маман оқымыстылар, жоғары мектеп өкілдері, кәсіпорын өкілдері сияқты 600-ден астам сыйлы қонақ бір араға бас қосып, зерделі қатынас, жаңа энергия, зерделі су істері, экологиялық кәсіп саласы сияқты чешуші салаларды арқау етіп, ауыс-түйіс жасап және ұштастырып, Синьцзянның кәсіп саласын дамытудың жаңа жолын, жаңа үлгісін, жаңа шараларын қарастырды. Шанхай Хунчи Юнчуан ғылым технология тобының алқа бастығы Ли Чжэн тілшіге, біз денелік зерде аспаптарының Синьцзянда орасан зор қолдану болашағының бар екенін байқадық. Мысалы, біз осы жолы 4 даму беталысын таптық. Синьцзянның кен құлтемірі, сондай-ақ құмды тізгіндейтін құлтемір, тағы мәдениет саяхат құлтемірі және жаңа энергия жел фотоволттың айналымын қорғау құлтемірі бар. Біз Синьцзянда есепте орталығымен құлтемір жаттығу алаңына қаржы қоспақшымыз. Біз алғашқы қаржы қосу түйінін Синьцзянның Хотаннан белгіледік деді. Қимыл алаңында Синьцзянның таму қажетіне жақын үйлесетін 12 нысан жөнінде селбестік келісіміне қол қойылды. Үш бірлескен тәжірибе қана ресми іске қосылып, Синьцзянның су игілігі, қатынас, электр, жасанды зерде саласындағы ғылыми зерттеуден қамал алуына нақты тұғыры әзірленді. Тяньшан сұхбатын ұйымдастыру комиссиясының меңгерушісі, Джунго кәсіп саласы мектеп, зерттеу орындар селбестігін жебеу қоғамның бұрынғы бастығы Ван Цзянхуа тілшіге, қимылға қатынасқан сыйлы қонақтарды Синьцзянның кәсіп саласының технологиялық қажетіне ішкерлей тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, анағұрлым көп жоғары деңгейлі ғылым технология жетістіктерінің Синьцзянда кәдеге жарауын ілгерілетеміз дей келіп, Синьцзянның қажетіне сай жаңа энергия жағында ауыл шаруашылық ғылым технологиясы, экологиялық ауыл шаруашылығы жағында жаңа материал жағында, биологиялық дәрі-дәрмек жағында қамтиды. Кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындар арқылы біздің түрлі жаңалық ашу факторларымызды қосып, оның ғылым технологияда жаңалық ашу құрамын жоғарылатып, кәсіп саласы, мектеп, зерттеу орындарының ішкелей тоғысуы арқылы Синьцзянның ғылым технологияда жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашуын ілгерілетеміз деді.
1: Таяуда Синьцзянның есептеуін Чонгчинге жеткізу, есептеу қуатын тапсыру және жұңғы жылжымалы хабарласу, Али бұлттық зерделі есептеу орталығы нысаны Құмыл қаласының Аратүрік ауданында құрылыс бастады. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Осы рет жұмыс бастаған 10,000 петалық елімізде өндірілген зерделі есептеу орталығы Синьцзян Чонгчин есептеу қуаты селбестігінің жаңалап дәрежесін жоғарылатудағы өзекті нысаны есептеледі. Нысанның жалпы барысына Али елімізде өндірілген дербес чипі орнатылған. Қазір Құмыл, Аратүрік есепте қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районының жеке көлемі елімізде өндірілген ең үлкен зерделі есептеу нысаны. Чонгчин жылжымалы ірі санды мәлімет зерделі есептеу орталығының орынбасар бас меңгерушісі Ли Вэнджи тілшіге, кәсіп саласы қажетімен ғылым технология жасампаздығының қажеті төтенше тез артуда және жарыққа шығуда. Біз жақынғы жылдары құрылысты тездетіп, 50,000 пиета көлемін жүзеге асыруды үміт етеміз. Осы нысанның тиянақтану арқылы тіпті де көп кәсіп саласын Құмылдың Аратүрік ауданында шоғырландыруға болады. Сондай-ақ жетектеу әсер арқылы болашақта тұтас Чонгчинда және Чонгчин арқылы төңірекке ықпал жасайтын есептеу қуатына қуат үстеп, анағұрлым зор артуға болады деді. Чонгчин мемлекеттің шығыстың санды мәліметін батыста есептеу инженериясының 8 ірі есептеу қуат торап түйіні және 10 санды мәлімет орталығы шоғырының бірі. Синьцзян мемлекеттің есептеу электрін сәйкестіру сынақ түйіні районы. Қазір Синьцзянның есептеуін Чонгчинге жеткізу инженериясының қуат үстеу өнімділігі көрнекті болып, 100-ден астам базар тұлғасына қызмет өтіп, зерделі торап бірлестігі жаңа энергиялы автокөлік, зерделі жасау, төмен кеңістік экономикасы сияқты 20 неше кәсіп саласын қамтыды. Құмыл қаласы Аратүрік аудандық цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының шужиі орынбасар мекеме бастығы Уан Хайлин, құмыл есептеу қуаты ай сайын тұрақты түрде Чунчинге жеткізіліп, информация жеткізудің жаңа күре тамырына айналды деп таныстыра келіп, біз Аратүріктен Чунчинге дейінгі 400 гигабайттық оптикалық талшық тізбегін аштық. Бұл есептеу қуаты болашақта Чунчинге жеткізіледі. Чунчиннің Ай-ай зерделі үлкен моделіне жаттығу, зерделі торап бірлестік автокөлігі, өнеркәсіптің зерделденіп бұрылыс жасау сияқты салаларда Чунчиннің жоғары сапалы дамуына қуат үстейді деді. Қазір құмыл Аратүрік есепте қуатында жаңалық ашудан үлгі көрсету районында 35 мың шаршы метрлік осы замандағы зерделі есепте орталығы құрылып, жалпы есепте қуаты 60 мың петадан асты. 19 кәсіпорын ірге теуіп жұмыс жүргізді. Айналымға түскен есептеу қуаты 20 мың петадан асып, зерделі есептеу шоғырының көлемі Синжан бойынша алдыңғы орынды иеледі.
0: Таяуда 2026 жылғы батыс бөлік өңірінің геологиялық тәжірибе сынақ сербестік мәжілісі және жаңа кезекті кен іздеуде қамалалу стратегиялық әрекетін тексеру технологиясы ауыстүйіс зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар.
1: Бүкіл еліміздің жер-жерінен келген 300-ге жуық геологиялық тәжірибе сынағы саласындағы мамандар технологиялық таяныштар бір араға бас қосып, геологиялық тәжірибе сынағы технологиясында жаңалық ашу, тәжірибе қананың тиімін өзгертіп, тәжірибесін жоғарылату сияқты кеңістік тақырыптарды арқау етіп талқы үстетті. Жүнго геологиялық тексеру мекемесі мемлекеттік геологиялық тәжірибе сынағы орталығының орынбасар меңгерушісі Лю Далвен бүкіл ел көлемінен алып қарағанда Шинжаңның геологиялық тәжірибе сынағы қабілеті алдыңғы қатарда тұрады. Бұл жолғы мәжілісті Шинжаңда өткізудегісін жалпыластыруға, қолдануға тиімді деді. Тәжірибе сынақ геологиялық кен іздеудің көзі. Санды мәліметтің қарқыны мен дәлдігін тексеру кен іздеу нысаналы районның белгілі өнімділігі мен кен қоры мөлшерін есептеудің сенімділігіне тікелей ықпал жасайды. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаң түрлі тау жыныскені, топырақ, су үлгісін тексеру үлгісінен 567 мыңын орындады. Әрі жабдықтардың дәрежесін жоғарылатуды, технологияны жаңалауды жүзеге асырды. Автономиялық райондық геология мекемесі кен өнімдері тәжірибесін зерттеу орталығының меңгерушісі Лиджи Юэн тілшіге, енді алада қызметкерлер қолға көтеріп жүруге болатын кен рудасына талдау жасау аспабын алып, тау жыныстарының үлгісін тікелей тез арада тексере алады. Мыс, қорғасын, мырыш сияқты басты кен элементтерінің мөлшері туралы нәтижені бірнеше секундта көрсетіп, дәстүрлі тәжірибе қаналарға үлгі жеткізу, үлгі жасау, талдау жасау периодын барынша қысқарт дей келіп, біз назарды бағалы металдарға талдау жасау, жасыл барлау сияқты салаларға шоғырландырып, үстінде тез арада талдау жасайтын жабдықтар мен әдістерден қамал алуды күшейтіп, тәжірибе қананы алға қарай барлаудың бірінші шебіне ойысуын ілгірілетеміз деді.
0: Дәл қазір Санжы қаласындағы 500 мыңнан астам жердегі машинамен жинайтын сапалы мақта кең көлемде пісіп жетіліп, қауашақ жару, қауашақтанудың қауырт мезгіліне өтті. Жергілікті ауыл шаруашылық техниктері бірінші шепке барып, мақташылардың мақта жапырағын түсіру тәрісін ғылыми бір көне жетекшілік етіп, кейінгі машиналандырып, жинауға берік негіз қалады. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Санжы қаласы Демба қалашығы Дунгу қыстағындағы 100 молық мақта атызында зерделі өсімдік қорғау үшу аппараты атыз қырларын бойлай бір келгі қарқымен алға ілгерілеп, дәлмәдәл бүргі жұмысын орындады. Өсімдік қорғау ұшу аппаратын меңгеруші Лю Юнху таныстыра келіп, ішіне бейду бағыттау жүйесі орнатылған. Оның жұмыс дәлдігі төтенше жоғары. Қателік парқы да 2 сантиметр айналасында. Қазір 2 бүріккіш орнатылған тұмандандыру 50 микрометрден 500 микрометрге дейін реттеледі. Бір күнде дәрі бүргу аумағы шамамен 800 мың айналасында болады. 52 жастағы Лю Хон қыстақтағы айтулы мақта егіншілігімен айналысушы. Былтыр 600 мың жерді көтермеге алып, сапалы, жоғары өнімді машинамен жинайтын мақта еккен. Сумен тыңайтқыш беруді басқару тиянақтанғандықтан, мол өнім алып, 1 миллион иван кіріс кіргізумен бірге, ол 240 мың ивандық мемлекеттің мақта қосымша қаражатында алды. Биыл Лю Хуң машинамен жинайтын мақта егетін жерді көтермеге алу көлемін 670 мыңға кеңейтті. Ол тілшіге, егіншілікті басқару барысында қалашы, қыстақ, екі дәрежелі ауылшаруашылық техниктері тұтас барысқа қадағалай жетекшілік етіп, кең аралықты егу, ерте ашылу, тұқымы сапалы болу үлгісін қолдандық. Сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып басқардық. Мақтаның өсу жағдайы бұрынғы жылдардағыдан көрнекті жақсы болды дегеліп, мақтаның қауашақ жаруы 60%-дан 70%-ға дейін жетті. Мамандары менің шапырағын түсіру дәрісін қалай беруіме арнайы жетекшілік етіп, кейін мақтаның ретті қауашақ жаруына және машинамен жинауына дайындық жасадық деді. Биылғы машинамен жинайтын мақтаны егу, тұқым сіңіру мезгілі ерте болу, ауа температурасы біршама жоғары, қауашақ жару мезгілі ерте болу сынды іс жүзіндік жағдайға қарата, Санжықалалық ауылшаруашылық тараулары, ауылшаруашылық техниктермен өсімдік қорғау ұшу аппаратын ауыл қалашықтарға жіберіп, мақташылардың мақта жапырағын ажырату дәрісін бірігу жұмысын ойдағыдай істеуіне көмектесті. Қазір 90% жұмыс міндеті орындалып болды. Тұтас қызмет межемен 9 айдың 23 күні толық орындалады. Санжықалалық егін малшаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының жалпыластырушы зерттермені Ян Чинша дәріні дәлмәдәл шашып, жапырақты дәлмәдәл түсіріп, машинамен жинау сапасына кепілдік етеміз деді.
1: Тяншанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Мектеп ауласын жаңалаудан оқыту үлгісінде жаңалық ашуға дейін, Жансу өлкесі Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметінде Назарды Іле Қазақ автономиялы облысының оқу-ағартуды дамытуы іс жүзінде қажетіне аударып, Синжанға көмектесу қаржысын үздіксіз қосып, жергілікті орынның оқыту шарт жағдайын жақсартып, теректі оқытушыларды Синжанға келіп көмектесуге таңдап жіберіп, Іле облысының оқу-ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына тең берді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қорғас ауданы Жаңиен бастауыш мектебіне барсаңыз, Синжанға көмектесу қаржысынан 6 миллион 500 мың юан қаржы қосылып атқарылған мектеп ауласын жаңалау, өзгерту инженериясы аяқталып, шырт жаңа пластмассалы жүгіру жолымен жасанды көгал, жаңаланған үй төбесі мен бөлменің ішкі төбесі мектеп ауласының бет-бейнесін шырт жаңа түске енгізгенін көресіз. Бұдан сырт, Қорғас аудандық орталау мектептің құрылғы жабдықтарын жаңалау, Ташигу қалашығы сентерлі мектебінің мектеп ауласын қаттылау және жылу құбыры торабының дәрежесін жоғарылату сияқты Синжанға көмектесу нысандары қала, ауыл мектеп ауласының қатты бөлшек құрылғыларының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің сапасын жақсартып дәрежесін жоғарылатты. Жансу өлкесінен Синжанға көмекке келген кадр Қорғас аудандық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Утуң Ян былай деді. 3 жыл ішінде Синжанға көмектесу қаржысынан жалпы 100 миллион юан қосып, Қорғас ауданындағы балалардың мектептегі үйрену ортасын жақсартуға арнайы жұмсауды жоспарладық. Биыл алғашқы топтағы 20 миллион юан қаржы тиянақтанды. Нысанда аудан қалашығы мен ауыл қалашық мектептерінің жаңалану дәрежесін жоғарылатумен бірге тұтас аудандағы 97 мектеп ауласын қамтыған жер сілкінісінен сақтандыру жабдығы да бар. Синжанға көмекке келген оқытушылар шекара өңірге тамыр тартып, ырықтылықпен істендіріп, озық оқыту ұстанымын Іле облысына жеткізді. Текес аудандық жоғары дәрежелі орта мектепте Синжанға көмекке келген кадрлар мен оқытушылар оқыту зерттеу қызметін бастамашылдықпен ден қоясыз деп, әрқайсы пәндердің емтиханға дайындалу нысанасын кластер мен оқушыларға дейін ашылып, оқыту деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Жансу өлкесінен Синжанға көмекке келген кадр Текес аудандық жоғары дәрежелі орта мектептің атқарушы мектеп бастығы Цао Сэньян Нэнжинг Чяңнинның Синжанға көмектесу оқыту зерттеу байлығына сүйеніп, осы жердің оқу жағдайын тиянақ етіп, дәлме-дәл оқытуды нақты игерумен бірге оқушылардың көңіл-күйін салалап, отбасы мен мектептің ықпалдастығын нақты игеріп, дәлме-дәл күш саламыз деді. Күнес аудандық екінші орта мектепте Жансу өлкесінің Яңжу қаласынан Синжанға көмекке келген оқытушылар іс жүзіндікті тиянақ етіп, орта мектептің тұтас оқу сатысындағы Яңжу класы адам тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашып, Яңжу мен Күнес сынды екі жердің оқу ағартуын тоғыстырудың жаңа жолын қарастырды. Яңжу қаласынан 12-ші топта Шинжанға көмекке келген оқытушы Луэй сабақ қананы тиянақ етіп, әрбір оқушыға назар аударып, жергілікті орындағы оқытушылардың оқыту зерттеу, ауыс түйіс жасауына белсене атсалысып, үйрету, көмектесу, жетектеу қызметін ішкерлей істеп, Яңжу мен Күнес сынды екі жердің оқу ағарту ауыс түйісіне дәнекер болуды ойдағыдай істейміз деді.
0: Таяуда Шинжаңның ауылқыстақ балаларына сапа тәрбиесі сабағын өту, ерікті қызмет өтеу нысаны Үрімжі қаласында басталды. Нысан бір жыл ішінде бүкіл Шинжаңдағы 110 ауылқыстақ бастауыш мектебін желіде сапа тәрбиесі сабағымен қамдап, ауылқыстақ өрендерінің өсіп жетілу көз аясының кеңейтуіне көмектеседі. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бұл нысан автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің жетекшілігінде Шинжаң ерікті қызмет өтеу қор қоғамы Джунго балалар орталығының, Джунго балалар өрендер қор қоғамының қолдауына ие болып тиянақтанып атқарылды. Шинжаң ерікті қызмет өтеу қор қоғамы Шинжаң медицина ташөсімен, Шинжаң шифан ташөсімен бірлесіп 500-ден астам ташө оқушысы оқыту еріктілерін қабылдады. Кәсіптік курстан өткеннен кейін тың үшін цифрлы оқу ағарту тұғырына сүйеніп, желдегі тәсіл арқылы 10 аймақ облыс қаланың 110 ауылқыстақ бастауыш мектебіндегі 9809 оқушыға сабақ өтеді. Кітап оқу және бейнелеу, денсаулық және қауіпсіздік, бақыт сабағы, жасанды зерде, жалпылық білім сабағы сияқты тәрбие түріндегі сабақтармен қамдайды. Үрімжі қаласы Табанчың районы Саяпыл бастауыш мектебінің бастығы Кышалин, барлығы біздің қазіргі ауылқыстақ мектептеріміздегі ең тапшы сабақ. Қазір барлық класта бәмбән тұң, зерделі қара доска бар. Желде сабақ оқығанда оқушыларға шынай пайда жеткізілуін үміт етеміз деді. Соңғы жылдары Шинжаңның ерікті қызмет өтеу қосыны үздіксіз зорайып, қызмет өтеу саласы барынша кеңейді. Қазіргі дейін бүкіл Шинжаңда шын аты жөнімен тіркелген еріктілер 3,860,000-ға жетіп, 19,500 ерікті қызмет өтеу ұйымы құрылып, 192,800 ерікті қызмет өтеу нысаны басталды. Қызмет өтеу мазмұны 40 неше салаға саяды. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Чиюң Фу, Шинжаң ерікті қызмет өтеу қор қоғамының нысанды басқаруды ойдағыдай игеруіне, оқыту сапасын жоғарылатуына жетекшілік етіп, әрбір сапа тәрбиесі сабағын балалардың жүрегіне шынайы ұялатамыз деді.
1: Шинжаң Құмыл Иілуң Ярдан мемлекеттік геологиялық бақшасы 9 айдың 13 күні ресми құрылды. Бақшаның өзекті жер белгісі Құмыл Иілуң мұражайы бір уақытта ашылды. Бұл дүние жүзіндегі тұңғыш Иілуң тақырыптық ғылым мұражайы. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Шинжаң Құмыл Иілуң Ярдан мемлекеттік геологиялық бақшасының жалпы ауданы 276,42 шаршы километр. Иілуң Идиян бақшасы Тақайдау Ярдан сынды екі үлкен аумаққа бөлінеді. Дүниежүзілік деңгейдегі Ярдан жер бедерімен сирек кездесетін бор дәуіріндегі байырғы организмдердің тас қайналған қалдығы байлығын біртұлғаландырған. Ел ішіндегі тарихтан бұрынғы бірден бір тіршілік ғылыми тексеру және геологиялық тамашалау өңір. Бақшаның өзекті жер белгісі ретінде Құмыл Иілуң мұражайының алаң сарайлары тіршілік бұрандасын ұстаным етіп, бес үлкен тақырыпты көрме залын құрып, жер шарының өзгерісін, Иілуңның даму тарихын және Құмылдың өзгеше байырғы организмдерінің хикаясын жүйелі әйгілеп, кино дәрежесіндегі қалпына келу көрінісіне сәйкесіп, 130 миллион жылдың алдындағы бор дәуіріндегі көл экологиясы мен байырғы көмілген көріністерді жанды түрде қайта елестетті. Жүнгі ғылым академиясының академигі. Жүнгі ғылым академиясы ерте заманғы омыртқалы хайуанаттар мен ерте заманғы адамзатты зерттеу орнының бастығы Сүйсең тілшіге. Бұл Иілуң мұражайы ғылым жалпыластыру білімдерін тарататын тамаша орын. Ғылыми жаңалықтың пайда болу барысын көпшілік сезіне алады деді. Мұражай ашылып, Құмыл Иілуң Ярдан Тақайдау көрініс өңірі мұражайды зерттеу үйрену, Ярдан көрінісі, Жібек жолын барлауды бірлестіру сынды шырт жаңа кәсіп күйін қалыптастырып, көрініс өңірінің 4 маусымдық саяхат өнімдерін өнімді байытты. Құмыл ярдан дақайдау көрініс өңірі жұмыс жүргізуді басқару шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Учо Үй осы арқылы көрініс өңіріндегі жалпы жолаушы ағынның артуын жебеп, зерттейтін, үйренетін саяхатшылардың салыстырмасын зор дәрежеде жоғарылатып, Шинжаңның байырғы биология ғылымын жалпыластырудың, зерттеу үйренудің маңызды базасын қалыптастырамыз деді.
0: 2026 жылғы үрімчі марафон жарысы 9 айдың 13 күні Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығының оңтүстік қақпасында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Бұйрық түсірген мылтық даусымен жарысқа қатынасқан шеберлер басталу түйіннен атылып шықты. Осы ретті жарыс бүкіл еліміздің жер жерінен келген 15 мың шеберді жарысқа қатынасуға баурады. Мұның ішінде талайсыннан өткен саққа жүгірушілерде тұңғыш рет жарысқа қатынасқан жүгіру әуескер де бар. Тағы көптеген шебер отбасындағыларды достарын ертіп бірге қатынасты. Шинжаңнан жарысқа қатынасқан шебер Айқын Бақытбекұлы 2 сағат 25 минуттық нәтижемен ерлердің толық марафон жарысында аға жүлдегер болды. Ол өз жерімдегі өз алаңым тиімді болды. Көрермендер өте жақсы шабыт беріп отырды. Үздіксіз қайраттан деп айғайлады. Онан соң жарыс жолда көркем екен деді. Биыл үрімжі марафон жарысында толық марафон және жартылай марафон сынды екі түрі орналастырылды. Жарысқа қатынасқан адам саны бұрынғы кезекті жарыспен салыстырғанда ең жоғары деңгейге жетті. Осы ретті жарысты ойдағыдай өткізу үшін жарысты ұйымдастыру комиссиясы жарыс жолында емдеу пункін, сусын ішу пункін, энергиямен қамтау пункін құрып, жарысқа қатынасқан шеберлерді тұтас барыс бойынша қамтамасыз етумен бірге, олардың өзінің ең жақсы нәтижесін жаратуына қолайлы шарт жағдай әзірледі. Шунчиннан келіп жарысқа қатынасқан шебер Джо Чалин жол бойы көрермендер шабыт беріп отырды. Мен үшін өте жақсы сезіну болды. Көрінісі өте көркем. Үрімжі өте керемет екен. Келесі жолы тағы келемін деді.
1: 9-шы айдың 9-шы күнінен 13-шы күніне дейін 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесі Бейжіңде өткізілді. Бейжің қаласының Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабының сәйкесінде Хотан аймағы тұңғыш рет үйірме ұйымдастырып көрмеге дербес қатынасты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу саудасы жәрмеңкесіндегі Хотан аймағы көрме залының аумағы 400 шаршы метр. Осы рет көрмеге қатынасуда Хотан аймақтық сауда істері тараулары Бингтуан мен жергілікті орынның сапалы байлығын біртұтас жоспарлап біріктіріп, Хотан аймағындағы 57 кәсіпорынды, Көнүй қаласындағы 7 кәсіпорынды көрмеге қатынасуға ұйымдастырып, 1500 түрден астам ерекше өнімді көрмеге қойды. Көрме залы көптеген көрермендерді аялдап экскурсиялауға, сұрастыруға баурады. Бейжіңдік көрмені аралаушы Сен Юлиан түстен бұрын бірнеше рет келдім. Өте жақсы. Хотанның ерекше ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін тіпті де тіке түсіндік деді. Хотан аймағының көрме залы тоқыма, киім-кешек, қастасы мәдениет жасампаздығы, ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері, шекарааралық қызмет өтеу, ғылым-технология жасампаздығы өнімдері сияқты көптеген бөліктерді қамтып, құмды шөлдегі органикалық қарастық, ерекше дәрішей, қолмен тоқылған кілем сияқты ерекше жақсы заттар шоғырлы түрде бой көрсетті. Көрмеге қатынасқан көптеген кәсіпорындар үстінде тапсырыс алып, селбестік ниетіне келді. Хотан аймақтық сауда істер мекемесі көрме бөлімінің жауаптысы Жан Хуан Хуан қаридарлармен үздіксіз байланыс жасап, ұштасып, өнімдердің сатылу арнасын кеңейтіп, Хотанның сапалы ерекше өнімдерінің сыртқа шығуын ілгірілетеміз деді.
0: Таяуда үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі естелік алынған 253 қоражай делдалдық құрылымын ашық жариялап, үй саудасы мен делдалдық қимылындағы іске қатысты адамдардың заңды құқық мүддесін онан ары қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қазір үрімжі қаласында шамамен 1900 дәнекер дүкен бар. Бірақ естелікке алу құрылымдарының саны мен іс жүзіндік сауда жүргізетін дүкендерінің санында біршама зор парық болып, кейбір дүкендерде кәсіппен шұғылданушылардың жылжымалылығы зор. Кәсіптік қабілеті біркелкі болмау орын теуіп отыр. Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі қоражай базары бөлімінің орынбасар бастығы Жу Яуын тілшіге, биыл 7-ші айда Үрімжі қаласы қоражай делдалдық құрылымдарын естелікалы қызметін арнаға түсіру жөндегі ұқтыруды басып таратып, қоражай делдалдық құрылымдарын естелікке алып басқару және кәсіппен шұғылданушыларды шын аты жөнімен тізімдеу қызметін үздіксіз ілгерілетті. Қазір 253 қоражай делдалдық құрылымы естелікке алынды деген былай деді. Талапқа негізделіп Үрімжі қаласының әкімшілік өңірі ішінде заң бойынша сауда өнеркәсіп әкімшілік басқару бойынша тізімдеу рәсімін бітіреді. Сауда аумағы қоражай делдалы, қоражай дәнекер дүкені, қоражай сату уәкілдігі сынды қатысты мазмұндарды өз ішіне алады. Әрі жаңадан салынған тауар үй сату уәкілдігі, қалдық үй саудасы, үйді жалға беру уәкілдігі немесе аралықта жүруші сияқты қоражай делдалды қимылмен шұғылданатын органдар. Мұнда қоражай делдалды құрылымы, тауар үй сатып алу уәкілдік құрылымы, қоражай информациясынан кеңес беру құрылымы сияқты түрлі қатысты нақты тұлғаларды қамтиды. Белгілеме бойынша барлығы қатаң түрде естелікке алдыру рәсімін өтеу керек. Осыған қарағанда қоражай делдалды құрылымы естелікке алынғаннан кейін сауда орнының көрнекті орнында тижарат куәлігіпен ашық жариялау керек екен. Жуяуын қала тұрғындарының Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауқтықпен ашық жариялау керек екен. Жуяуын қала тұрғындарының Үрімжі қалалық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесінің ресми сайтына шығып, естелік алу құрылымын сұрастыруына болатындығын ескерте келіп былай деді. Естелікке алынбаған қоражай делдалық құрылымдарының немесе бөлімше құрылымдарының сауда қауіп-қатері біршама жоғары. Қалың қала тұрғындарының таңдауда абайлауын ескертеміз. Егер делдалдық құрылымда заңға белгілемеге қайшы сауда әрекеті бар екенін байқаса, қарасты жердегі тұрғын үй құрылысын басқарушы тарауға арыз шағым беріп, әшкерлеп мәлімдеуге болады. Сауда қауіп-қатерден сақтану үшін қалың қала тұрғындарының естелікке алынған жүйелі қоражай делдалдық құрылымдарын немесе бөлімше құрылымдарын таңдап, үй сату, сатып алуда аралықта жүруші, жалға беруде аралықта жүруші сияқты қызмет өтеуді бітіруін ұсыныс етеміз.
1: 2026 жылғы Карл Мекен боксы Таңқпен Алтайға оралу тұңғыш кезекті кәсіптік бокс нөмір жинау жарысы және WBC бокс патшасы аға жүлдегерлік жарысы 9 айдың 12 күні Алтай аймақтық дене тәрбие сарайында ресми басталды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Жарыс алаңында төрешілердің бұйрық беруімен боксшылар икемді қозғалып, жұдырық сермеп, өнімді тосып, шабылдау мен қорғануды алма кезек ауыстырып отырды. Күш пен шеберлікті әйгілеген қиян кескі сайыс бокс спортының ерлікпен айқасып, табандылық көрсететін дене тәрбие рухын толғай келеді. Боратала қаласынан келген ерлердің 72 килограммдық салмақтағыларының жарысына қатынасқан шебер Елдос Гаухарбек ұлы былай деді. Осындағы көрермендердің ыстық ықыласы мені ерекше шабыттандырды. Бокс бәсекелі қарсыласуған емес, оның да маңыздысы өзінен асып түсу болып табылады. Біз қарсыласымызды құрметтеп, бар күшімізді салып, ерлікпен сайысу рухымен дене тәрбие рухын түсіндіреміз. Сондай-ақ осы түрдегі жарыстар арқылы тіпті де көп Алтай бұқарасының боксты түсінуіне, дене тәрбие қимылын жақсы көруіне мүмкіндік жасауды үміт етеміз. Осы ретке жарыста ел ішіндегі және Филиппиндегі 18 кәсіптік бокс шебері бір сахнада өнер көрсетіп, дене салмағына қарай 9 дәреже бойынша белдеседі. Жарыс алаңында кәсіптік бокс текшесі, уақыттық емдеу пункті, спортшылардың демалыс аумағы сияқты қуаттық аумақтар құрылып, жарыстың қауіпсіз, тәртіпті өрістетілуін жан-жақты қамтамасыз етті. Алтай қалалық мәдениет және тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шоу-жиі Хо Хайлиан: «Біз ерекше дене тәрбие жарыстары маркасын үздіксіз жаратып, дене тәрбие мен мәдениет саяхаты ішкерлей тоғыстыруды ілгерілетіп, қаланың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатамыз» деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда оқу-ағарту министрлігі Джунго игілік қоғамы, Джунго Сунчинлин қор қоғамы 17-ші кезекті Сунчинлин оқу сыйлық ақшасын бағалау нәтижесін жариялап, Синьцзянда 1000 туанды қамтиды. 86 орта бастауыш мектеп оқушысы осы оқу сыйлық ақшасына ие болды.
1: Жақында Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының тұңғыш жүрек сауықтыру орталығы Қызылсу облыстық халық шипаханасында ресми маңдайшалық асты. Бұл орталық жүрек ауруынан сақтану, ем

0: емдеу, сауықтыру тұтас тізбекті емдеу жүйесін құрып, жергілікті бұқараның үйінің маңында бір тұлғаланған жүрек ақаусыздығына қызмет етуден игіліктенуіне мүмкіндік жасайды.
1: 2026 жылға Бингтуан ерлер баскетбол ерен бірлескен жарысы 9 айдың 28 күні ресми басталады. Осы кезекті жарыстың көлемі барынша кеңейіп, 24 уәкілдер командасы жиналады. Кәсіпорын кәсіп жүйесі бойынша жарысқа қатынасатын командалар тыңнан қосылады. Жарысқа қатынасатын шеберлер мен төрешілер 600-ге жуық болып, Бингтуан жергілікті орындағы әр ұлт бұқарасына тамаша баскетбол жарысын сыйлайды.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі орайына мәліметтің даңыздар, үрімжіде күн бұлтты. Температура 20-31 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты бар башылады, температура 14-30 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 12-31 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты бар башылады, температура 15-32 Цельсий градус.
0: Боратырада күн ашық, температура 16-32 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты бар башылады, температура 22-33 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты бар башылады, температура 17-30 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты болады, температура 15-31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 18-33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 14-33 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 24-39 Цельсий градус.
1: Көрлада өткін шаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-27 Цельсий градус.
1: Атышта өткін шаңбыр жауады, температура 15-26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты бар башылады, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Азат Сағжанұлының орындауында Тұрсын Кәдейұлының әні «Қарақат» тыңдаңыздар.

Енді жүрегіңді елжіретіп, ұйқыңды ұрлаған, сан белестен асырып, сарпалданға салатын айдай сұлу арулар-ай деп шырқалатын моңғол тіліндегі сұлу қыз деген әнді Далын таның орындауында тыңдаңыздар.

жалғасты назарларыңызда болатын ұйғырша ән «Селим саған» Әкбар Керман орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Тоқтахмет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының әлі де ұмытпан мәнін Берік Тоқтарқожаұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен нәрестелер мен балалардың үш түрдегі тұтыну бұйымдарының мемлекеттік өлшемі атқарылып, балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне дейін берілді. Мемлекеттік дәрі-дәрмекті бақылау басқару мекемесі дәрі-дәрмекті информацияландырып, қузау басқаруды күшейтті деген мазмұнда хабарда. Ал соңында не үшін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманында суырып тастауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты төрт қабады тыңдайсыздар. Нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, мысалы дәретхана керек жарақтары және оның қосалқы жарақтарына қойылатын жалпылық технологиялық талап, нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, сезім мүшелерін жаттықтыру өнбіріне қойылатын жалпылық технологиялық талап, нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, суға малтау әрекетіне арналған сәйкесті өнімдерге қойылатын жалпылық технологиялық талап сияқты үш түрлі мемлекеттік өлшем 9 айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Үш түрлі өлшемде назар нәрестелер мен балалардың күнделікті күтімі қабілетін жаттықтыру, су үсті әрекеті сынды үш үлкен жоғары жиіліктегі тұтыну көрінісіне шоғырланған. Мұның ішінде дәретхана керек жарақтарының өлшемі, тыныш күйдегі көтерімділігі, тайғанаудан сақтану иқуаты сияқты механикалық физикалық көрсеткіштер арнаға қатысты. Әрі ортофтал қышқы дестері, формалдегид сияқты зиянды заттардың мөлшерін шектеді. Сезім мүшелерін жаттықтыру өнімдерінің өлшемінде әмбебап негізбен ерекше бұйым түрінің арнаулы түрі бірлестірілген, қаттамдарға бөлу жүйесі қолданылып, ортақ қауіпсіздік және парықты басқару меңгеруге тең мән берілді. Суға малтау өнімдердің өлшемі жайлы болу, пайдаланғанда шыдамды болу, саламатты қауіпсіздігі сынды үш өлшем бойынша арнаға түсіріліп, балалардың терісінің нәзік болу ерекшелігіне бағыттай отырып, қос фенол, А сияқты зиянды заттардың көрсеткіші шектелді.

таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмекті бақылау басқару мекемесі дәрі-дәрмекті информацияландырып тегін қузау басқару қызметін анағұрлым күшейту жөніндегі хабарландыруды жариялап дәрі-дәрмектерге тұтас түрі бойынша екілік беру тұтас тізбек бойынша жаймалауды жүзеге асырып беруге тиістілеріне толық екілік беру екілікті көргенде сөзсіз жаймалауды жүзеге асыруды талап етті. Хабарландыруда мыналар айқын белгіленді. Дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам сөз жоқ дәрі-дәрмектің екілік нөмірін естелік алу және көп екілікті байланыстыруды тамамдап, бір затта бір екілік болу, затты екілік арқылы қузауды жүзеге асыру керек. Дәрі-дәрмек толайым сату кәсіпорындары екілікті жаймалап салыстыруды қамбаға кіргізіп тексеріп өткізіп алудағы сөз жоқ таңдауға тиісті түр ету керек. Бөлшек сату кәсіпорындар мен пайдаланушы орындар қамбаға кіргізген кезде жоғары буындар мен қузау екілігін салыстырып, сатқан кезде оны уағында жоғарға жолдауы, тұтынушылардың тексеру үшін сату талонында қузау екілігі көрініп тұру керек. Қузау жүйесінде қалыпсыз ескертулер байқалса, қамбаға кіргізуді және сатуды дереу тоқтатуы әрі тексеріп бір жақты ету керек.

Таяуда Шинжаң медицина шөсіне қарасты бірінші шипақананың Үрімжі қаласы Чыңбэй шипақанасы аумағы. Шинжаң медицина шөсіне қарасты 9-шы шипақана ресми жұмыс бастады. Бұл шипақана Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, Бейчин 6-шы көшесінің 3666 ауласына орналасқан. Еліген жер аумағы 164 му. Шипақана аумағында емхана, емдеу технологиясы, аурухана ғимараты, денсаулығын қалпына келтіру денсаулық сақтау орталығы, қан орталығы, ғылыми зерттеу, тәрбиелі орталығы, жұқпалы аурулар, балалар саламаттығын қорғау орталығы сияқты 7 жеке құрылыс бар. Шипақана қазір ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, әйелдер аурулар бөлімі, балалар аурулар бөлімі емханасы және шұғыл құтқару емдеу орнын ашты. Науқастардың қиын күрделі ауруларды емдету қажетіне қолайлы болу үшін шипақана аумағында тағы әлеуметтік қатынас арнаулы линиясы іске қосылып, Чыңбэй шипақанасы аумағы мен Шинжаң медицина шөсіне қарасты бірінші шипақанаға төте қатынау жүзеге асты.

Күз қыс маусымдары таралғыш тұмау көп туылатын мезгіл. Көп адам таралғыш тұмау мен әдеттегі тұмауды оңай шатастырады. Іс жүзінде екеуінің парқы өте зор. Үрімжі қалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы Үрімжі қалалық денсаулық сақтау бақылау орны мынадай саламаттық ескертуін жариялады. Таралғыш тұмаудан сақтану және оны тізгіндеуде алдын алуға көңіл бөлу. Таралғыш тұмау вакцинасын уағында ектіріп, өзінің және отбасындағылардың денсаулығын өнімді қорғау керек.

Аталған айдарда жап-жақсы асқазан қалайша салданып қалады деген мазмұндағы медициналық сауаттыты бірге тыңдайық. Тамақтан бірнеше тістем жемей жатып, ішке буы кекіру, көңіл айну сияқты мәселелер қарамаққа әдеттегі асқазанның жайсыздану сияқты болып көрінгенімен, іс жүзінде асқазанның қозғаушы күшінен мәселе шыққан болуы мүмкін.

яғни медицинада айтылатын асқазанның жеңіл дәрежеде салдануы жағдай туылған болуы мүмкін. Асқазанның жеңіл дәрежеде салдануы дегеніміз механикалық тосылу болмаған жағдайда, асқазанның тазалау қызметінің баяулап, азық-түліктің асқазанда аялдау уақытының тым ұзақ болуын жарыққа шығарып, асқорыту жолында бірқыдыру ауру белгісін тудыруын меңзейді. Қарапайымдастырып айтқанда, асқазанның араластырғыштығы мен жеткізу таспасының қызметінен кінарат шығып, әрекеті барған сайын баяулайды. Тіпті жұмыс тастауға таяйды. Бұл бір түрлі асқазан ішек қозғаушы күшінің кедергіге ұшырау сипатты ауру болып, функциялық асқазан ауруының бір түрі есептеледі. Асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының ауру белгілері алуан түрлі болып, ауыр жеңілдігі адамына қарай парықты болады. Үнемі кездесетіндері, бірінші тамақтан кейін ішке бу, үстіңгі құрсақ бөлімі жайсыздану немесе ауырсыну. Екінші, ерте тойу сезімі пайда болу. Бірнеше тістем тамақ жесе болды тойғандай сезіну. Үшінші, көңіл айну, құсу, әсіресе лоқсып, әлі қорытылмаған тағамдарды құсып шығару. Төртінші, салмақты болғанда тағы қоректік жетіспеу, электролиттің бұзылуы сияқты жағдайлар пайда болады. Көңіл бөлуге тиістісі, бұл ауру белгілері функциялық асқорытудың нашарлауы мен асқазандағы астың кері ағылып өңішке құйылуымен оңай шатасады. Асқазанның жеңіл дәрежеде салдануы әдетте асқазанның қолбасшылық жүйесінің немесе қозғаушы күш жүйесінің кедергіге ұшырауымен қатысты болады. Ұзақ уақыт нашар азықтану әдеті асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының тікелей ауру себебі болмағанымен, асқазанның жүгін ауырлатып, функциялық асқортудың нашарлауы сияқты асқазан қозғаушы күші мәселесін тудырады, немесе асқындырады. Тіпті асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының жебеушісіне айналуы мүмкін. Тоя тамақтанғаннан кейін асқазан жұтырықтай көлемінен неше 10 есе кеңейіп, асқазан қақпақшасының жапқыш бұлшық етін басып, оның қалыпты қызметіне ықпал жасап, асқазан қышқылының кері ағылуын тудырып, асқазан күйгендей болып қыжылдаған сезімді тудырады. Сонымен бірге көп мөлшердегі қан асқорыту жүйесіне жөткеліп, артық жүкке төтеп бергенде, адам көрнекті дәрежеде шаршап және ұйқысы келгендей болады. Зерттеулерге қарағанда ұзақ уақыт май құрамы жоғары азық-түліктерді тұтыну асқазанның азықтарды ыдыстырып, өзін босатуын баяулатып, асқазанның жүгін ауырлатады екен. Егер бұл нашар әдет үздіксіз өзгермесе, асқазанның қозғаушы күшін қалпына келтіру қиындайды. Асқынса, тіпті асқазан жеңіл дәрежеде салданады. Бұдан сырт ұзақ уақыт тоя тамақтану дене салмағының артуы, екінші типті қант несеп ауру сияқты зат алмасу сипатты аурулармен тығыз қатысты болады. Осы аурулар тағы екінші рет асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының басты себебі болады. Тамақты тым тоя жеу асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының тікелей бас қылмыскері болмағанымен, бірақ асқазанның қозғаушы күші мәселесін тудырушы немесе асқындырушы болуы мүмкін. Бұған немқұрайды қараса істеп болмайды. Күтімсіз мәмілеге душар болған асқазан шек, жапа машақат және шаршап шалдығудан қорықпай, күн сайын адам денесінің азықты қорытуына, қоректікті сіміруіне, жарақсыз заттарды шығаруына көмектеседі. Сондықтан үйлесімсіз жағдай туылған кезде көбінесе әлде қашан кешіккен боламыз.

Мамандар асқазанды азықпен емдейтін бірқатар ұсыныстарды ортаға қойды. Бірінші, уағында тамақтану, жеті үлес тойыну тиіс. Үш уақыт тамақты уағында жеу, кешкі тамақты тым кеш жемеу, тағамның жиналып қалып, асқазанның қорталмай қалудан сақтану керек. Асқазан шекті қорғауда ең маңыздысы тамақты үстісіне төпелеп жемеу керек. Жеті үлес тоя тамақтану, дене салмағын тізгіндеуге, асқазан шекті қорғауға пайдалы.

Екінші, температурасы лайықты, дәмі солғында болу қажет. Тамақ өте суық, өте ыстық болмау шарт. Өте ыстық тағам ауыз қуысын, қызыл өңешті және асқазан кілегей қабығын күйдіреді. Өте суық тағам асқазан ішекті оңай тітіркендіреді. Өте тұзды болса, асқазан кілегей қабығын жұқартады. Бұл да асқазан рагын тудыратын факторлардың бірі. Тым тәтті болса, асқазан қышқылының тым көп бөлініп шығуын тітіркендіреді. Тым ашты болса, ішек жолының уақыттық тітіркену реакциясын тудырады. Үшінші, белок май құрамы көп болмау керек. Белок құрамы және май құрамы жоғары тағамдарды бір жолда тым көп жесе, орта есеппен 3-4 сағатта әрең қорытылады. Мұндай жағдайда дене біршама көп жылу мөлшерін қабылдаумен бірге тағы бауыр мен бүйрекке түсетін жүк те ауырлайды. Сондықтан белок құрамы, май құрамы жоғары азықтарды, мысалы төс ет, қабырға, майлы сиыр еті, майлы қой еті, сан ет сияқты ет түрлерін лайықты жеу. Қатты қабықты жеміс, май қапсырылған азықтардың жалпы мөлшерінде қатаң тізгіндеу керек. Төртінші, тамақтың қатты жұмсақтығы адамына қарай парықты болады. Асқазан ішек қызметі нашар адамдар жөнін алғанда салыстырмалы жұмсақ тағамдар ас қорыту ауыртпалығын жеңілдетеді. Булап пісіру немесе асу сияқты төмен температурада тамақ пісіру тәсілін сынап көрсе болады. Мысалы, сиыр етін асып пісірғанға қарағанда сиыр еті шөшіресі немесе сиыр еті түйіртпегін жасаса, қыздыру уақытын барынша қысқартып, сиыр етіндегі Б тобындағы витаминдерді өнімді түрде сақтап қалуға болады. Негізгі тағамдардан мома, тәтті мома сияқты ашытылған тағамдарды таңдап, майға қуырылған негізгі тағамдарды аз жеу керек. Жұмыртқаны булап пісіріп немесе жұмыртқа тосабын жасап жесе, майға қуырған жұмыртқаға қарағанда майды тіпті де аз пайдалануға болады. Оның үстіне белогы тіпті де оңай сіміріледі. Көңіл бөлуге тиістісі тамақтың лайықты жұмсақ болуы негізінен ерекше адамдар тобына қаратылады. Мысалы, балалар, босанған әйелдер, асқазан ауруына шалдыққандар, шайнау және жұту қуаты біршама нашар, жасы егделген қарттар сияқтылар. Тісінің шайнау қуаты кемелді, асқазан ішек қуаты біршама жақсы сау адамдар ұзақ уақыт жұмсақ азықтар тұтынса, керісінше асқазан ішек қабілетін нашарлайды. Бесінші, әбден шайнап ақырын жұту денсаулыққа пайдалы. Әбден шайнап баяу жұтқан азықтар асқазанға кіргеннен кейін оңай қорытылады. Сонымен бірге шайнау барысында адам денесінің ас қорыту жүйесі шартты рефлекс арқылы тіпті де көп ас қорыту сұйықтығын бөліп шығарады. Бұл азықтың қорытылуына, сіміріліуіне недәуір пайдалы. Бұдан сырт тағамды мұқият шайнау, тамақ жеу уақытын ұзартып, тамақты өте тез жеу себебінен тамақты тым көп жеп қоюдың алдын алады. Алтыншы, ұсақ түйек тағамдарды таңдау өте маңызды. Жүкті әйелдер, балалар, қанда қант құрамы жоғары адамдар екі уақыт тамақтың арасында ұсақ түйек тағамдарды қосса болады. Ұсақ түйек тағамдардан алдымен жас жеміс-жидек, қант құрамы төмен айран, таза сиыр сүті, табиғи дәмдегі қатты қабықты жемістерді таңдау керек. Қанда қант құрамы оңай төмендейтіндер пірәндік, болка, кәмпит дайындап қойса болады.

Аталған айдарда не үшін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманы да суырып тастауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты басып бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманы да суырып тастау әрекеті. Көптеген электр жабдығы жабылмаған күннің өзінде аз мөлшерде төк өтісіп тұрады. Бұл төкті сарп етіп қоймай, тағы әлсіз электромагниттік өрісті қалыптастырады. Жеке электр жабдықтарының жабық күйде электр сарып ету мөлшері көп болмағанымен телевизор, телесигнал қорапшасы, компьютер, зарядтау жабдықтарынан зая болған электрді өзара қосқанда, бір жылда артық төленген электр ақысы бір уақыт дәмді тағам жеуге жетеді. Онан да маңыздысы, нажағайлы жаңбырда соғылмасы алынбаған электр жабдықтарының электр кернеуі тұрақсыз болу себебінен негізгі тақтайша оңай өртеніп кетеді. Сондықтан соғылманы төк көзінен алып тастау ең тіке, ең түбегейлі электр қайнарын үзу тәсілі саналады. Ешқандай бұйрық күту, күйінде тұру жобасын қолдануды ұсыныс етпейміз.

Телевизор, телесигнал қорапшасы, компьютер сияқтыларды пайдаланбаған кезде көбінесе сұғылманы суырып тастау керек. Зарядтағышты пайдаланып болған соң ұяшықтан шығарып, жалғасты электр көзіне қоспау тиіс. Егер электр ұяшығын шығару қолайсыз болса, дербес айырып қосқышы бар сұғылманы сатып алсаңыз болады. Пайдаланбаған кезде айырып қосқышты жауып тастауыңыз керек. Бүгін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін сұғылманы шығарып тастаңыз. Бұл аз мөлшерде электр үнемдеп қалмастан, бұл тағы қауіпсіздікпен пайдалану ғұмырына да саяды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартын мазмұндарды сылушы тең клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның жер-жері оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасаудың желілі шараларын шығарғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның жақсы астық, азықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллион юаньнан асатын тапсырысын қабылдағанын тілге тиек етеміз. Жақын есімдер айдарында 2026 жылғы ең ардақты оқытушы Уаң Жүнмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын

0: сүйіспеншілігімізді баяндап, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.
1: Кейінді көрініс өңірлерінің есік беретін алмау, емделу жасыларына сияқты оқытушыларды құрметтеу, қызмет өтеуін алға қойды.

Соңғы жылдардан бері Шинжан ағартушылар рухын белсене сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін ақаусыздандырып, мейір сүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясаттарын бір жолда тиянақтандырып, оқытушылардың кәсіптік даңқ сезімін, бақыт сезімін және тәуелділік сезімін жоғарылатып, бүкіл районымызда жоғарыдан төменге дейін оқытушылық моральды қастерлейтін, оқытушыларға қамқорлық жасайтын, оқу ағартуды қолдайтын қою қоғамдық салт қалыптастырып, оқу ағартудың жоғары сапалы дамуына дарындылар негізін бекемдеді. Шинжан ағартушылар рухы мен рухты сомдап, оқытушылар қосынын күшейтуге табанды болып, ұстаздық мұрал, ұстаздық стиль құрылысының баянды механизмін кемелдендірді. Ағартушылар рухын аралап жүріп үгіттеу. Оқытушылық мұрал, оқытушылық стиль негізгі тақырыптық тәрбие сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, жылдық оқытушылық мұрал арнаулы тақырыптық тәрбиесі, оқытушылық мұрал тәрбиесі әмәлияты, оқытушылық мұрал, ескерту тәрбиесі сияқты түзімдерді қатаң тиянақтандырып, оқытушылық мұрал тәрбиесі оқу сағатының өлшемге жетуіне шынайы кепілдік етті. Сонымен бірге оқытушылық мұралды бағалау, уәде беру, архив басқару тізімін кемелдендіріп, оқытушылардың кәсіптік әрекетінің ұрамсыз тізімін шығарып, оқытушылық мұралдың белгілемеге қайшы келуін әсте кешірмеуді тиянақтандырып, оқытушылық мұралдың бейнесін кәсіптік атақтың дәрежесін жоғарылатудың, озаттарды, үздіктерді бағалаудың маңдайалды өлшем етіп, қалың оқытушыларды адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатынан жазбай, ағартушылардың борышын әмәлиятта әйгілеуге жетектеді.

Басқаруды арнаға түсіріп, сапаны жоғарылатып, дем берумен бірге, соңғы жылдардан бері бүкіл Шинжаңның жер-жері мейір сүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын шоғырлы шығарып, оқытушылардың көкейтесті мәселелерін дәлме-дәл шешті. Хотан аймағы оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән берудің 10 түрлі шарасын шығарып, әр жылы 9 миллион 800 мың юан арнаулы қаржы қосып, әйгілі мектеп бастықтарын, оқыту қызметіндегі әйгілі оқытушыларды, тіректі оқытушыларды сатыға бөліп жетілдірді. Іле Қазақ автономиялы облысы, Алтай аймағы сияқты жерлер қызметті қамтамасыздандыруды сапалыландыру, мейір сүйіспеншілікке толы тиімділіктерді тиянақтандыру, оқу-ағартуға жатпайтын істерді ықшамдау арқылы негізгі саты оқытушыларының ауыртпалығын шынайы жеңілдетті.

Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы оқытушылардың үкімет істері емдеу жасыл арнасын ашып, оқытушылық толымдылық куәлігі бойынша автокөлік ақысыз отыру, көрініс өңірлерінде билет алмау сияқты жалпыға тиімді саясаттарды тиянақтандырды. Ақсу аймағы оқытушылардан аралап қал сұрауды ұдайландырып өрістетіп, оқытушыларда болатын кәсіптік ауруларға қарата арнаулы денсаулық тексеру қызмет өтеуін белгілеп, ұйымның қамқорлығын жеткізді. Жергілікті жағдайға үйлесетін, тиянақтандыруға болатын оқытушыларға тиімділік жасау шаралары оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беруді танымдық деңгейден шынайы сезінуге, қолмен ұстап көзбен көруге болатын халық тұрмысының нақты өнімділігіне айналдырды.

Кемелді саясат жүйесіне сүйеніп, Шинжаңның оқытушылар қосыны құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Қазір бүкіл районымызда 350 мыңнан астам арнаулы оқытушы бар. Бұл мектепке дейінгі тәрбиеден ерекше оқытуға дейінгі тұтас оқу-оқыту кезеңін қамтиды. Кәсіптік атақ реформасын тереңдету арқылы оңтүстік Шинжаңдағы ауыл-қыстақ оқытушыларының кәсіптік атағын бағыттамалы бағалау, бағыттамалы пайдалану саясатын тиянақтандырып, мыңнан астам орта бастаушы мектеп оқытушысы жоғары кәсіп

бірқатар алды. Оқытушылардың ауыртпалығын жеңілдетуді арнаулы ретте оңауды жүргізу ілгерілетіп, оқытушылардың ден қоя білім беріп, адам тәрбиелеуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге мемлекеттік баулу жоспарын, автономия райондық баулу жоспарын біртұтас жоспарлап, жиыны 640 миллион юань баулу қаржысын қосып, 153 мың адам рет оқытушыны игілікке кенелтіп, оқытушылар қосынын мамандандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатты.

Келесі қадамда Синжан оқытушыларды баулудың, басқарудың, шабыттандырудың, қамтамасыздандырудың тұтас тізбекті жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын үздіксіз сапалландырып, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын құрып күшейтіп, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін тамаша жаңа салт арқылы бүкіл районымыздың оқу-ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына дем береді.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның жақсы астық азықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллионнан асатын тапсырыс қабылдағанын тілге тиек етеміз.

Таяуда 8-ші кезекте жұңғы астық жәрмеңкесі Хунанның Чаңша қаласында өткізілді. Осы кезекті астық жәрмеңкесі кезінде Синжаңның сапалы астық қазықтық май өнімдері 1 миллиард 689 миллион юандық тоқтамға қол қойып, желідегі астық саудасы 2 миллиард 784 миллион юан болып, үстінде 107 миллион юанның астық азықтық май өнімдері сатылып, бүкіл еліміз базарындағы танымалдығы мен даңқы одан ары жоғарылады. Таныстыруға қарағанда осы кезекті астық жәрмеңкесі әлемдік астық қауіпсіздігінде біріккен күш жұйыстырып, өндіру мен сатуды тоғыстырып, дамуды жебеуді негізгі тақырып етіп, еліміздегі астық өндірісімен шұғылданатын ірі кәсіпорындар мен финанс құрылымдарын қатынасуға ұсыныс еткен. Синжаң көрме үйірмесі әйгілі марканы бірлікке келтіру, ерекшелікті көрнектілендіру, нақты өнімділікке мән беру талабын арқау етіп, автономия район мен Бингтуан қол ұстаса көрмеге қатынасып, бүкіл районымыздың сондай ақ Бингтуанның сапалы астық азықтық май байлығын біртұтас орналастырып, біртұтас таныстырып, Синжаңның астық кәсібінің жалпы тұлғалық деңгейін және Синжаңның жақсы астық азықтық май құрылысының жетістіктерін шоғырлы түрде әйгіледі. Көрме бұйымдарын саралау қызметі Синжаңның жақсы астық азықтық майы топтық өлшеміне тураланып, таңдаулыларынан таңдауларын таңдап алу арқылы 160 неше кәсіпорынның 390 неше түрлі өнімі тұрақтандырылды. Бұл мол өндірілетін астық азықтық майды қамтумен бірге қара бидай, ноқат сияқты ерекше өнімдерді де қамтыды. Қимыл алаңында Синжаң көрме үйірмесі ұн тағамдары өнері ойыны сияқты буындарды орналастырып, Синжаңның астық азықтық майының сапа абзалдылығын тіке көрсетті.

Астық жәрмеңкесі кезінде Синьцзяндағы Хунан, Чинхай, Ляонинг сияқты үш өлкенің астық басқару тараулары мен өлке аралық өндіру-сатыру стратегиялық селбесті келісіміне қол қойып, информациядан ортақ игіліктену, қамдау мен қажетсінуді түйілістіру сынды ұдайландыру механизмін орнатып, Синьцзяндағы астық азықтық майының негізгі сату өңіріне кіруіндегі түзімдік арнаны ашты. Синьцзяндағы жақсы астық азықтық майы арнаулы таныстыру жиналысын өткізу арқылы бүкіл еліміздегі арнаулы сатып алушы саудагерлерді үстінде кеңесуге ұсыныс етіп, дәлме-дәл түйілістіру тұғырын орнатып, қамдаушы және қажетсінуші жақтардың бір реттік сатып алу сатудан ұзақ уақыттық стратегиялық селбесуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Келесі қадамда автономия районындағы астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі осы кезекті астық жәрмеңкесінің жетістіктерінен ойдағыдай пайдаланып, еліміз ішіндегі бастамашы кәсіпорындармен, сапалы нысандармен нарықты түрде түйілісіп, ұзақ уақытты орнықты өндіру сату селбесті көпірін құрып, астық кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, Синжаңның астық қазықтық май кәсібінің базарды кеңейтуіне, сапасын жоғарылатуына, әйгілі марка жаратуына дем беріп, кәсіп саласының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетеді.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы ең ардақты оқытушы Ван Жинмен танысамыз. Синжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөяны зерделі жасау шөянының оқытушысы, мемлекет дәрежелі технологиялық шеберлік ұстазы қызмет кеңсесінің жетекшісі, мемлекеттік технология шебері. Автономия районының үздік технологиялық шеберлік дарындысы Ван Жин биыл 49 жаста. Ол Сычуанның Нейджан қаласының адамы. Қаршадайынан зауыттағы жұмысшы қызметкер президенттер мектебінде ержеткен. Маңайындағылардың барлығы станокта жонушы, темірші, дәнекерші еді. Қаршадай кезінде дәнекерлеу таяқшасын, болат ара жүзін теріп, шағын құрал сайман жасап үйренген ол, ерте бастан-ақ өнерлінің өрісі кең деген қағиданы танып жеткен болатын.

1997 жылы енді ғана 20 жастан асқан Ван Жүн Синжаңдағы бір бастамашы орындағы құрастыру кәсіпорнына бөлінеді. Талада жұмыс істегенде 20 килограммнан астам ауырлықтағы оттегі сауытын, дәнекерлегішті көтеріп, неше 10 метр биіктікке шығатын. Бір аптаға жетпейтін уақытта бірге келген 20 неше адамның тең жартысы кетіп қалады. Ол да мазасызданып, болмаса қайтып кетемін бе деп ойлайды.

Бұл ой енді ғана белең бере бастағанда бұрылыс жарыққа шығады. Бір жолы құбыр орнату барысында жұмыс басында ешкімде қалыпсыз құбыр бөлшектеріне белгі салмайды. Ван Жын орнынан тұрып, мектепте үйренген шеберлігімен ұштастырып, ұлғайтып, нұсқа дайындап, өлшеп, кесіп, дәнекерлеп, құбыр бөлшектерін мықты жымдастырып, құбыр желісіне кіргізеді. Ван Жын, сол жылы Шинжаңда қалып, үйренген нәрселерімді кәдеге жаратайын деген бекінбей келдім деді. Кәсіптік кітаптарды ала жүріп, сақа ұстаздардың артынан қалмай ере жүріп, тәлім алады. Осылайша ол металдың мінезін біртіндеп біліп, пішін өзгерісіне қарсы тұру әдісін, тіреу қойып бекемдеп тұрақтандыру әдісін ойлап тауып, сандықша жасау, ірі тұрпатты кранмен құрастыру сынды көптеген кәсіптік қиын мәселелер шешеді. 22 жастағы Ван Жын серіктестіктегі ең жас бөлімше серіктестіктің орынбасар меңгерушісі болады. Сөйтіп, осы сала бойынша жұрт мойындаған шеберлік атойшысына айналады.

Сол бірнеше жылда Шинжаңның жер жеріндегі кәсіптік мектептерден келген оқушылар үнемі цехқа келіп практика істей жүріп, оның артынан қалмай, дәнекерлегенде электр ағысын қалай теңгеру керек, құрастыру чертежін қалай парықтау керек, қалыпсыз бөлшектерге қалай белгі қою керек деген мәселелер сұрайды. Ваң Жэн: «Мен олардың көзінен кезінде жақсы өнер үйренгісі келген өзімді көрдім. Шинжаңдық балаларда жігер қайрат кем емес. Оларға жетекшілік етіп өнер үйрете алатын жол бастаушы кемшіл», дейді. Ол кәсіпорынның жоғары еңбекақы қызметінен бас тартып, кәсіптік мектептің оқытушысы болды.

Сабақ мінберіне алғаш шыққан Ван Жүн оқулық білім мен кәсіпорынның нақты қызмет орнының қажетінде бір бөлім алшақтық бар екенін тез арада байқады. Ол кәсіпорынның нақты өндіріс түрін практика цехына көшіріп, цехті сабақ қана өндіріс түрін оқулық етіп, мектептен қызмет орнына дейінгі соңғы бір шақырымды тұтастырды. 220 киловаттық керне өзгерткіш май багын дәнекерлеу барысындағы пішін өзгерсі, бұрын кәсіп саласындағы көне қиын мәселе болатын. 12 метр ұзындықтағы май багының жиегін дәнекерлегенде сәл абайламаса пішіні өзгереді. Ван Жүн оқушыларды бастап, пішін өзгерісіне қарсы тұрудың технологиясын қайта-қайта сынақ етіп, ең соңында май багы жиегінің жазықтық дәрежесін 2 мм ішінде орнықты тізгіндеп, өлшемденген топ-тобымен өндіру жобасын қалыптастырып, мемлекеттің жоғары деңгейлі электр қуаты жабдықтарын дербес зерттеп жасауына кепілдік етті. Ерекше үлкен болат құрылымды құрастыру, Майтаудағы 1000 текше метрлік май көбісін жасау дейсіз бе? Мемлекеттік және автономия районының 10 неше түйінді инженериясына оның және оқытушы-оқушылардың қамал алу ізі басылған.

Кәсіпорындағы сақа ұстаздар, басқа кәсіптің кәсіптік мектеп оқушылары тек ұстазы теңгеріп берген дәнекерлеу машинасын ғана пайдаланады. Уаңжынның оқушылары тақтайдың қалыңдығына, материалына қарай ең үйлесімді электр кернеуін өзі теңгер алады деп мақтайды. Оқушылардың 0.1 миллиметрлік парық шынында соншама маңызды ма деген сұрауына Уаңжынның жауабы анық еді. Ол: дәлдік дегеніміз жан. Ғарыштық металл бөлшектеріндегі 0.1 миллиметрлік парық жеңіс пен жеңілісті белгілеуі мүмкін. Ауыл шаруашылығы машиналарының шешуші бөлшектеріндегі 0.1 миллиметрлік парық шаруалардың бір жылдық өніміне саяды дейді. Дәлдікке деген осындай ең жоғары талпыныс оның технологиялық өмірі мен оқыту әмәлиятына сіңірілген. Осы ерекше тебімен ол Шинжаңда мемлекет дәрежелі технологиялық шеберлік ұстазы қызмет кеңсесін, мемлекет дәрежелі құлтемір мен дәнекерлеудегі ерекше өнерлі дарындыларды тәрбиелеу базасын, дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысы Чунго шоғырлы жаттығу базасын басқарып құрып, қол мен балға сермеуден зерделі бағдарламалауға дейінгі тұтас тізбекте тәрбиелеу жүйесін құрды. Мектепте 12 технологиялық шеберлік қызмет кеңсесін жетілдіріп, мектеп сыртында Тежен ауыр өнеркәсіп тобы шекті жарна серіктестігі, Шинжаң шекті серіктестігімен бірлесіп, Шинжаң ұсталарын жетілдіру нысанын атқарып, кәсіп саласына жылына орта есеппен неше жүздеген ерекше технологиялық шеберлік дарын сын жіберіп отырды. Кәсіптік оқытуда 21 жыл тынбай еңбектенген Уаңжын, үрдіс 4 кезек дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысының жұңғо технологиясына жетекшілік ету маманы болды. 2024 жылы ол қатынасып жетекшілік еткен шеберлер 47-ші кезекте дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарыстың құрылыс металдарын жасау түрінің алтын медалын жеңіп алып, еліміздің осы түрден тарихи қамал алуын жүзеге асырды. Ол өзі мемлекеттік технологиялық дарындыларды баулуда көрнекті үлес қосқан жеке болып бағаланып, мемлекеттік кеңестің үкіметтің ерекше қосымша қаражатынан игіліктенетін маманға айналды.

5 жылдан бері ол оңтүстік Шинжанға технология жақтан көмектесуді үздіксіз өрістетіп, жиыны 600 неше адам рет тәрбиеледі. Көмектесу сүйемелді объектісі 3 аймақ 3 облыс кәсіптік шеберлік жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алып, көп адам мемлекеттік технология шебері. Автономия райондық технологиялық шеберлік майталманы болып бағаланды. Тау қойнауындағы балалар дәнекерлеушке сүйеніп өмірдің жаңа жолын ашты. Оның оқушыларының кейбіреуі Джунго инженериялық физика зерттеу орнына барып жоғары деңгейлі дән медаль жасаумен шұғылданды. Кейбіреуі қарамайлы энергия кәсіпорнында технологиялық директорға айналып, бүкіл районымыздың шеберлік жарысының алтын медалін алды. Тіпті де көп адам Шинжанның завод жұмыс орындарында қалып, кәсіп саласының бірінші шебінде шайқас жасауда. Сол жылдары бірге құлшынған қызметтестерінің бірталайы серіктестік ашып, кірісі неше еселенді. Біреулер одан өкінесің бе деп сұрағанда ол, әрбір адамның құны ұқсамайды. Олардың кәсіпорын құруы құн жарату. Мен осыншама көп технологиялық шеберлік дарындыларын тәрбиелеп шықтым. Олардың Шинжанның дамуына күш қосқанын көріп, қатты қуанамын деді.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары саяхатшылар жаңалық ашушыларға айналды. Тұрпан қаласының бойлық көрініс өңірі мәдениет саяхатының тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Еркінбек Қойшыбайұлы батылдықпен қамал алып, батылдықпен құлшынып, бағымшылық арқылы кіріс тарттырудың тың парағын жазды. Шапчал Сібі автономиялы аудандағы кестеші әйел Лиін бір тал түсті жіппен ұлттар ынтымағының 18 жылдық сүйіспеншілігін жалғады. Шинжаң су және қуаңшылық апатынан сақтанудың торын жиілетіп тоқыды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Радио тыңдаушылары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Тұрпан қаласының бойлық көрініс өңіріне барып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығын, мәдениетті, саяхатты тоғыстырудың жаңа картинасын қалай салғандығына назар саламыз.

Күзбасы кезінде бойлық көрініс өңірі жасыл желек жамылып, мың метрлік жүзім коридоры жүзім сабағымен шырмалып. Тізбек-тізбек жүзімдер бұтақтарда самсып, қожанасырдың есек мінген мыс мүсінін көруге келетін саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Бұлары бұрын саяхатшылардың келіп, асығыс үсігіш жүріп, көрініс тамашалайтын жері болатын. Қазір атын естіп, алыстан келген көптеген саяхатшылар осыраға тамыр тартып, шарбашылық құрып, мәдениет саяхаттағы жаңалық ашушыларға айналып, ауыл қыстақтағы көне аулаларды жандандырып, ауыл қыстақтың дамуына тың қозғаушы күш істеп

Мемлекеттік бес А дәрежелі саяхат көрінісі өңірі болған Бойлық көрінісі өңіріне орналасқан Қожанасыр салт сана бақшасы осының тиіп

аралап көрінісі тамашалаушы саяхатчыдан мәдениет саяхаттағы жаңалық ашушыға айналып, көне ауланы өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуынан келген мәдениет саяхат нысаны болмақ.

Көбірек тұрпанға саяхаттай бару барысында отты алқаптың даласындағы өзгеше ұлттық салсана шаңдун шинді қатты әсерлендіреді. Көріністі қайта-қайта көргеннен кейін ол осында қалу ойына келіп, тұрпанның әуелгі қалпындағы тұрмыстық көріністерін жер-жердегі саяхатшыларға көрсетуді армандайды. Бойлық көрініс өңіріндегі байырғы көне ауланы жалғалып, бұрынғы құрылыстарды шақпау, үлкейтіп салмауға табанды болып, ауыл қыстақтың әуелгі бейнесі мүмкіндіктің барынша сақтап, көне тұрғындар тұрағын қорғау сипатты өзгертіп, көне ауланы шыт жаңа өміршеңдік күшке ие етті.

Қожанасыр салтанат бақшасына барсаңыз, барлық жерден тұрпаның ауыл думаны іздерін көруге болады. Топырақтан жиылған аула қабырғасы, нақышталған ағаш есік, байырғы тұтағашы биік еңсе көтеріп, ерте кездегі Бұқараның тұрмыс жағдайын қайта қалпына келтіріп, саяхатшылардың ұлттық салтанат мәдениетін түсінетін терезелікке айналдырды. Жүзім коридорының астында ойнақы мәшрәп би қойылып, саяхатшылар бірге биге басып, ұлттық салт-сананың құдіретін терең сезінеді. Көрініс тамашалап арнаулы ат басын бұруға мүмкіндік жасап қана қоймай, бақша аумағы бастан кешіру кәсіпкүйін үздіксіз байыта түсті. Бақшаның ішіндегі Қожанасыр қоржасы мемлекеттік дәрежелі халықтық қоналқы болып бағаланды. Топырақ кірпіш шестіліндегі қонақ үйлер өңілік ерекшелікті сақтап, ішкі жағына осы заманданған зерделі отбасы жабдықтары орналастырылып, дәстүрлі келбетпен жайлы қоныстану кешірмесіне тең мән берілді.

Шинжаң саяхат халықтық қоналқы қоғамының орынбасары бас хатшысы, Қожанасыр қоржасының жауаптысы. Чаңся, біз тұрпан мәдениетін түп тамырын көзбен көруге, сезінуге, қолмен ұстауға болатын ішкілі сезінуге айналдырдық. Қоржа Шинжаңның бейзаттық мәдени мұраларының ішкілі сезіну формасындағы бастың кешіру кеңістігі ретінде. Саяхатшылар 12 мұқамның сақа өнерпаздарының байырғы әуен үлгісіндегі жырын тыңдап, күлдірнек басу, нан жабу өнерінің сезінімен бірге тағы 100 жылдық жүзім кептіру үйіне де кіріп, тұрпандықтардың тұрмыстық ақыл парасатын сезін алады деді.

Бұдан сырт бақшада күндіз көпе, түнде шарап ішетін сейіл сербен кеңістігі салынып, онда күндіз жарайдық шай ішіп демалатын орын әзірленсе, түнде шамдары самаладай жарқырап, түнгі саяхатын тұтыну көріністері ұзартылады. Құммен емделіп күтінумен ерекше асу кәсібінің құрылғылары толық болып, саяхаттағы осында келіп саяхаттаудан осында қалып тұрмысты сезінуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Сырттан келген жаңалық ашушылары ауыл қыстаққа тамыр тартумен бірге жергілікті орындағы бұқараның да кірісін бірге арттыруға анағұрлым ойдағыдай жетекшілік ету керек. Қожа Насыр салсана бақшасы жұмыс жүргізу барысында төңіректегі қыстақ тұрғындарын көптеп жұмысқа қабылдады. Олар халықтық қоналқыны басқарушы, аспаз, өнер көрсетуші, бағыманшылық сияқты жұмыстармен айналысты. Көптеген жергілікті бұқара жақын маңда жұмысқа орналасты. Айлық кірістері орнықты түрде 3000 юаннан 6000 юанға дейін болды.

Бұрын бойлық көрініс өңірінің саяхаты бір күндік көрініс тамашалау саяхатын негіз етіп, саяхатшылар көріністі көріп болған соң асығыс-үсігіс қайтатын еді. Көрініс өңірінің негізді құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне, есік білетін кешірмету саясатының тиянақтанып атқарылуына ілесе, шаруашылық сауда ортасы үздіксіз сапаланып, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшылар бойлық көрініс өңірінің табиғат көрінісі мен гуманитарлық көрінісіне қызығып, осында қалып шаруашылық құруды таңдап, бойлықтың жаңа мүшесіне айналды.

55 жастағы Чунчинді қосынан шегінген әскер Чан Кай 2018 жылғы бір реткі отбасылық саяхаттан кейін өзінің саяхатшыдан бойлықтың жаңа мүшесіне айналатынын ойлап та көрмеген еді. Саяхаттың арқасында бойлықтың дәмі тартып, 2023 жылы ол саптасымен бірге Чинва көшесіне келіп, Чыйу Адаш халықты қоналқысын ашып бойлыққа тамыр тартты.

Қысқа ғана бірнеше жылда бойлықтағы халықты қоналқылар ең алғашқы 10 нешеден қазір 80-ге жетіп, төсек орны 1400-ден асты. Сырттан келген бір топ жаңалық ашушылар халықты қоналқы, мәдениет жасампаздық өнімдер дүкені, бастан кешіру бақшасын ашып, кофе түнгі экономикасы, ішкерлік сезіну формасындағы концерт, бейзаттық мәдени мұраларды зерттеп үйреніп сияқты шырт жаңа кәсіп күйлерін ала келді.

Чинва көшесінде шамдар жайнап түнгі саяхат экономикасы қарыштап дамыды. Көрініс өңірі жалаң жүзімді тамашалаудан халықты қоналқыда демалу, ұлттық салт-сананы сезіну, күтіну, зерттеу үйрену сияқты көп негізді үлгіге қарай бұрылыс жасады. Қазір бойлықтағы 70%-дің үстіндегі жергілікті бұқара үйінің іргесінде саяхаттың пайдасын көрді. Мәдениет саяхат кәсібі шын мәнінде халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Байырғы қыстақ шырт жаңа өміршеңді күшке ие болып, ауыл қыстақты гүлдендіруге сарқылмас мәдениет саяхат күшін қосты.

Ауа райы жағдайын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігі Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірде биік таулы өңірде қар жабады. Мұнда Левезен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында Санджы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жабады. Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде 35 Селсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Селсий градустан жоғары ыстық болады. 15-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігінің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел еседі. Жел екпінінде 8-де 9 бал боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Селсий градустан жоғары ыстық болады. Он алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9 бал айналасында боран болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Селсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндіз Үрімжіде күн бұлтты, түнде өткінші жаңбыр жауады. 20-да 31 Селсий градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері деген айдарда біз сіздерге Шыңғыл аудандағы малшы Еркінбек Қойшыбайұлының батылдық пен қамыралып талықпай құлшынып, бағымшылық арқылы кірісін арттырудың тың парағын жазған әңгімесін баяндаймыз.

Шыңғыл ауданы Тайкешкен қалашығы Аққарын қыстағындағы Еркінбектің мал фермасына барсаңыз, сұффылық, алтай қойы және жаңадан енгізілген тоқу қойы жайбарақат жем шөп жеп, мал фермасы өміршеңді күшке ие болды. Соңғы жылдардан бері Еркінбек ырықтылық пен өзгеріске бейімделіп, батылдық пен ізденіс жасап, жергілікті бағымшылық негізіне сүйеніп, дәстүрлі алтай қойы бағымшылығынан соффылык будандастырылған қойын енгізіп, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың пайдасын көрді. Онан сынақ ретінде бағып көп қозылайтын тоқу қойын көбейтіп өсіріп, желіде тіке таратып, зат сатудың жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасап, сату арнасын кеңейтті. Батылдықпен қамал алып, батылдықпен істейтін шаруашылық құру тебіні мен мал шаруашылығы кәсібін ішкерлей зерттеп, асыл сортты ғылыми бағалатын, желіде өнімділігі арттырылған типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудың жаңа жолымен жүріп, Шыңғыл ауданының жайылым мал шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудың, өлшемденген отбасы мал фермаларын жетілдірудің, ауыл қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем берудің жанды ықшам картинасына айналды.

Бірнеше жылдың алдында Еркінбек отбасы мал фирмасына сүйеніп, дәстүрлі бытыранды отбасынан көлемденген бағымшылықпен шұғылданатын отбасына қарай бұрылыс жасады. Әрі саясаттық сүйемелдеуден пайдаланып, қосымша қаражат, жем-чеп және асыл тұқымды қошқар бағымшылығын сүйемелдеуге қол жеткізіп, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатып, 2025 жылы отбасының жылдық кірісін 150 мың юаньнан асырды. Жергіліктегі асыл тұқымды қой бағымшылығын ішкелей зерттеумен бірге, ол ізденіс қадамын тоқтатпай, назарын көбею қуаты тіпті де көрнекті сойыс қой тұқымына қарай аударды. Осының алдында Еркінбек басқа кооперативтен 30 тұяқ тоқу қойын енгізіп, сынақ ретінде бағады. 5 жылға созылған бағып бақылау арқылы ол тоқу қойының тай кешкен қарашығының жергілікті климат ортасында өте жақсы үйлесетіндігін, бұл тұқымның 80%-ға таяуы егіз табатын көбею мүмкіндігіне ие екендігін, жергілікті қойлардың жалқы табатын төлдеу абзалдығымен салыстырғанда пайдасының төтенше көрнекті екенін, оның үстіне тоқу қойының қозысын 4 айда қорадан шығаруға болатындығын, әрбір тұяғынан жергілікті қоймен салыстырғанда 200 юань артық пайда алуға болатынын, экономикалық өнімділігі көрнекті екенін байқайды. Тоқу қойының көптілейтін ерекшелігін төңіректе қыстақ тұрғындары тез арада біліп, көпшілік жапа тармағай оның қолынан осы сортты енгізуді үміт етісті.

Қыстақ тұрғындарының сорты тұқым енгізу қажетінің жоғары, өзіндегі қой табынының саны жеткіліксіз болу жағдайына қарата. Еркінбек тоқу қойын өсіру көлемін кеңейту ойына келеді. Биыл жетінші айда бұл Шіңгіл ауданының ауыл шаруашылығына тиімділік жасау бағымшылық қосымша қаражатының көмегінде Шәндіңнен 100 тұяқ тоқу қойын енгізді. Қазір оның бағымшылық алаңында жиыны 50 тұяқ соффолық қойы, 200 тұяқ алтай қойы және жаңадан енгізілген 100 тұяқ тоқу қойы бар болып, мал табындарының тұқым құрылымы үздіксіз сапаланды. Қосымша қаражат саясаты оның сорты тұқым енгізу, мал санын көбейту барысындағы қаржы қысымын өнімді түрде шешіп, кәсіп саласының дамуына пәрменді дем берді.

Еркінбек, бұл жолы Шәндіңнан жүздеяқ тоқу қойын енгіздім. Межемен 2027 жылы екінші айда 150 тұяқ қозы ертіп, 50 мың юаның үстінде кіріс кіргіземін. Аудан бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына мән беріп, 50 мың юаның қосымша қаражат берді, деді. Саясаттың ең төмен шектен түсірмеуі өз алдына дербес жаңалық жаратудың шығар жолын бекемдеді. Мал тұқымын өсіруді үздіксіз күшейтіп, бағымшылық көлемін кеңейтумен бірге Еркінбек желідегі базарды көздеп, өзінің тіке тарату қызмет кеңсесін құруға қол салып кірісіп, қысқа бейне жазба тіке тарату тұғырына сүйеніп, өңірлік шектемені бұзып, өзінің сапалы сойыс қойларын бүкіл еліміздің жер-жеріне сатып, Сахарадан бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына дейінгі сату арнасын ашуды армандады.

Дәстүрлі бағымшылықта орнықтылыққа ұмтылудан, тұқымды асылдандырып сапалландыруға дейінгі еркінбектің шаруашылық құру жолы, Шеңгіл ауданының мал шаруашылығының типін өзгертіп дамытудың нағыз жанды картинасы болмақ. Соңғы жылдардан бері Шеңгіл ауданы өз жерінің байлық ерекшелігін тиянақ етіп, мал тұқымын асылдандыруды күш сала ілгерілетіп, отбасылық мал фермаларын белсене жетілдіріп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау қосымша қаражаты саясатын тиянақтандырып, малшылардың бағымшылық құрылымын реттеп, сапаландыруын сүйемелдеп, малшыларды сатып арнасын кеңейтуге шабыттандырды. Аудан бойынша қазір 210 неше отбасы мал фермасы жетілдірілді. Көптеген малшылар дәстүрлі бағымшылық ой желісінен алқып, батылдықпен қамал алып, батылдықпен күрес жүргізіп, асыл тұқым, саясат, интернет күшінен пайдаланып, кірістерін арттыру жолдарын кеңейтті.

Шапчал Сибей автономиялауданы 8 сұмыл ауылы 8 сұмылық қыстағындағы Пуху кестешілік шеберханасының жауаптысы Ли Йың 18 жыл уақыт жұмсап, саусақтың ұшындағы кестешілік өнерін әр ұлт әпеке сіңілерінің қол ұстасып отырып, кірістерін арттырудағы мейір жеткізу жолын айналдырды.

Бұлқу кестешілік шеберханасына барсаңыз, әрлік кестеші әйелдерінің құрылана отырып, көз леспейтіндей тездікпенін кесте тігіп, жарқылдап күліп, жайдарын кімлескен бейнесін көресіз. Лейің жұмысшылармен бірге тапсырысты бүлгіртіп жасаумен әбігер болып, кесіп пішу, гүл кестелеп әдіптеп тігіп, қолмен істелетін әрбір жұмыс тәртіптерін ретті атқаруда. Жұмыс барысында көпшілік бір-біріне қол ұшын бере жұмыс жүргізіп, шебер қананы ыстық мейірге бөлейді.

Ең алғашында 25 шаршы метрлік шағын үйде кештеттім. Кейін Шаубайян шегіраны қорғау мәдениет сарайының жанына көшіп келіп дүкен аштым. Содан қазірге дейін осы дүкенді ашып келемін. 2024 жылы 4 айда қазіргі жаңа орынға көшіп келдім. Өзімнің көрме залым бар. Жұмысшыларда 25-ге жетті деді. 2008 жылы алғаш кәсіп бастаған кездегі бірнеше көне машина, екі адамнан қазіргі өнім көрме залы бар. 25 адамды жұмысқа орналастырғанға дейінгі 18 жыл уақытта кестешілік шеберханасы біртіндеп дамып, зорайып, тәпті де көбәріліп жасып ауылдастардың басын бір араға қосты. Көпшілік сен мен деспей өзара қарайласып, өзара қол үшін

беру, жеп суымен айналысу барысында туыстарға айналып, осы бір шағын шеберхананы алыс жақынға тәйгілі ұлттар ынтымағының үлкен шаңырағына айналдырды.

қызметкер жаумай, осыраға келіп жұмыс істесем отбасыма көбірек кіріс кіргізуіме болады. Әр күні көпшілік бір жағынан әңгіме дүкенін құрып, бір жағынан қолөнермен айналысамыз. Бір іске жолыққанда бір-бірімізге қол ұшын береміз. Жұмыс ортамыз өте көңілді, деді.

Бүгінгі бұл қу кештешілік шебер қанасы өндіріс шехі ғана емес, қайта түрлше қауымның қажетіне де тең мән беретін кәсіптенудің жайлы ортасы болмақ. Тігін машинасын жүргізе білетін, тігіншілікті білетін он неше әрл жұмысшысы киім-кешек тапсырысын арнаулы қабылдайды. Жасы егделеу ауылдастары кесте түйреуіш, алқа сияқты ұсақ түйек мәдениет жасампаздық бұйымдарын жасайды. Жүріс тұрысы қолайсыз мүгедектер әр күні шеберханаға келіп жұмыс істей алмайтындықтан кестешілік шеберханасы істейтін жұмысын үйіне жеткізіп беріп, жасап болғаннан кейін үйіне барып алып қайтады.

Бір бөлмеден бір көрме залына дейін екі адамнан неше ондаған әрлі бұқарасының жұмысқа орналасына жетекшілік етуге дейінгі 18 жылдық кестешілік сапарында Ли Йиннің тіккені әдемі кесте туындылары ғана емес, онан да маңыздысы әрлі тәпеке сіңілдерінің қол ұстаса алға басқан кірісті арттыру жолы болып табылады.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірі, тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, үрімжі қаласы, санжа облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, ақсу аймағындағы таулы өңірде, байғұлин облысының солтүстігі, күнлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысы, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде

орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кей жерінде қалың нөсер жауады. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он бесі күні күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады, мұнда Қашқар аймағының оңтүстігінде, Қызылсу облысында Қотан аймағының оңтүстігінің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі, жел төрінде 8-де 9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 16-сы күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағында Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады, мұнда жоғарыдағы аталған таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел төрінде 9 балл шамасында боран болады. Тұрпан Құмыл қаласының кей жерінде 37 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде күн бұлтты, түнде өткінші жаңбыр бар. 20-30 градус ыстық болады.

Ауыл шаруашылығы облыстық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Биыл тасқын мезгілі кіргеннен бері Шинжаң ауа температурасы қалыпсыз жоғары болып, жауын-шашын мөлшері көрнекті аз болуда ерекше ауа райына ұшырап, тасқын қауіп-қатері мен қуаңшылық қауіп-қатері қабаттасты. Осындай қатаң үлкен сынақ алдында Шинжаңның су игілігі тараулары тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттанудың екі жағында игеруге табанды болып, сақтану, тізгіндеу шараларын ашылап, көп ретке сүркейлі апат ауа райына дәлме-дәл төтеп берді. Қазіргі дейін тұтас районымызда тасқын жағдайы қауіп-қатері түгелдей орнықты бір жақты етіліп, түйінді су игілігінің жинереялары қауіпсіз орнықты айналымға түсіп, сумен қамдау мөлшері 44 миллиард 660 миллион текше метрге жетіп, су қауіпсіздігі жағдайы жалпы жақтан ізгінделді. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жоба программасында алға қойылған су апатынан және қуаңшылық апатынан сақтану қуатын күшейту, біртіндеп теншенің түстігі мен терістігіндегі жанды әмілетқа айналуда. Тасқынға қарсы аттанып, қатерден құтқарудан, тасқын суын байлық қайналдыруға дейін ырықсыз қорғанудан, арықтылық пен реттеуге дейін, Шинжаңның су игілігі жүйесі су байлығын сапалы орналастыруды өзекті тұтқа етіп, өңірлік экологиялық ортаны үздіксіз жақсартуда. Тасқыннан сақтануда қамтамасыз етілген судан пайдалану тәртіпті болған экологиясы өміршеңді күшке ие, бақытты өзен дариялардың жаңа картинасы, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігінде жедел кескінделуде.

Шағантоғай ауданы мемлекет тас жолы 219-шы линиясымен іргелес 2022 жылдан бері үздіксіз күш салып, мемлекеттің нысан қаржысы мен жергілікті орынның жалпы 55 миллион 420 миллион қаржысынан пайдаланып, көне ескі шағын аумақтарды жаңалады. 2026 жылы 6 айға дейін тұтас аудандағы 59 көне ескі шағын аумақты жаңалау жаппай қамтылып, қоныстану ортасы түбегейлі жақсартылды.

9-шы ай кірісімен Құлжа ауданы Қас қалашығындағы Тияншан Гүлді алқабы саяхат көрінісі өңірінде мөлшермен 2700 мың жердегі лаванда гүлі ашуды кешеуілдету технологиясының арқасында 2-шы рет гүл ашты. Осы өңірдегі лаванда әсілі 6-шы айда қауырт гүл ашу мезгіліне өткен. Гүл ашу мезгілі қазір 10-шы айдың басына дейін ұзарды. Мемлекет мерекесі демалысы кезінде саяхатшылар күлгін түсті гүлді алқапта әуелгідей тамашалай алады. Лаванданы күзде тамашалауға болмайтын қиын мәселе шешілді.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар және балақайлар, балаларға арналған бал дәурен бағдарламасы жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Шұғыл жағдайға төтеп беру құтқарыды мектеп ауласына жеткізіп, жасөспірімдердің аман-есен есейбер жетуін қорғады. Шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару білімдерін онан ары жалпыластырып, оқытушы, оқушылардың қауіпсіздік сақтық танымын күшейтіп, жастар мен өрендердің өзін өзі құтқару, өзара құтқару қабілетін жоғалтып, мектеп ауласының қауіпсіздік қорғаныс торын бекемдеу үшін таяуда бірінші қалалық 14-ші бастауыш мектеп Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипақананың ерікті күтімдеу қызмет ету әтіретімен білесіп, шұғыл жағдайға төтеп беру құтқаруды мектеп ауласына жеткізу тақырыбындағы ғалым жалпыластыру қимыл университеті қимыл алаңында емдеу күтімдеу еріктілер тобы бастауыш мектеп оқушыларының таным ерекшелігімен ұштастырып, қарапайым да бұғынықты тілмен жанды да тіке бейнелеп көрсетіп, оқушыларға шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару білімдерін түсіндірді. Жүрек өкпе қызметін қалпына келтірудің маңызды түйіндерін, хаймилік шұғыл құтқару әдісі қағидасы мен нақты меңгеріп әрекетін, AED автоматты дене сыртынан дірілдеткішті негіздік пайдалану әдісін түйінді түрде жалпыластырды. Сонымен бірге мектеп оласында үнемі кезігетін сүріну, соғылысу сияқты кездейсоқ зақымдалуға бағыттай отырып, осы барыстағы жарақатты тазалап, бір жайлету қанды тиіп, таңыл сияқты қолданылмалы шұғыл құтқарып өнерін үстінде үлгі көрсетіп түсіндірді. Нақты меңгеруді бастан кешіріп, оғынында оқушылар мұқияттыңда белсене кірісіп жаттықты, емде беріктілер әрекетті қолма қол дүзетіп, көпшілікке жақын аралықтан шұғыл құтқару өнерін үйретіп, өз ара құтқару білімдерін көкейге ұялатты.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Сегіз жыл Синжанға бағыттамалы көмектесіп, оқу ағартуға жәрдемдесіп, оқу ағарту үмітін арқалады. Лүйеу, Ходан аймағы Шыра ауданы Шыра ауылы бірінші сентерлі бастауыш мектебінің оқытушысы. 2017 жылы 8-ші айда ол 4000 км шалғайдағы ауылынан шегіра өңірге келіп, Ходан аймағы Шыра ауданының қарапайым халық оқытушысы болады. 8 жылдан бері ол әуелгі мақсатқа табынды болып, 700-ден астам оқушыға бүкілін тапы елмен көмектесіп, құны 200 мың евроны асатын 2 тонна затты жылуға тап, санын санақсыз балалардың алға басу жолын сүйіспеншілікпен нұрландырды. Лейу кезінде Синжанның рухани өркениет құрылысындағы ізгі адам, ізгі іс тізімдігіне енгізілу сияқты даңқтарға ие болған.

2017 жылы Лүйеу тоңғыш рет класс жетекшісі болып класты өткізіп алған кезде кластағы балалардың жасқаншақ, жатырқақшы екенін байқайды. Сонымен ол іштей кластағы әрбір балаға сыйлық дайындау керек деген ойға келеді. Кейінгі естелік дәптердегі естелікке алынған балалардың көксеген сыйлығына қарап, үнемі жабырқап жүретін әлгі кішкентай қыз Хайыргүл ханның өзінің не алғысы келетінін айтпағанын байқайды. Басқа балалармен әңгімелескенде ғана оның туған күнінің таяп қалғандығын біледі. Туған күнінде ол оқушыларды туған күн алаңын дем қоя орналастыруға арнайы жұмылдырады. Сондай ақ басқа кластағы оқушыларды оның туған күнін құттықтауға ұсыныс етеді. Балауыз шамның алауы лапылдап, қыз баланың қызарған күлкіге толы жүзін нұрландырады. Жүзден астам бала анардың дәніндей тығыз ұйысады. Сол сәтте балалардың жанарынан болашақтағы үйрену тұрмысқа деген талпынысы жалындайды.

2017 жылы қыста температура 0-ден төмен 10 Цельсий градусқа түсіп, қақаған аяз сүйектен өтеді. Лию бірнеше оқушының жұқа киім киіп, қапалақтаған қарды омбылап жүріп мектепке келгенін байқайды. Сонда 30-неше жастағы жігіт көз жасын сығымдайды. Қайткенде осы жұпыны киінген балаларға көмектесіп, оларға мейір сүйіспеншілікті сезіндіруге болады. Көпшіліктің шынайы сүйіспеншілігін жеткізіп, балалардың мейір сүйіспеншілікті жалғастыруына мүмкіндік жасауға болады. Лию сабақтастарын, қызметтестерін және ауылдастарын аттанысқа келтіріп, достар шеңбері арқылы сурет шығарып, себеп салдарын жазып, жылу жинауды өрістетеді. Көп өтпей алғашқы топтағы 54 пар киім, 32 жұп аяқ киім бүкіл еліміздің жер-жерінен Чыра ауылдық бірінші сентерлі бастауыш мектепке поштадан жіберіледі. Жаңа киімді киген кезде балалардың албыраған жүзінен күлкі сезіледі.

Бір адамның күші баянды жалғаса берсе, сіз ойлағандай мардымсыз болмайды. Қазірге дейін 8 жылдық басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын әлеуметтік игілік жолы барған сайын кеңейді. Ол үндеу хат жазып, алғыс хат жолдап, жылу жиюдың нақты жағдайын естелікке алып, жиыны 1209 парша әсер жазып, достары шеңберіне жолдады. Бұл шамамен 610 мың әріп болды. Қазірге дейін ол отбасында қиыншылығы бар 409 оқушыға амандаса барып, мың ретке жуық телефон жалғап, Синьцзян мен Шандун арасына келіп кетіп, 100 мың километр жол басып, Шоуган қалалық халық істері мекемесі, Шоуган қалалық қазына мекемесі сияқты 16 тараумен байланыс жасап, құны 200 мың юаннан асатын 2 тоннаға жуық киім-кешек және 60 мың дана үйрену бұйымын топтады. Әрі өз қаражатымен балалардың қолына жеткізіп беріп, 700-ден астам оқушыға көмектесті. 80 неше оқушы кейін классының үздік класс кадры болып жетілді.

Лүйу мектеп оласында жүргенде арт жағынан дабыстаған мұғалім әке деген дауысты естиді. Сол сәтте ол барлық істің татитынын түсінеді. 8 жылдан бері ол барынта пейілін оқу ағартумен балаларға арнады. Оның оқушылары сүйіспеншілік кенін жалғастырып, оны бүкіл еліміздің жер-жеріне таратты. Шыраға алғаш келгенде ол оңтүстік Шинжаң өңіріндегі оқушылардың мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазу негізінің нашарлау екенін байқап, іштей қатты абыржиды. Сонымен ол әрбір оқушыға бағыттамалы жетекшілік ету жоспарын жасап, сабаққанада есту, сөйлеу, оқу, жазу сынды төрт түрлі шеберлік жарысы арқылы оқушылардың негізін бекемдейді. Оқудан тарағаннан кейін бос уақыттан пайдаланып, үйлеріне барып, ақуалы қосып, оларды дыбыс құрауды үйренуге, қазуша әріптерді жазуға, сөз тіркесін құрауға, сөйлем құрауға жетекшілік етеді. Талаптыға Нұржауар дегендей, 8 жылдан бері ол жетекшілік еткен кластардың орташа нөмірі бұрынғысынан 23 нөмір жоғарылап, оқушылардың орташа игерген қазуша әріп саны 100-ден көбейіп, 1000-нан асты. Сабақтан тыс кітап оқу мөлшері 10,000 хатқа жетті. Әрбір оқушы негізінен 300 хат мөлшеріндегі естеліктерді жаза алатын болды. 8 жылдан бері ол 600-ден астам отбасын аралап, 1000-нан астам оқушының үйрену нәтижесінің жоғарылауына көмектесті. Ол жетекшілік еткен оқушылар қыстақтағы ең өтімді кішкентай аудармашыға айналды. Әредікте ол үнемі ауыл қалашық кадрларына сабақ өтіп, немесе қыстақ тұрғындарының үйіне барып ақуалы құсып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырып, ысылған мемлекетте біртұтас қолданылатын тілмен әр ұлт оқытушы оқушылардың қарым қатынас жасайтын жүректес көпірін салып, оқу ағартуды ұлттар ынтымағының жүректестер құлып етті.

Басқаларға көмектесу шаттықтың негізі. Онан да маңыздысы ол дәстүрлі тамаша мұрал. Адам өмірінде ізгі ниет болса, мейірі сүйіспеншілік көбейсе, жеке бәсі шаттыққа бөленеді. Қоғам тіпті де жарасымды бола түседі. Қазір Чырауылдық бірінші сентрлі бастаушы мектеп Лиюды үлгі тұтып, көптеген оқытушы басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын қимылға қатынасып, оқушылардың сабақтан кейінгі пысықтауына жетекшілік етіп, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға оқуға көмек қаражатын беріп, үйрену бұйымдарын сатып алып беретін болды.

ғалым диреней ғылымға мән берейік айдарында күнбағыс кеште шынында басын салбырата ма деген тақырыпқа тоқталайық. Балақайлар, көптеген адам күнбағыс күндіз күн келесі байналат кеште басын салбыратып ұйықтайды дейді, бұл рас па? Іс жүзінде бұл арада бір қызықты құпиялық жасырынып жатыр. Күндіз күн шығыстан көтеріліп ақырын ақырын батысқа қарай жылжиды. Күнбағыстың күл табақшасы күн келесі ақырын ақырын жылжиды. Бұл күнбағыстың ырықты түрде күнді қуалау емес, қайта оның сабағындағы жетілдіргіш заттың әдісшеңдігі еді. Жетілдіргіш зат көлеңкі жерге жасырынуды ұнатады. Күн нұры түскенде ол сабақтың күн түспейтін жағына қашып барып, күн түспейтін жағын тіпті де тезе сүреді. Күнбағыс сабағы бір жағынан өсіп, бір жағынан итеріп, гүл табақшасы күнге қарай қисайып, қарамаққа күнді ұғып бара жатқандай көрінеді. Күн батып, қараңғы түскенде күн нұры жетілдіргіш затты тітіркендірмейді. Бұл қуаласпақ ойыны сонда ғана тоқтайды. Көптеген күнбағыс шынында басын төмен еңкейтеді. Бірақ барлық күнбағыс дерлік осылай бола бермейді. Толық күл ашпаған гүл табақшасы кішкентай балғын күнбағыстың басын бұрып әрекеті ең көрнекті болады. Түнде жетілдіргіш зат қайтадан орналасып, гүл табағы ақырын ақырын шығысқа қарай бұрылып, келесі күнгі күн шұғыласын қарсы алады.

Алайда күнбағыс бүкілдей құлпыра ашылып, шекілдеу тәні пайда болғаннан кейін ол ендігәрі әрі басын арлы белі бұрмайды. Жетілген күл табақшасының салмағы ауыр, ішіне ұсақ күлдермен тұқым толған болып, сабағы ендігәрі әрі аса көрнекті бұрылмайды. Көбі шығысқа қарай бұрылып тұрақтанып қалады. Осы кезде түнде де ол тек қана тыныш тұрады, басын әдейі салбыратпайды. Жетілген күнбағыс не үшін шығысқа қарап тұрады? Таңғы күн нұрының күл табақшасын тіпті де тез қақтап, бал арасымен көбілекті бал жинап, тозаңдандыруға баурайды. Оның үстіне шығысқа бұрылса, тал түстегі ашты күн нұрынан арылып, көл тозаңын жоғары температурадағы күнге қақтамай, шекілдеуіктің толық дәнді болып, өсіп шығуына қолайлық тудырады.

Сондықтан күнбағыстың кешті басын салбыратуы балғын кезіндегі құбылыс болмақ. Күнбағыстар әр күні түнде бірыңғай басын салбыратып ұйықтамайды. Оның бұрылуы өсімдік денесіндегі жетілдіргіш сатала келген ғажайып өзгеріс. Әсте біз сияқты шаршағанда басын салбыратып демалғандық емес.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптырым Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен нәрестелер мен балалардың үш түрдегі тұтыну бұйымдарының мемлекеттік өлшемі атқарылып, балалардың ақаусыз есейе бер жетуіне дейін берілді. Мемлекеттік дәрі-дәрмекті бақылау басқару мекемесі дәрі-дәрмекті информацияландырып, қузау басқаруды күшейтті деген мазмұнда хабарда. Ал соңында не үшін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманында суырып тастауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты төрт хабарды тыңдайсыздар. Нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, мысалы дәретхана керек жарақтары және оның қосалқы жарақтарына қойылатын жалпылық технологиялық талап, нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, сезім мүшелерін жаттықтыру өнімдеріне қойылатын жалпылық технологиялық талап, нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, суға малтау әрекетіне арналған сәйкесті өнімдерге қойылатын жалпылық технологиялық талап сияқты үш түрлі мемлекеттік өлшем 9 айдың бірінші күнінен бастап ресми атқарылды. Үш түрлі өлшемде назар нәрестелер мен балалардың күнделікті күтімі қабілетін жаттықтыру, су үсті әрекеті сынды үш үлкен жоғары жиіліктегі тұтыну көрінісіне шоғырланған. Мұның ішінде дәретхана керек жарақтарының өлшемі, тыныш күйдегі көтерімділігі, тайғанаудан сақтану иқуаты сияқты механикалық физикалық көрсеткіштер арнаға қатысты. Әрі ортофтал қышқыл естері, формалдегид сияқты зиянды заттардың мөлшерін шектеді. Сезім мүшелерін жаттықтыру өнімдерінің өлшемінде әмбебап негізбен ерекше бұйым түрінің арнаулы түрі бірлестірілген қаттамдарға бөлу жүйесі қолданылып, ортақ қауіпсіздік және парқты басқару меңгеруге тең мән берілді. Суға малтау өнімдердің өлшемі жайлы болу, пайдаланғанда шыдамды болу,

аумақтық қауіпсіздігі сынды үш өлшем бойынша арнаға түсіріліп, балалардың терісінің нәзік болу ерекшелігіне бағыттай отырып, қос, фенол, а сияқты зиянды заттардың көрсеткіші шектелді.

Таяуда мемлекеттік дәрі-дәрмекті бақылау басқару мекемесі дәрі-дәрмекті информацияландырып, тегін қуыздау басқару қызметін анағұрлым күшейту жөніндегі хабарландыруды жариялап, дәрі-дәрмектерге тұтастыру бойынша екілік беру, тұтас тізбек бойынша жаймалауды жүзеге асырып, беруге тиістілеріне толық екілік беру, екілікті көргенде сөзсіз жаймалауды жүзеге асыруды талап етті. Хабарландыруда мыналар айқын белгіленді. Дәрі-дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам сөз жоқ дәрі-дәрмектің екілік нөмірін естелік алу және көп екілікті байланыстыруды тамамдап, бір затта бір екілік болу, затты екілік арқылы қуыздауды жүзеге асыру керек. Дәрі-дәрмек толайым сату кәсіпорындары екілікті жаймалап салыстыруды қамбаға кіргізіп тексеріп өткізіп алудағы сөз жоқ таңдауға тиісті түр ету керек. Бөлшек сату кәсіпорындары мен пайдаланушы орындары қамбаға кіргізген кезде жоғары буындар мен қуыздау екілігін салыстырып, сатқан кезде оны уағында жоғарға жолдауы, тұтынушылардың тексеру үшін сату талонында қуыздау екілігі көрініп тұру керек. Қуыздау жүйесінде қалыпсыз ескертулер байқалса, қамбаға кіргізуді және сатуды дереу тоқтатуы әрі тексеріп бір жақты ету керек.

Таяуда Шинжаң медресе дашөсіне қарасты бірінші шипахананың Үрімжі қаласы Чыңбэй шипаханасы аумағы. Шинжаң медресе дашөсіне қарасты 9-шы шипахана ресми жұмыс бастады. Бұл шипахана Үрімжі жоғары жаңа технологиялы районы, жаңа қала районы Бейчин 6-шы көшесінің 3666 ауласына орналасқан. Еліген жер аумағы 164 му. Шипахана аумағында емхана, емдеу технологиясы, аурухана ғимараты, денсаулығын қалпына келтіру денсаулық сақтау орталығы, қан орталығы, ғылыми зерттеу, тәрбиелі орталығы, жұқпалы аурулар, балалар саламаттығын қорғау орталығы сияқты 7 жеке құрылыс бар. Шипахана қазір ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, әйелдер аурулар бөлімі, балалар аурулар бөлімі емханасы және шұғыл құтқару емдеу орнын ашты. Науқастардың қиын күрделі ауруларды емдету қажетіне қолайлы болу үшін шипахана аумағында тағы әлеуметтік қатынас арнаулы линиясы іске қосылып, Чыңбэй шипаханасы аумағы мен Шинжаң медресе дашөсіне қарасты бірінші шипаханаға төте қатынау жүзеге асты.

Күз қыс маусымдары таралғыш тұмау көп туылатын мезгіл. Көп адам таралғыш тұмау мен әдеттегі тұмауды оңай шатастырады. Іс жүзінде екеуінің парқы өте зор. Үрімжі қалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы Үрімжі қалалық денсаулық сақтау бақылау орны мынадай саламаттық ескертуін жариялады. Таралғыш тұмаудан сақтану және оны тізгіндеуде алдын алуға көңіл бөлу. Таралғыш тұмау вакцинасын уағында ектіріп, өзінің және отбасындағылардың денсаулығын өнімді қорғау керек.

Аталған айдарда жап жақсы асқазан қалайша салданып қалады деген мазмұндағы медициналық сауаттыты бірге тыңдайық. Тамақтан бірнеше әдістемін жемей жатып, ішке буы кекіруі көңіл айну сияқты мәселелер қарамаққа әдеттегі асқазанның жайсыздану сияқты болып көрінгенімен, ішінде асқазанның қозғаушы күшінен мәселе шыққан болуы мүмкін. Яғни медицинада айтылатын асқазанның жеңіл дәрежеде салдануы жағдай туылған болуы мүмкін. Асқазанның жеңіл дәрежеде салдануы дегеніміз механикалық тосылу болмаған жағдайда, асқазанның тазалау қызметінің баяулап, азық-түліктің асқазан даярлау уақытының тым ұзақ болуын жарыққа шығарып, асқорыту жолында бірқыдыру ауру белгісін тудыруын меңзейді. Қарапайымдастырып айтқанда, асқазанның араластырғыштығы мен жеткізу таспасының қызметінен кінарат шығып, әрекеті барған сайын баяулайды. Тіпті жұмыс тастауға таяйды. Бұл бір түрлі асқазан ішек қозғаушы күшінің кедергіге ұшырау сипатты ауру болып, функциялық асқазан ауруының бір түрі есептеледі. Асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының ауру белгілері алуан түрлі болып, ауыр жеңілдігі адамына қарай парықты болады. Үнемі кездесетіндері, бірінші тамақтан кейін ішке буы үстіңгі құрсақ бөлімі жайсыздану немесе ауырсыну. Екінші ерте тойу сезім пайда болу. Бірнеше тістем тамақ жесе болды тойғандай сезіну. Үшінші көңіл айну, құсу, әсіресе лоқсып әлі қорытылмаған тағамдарды құсып шығару. Төртінші салмақты болғанда тағы қоректік жетіспеу, электролиттің бұзылуы сияқты жағдайлар пайда болады. Көңіл бөлуге тиістісі бұл ауру белгілері функциялық асқорытудың нашарлауымен, асқазандағы астың кері ағылып өңішке құйылуымен оңай шатасады.

асқазанның жеңіл дәрежеде салдануы әдетте асқазанның қолбасшылық жүйесінің немесе қозғаушы күш жүйесінің кедергіге ұшырауымен қатысты болады. Ұзақ уақыт нашар азықтану әдеті асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының тікелей ауру себебі болмағанымен, асқазанның жүгін ауырлатып, функциялық асқортудың нашарлау сияқты асқазан қозғаушы күші мәселесін тудырады, немесе асқындырады. Тіпті асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының жебеушісіне айналуы мүмкін. Тоя тамақтанғаннан кейін асқазан жұтырықтай көлемінен неше 10 есе кеңейіп, асқазан қақпақшасының жапқыш бұлшық етін басып, оның қалыпты қызметіне ықпал жасап, асқазан қышқылының кері ағылуын тудырып, асқазан күйгендей болып қыжылдаған сезімді тудырады. Сонымен бірге көп мөлшердегі қан асқорту жүйесіне жөткеліп, артық жүкке төтеп бергенде, адам көрнекті дәрежеде шаршап және ұйқысы келгендей болады. Зерттеулерге қарағанда ұзақ уақыт май құрамы жоғары азық-түліктерді тұтыну асқазанның азықтарды ығыстырып, өзін босатуын баяулатып, асқазанның жүгін ауырлатады екен. Егер бұл нашар әдет үздіксіз өзгермесе, асқазанның қозғаушы күшін қалпына келтіру қиындайды. Асқынса тіпті асқазан жеңіл дәрежеде салданады. Бұдан сырт ұзақ уақыт тоя тамақтану дене салмағының артуы, екінші типті қант несеп ауру сияқты зат алмасу сипатты аурулармен тығыз қатысты болады. Осы аурулар тағы екінші рет асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының басты себебі болады. Тамақты тым тоя жеу асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының тікелей бас қылмыскері болмағанымен, бірақ асқазанның қозғаушы күші мәселесін тудырушы немесе асқындырушы болуы мүмкін. Бұған немқұрайды қараса істе болмайды. Күтімсіз мәмілеге душар болған асқазан шек, жапа машақат және шаршап шалдығудан қорықпай, күн сайын адам денесінің азықты қорытуына, қоректікті сіміруіне, жарақсыз заттарды шығаруына көмектеседі. Сондықтан үйлесімсіз жағдай туылған кезде көбінесе әлде қашан кешіккен боламыз.

Мамандар асқазанды азықпен емдейтін бірқатар ұсыныстарды ортаға қойды. Бірінші, уағында тамақтану, жетілес, тойыну тиіс. Үш уақыт тамақты уағында жеу, кешкі тамақты тым кеш жемеу, тағамның жиналып қалып, асқазанның қорталмай қалудан сақтану керек. Асқазан шекті қорғауда ең маңыздысы тамақты үстісіне төпелеп жемеу керек. Жетілес тоя тамақтану, дене салмағын тізгіндеуге, асқазан шекті қорғауға пайдалы.

Екінші, температурасы лайықты, дәмі солғындау болуы қажет. Тамақ өте суық, өте ыстық болмау шарт. Өте ыстық тағам ауыз қуысын, қызыл өңешті және асқазан кілегей қабығын күйдіреді. Өте суық тағам асқазан ішекті оңай тітіркендіреді. Өте тұзды болса, асқазан кілегей қабығын жұқартады. Бұл да асқазан рагын тудыратын факторлардың бірі. Тым тәтті болса, асқазан қышқылының тым көп бөлініп шығуын тітіркендіреді. Тым ашты болса, ішек жолының уақыттық тітіркену реакциясын тудырады. Үшінші, белок май құрамы көп болмау керек. Белок құрамы және май құрамы жоғары тағамдарды бір жолда тым көп жесе, орта есеппен 3-4 сағатта әрең қорытылады. Мұндай жағдайда дене біршама көп жылу мөлшерін қабылдаумен бірге тағы бауыр мен бүйрекке түсетін жүкте ауырлайды. Сондықтан белок құрамы, май құрамы жоғары азықтарды, мысалы, төс ет, қабырға, майлы сиыр еті, майлы қой еті, сан ет сияқты ет түрлерін лайықты жеу. Қатты қабықты жеміс, май қабысылған азықтардың жалпы мөлшерінде қатаң тізгіндеу керек. Төртінші, тамақтың қатты жұмсақтығы адамына қарай парықты болады. Асқазан ішек қызметі нашар адамдар жөнін алғанда салыстырмалы жұмсақ тағамдар ас қорыту ауыртпалығын жеңілдетеді. Булап пісіру немесе асу сияқты төмен температурада тамақ пісіру тәсілін сынап көрсе болады.

Мысалы, сиыр етін асып пісірғанға қарағанда сиыр еті шөшіресі немесе сиыр еті түйіртпегін жасаса, қыздыру уақытын барынша қысқартып, сиыр етіндегі Б тобындағы витаминдерді өнімді түрде сақтап қалуға болады. Негізгі тағамдардан мома, тәтті мома сияқты ашытылған тағамдарды таңдап, майға қуырылған негізгі тағамдарды аз жеу керек. Жұмыртқаны булап пісіріп немесе жұмыртқа тосабын жасап жесе, майға қуырған жұмыртқаға қарағанда майды тіпті де аз пайдалануға болады. Оның үстіне белогы тіпті де оңай сіміріледі. Көңіл бөлуге тиістісі тамақтың лайықты жұмсақ болуы негізінен ерекше адамдар тобына қаратылады. Мысалы, балалар, босанған әйелдер, асқазан ауруына шалдыққандар, шайнау және жұту қуаты біршама нашар, жасы егделген қарттар сияқтылар. Тісінің шайнау қуаты кемелді, асқазан ішек қуаты біршама жақсы сау адамдар ұзақ уақыт жұмсақ азықтар тұтынса, керісінше асқазан ішек қабілеті нашарлайды. Бесінші, әбден шайнап ақырын жұту денсаулыққа пайдалы. Әбден шайнап баяу жұтқан азықтар асқазанға кіргеннен кейін оңай қорытылады. Сонымен бірге шайнау барысында адам денесінің ас қорыту жүйесі шартты рефлекс арқылы тіпті де көп ас қорыту сұйықтығын бөліп шығарады. Бұл азықтың қорытылуына сіңірілуіне едәуір пайдалы. Бұдан сырт тағамды мұқият шайнау тамақ жеу уақытын ұзартып, тамақты өте тез жеу себебінен тамақты тым көп жеп қоюдың алдын алады. Алтыншы, ұсақ түйек тағамдарды таңдау өте маңызды. Жүкті әйелдер, балалар, қанда қант құрамы жоғары адамдар екі уақыт тамақтың арасында ұсақ түйек тағамдарды қосса болады. Ұсақ түйек тағамдардан алдымен жас жеміс-жидек, қант құрамы төмен айран, таза сиыр сүті, табиғи дәмдегі қатты қабықты жемістерді таңдау керек. Қандағы қант құрамы оңай төмендейтіндер пірәндік, болка, кәмпит дайындап қойса болады.

Аталған айдарда не үшін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманда сұрып тастауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты басып бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманда сұрып тастау әрекеті. Көптеген электр жабдығы жабылмаған күннің өзінде аз мөлшерде төк өтісіп тұрады. Бұл төкті сарбетіп қоймай, тағы әлсіз электромагниттік өрісті қалыптастырады. Жеке электр жабдықтарының жабық күйде электр сарбету мөлшері көп болмағанымен телевизор, телесигнал қорапшасы, компьютер, зарядтау жабдықтарынан зая болған электрді өзара қосқанда, бір жылда артық төленген электр ақысы бір уақыт дәмді тағам жеуге жетеді. Онан да маңыздысы, нажағайлы жаңбырда соғылмаса алынбаған электр жабдықтарының электр кернеуі тұрақсыз болу себебінен негізгі тақтайша оңай өртеніп кетеді. Сондықтан соғылманы төк көзінен алып тастау ең тіке, ең түбегейлі электр қайнарын үзу тәсілі саналады. Ешқандай бұйрық күту, күйінде тұру жобасын қолдануды ұсыныс етпейміз.

Телевизор, телесигнал қорапшасы, компьютер сияқтыларды пайдаланбаған кезде көбінесе сұғылманы суырып тастау керек. Зарядтағышты пайдаланып болған соң ұяшықтан шығарып, жалғасты электр көзіне қоспау тиіс. Егер электр ұяшығын шығару қолайсыз болса, дербес айырып қосқышы бар сұғылманы сатып алсаңыз болады. Пайдаланбаған кезде айырып қосқышты жауып тастауыңыз керек. Бүгін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін сұғылманы шығарып тастаңыз. Бұл аз мөлшерде электр үнемдеп қалмастан, бұл тағы қауіпсіздікпен пайдалану ғұмырына да саяды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартын мазмұндарды сылушы тинклинетінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Азат Сағжанұлының орындауында Тұрсын Кәдейұлының әні «Қарақат» тыңдаңыздар.

Енді жүрегіңді елжіретіп, ұйқыңды ұрлаған, сан белестен асырып, сарпалданға салатын айдай сұлу арулар-ай деп шырқалатын моңғол тіліндегі сұлу қыз деген әнді Далын таның орындауында тыңдан.

Жалғасты назарларыңызда болатын ұйғырша ән «Серем саған» Әкбар Керман орындайды.

Бағдарламамыздың соңында Тоқтахмет Нұрманбетұлының өлеңіне жазылған Толқын Әзірбайұлының әлі де ұмытпан мәнін Берік Тоқтарқожаұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 14 күні, дүйсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр биік таулы өңірлерде қар жауады. Онда Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Тұрпан қаласы сияқты өңірлердегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігінде, Құмыл қаласының солтүстігінде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында боран соғады. Желөктерінде 8-9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынара жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Алдағы 3 күнде солтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері молдау болады. Шынара жерлерде қысқа уақытта күшті жауын-шашын, нажағайлы боран, бұршақ сияқты күшті конвекциялық ауа райы туылады. Шынары жерлер тасқын және лай көшкіні, жер көшкіні сияқты геологиялық апаттардан сақтану керек. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап, ара тұра өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 19 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 30 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шинжан жасыл электрді тұтыну механизмін ақаусыздандырып, жақын маңда қабылдау үлгісінде жаңалық ашып, электр торабы тор сөресі құрылымын сапалыландырып, жасыл электрден пайдаланудың нақты өнімділігін үздіксіз жоғарылатты.
1: Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың жер жеріндегі түйінді нысан құрылысында тың ілгерлеушілікке қол жеткізілді.
0: Оңтүстік Шинжандағы құмды шөлден су іздеу нысанында тың табыстарға қол жетіп, Ние ауданы өңірінен жаңадан 2 ірі жерасты суы байқалды.
1: Қотан аймағы аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі зат айналымына қызмет етеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, ауыл қыстақтың ерекше өнімдерін бүкіл еліміздің жер жеріне жеткізді.
0: Корла алмұрты жалпы беттік үзу мезгіліне өтіп, жергілікті орын түрлі арналары арқылы алмұрттың сатылуын жебеп, бағыбандардың өнімді арттырып кірісім олайтуына дем берді.
1: Қарамайлы қаласы тарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуына тарындылар қозғаушы күшін үстеді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас жүзі Си Цзиньпин жаңаша энергия жүйесі құрылысын жеделдетіп, жасыл электрден пайдалану көлемін кеңейту керек деп баса дәріптеді. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы стратегиялық орнын тиянақ еткен Шинжан назарды жаңа энергияны жоғары өнімділікпен ашуға, пайдалануға шоғырландырып, жасыл электр тұтыну механизмін ақаусыздандырып, жақын маңда қабылдау үлгісінде жаңалық ашып, электр торабы тор сөресі құрылымын сапалыландырып, жасыл электрден пайдалану өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуының жасыл энергия негізін бекемдеді. Енді осыға бартыңдаңыздар. Биыл районымыз энергияны көп сарып ететін кәсіптердің даму үш жүзіндігін тиянақ етіп, еліміз бойынша жасыл электрді тіке жалғау мен артқан электрді үлестіру торабын тоғыстыра дамыту үлгісін ең алдымен қарастырып, 5 топтағы жасыл электрді тіке жалғау нысанын тиянақтандыруды ілгерілетті. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районы ГНС энергия ғылым технология шекті серіктестігінің көп кристалды кремний жасыл электрді тіке жалғау нысаны тұңғыш топта тиянақтанған жасыл электрді тіке жалғау нысандарының ішіндегі көлемі ең үлкені. Кәсіпорын жылына 60 мың тонна жоғары деңгейлі электрон дәрежелі көп кристалды кремний өндіріп, жылдық электр тұтыну мөлшері 2 миллиард 500 миллион киловатт-сағаттан асады. Сәйкесті салынған 300 мегаватттық жел электр станциясы мен 30 мегаватт, 60 мегаватт-сағаттық энергия сақтау жүйесі 10-шы айдың соңында ресми торапқа қосылып, электр таратады. Синьцзян КНС энергия ғылым технология шекті серіктестігі партикомның шоу-жи, орынбасар бас меңгеруші, Кадонсун, біздің өндіріс іс жүзіндік жағдайымызға үйлеседі. Алдағы күндерде Жүндун районының көмір қышқыл газын ығыстырмайтын

0: кәсіп бақшасында шоғырлы дамып, жалпы тұлғалық жақтан орналастырып, жаңа энергияның пайдаланылу мөлшерін анағұрлым жоғарылатамыз. Сонымен бірге өзіндік құн да белгілі дәрежеде төмендейді деді. Мемлекеттің жасыл электрді тіке жалғауға қатысты сүйемелдеу саясатының арқасында Шинжаң жергілікті іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, тиянақтандыру нақты ережесін шығарып, жақын маңда қабылдау ақы тапсыру ережесін айқындап, кәсіпорындардың өзіндік құнды дәлме-дәл есептеуіне көмектесіп, жаңа энергияны қабылдау нысандарының тиянақтанып, өнімділік көрсетуін түзімдік жақтан қамтамасыз етті. Биыл 1-ші айдан 8-шіге дейін бүкіл районда жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысанынан 12-сі тиянақтанып, көп кристалды кремний, көмір химия өнеркәсібі, мұнай, газ, мұнай химия, жасыл есептеу, жасыл сутек сияқты түйінді салаларды қамтыды. Жаңадан артқан жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемі 3.920.000 киловаттқа жетіп, жылына жаңадан артатын жасыл электр тұтыну мөлшері шамамен 7.600.000 киловатт сағат болды.
1: Жел жарық арқылы электр таратудың толастамалы және орнықты болмауы ерекшелігіне бағыттай отырып, Шинжаң энергия сақтау құрылғылары құрылысын күш сала орналастырып, жасыл электрден қауіпсіз орнықты жоғары өнімді пайдалануды қамтамасыз етті. Биыл құмыл энергия тобы Шыңсы 100 мегаватт, 400 мегаватт сағаттық толық ванадий сұйығағыны дербес энергия сақтау электр станциясы саудайын алымынан кейінгі жазғы қауырт мезгілдегі электрдені пайдалану кепілдік ету міндетін сәтті орындады. Құмыл қаласындағы тұңғыш толық ванадий сұйығағыны дербес энергия сақтау электр станциясы ретінде нысанның орнықты айналымы энергия сақтау технологиясы мен жаңа энергия кәсібін ішкерлей тоғыстырды. Құмыл энергия тобы Шыңсы 100 мегаватт, 400 мегаватт сағаттық толық ванадий сұйығағын арқылы дербес энергия сақтау электр станциясының айналымды қорғау негізгі кезекші бастығы Ван Хуйлин, күніне қабылдап пайдаланылатын жасыл электр 400 мың киловатт сағат, жылдық зарядтау мөлшері шамамен 146 миллион киловатт сағат, жылына шамамен 98 миллион 550 мың киловатт сағат таза электр энергиясын жеткізеді. Электр жүктемесін теңгеріп, жел электр мен фотоволтың толқуын орнықтырып, жаңаша электр жүйесінің орнықты айналымына кепілдік етеміз деді. Шинжаңның жаңа энергияны қабылдау және электрмен қамдау қуаты сапасы үздіксіз жоғарылап, өнімділік артты. Биыл алдыңғы 7 айда тұтас районымызда тыңнан торапқа қосылған жаңаша энергия сақтау қуаты 3 миллион 970 мың киловатт, 14 миллион 370 мың киловатт сағат болып, жалпы құрылыс көлемі батыс солтүстікте бірінші орында. Еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Іркінді көмір электр генератор агрегаттарын жаңалауда жаңалауға тиістілерін мүмкіндігінше жаңалап, жаңалау көлемі еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Су электр генератор агрегаттарының көлемі 10 миллион киловаттан асып, электр жүйесінің жалпылық реттеу қуаты үздіксіз жоғарылады. Сонымен бірге 750 киловольттық 8 электр жеткізу керне өзгерту инженериясы сәтті өндіріске қосылып, 22 түйінді электр торабының саны жедел ілгерілетіліп, Шинжаңның ішкі жақты қамдайтын 8 айналма торабы, сыртқа жеткізетін 5 арнасы сынды негізгі торап, тор сөресі үздіксіз бекемделді. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң жаңа энергияны қабылдауды жалғасты көп арнамен кеңейтіп, 2030 жылға барғанда сәйкесті жоғары өнімді көп сатылы жаңа энергия қабылдау реттеу меңгеру жүйесін негізінен қалыптастырады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті жаңа энергия және қайта туындайтын энергия басқармасының орынбасары бастығы Ло Чинг кәсіпорындардың жасыл электрді қабылдау жауапкершілігін нақтыландыру, жасыл сутегі, әмияк, іспіртті дамыту арнасын кеңейту, электр жүйесін реттеу қабілетін жоғарылату, кәсіп арқылы дәлме-дәл саудагер шақыру сияқты тәсілдер арқылы көп түрлі шараны қатар қолданып, жаңа энергияның пайдалану мөлшерінің үйлесімді деңгейде болуын қамтамасыз етеміз деді.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Дәл қазір районымыздың жер-жеріндегі түйінді нысандар сапаны игеріп, құрылысты берілген мерзімде орындауға күш салып, нысан құрылысында тың ілгерілеушілікке қол жеткізуді жебеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Жақында мемлекет тас жолы 3033 линиясы күйтінен Майтауға дейінгі жоғары

0: арқында тас жол нысанының ішінара туннелінде ресми өңірге кіріп жұмыс жүргізілді. Ақчымак екінші нөмірлі туннелі күйтін Майтау Күшар жоғары арқында тас жолының түйінді меңгеру сипатты инженериясы. Сондай-ақ Тянь-Шаньның түстігі мен терістігін тұтастыратын шешуші қатынас түйіні. Құрылыс өңірі экологияға сезімтал өңірге орналасқан. Нысан бөлімі жасыл құрылыс жүргізуге табанды болып, ғылыми жоба мен технологияны белгіледі. Нысан құрылысының жауаптысы Яң Джихуа жасыл құрылыс жүргізу ұстанымына табанды болып, алаңды үйлесімді жобалап, өсімдік жамылғыларын бүлдіруді азайттық. Шымды кертіп ойып алып, шоғырлы үйіп қойып, мерзім бойынша күтімдеп, құрылыс жүргізілген жерді қалпына келтірдік деді. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районындағы Тутынқы районы әйді жаңалық ашу алаңы нысаны қазір жедел құрылыс жүргізуде. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 150 мың шаршы метр. Сауда, бас штабтың қызмет жүргізуі, финанс, мейман сарай, ас-су сияқтыларды бір тұлғаландырған 5 А бойынша А дәрежелі жоғары деңгейлі қызмет сауда жалпылық тұлғасын қалыптастырады. Юшу ғылым технологиясы, Чаңжан электр өнеркәсібі сияқты кәсіпорындар осы қызмет сауда жалпылық тұлғасына ірге тепті. Синжан ID кәсіпорын басқару серіктестігінің бас инженері Жэн Шаошун нысан келер жылы 11 айда салынып болып тапсырылады деп таныстыра келіп былай деді. Қазір мәжіліс орталығының негізгі тұлғасы әлі де құрылыс жүргізіп жатудан сырт, қалған ғимараттардың төбесі түгелдей жабылды. 16 дербес ғимараттың перде тамы 90% орындалды. Межемен 13 айдың орта шенінде түгелдей орындалып болады. 4 биік қабатты қызмет ғимаратының перде тамының 60%-ын 11 айда орындап болуға күш саламыз. Төңіректегі 30 мың шаршы метрлік қала әкімшілігі, бау-бақша көрініс инженериясы қатар ілгерілетілуде. Дөрбілжін ауданындағы 2025 жылдан 2027 жылға дейінгі жоғары өлшемді егіс атсызы құрылыс нысанының түрлі жұмыс тәртібі орнықты ілгерілеп, жалпы құрылыс көлемі 205 мың му болды. Мұның ішінде 2026 жылға құрылыс көлемі 80 мың му. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Синжан Чыңе құрылыс тобы шекті серіктестігі құрылыс жүргізу технологиясының жауаптысы Джахун Ю 4-ші айдың 1-ші күні жұмыс бастағаннан бері 3 құм тұндыру көлшік инженериясы, 3 су жинау көлшік инженериясы басқару пункттерінің 6 үйі салынып бітіп, 3 километр атыз жолы жатқызылды. Соңғы мезгілде біз машиналар мен құрылыс жүргізушілерді көбейтуге ұйымдастырып, 11-ші айдың соңында қалған құрылыс міндетін орындауға кепілдік етеміз деді.
1: Таяуда автономиялық райондық геология мекемесінің су райы ортасын геологиялық тексеру орталығы атқарған оңтүстік Шинжаңдағы құмды шөлден су іздеу нысанында тың табыстарға қол жетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Автономиялық райондық геология мекемесі су райы ортасы геологиялық тексеру орталығы оңтүстік Шинжаң құмды шөлден су іздеу нысанының жауаптысы Каң Джиян нысан ұжымы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Ние ауданы Әндіраулы құмды шөлдің қойнауындағы Мазар тауының оңтүстік өңірінен жаңадан екі орында іртепті жерасты суын байқап, құмды шөлдің жерастында тек өлі су, сор су ғана бар дейтін дәстүрлі танымды өзгертті. Әрі Такламакан шөлінің жиегін торлау инженериясының сор судан пайдалану сынақ пунктін құрып, құмды шөлдегі сор сумен қауіпсіз суарып пайдаланып, дөлін орнатып, сор сумен тұшты судың таралу шекарасын дәлме-дәл бөлді. Сондай-ақ осы негізде алыстан байқау, жер шары физикасы, су райы, геологиялық тексеру, экологиялық орта сияқты көп қайнарлы санды мәліметтерді бір тұлғаландырған зерттеу әдісін орнатып, бар ма жоқ па, қаншалық бар, қалай пайдалану керек сынды жүйелі мәселелерге дәлме-дәл жауап берді. Автономиялық райондық геология мекемесі су райы ортасын геологиялық тексеру орталығы парткомының орынбасар шужие меңгерушісі Жаңлей, бұл нысанның мәні тек қаншалықты су тапқандығында ғана емес, біз су байлығының Құмай төңірдің ұзақ болашақтық дамуына баянды тірек болалу алмауына, оңтүстік Шинжаңның су қауіпсіздігі жағдайының қайта қалыптасуына, геологиялық жоба әзірлей алу алмауына жауап береміз деді.
0: Хотан аймағы аудан, ауыл, қыстақ сынды үш дәрежелі зат айналымына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қала мен ауылдың жеткізу қызмет өтеуінің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, Ауылықстағы ерекше өнімдерінің анағұрлым кең базарға бет алуына

0: мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синьцзян Цзыю Лоти торап қылым технология шекті серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде жүргізуші хотаншыланы жаңғағы сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін таныстырып, желідегі тапсырыс толастамады. Жүргізуші Айпаша Абдуайт, Бейжин, Шанхай, Тянжин сынды бүкіл еліміздің жер-жерінен тапсырыстар бар. Олардың барлығы Хотанның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін өте жақсы көреді деді. Хотанның сапалы жеміс-жидек байлығына сүйенген Синьцзян Цзыю Лоти торап қылым технология шекті серіктестігі алғаш өндірген жерден сатып алу, өлшемдендіріп сұрыптап мәнерлеу, қамбада сақтап өнімдердің сапасы өткелін игеру, желіде сату, бүкіл елге жеткізу сынды кемелді кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Серіктестік айналым бөлімінің меңгерушісі Рәйлә Межет таныстыра келіп, қазір кәсіпорнымыз Джунго поштасы сияқты бірнеше зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасты. Біздің өнімдеріміз әр күні дер кезінде бүкіл еліміздің жер-жеріне жөнелтіледі. Биыл 1 айдан 6 айға дейін өнімдеріміздің сатылу мөлшері 800 тоннадан асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 100 тоннадан астам асты деді. Ауыл қыстық зат айналымының дамуындағы олқылықтарды толықтау үшін соңғы 2 жылда Хотан аймағы зат айналымы негізді құрылғыларын біртұтас жоспарлап құрып, аудан дәрежелі ортақ үлестіру орталығын өзекті торап, ауыл қалашық жалпылық пункттің өткірме түйін, қыстақ дәрежелі халыққа қолайлы қызмет ету пункттің алдыңғы шеп, соңғы түйін еткен 3 дәрежелі зат айналымының сәйкесті даму арнасын күш сала құрып, зат айналымы тасымалының бөгелу түйіндерін үздіксіз ашты. Қазіргі дейін аймақ бойынша 117 пошта қызмет өтеу торап түйіні, 15 жедел жеткізу заңдығы е кәсіпорны, 50 бөлімше құрылымы, 480 соңғы торап түйіні барлыққа келді. Қарақаш ауданы тұтас аудандағы 3 мәлі, 16 ауыл қалашық, 2 түән алаңды жеткізу қызмет өтеуімен жаппай қамтуды жүзеге асырды. Аудан көлеміндегі өзекті зат айналымы торап ретінде Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігінің пошта жолдамаларын бір жақты ету орталығы әр күні 10 мыңнан астам пошта жолдамаларын бір жақты етіп, пошта жолдамаларының сол күні сұрыпталуын, сол күні жеткізілуін, тұтас аудандағы ауыл қалашық қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға дер кезінде жеткізуді жүзеге асырды. Орталықтың жауаптысы Әсенжан тұрғын таныстыра келіп, әр күні кіретін зат мөлшері 7000 дана шамасында болса, шығатын зат мөлшері де 7000 дана шамасында. Әр күні кірген пошта жолдамаларын сол күні бөліп бір жақты етіп, әр қайсы ауыл қалашық пошта орындарына жеткізіп, бұқараның пошта жолдамаларын сол күні алуына кепілдік етеміз деді.
1: Дәл қазір Көрлі Алмұрты жалып беттік үзу мезгіліне өтті. Көрлі қаласы түрлі шаралар арқылы алмұрттың сатылуын жебеп, бағбандардың өнімді арттырып кірісін молайтуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Көрлі алмұртын өндіру мен сатуды ұштастыру мәжілісі Көрлі, Тиемингуан, Көрініс өңірінде өткізілді. Қимыл алаңында бүкіл еліміздегі жеміс-жидек айналым базары, жаңа жас өнімдердің тізбекті кәсіпорындары, ірі электронды сауда тұғырлары, сондай-ақ жергілікті егіншілік кооперативтері, егіншілік шеберлері бір араға жиналып, базардың сатылу жолын бірге кеңейтті. Дунфан, Чэньшуан, Чэньдун, Чишен, Байгуян, Дарунфа сияқты сауда сарайларындағы ерен базарлар, электронды сауда текшелері жергілікті кәсіпорындармен селбестік жасасып, желіде және желіден тысқары қос бағытта сату арнасын кеңейтті. Байынғолин облысы Шайдун алмұрт кәсібін дамыту шекті серіктестігі парткомның шуже алқасы Лейдун тілшіге алмұрт маркамызды онан ары кеңейттік және үгіттедік. Осы рет біз жиыны 2000 тонна алмұрт сатып алуға қол қойыстық деді. Биыл Көрлі алмұртының егілген жер ауданы 402 мың му, межедегі жалпы өнім мөлшері 600 мың тонна. Көрлі қаласының орынбасар бастығы Йөшчәулин, шоғырлы кеңесу, нысанға қол қою, шетел базарын кеңейту, сыртқы сауда экспорт арнасын ашу арқылы жеміс-жидек егетін бағбандардың кірісін орнықтырдық. Сонымен бірге, кәсіп саласы арқылы мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға жетекшілік етіп, алмұрт кәсібінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды ілгерілеттік деді.
0: Биыл Құтыбай ауданы 335 мың мұқ жерге астық дақылдарын егіп, тұтас жылдық өндіріс міндетін асыра орындады. Дәл қазір 260 мың мұқ жердегі жүгері өнімі жедел жиналуда. 75 мың жердегі бидайдың түйірі де қалмай қамбаға енгізілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Құтыби ауданы Юаньхусун қалашығы Сәңгүн қыстағының тұрғыны Уаң Чүңеккен 600 мың жердегі жүгері машинамен орылуда. Отылшыге, тұқым сіңіруден атсыз баптауға дейін, ауыл шаруашылық техниктері үнемі атсызға келіп майса жағдайын көріп, бізге тығыз егу, сумен тыңайтқышты басқару технологиясын үйретті. Биыл жүгерінің өсуі жақсы, масағы үлкен, тәні толық, түсімі де жақсы. Мубасындық түсімі 1,5 тонна айналасында болатындығы межеленіп отыр деді. Биыл Құтыби ауданы астық сақтауда жерге сүйену, астық сақтауда технологияға сүйену стратегиясын белсене тиянақтандырып, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын, 50 мың мулық жүгерінің бірлік өнімін жоғарылату инженериясын, 100 мулық астық өндіріс қуатын жоғарылатудан үлгі көрсету түйіні құрылысын үздіксіз атқарды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығына тиімділік жасау бойынша бір қыдыру қосымша қаражат беру саясатын тиянақтандырып, астық өндірісін жан-жақты қамтамасыз етті. Аудан бойынша 75 мың жерге бидай, 260 мың жерге жүгері егіліп, сапалы сортты тұқым, кең және тар қатарда егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты өлшемденген егіншілік технологиясы кең көлемде жалпыластырылып, сапалы бидайдың салыстырмасы 85%-дан астамға жетіп, бидайдың орташа бірлік өнімі 600 килограмнан асты. Жүгеріден де мол өнім алудан үміт зор. Құтыби аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық стақ мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Лан Жинжан былай деді. Биыл ауданымыз ғылым технология арқылы қуат істеуге, үлгі көрсетіп жетектеуге, саясатты қамтамасыз етуге сүйеніп, жазғы астықтан сапалы, жоғары өнім алуды, күзгі астықтың өзіндік құнын тежеп, өнімділігін арттыруды жүзеге асырып, тұтас жылда астық өндірісінің мөлшері мен сапасын бірдей жоғарылатты. Келесі қадамда біз астық қауіпсіздігінің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жасыл, жоғары түсімді, жоғары өнімді егіншілік үлгісін үздіксіз жалпыластырып, астықтың жалпылық өндіріс қуатын бекемдеп, ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды, шаруалардың өнімді орнықтырып, кірісін арттыруды үздіксіз ілгерілетеміз.
1: 9-шы айдың 14-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы мемлекеттік қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау күзгі арнаулы қимылы және автономиялы районның жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау жиналысы жөніндегі құлаққағыс ету мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке желдес қызметкері қабылдау қимылы 9-шы айдың 18-ші күні бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс, қалада бір уақытта ұйымдастырылады. Негізгі мәжіліс алаңы Үрімжі қаласы Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында болып, басқа 12 аймақ, облыс, қалада бөлімше мәжіліс алаңы құрылады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы парткомының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Мехрниса Мәметімен қызметкері қабылдау қимылында бір қосылған бір, қосылған алты, қосылған ән үлгісі қолданылады, яғни бір кезек желіден тыс негізгі мәжіліс алаңында қызметкер қабылдау мәжілісі, бір кезек желіден тоқтаусыз қызметкер қабылдау қимылы, алты кезек аймақ, облыс, қала арнаулы аралап жүріп, қызметкер қабылдау қимылы, және көп кезек аймақ, облыс бірлесіп қызметкер қабылдауға қызмет өтеу қимылы өткізіледі. Қимыл жыл соңына дейін жалғасады деп таныстыра келіп былай деді. Қимыл бүкіл Шинжаңдағы

0: кейін іштей түсінетінмін. Бірақ мазмұнын айтуға шебер емес едім. Сабақтан кейін кітаптағы мазмұнды батылдықпен айтып, бүгін үйренген әдістерімді жайшылықта кітап оқуға қолдандым. Көп кітап оқуға, жақсы кітап оқуға табанды боламын, деді. Қимыл барысында әйгілі адамдар мен әйгілі мамандар негізгі сатының кітап оқу кеңістігіне барып, негізгі саты мәдениет қызметкерлерімен, кітап үйін басқарушылармен, бұқараның уәкілдерімен негізгі сатының кітап оқу жалпыластыру жаңа ой желісін, жаңа әдісін бөлісті. Шинжаң жастар өрендер баспасының орынбасары бас редакторы Лу Кайу, негізгі саты кітапханасы жалпы халықтың кітап оқуының алдыңғы шебі. Біз бұқараның шынайы кітап оқу қажетін үстінде оғысып, сапалы кітап оқу байлығын негізгі сатыға көбірек жеткізуді үміт етеміз, деді. Чжэцзян өнеркәсіп ташүйесі, филология шөянның оқытушысы, Чунго өлең жырларын жалпыластыру бас елшісі. Чинни, өлең жырмен дәстүрлі жол жосын, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауһары. Оқу ортақтасы арқылы балаларда классикалық шығармаларды оқуға, дәстүрлі мәдениеттен рухани күш-қуат алуға жетектеуді үміт етемін, деді.
1: Құлжа қаласы Алтышар көшесі торапта танымалы ат басын бұратын жер ғана емес, оның да маңыздысы ұлттар ынтымағының ұлы шаңырағы. Соңғы жылдары Алтышар көшесі әлеуметтік аумақ ұлттар ынтымағы әмілетін үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласып, етене болған сүйіспеншілігінің мейірге толы тарауын тең қоя сүйіспеншілікпен үздіксіз жазды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Күз кірісімен Құлжа қаласы Алтышар көшесі көрініс өңірінің думаны әлі де басылмады. Өзіндік ерекшелікке ие көшелер, мәдениет жасампаздығы дүкендері және ерекше дәмді тағамдар жер жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Саяхатшы Сөвеньин Алтышар көшесінде Шинжаңның жергілікті салт санасын ерекше сезіндім. Бұлараның нанын жеп, айранын іштім. Жергілікті орынның өзгеше ерекше өнімдерін татып көрдім. Нәрселер де өте дәмді екен, деді. Құлжа қаласы Алтышар көшесі әлеуметтік аумағының жалпы ауданы 0.7 шаршы километр. Әлеуметтік аумақ көп ұлт шоғырлы қоныстану, көп мәдениет тоғысу абзалдылығын тиянақ етіп, мерзім бойынша ұлттық салсананы бастан кешіру, әдебиет көркемдер байқауы, кітап оқудан бірге игіліктену, көршілер ара достық сияқты көп негізді қимылдарды өткізіп, бұқараның рухани тұрмысын байытумен бірге бір ниет бір тілекте болып, ынтымақтаса алға ұмтылатын әлеуметтік аумақтың біріккен күшін ұйыстырды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Абдурасул Құрбан, мен Алтышар көшесінде 70-неше жыл тұрмыс кешірдім. Бұлара бір үлкен отбасы сияқты. Қайсы отбасында қиыншылық болса, біз өзара көмектесеміз. Қазір тұрмысымыз барған сайын жақсарт, деді. Ұлттар ынтымақ қызметінің ұдайлануын, егжей-тегжейлі жүрекке жылу беруін ілгірлету үшін Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы бірінші шепке тамыр тартқан. Көршілерге қызмет өтейтін аумақ етене қызметкерін жетілдіріп, бұқараның мұң мұқтажын шешу үшін нақты істер істеді. Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы Ли Гуан көшесі бірінші Шолақ көшесіндегі отбасы бірлестігінің бастығы Ли Пын, менің қызметім партияның саясатын үгіттеп, бұқараның арман тілегін дер кезінде әлеуметтік аумаққа аңыс ету, мен шеше алатын жұмыс болса, оларға көмектесіп дер кезінде шешемін, деді. Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетуге бастан аяқ табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат орын құруды негізгі сатыны басқару, халық тұрмысына қызмет етеу мәдениет құрылысының әр саласымен, әр буынымен терең тоғыстырды. 2024 жылы Құлжа қаласы Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы партия ячейкасы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі коллектив таңқ атағын алды. Биыл жыл басынан бері әлеуметтік аумақ ұлттар ынтымағы тақырыптық қимылын 15 кезек рет өрістетті. Ілеліктердің ақша жиналысын 20 рет өткізіп, бұқараның көкейтесті мәселесінен 40 нешесін шешуді ілгірілетті. Құлжа қаласы Азаттық жолы мәлісі Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шужиі Дидар Күнай, біз алаңсыз қоныстануға болатын, ортасы жайлы, көршілер ынталы, жүректері кітап оқу мейіріне шомған, көңілді әмбиге толы, байу жолы баянды болу сынды алты жақтағы әлеуметтік аумақтың қызмет өтеу маркасын ден қоя жараттық. халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя сүйіспеншілікпен ойда алай істеп, шоңқа ұлты ортақ тұлға танымын жұрт жүрегіне терең ұялатуға

0: мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 9 айдың 12-ші күні Джунго Шинжан 3-ші кезекті Бағыраш көлін айналу тас жол велосипед жарысы және Джунго велосипед спорты, велосипедпен саяхаттау жиналысы Хоштаудандағы Джиншатан сейіл серуен өңірінде басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл алаңда жарыстың басталғандығын жариялап бұйрық берген заман, жарысқа қатынасқан шабандоздар тас дүйін жолға шығып, көлді айналып өтетін тегіс тас жолды бойлап құйғыта алға тартты. Көпшілік көркем көріністерді кино экрандай көз алдарынан өткізіп, көл жағасында құйғыта зымырап, велосипед міну спортының қызығына шомды. Ұзыннан ұзаққа созылған өлесепет мінген қосын мен көл көрінісі бір-бірмен көрік таластырып, бір тұлғаға айналып, Бағыраш көлі жағасындағы ең көркем қозғалыстағы көрініс желісіне айналып, желі бойындағы көптеген бұқараны саяхатшыларды тоқтап тамашалауға, медет беруге баурады. Жарысқа қатынасқан шабандоз Ху Шучи: «Ерекше қуандым. Хош жақтағы жарыс ортасы өте керемет, жарыс жолы өте тегіз, жол бойындағы көріністер өте көркем. Тұтас барыста Бағыраш көлін бойлап, велосипед мініп, көлдің ерке самалына бетімізді төсеп, көл көрінісінен көз айым болып, ерекше ләззатқа шомдық, бейнемізде бөлекше болды», деді. Осы ретті жарыс 3 күнге жалғасып, тас жол ерлер саңлақтар группасы, тас жол ерлер ашық жарыс группасы, тас жол әйелдер ашық жарыс группасы сынды 3 жарыс группасы құрылып, еліміздің жер-жеріндегі кәсіптік шабандоздарды, кәсіптен сыртқы қалың өлесепет әуескерлерін белсене атсалысуға баурады. Хоштаудандық мәдениет дене тәрбие, радиотелевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шужи, орынбасар мекеме бастығы Сүн Хонлу былай деді: «Осы ретке велосипед міну жиналысында біз жалпы халықтық дене шынықтыруға қатынасуды бастан кешіруді, жаратылыстық экологияны тамашалауды және мәдениет саяхат істерін таныстыруды органикалы ұштастырып, жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын қызу өрлеуге өнімді көтерумен бірге көрініс өңіріндегі тұтынудың өміршеңдік күшін оңалары жандандырдық. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен мәдениет дене тәрбие саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылаттық».
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-31 селсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты апар башылады, температура 14-30 селсий градус.
0: Шәуешекте күн ашық, температура 12-31 селсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты апар башылады, температура 15-32 селсий градус.
0: Бораталыда күн ашық, температура 16-32 селсий градус.
1: Қарамайдыда күн бұлтты апар башылады, температура 22-33 селсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты апар башылады, температура 17-33 селсий градус.
1: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 14-34 селсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 18-33 селсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 14-33 селсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, тұрып соңынан бұлттай, температура 24-39 селсий градус.
1: Корлада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-31 селсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-27 селсий градус.
1: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 15-26 селсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты апар башылады, температура 15-28 селсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 18-28 селсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырып, ысылған мемлекетте біртұтас қолданылатын тілмен әр ұлт оқытушы оқушылардың қарым-қатынас жасайтын жүректес көпірін салып, оқу ағартуды ұлттар ынтымағының жүректестер құлып етті.

Басқаларға көмектесу шаттықтың негізі. Онан да маңыздысы ол дәстүрлі тамаша мұрал. Адам өмірінде ізгі ниет болса, мейірі сүйіспеншілік көбейсе, жеке бәсі шаттыққа бөленеді. Қоғам тіпті де жарасымды бола түседі. Қазір Чырауылдық бірінші сентрлі бастаушы мектеп Лиюды білге тұтып, көптеген оқытушы басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын қимылға қатынасып, оқушылардың сабақтан кейінгі пысықтауына жетекшілік етіп, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға оқуға көмек қаражатын беріп, үйрену бұйымдарын сатып алып беретін болды.

ғалым дириней ғылымға мән берейік айдарында күнбағыс кештеш шынында басын салбырата ма деген тақырыпқа тоқталайық. Балақайлар көптеген адам күнбағыс күндіз күн келесі байналады, кеште басын салбыратып ұйықтайды дейді, бұл рас па?

іс жүзінде бұл арада бір қызықты құпиялық жасырынып жатыр. Күндіз күн шығыстан көтеріліп ақырын ақырын батысқа қарай жылжиды. Күнбағыстың күл табақшасы күнгелесіп ақырын ақырын жылжиды. Бұл күнбағыстың ырықты түрде күнді қуалау емес, қайта оның сабағындағы жетілдіргіш заттың әдісшеңдігі еді. Жетілдіргіш зат көлеңкі жерге жасырынуды ұнатады. Күн нұры түскенде ол сабақтың күн түспейтін жағына қашып барып, күн түспейтін жағын тіпті де тезе сүреді. Күнбағыс сабағы бір жағынан өсіп, бір жағынан итеріп, гүл табақшасы күнге қарай қисайып, қарамаққа күнді қуып бара жатқандай көрінеді. Күн батып, қараңғы түскенде күн нұры жетілдіргіш затты тітіркендірмейді. Бұл қуаласпақ ойыны сонда ғана тоқтайды. Көптеген күнбағысшының да басын төмен еңкейтеді. Бірақ барлық күнбағыс дерлік осылай бола бермейді. Толық күл ашпаған гүл табақшасы кішкентай балғын күнбағыстың басын бұрып әрекеті ең көрнекті болады. Түнде жетілдіргіш зат қайтадан орналасып, гүл табағы ақырын-ақырын шығысқа қарай бұрылып, келесі күнгі күн шұғыласын қарсы алады.

Алайда күнбағыс бүкілдей құлпыра ашылып, шекілдеу дәні пайда болғаннан кейін ол ендігәрі әрі басын арлы белі бұрмайды. Жетілген гүл табақшасының салмағы ауыр, ішіне ұсақ гүлдермен тұқым толған болып, сабағы ендігі раса көрнекті бұрылмайды. Көбі шығысқа қарай бұрылып тұрақтанып қалады. Осы кезде түнде де ол тек қана тыныш тұрады, басын әдейі салбыратпайды. Жетілген күнбағыс не үшін шығысқа қарап тұрады? Таңғы күн нұрының гүл табақшасын тіптен тез қақтап, бал арасымен көбелекті бал жинап, тозаңдандыруға баурайды. Оның үстіне шығысқа бұрылса, тал түстегі ашты күн нұрынан арылып, көл тозаңын жоғары температурадағы күнге қақтамай, шекілдеуіктің толық дәнді болып, өсіп шығуына қолайлық тудырады.

Сондықтан күнбағыстың кешті басын салбыратуы балғын кезіндегі құбылыс болмақ. Күнбағыстар әр күні түнде бірыңғай басын салбыратып ұйықтамайды. Оның бұрылуы өсімдік денесіндегі жетілдіргіш сатыға келген ғажайып өзгеріс. Әсте біз сияқты шаршағанда басын салбыратып демалғандық емес.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин БРИКС елдері басшылары 18-ші реткі кеңесінің екінші кезеңдік мәжілісіне қатынасты, әрі маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасуын табыспен аяқтатты. Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасуын аяқтатып, Бейжіңге қайтып келді. 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесінде 1200-ден астам табысқа қол жетті. Халықаралық қоғам төраға Си Цзиньпиннің БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзін өскелең бағалады. Йемендегі Құсай қарулары Сауд Арабияның бір күн ішінде Йеменге әуеден 58 рет шабуыл жасағанын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 9-шы айдың 13-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин жаңа Делиде БРИКС елдері басшылары 18-ші реткі кеңесінің екінші кезеңдік мәжілісіне қатынастары БРИКС елдері селбестігінің негізін бекемдеп, жер шары оңтүстігінің күшін зорайтайық деген тақырыпта маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин былай деді. Қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайы жеделдеп, жер шары оңтүстігі топтық еңсе көтеріп, дүние жүзінің көп еттенуін ілгерілетудің шешуші қозғаушы күшін айналды. Сонымен бірге халықаралық жағдайы аумалы төкпелі күй көтіп, түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстар толастамауда. Дүние жүзін орнықтыруын жақсарту үшін БРИКС елдері сөз жоқ, тарихи ырықтылықты игеріп, қалың жер шары оңтүстік елдерін ынтымақтастырып, халықаралық істерде белсенді орнықты, ізгілікке талпыну ролын сәулелендіріп, адамзаттың ортақ ырыс құтын арттыру керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жер шары оңтүстік елдері халықаралық заң мен басқаруды бірге қорғап, ел құқық теңдігін, ішкі істерге килікпеу, талас тартысты бейбіт жолмен шешу сияқты халықаралық қатынастың негізгі өлшемдерін қорғап, халықаралық заң мен халықаралық ережелердің тең тұрғыда қолданылуына, қос өлшем қолданбауына кепілдік етуі. Көп жақтылық туын биік ұстап, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен ролын қорғап, көп жақты құрылым реформасының өнімділігін арттыруын қолдап, дүние жүзілік сауд ұйым реформасының дұрыс беталысты сақтауын ілгерілетіп, халықаралық финанс құрылымын реформалап және кемелдендіріп, даму жолында елдердің уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын жоғарылатуы. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңес тәртібінің тиянақтануын ілгерілетуі, қауіпсіздікті басқаруды қол ұстаса ілгерілетіп, дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік қатерлерге бірге төтеп беріп, әлемдік климатты жөнге салуды кемелдендіріп, кең көлемді ортақ танымға ие, әлемдік жасанды зердені басқару жүлгісін жедел қалыптастырып, жаңадан дүнгін техникалар мен орта күлдену жолын нұрландыру керек. Си Цзиньпин былай деді. Үлкен БРИКС ұйымы зор істіндіру, зор дамуды жүзеге асыру үшін сөз жоқ нақты селбестіктің негізін бекемдеу керек. Жаңадан күлденген базарға арқа сүйеп, жер шары оңтүстігін байланыстыру басымдылығын сәулелендіріп, ашық селбесуге, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, кәсіп тізбегімен қамдау тізбегінің орнықты, іркіліссіз болуын қорғап, бір тұлғаланған ірі базарды жетілдіріп, жаңалық ашу жүйесін қалыптастырып, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін жоғарылатып, жаңадан күлденген кәсіптерді дамытып, болашақ кәсіптерді орналастыру керек. Си Цзиньпин

Бір-екі селдерінің селбестігін тереңдету жөнінде мынадай бес түрлі дәріптемені алға қойды. Бірінші, жасанды зерде жүйесін ашық ұстап, жалпыға тиімді болуды дәріптеу. Шунго бір-екі селдерінің жасанды зерде жүйесін ашық ұстау районын алдымен құрып, зор тілдік моделін ашу және қолдану селбестігін қолдап, жасанды зерде арнаулы тақырыптық зерттеу курсын ашып, жасанды зерденің ашық экологиясын құратын болады. Екінші, саудаға қаржы қосуды қолайландыруды дәріптеу. Шунго бір-екі селдерінің ерекше экономикалық районы серіктестік қатынасын орнатып, зерде текшесін құрып, саясаттарды ұштастыруды өрістетіп, ашық дамудың жаңа биігін қалыптастыруды ұсыныс етеді. Шунго келер жылы бір-екі селдерінің

0: кәсіп саласын ұштастыруды өрістетіп, цифрлы экономиканың дамуын бірге жебейді. Төртінші, зерделі жасау селбестігін дәріптеу. Шунго 1-2 селдерінің зерделі зауат құруына көмектесіп, өлшемді арнаға түсіру жүйесін орнатып, жасау кәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды бірге ілгерілетуді қалайды. Бесінші, ғылым техника арқылы дарындыларды тәрбиелеуді дәріптеу. Жунго 1-2 селдері инженерлерін тәрбиелеу одағын құрып, инженерлерді бірлесіп тәрбиелеу мен қабілет өлшемін өзара мойындауды өрістетуді ұсыныс етеді. Жунго 1-2 селдерінің жастардың ғылым-техникалық жаңалық ашу, ауыс-түйіс жоспарын атқарып, анағұрлым көп жоғары деңгейлі ғылым-техникалық жаңалық ашу дарындыларын тәрбиелейді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. 15-ші 5 жылдық жоба Жунгоның өзіндік даму жобасы, әрі дүние жүзіне бағытталған селбестік тізімдігі. Жунго жоғары сапалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды кеңейтіп, әлемдік даму тәріптемесін тиянақтандырып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетіп, дүние жүзіндегі әр елмен орайдан бірге игіліктеніп, бірге гүлденіп, жер шары оңтүстігінің ынтымақтасып, өзін әлеуеттендіруінің жаңа тарауын бірге жазады. Ресейдің зұңтыңы Путин, Оңтүстік Африканың зұңтыңы Рамапоса, Иранның зұңтыңы Пезешкиян, Египеттің зұңтыңы Сиси, Индонезияның зұңтыңы Прабо, Ефопияның зұңлиі Аби, Араб Біріккен Әмірлігі, Абу-Дабидің патша мұрагері Халид және Бразилия, Сауд Арабияның сыртқы істер министрлері, БРИКС елдері ұйымына серік елдер мен сыйлы қонақ елдердің басшылары немесе уәкілдері, сондай-ақ Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес қатарлы халықаралық ұйымдардың жауаптылары мәжіліске қатынасты. Индияның зұңлиі Моди мәжілісті басқарды. Мәжілістен бұрын Си Цзиньпин мәжіліске қатынасқан басшылармен топтық суретке түсті. Сай Чи Уаң и қатарлар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 9-шы айдың 13-ші күні түсте мемлекет төрағасы Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасуын табыспен аяқтатып, Бейжіңге қайтты. Жаңа Делиден аттанарда Индия үкіметінің жоғары дәрежелі мәнсаптылары әуежайға барып аттандырып салды. Әуежайға бара жатқан жолда жергіліктегі жунголық қожалар мен қарындар және жунго қаржыландырған кәсіпорындардың уәкілдері жунго мен Индияның мемлекет туын бұлғап, төраға Си Цзиньпиннің БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасқандығының толық табысты болғандығын қызу құттықтады.
0: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 13-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасуын табыспен аяқтатып, Бейжіңге қайтып келді. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Сай Чи, Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Уаң и қатарлар ұшақпен бірге қайтып келді.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының тарихи ырықтылықты игеріп, жер шары оңтүстігінің күшін сорайтайық деген тақырыптағы жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Таяуда орталық ұйымдастыру бөлімі, орталық үгіт бөлімі мен оқу-ағарту министрлігі мен ғылым-техника министрлігі мен мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірге үгіт идея мәдениет жүйесіндегі іс орындардағы басшыларды басқару әдісі, жоғары мектеп басшыларын басқару әдісі, орта бастауыш мектеп басшыларын басқару әдісі, ғылыми зерттеу іс орындарындағы басшыларды басқару әдісі, үкімет басқаруындағы шипаханалар басшыларын басқару әдісі сияқты 5 әдісті басып таратты. Жаңадан өзгеріс енгізілген 5 әдіс Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа орналастыруларын, жаңа талаптарын мұқият тиянақтандырып, іс орындар реформасын тереңдетуге қатысты рухты тиянақтандырып, жер-жердің тараулардың әмәлият барысында қалыптастырған жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін қорытындылап, қабыл бастап, қызмет барысында жарыққа шыққан жаңа жағдайларға, жаңа мәселелерге белсене жауап қайтарып, кәсіп саласының іс жүзіндік жағдаймен ұштасты.

0: шақырып, қатысты саясаттық шараларды бағыттамалы түрде кемелдендіріп, жоғары сапалы маманданған ісорын басшылары қосынын құруды, анағұрлым пәрменді түзімдік кепілмен қамдады.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы жұңғо халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесі 9 айдың 13 күні түстен кейін Бейжіңдегі Шоуганг Бақша районында жабылды. Кезекті жәрменкеде қызмет өтеу саудасында жаңалық жаратуға назар аударылып, 1200 түрден астам түрлі жетістік қолға келді. Еліміздің жоғары деңгейде есік ашуы әлемдік қызмет өтеу сауда селбестігінің дәрежесін жоғарылатты. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінде 200 майдан талқы мәжілісі және кеңесу, таныстыру қимылы сәтті өткізіліп, негізгі тақырыптық көрме мен 9 арнаулы көрме орналастырылып, 1830-дан астам кәсіпорын нақ майданда, 5300-ден астам кәсіпорын желіде жәрменкеге қатынасты. Бейжің қалалық сауда істері мекемесінің орынбасар бастығы Лу Хуйлин былай деді. Кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінің сауда табысы мол болды. 134 майдан таныстыру, кеңесу қимылы өткізіліп, саны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 80%-ке жоғартты. Орталыққа қарасты 74 кәсіпорын, орталыққа қарасты 16 финанс кәсіпорны және кәсіптік қоғамдар үйірме ұйымдастырып жәрменкеге қатынасты. Жәрменкенің негізгі қонақ елі Норвегия көрме үйірмесі жұңғы кәсіпорын құрылымдарымен 6 түрлі селбестік келісіміне қол қойды. Бейжіңге қаржы қосу тақырыбындағы таныстыру жиналысында 36-ға тарта түйінді нысанға қол қойылды. Жәрменкеде 7 түрден жиыны 1200-ден астам нәтижеге қол жеткізіп, байлықты ұштастыру мен ауыс-күйісті селбестікті нақты ілгерілетті. Биыл негізгі көшбасшы кәсіпорындардың жәрменкеге қатынасу мөлшері жоғары деңгейді сақтады. Дүниежүзіндегі 500 егей кәсіпорынның 473 кәсіпорны мен кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорын нақ майданда жәрменкеге қатынасып, жалпы нақ майданда жәрменкеге қатынасқан кәсіпорындардың 26%-ке жуығын ұстады. Кәсіп саласы тізіміндегі 320 кәсіпорын жәрменкеге қатынасып, цифрландырып, зейіндестіріп, өндіру, клеткамен емдеу, ғылым техника финансы, жасыл жаңа негізгі құрылыс сияқты алдыңғы лектік мазмұндарды қамтумен бірге. Шегер аттаған зат айналымы, таңдаулы мәдениетті шетелге шығару, жарыс экономикасы, қос бағытта шетелге шығып оқу сияқты қоламталы салаларды да қамтыды. Қызмет өтеу сауда жәрменкесі кезінде 103 кәсіпорын құрылымы 233 түрлі жетістікті жариялады. Мұның ішінде жаңа бұйымның тұңғыш көрсетілу түріндегі жетістігі 119-ға жетті. Сауда істер министрлігі қызмет өтеу саудасы және сауда істеріне қызмет өтеу кәсібі меңгермесінің екінші дәрежелі шарлаушысы Чу Гуаньяо былай деді. Келесі қадамда еліміз қызмет өтеуде жаңалық ашу арқылы жоғары сапалы дамуды жебеуге табанды болады. Жасан зерде, ірі сәнді мәлімет, бұлттық есептеу сияқты цифрлы техникалардың қызмет өтеу саудасынан дем беруін ілгерілетті. Цифрлы қызмет өтеу сияқты жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгіні жедел жетілдіріп және дамытып, өндірістік қызмет өтеу экспортын белсене кеңейтіп, жасау мен қызмет өтеу ұштасқан жалпылық бәсекелік қуатын жоғарылатып, кәсіптік қызмет өтеудің қалқаралану қабілетін жоғарылатуын шабыттандырып, сауда мен қаржы қосудың, тұтынудың ықпалдасып дамуын күшейтіп, тұрмыстық қызмет өтеу экспортының көмескөкшін қаулатып, қызмет өтеу саудасының даму пайдасынан әр елді түрлі тижарат тұлғаларын анағұрлым көп игілікке кенелдіруге күш салады.
0: Өз хабарымыз. Ұзақ жорық рухын жалғастырып, гүлдену жорығында екпіндей ілгерілейік атты желілес хабарда бүгін төңкерістік 6-шы құрама корпустың батысқа жорық жасаған жері, орталық төңкерістік армияның шешуші бұрылыс жасаған жері және қызыл армия 2-ші бағыт армиясының шайқас жасап аттанған жері Хунан өлкесі таныстырылады. Күзгі Хунан өлкесі, Чэнчжу қаласы, Ручың ауданы, Яншу Яузу ауылы, Гуанхын қыстағында тау қойнауларын өлбіреген торғындай жұқа тұман торлап көрінісі көз тартады. Төбесі қара түсті қаңылтақ кірпішті сары түсті қабырғалы там үйлер мұнартып көзге шалынады. Ручың ауданы Қызыл армияның ұзақ жорық сапарында Хунанға кіргендегі бірінші аялдамасы. 1934 жылы 13 айдан 11 айға дейін орталық қызыл армия Коминдан армиясының екінші құрсау шебін бұзып өтіп, алдыңғы қосын Яншу Яузу ауылына жетеді. Жуучың аудандық партком партия тарихын зерттеу кеңсесінің орынбасары меңгерушісі Хали Чаң былай деді. Куанхын қыстағының тұрғыны Хусыды қыстақтың ашаршылықтан және апаттан сақтану үшін сақтап отырған астығын қызыл армияға ұсынды. Не үшін өзі тояп тамақтанбаған жағдайда өзінің запас астығын қызыл армияға беруге пейіл? Өйткені ол төңкерістік армияның Бұқара үшін басын бәйтігетін қосын екенін әбден біледі. Чэнчжу қаласы Ручың ауданы соңғы жылдардан бері Олфрам кәсібін, электрондық информация кәсібін түйінді түрде дамытты, әрі төмен кеңістік экономикасын, цифрлы экономиканы орналастырып, осы заманданған кәсіп саласын дамыту жүйесін құрды. Биыл 1 айдан 7 айға дейін жергілікті орындағы 64 көлемді өнеркәсіп кәсіпорынның жалпы өнім құны 5 миллиард 300 миллион ен болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 77.4% артқан. Кезіндегі өскелең қайтпас рухқа сүйеніп, еңсе көтерген ұзақ жорық бойындағы жерлер бүгінгі таңда нақты кәсіп қуатына сүйеніп қарыштап дамуда. Жуучың аудандық ғылым техника және өнеркәсіп информацияландыру мекемесі партгруппасының шужиі Хуан Фи былай деді. Біз Олпрам кәсіп тізбегі шоғырын құрып, икемді жетілдіру қамбасын салып, биологиялық жасау сияқты келелі нысандар құрылысын жедел ілгерілетіп, ерекше кәсіптердің жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш қосамыз. Жуучың ауданынан 500 километрден астам қашықтықтағы Хуайхуа қаласы Туңдау Дұңзу автономиялы ауданында саяхатшылар Туңдау әскери бөлімдерді жөткеу ескерткіш сарайында фильмді көріп, сонау жылдардағы қызыл армияның ұзақ жорықта Туңдаудан өткен кездегі жан түршігерлік жағдайларын сезінді. Шаңжаң шайқасынан кейін орталық қызыл армия 1934 жылы 12 айда Туңдау Дұңзу автономиялы ауданына кірді. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті, орталық төңкерістік әскери істер комитеті Туңдау ауданында шұғыл мәжіліс ашып, Шаңжаң өзенінде қанды шайқас жүргізгеннен кейінгі орталық қызыл армияның стратегиялық әрекет бағытын ақылдасты. Бұл тарихта Туңдау мәжілісі деп аталды. Қиян кескі талас тартысыдан кейін мәжілісте ең соңында Мао Цзэдунның дұрыс қуаттамасы қабылданып, жаудың әскер күші әлсіз Гуйжу бағытына қарай жолға шықты. Туңдау әскер жөткеу ескерткіш сарайының бастығы Чжэн Шяң былай деді. Қызыл армия ұзақ жорығы кезінде телеграмма арқылы бұйрық беру жай, шұғыл, ерекше шұғыл, төтенше шұғыл, кезек күттірмейтін шұғыл деп 5 дәрежеге бөлінді. Соңғы жылдардан бері Туңдау, Дұңзу, автономиялы ауданы төңкерістік байлық пен жасыл тау тұнық суды негіз етіп, Куңчың кітапханасын, төңкерістік армия көшесін, Хуаже жолын тұтастырып, зерттеу үйрену айналма желісін айналдырды. Туңдау Дұңзу автономиялы ауданы мәдениет саяхат, радио телевизия, дене тәрбие мекемесінің бастығы Ер Жұңбо былай деді. Біз ұзақ жорық мемлекеттік мәдениет бақшасы Туңдау бөлегі құрылысын үздіксіз жеделдетіп, төңкерістік байлықтан ауырлым сезінетін, жете түсіндіретін тәрбие және саяхат өнімдерін шығарамыз. Қазір Хунан өлкесі төңкерістік байлықты қорғау, пайдалану, төңкерістік мәдениетті зерттеу, түсіндіру, төңкерістік зерттеу, үйрену және адам тәрбиелеу, төңкерістік мәдениетпен саяхатты тоғыстыруда жаңалық ашу, ұзақ жорық мемлекеттік мәдениет бақшасы құрылысында 5 үлкен өлшемді орнатуды төңіректеп, бүкіл ел бойынша төңкерістік идеялық саяси тәрбиенің жаңа биігін күш сала қалыптастыруда.
1: Өз хабарымыз 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі цифрлы ауыл қыстақтарды жоғары сапалы дамыту әрекет жоспары таяуда жарияланды. Әрекет жоспарында мыналар айқын белгіленді. Ауыл шаруашылығының тұтас кәсіп тізбегін цифрландырып өзгертуді жедел ілгерілету. Жасан зердемен ауыл шаруашылығының дамуын ұштастыруды жебеу керек. Сонымен бірге зерделі ауыл шаруашылығын жедел құру, ауыл шаруашылық сензорымен арнаулы чип, өзекті есептеу тәсілі робот тұқым жетілдіру құрал саймандарын зерделі жобалаудай шешуші өзекті техникалардан қамал алу керектігі атап көрсетілді.
0: Өз қабарымыз, халықтық қаржы қосудың өміршеңдік күшін онан ары тасқындату үшін мемлекеттік даму реформа комитет таяуда халықтық кәсіпорындарға бір топ қаржы қосу нысандарын шоғырлы таныстырды. Бұл нысандар қатынас, зат айналымы, су игілігі, энергия сияқты төрт үлкен түйінді саланы қамтыды. Халықтық капиталдан 15 миллиард 600 миллион ен енгізбекші. Халықтық капиталдың дербес қаржы қосу жарна меңгеру, жарна қосу нысаны серіктігі сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы қатынасуына болады.
1: Өз хабарымыз, биыл 8-ші айдың соңына дейін ішкі мұңғыл электр базарындағы жаңа энергия сауда мөлшері 509 миллиард 580 миллион киловатт-сағатқа жетті. Ішкі мұңғылдың жел және күн нұры энергия байлығы мол. Ішкі Мұңғылдың батыс бөлігіндегі жаңа энергия генератор агрегаттарының сиімділігі 100 миллион киловаттан асып, жалпы генератор агрегаттарының 57.7%-ін ұстады. 2015 жылы жаңа энергияны базарландыру саудасын алдымен өрсеткеннен бері жасыл электрі еліміздің 13 өлке қаласына жеткізіліп, сауда мөлшері бүкіл ел бойынша алдын қорын иеледі.
0: Өз хабарымыз. 9-ші айдың 13-ші күні Ningbo Zhoushan темір жолының тұтас линиясындағы түйінді инженерияларының бірі болған Фучимин тас жол темір жол үлкен көпірі негізгі мұнарасының төбесі сәтті жабылды. Бұл тұтас линиядағы теңізден өтетін үш көпірдің алты негізгі мұнарасының түгелдей салынып болғандығын көрсетеді. Ningbo Zhoushan темір жолы межемен 2028 жылы салынып бітіп пойыз қатынайды. Сол кезде Джошан-Тоб аралында темір жол болмау тарихи аяқтайды. Ningbo-дан Джошанға пойызға отырып бармақ болғандар жоғары қарқынды темір жол арқылы ең тез болғанда жарым сағатта жетеді.
1: Өз хабарымыз, көбел қайраткерлер былай десті, төраға Си Цзиньпиннің бір кісі елдер басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасқан кезде сөйлеген маңызды сөзі, бір кісі елдері ұлы шаңырағының келесі 6-10 жылға қол ұстаса қадам тастауына айқын жетекшілік етіп, әр елдің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілетуіне жалынды қозғаушы күш деді. Ресей мемлекеттік думасы халықаралық істер комитетінің бірінші орынбасар төрағасы Дмитрий Новиков былай деді. Жунгоның мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің сөзі жұрт назарын айрықша аударды. Ол дүние жүзінің оңтүстігіндегілермен тілектес болып, БРИКС елдерінің алдағы 10 жылдағы дамуының нұрлы болашағын айқын нұсқады. Ол жасан зердесінде маңызды тақырыпты ерекше ауызға алды. Жунго осы саланың атойшысы ғана емес, тәжірибесінен ортақ игіліктеніп, жасан зерденің бүкіл адамзатқа тіпті де жақсы қызмет өтеуіне мүмкіндік жасауды қалайды. Бұған құрмет білдіремін. Тайландтың бұрынғы орынбасары Зунгулье Пини былай деді. Төраға Си Цзиньпин бір кісі елдерінің жаңалығаша дамуды жебеудің, бейбітшілік пен орнықтылықты қорғаудың, өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілетудің, әлемдік жөнге салуды реформалаудың, кемелдендірудің атойшысы болуын алға қойып қана қоймай, бес түрлі дәріптеменде атап көрсетті. Бұл төрт түрі әлемдік дәріптемемен қабысады. Біз төраға Си Цзиньпиннің қуаттамасын батыл қолдап, тарихтың дұрыс жағында тұрып, әр жақпен үлкен БРИКС селбестігінің жоғары сапалы дамуын бірлікте жебейміз. Уганда халықаралық мәселелер маманы Жозеп Кимули былай деді. Төраға Си Цзиньпин сөзінде төрт атойшыны ауызға алды. Бұл төрт үлкен әлемдік тәріптемені көрсетеді. БРИКС елдері селбестік арқылы анағұрлым нақты әрекетке айналуда. Бұл дүние жүзі оңтүстігіндегілердің әлемдік жөнге салуға атсалысуына анағұрлым кең тұғыр әзірледі. Жунгоның БРИКС елдері селбестігінің 3-ші 6-10 жылын бастауына жетекшілік етуін үміт етеміз. Көп ел қайраткерлері былай десті. Жунго мен БРИКС елдері жүлгесінде селбестікті күшейтіп, үлкен БРИКС елдер селбестігінің жоғары сапалы дамуын жүзеге асыруға бірге үлес қосуды қалаймыз. Вьетнам Жунго достық қоғамы атқару комитетінің тұрақты мүшесі Жуан Минхуан былай деді. БРИКС елдері селбестік механизмі 20 жылдық шұғылалы барысты басып өткен сәтте Жунго тағыда төраға ел міндетін атқарып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын белсене сомдап, бір белдеу бір жолда жоғары сапамен бірге құруды ілгерілетеді. Бұл БРИКС елдері селбестігінің негізін бекемдеп қана қалмастан, дүние жүзінің бірге гүлденуін, болашағын бірге жаратуын ілгерілетеді. Индияның БРИКС елдері істерін сәйкестірушісі Индия сыртқы істер министрлігінің экономикалық қарым-қатынас хатшысы Далай Ла былай деді. БРИКС елдерінің жаңалғаша даму жағында белсенді селбестігі бар, нәтижесі жақсы. Мысалы, ингубатор торабы құрылысын ілгерілету, тұңғыш рет құрылған ірі кәсіпорындардың

0: халық ашу қорын құрауды талқылау сияқтылар. Біз Жұңғымен және басқа да БРИКС елдерімен қатысты селбестікті үздіксіз ілгерілетеміз. Көп ел қайраткерлері былай десті. Төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөзі дүние жүзінің бейбітшілігіне, орнықтылығына және дамуына, гүлденуіне қымбатты оң энергия үстеді. Испанияның өңірлік саясат маманы Рафаэль де Мола былай деді. Төраға Си Цзиньпин Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғауды баса дәріптеді. Ол сөзінде Жұңғоның дәріптемесін анағұрлым нақты әрекетке айналдырды. Төрт атойшы дәріптемесі көрегендікке ие. Анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік шөңге салу жүйесін орнатуда келелі маңызға ие. Германияның жасан зерде саласының маманы Стефан Рубиш былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің сөзінде алға қойған жаңа ұстанымы, жаңа дәріптемесі дүние жүзіндегі жаңадан гүлденген кәсіптердің белсене дамуын ілгерілетудің қозғаушы күш қайнары. Алдағы 10 жылда БРИКС елдері орайды мықты игеріп, дүние жүзінің анағұрлым әділ дамуын ілгерілетеді. Мен бұған зор үміт артамын әрі кәміл сенемін.
1: Өз хабарымыз. Йемендегі Құсай қарулылары 9 айдың 13-ші күні былай деді. Өткен 24 сағат ішінде Сауд Арабия Йемендегі 6 өлкеге әуеден 58 рет шабуыл жасап, Йеменнің басым көп санды райондарын шарпыды. Мәлімдемеде былай делінді. Е-15 соғыс айырпландары Сауд Арабияның батыс оңтүстік бөлігіндегі Халид патша әуе армия базасынан ұшқаннан кейін жоғарыда айтылған әуе шабуылын жасады. Бұл Сауд Арабияның жасаған шапқыншылығы. Мәлімдемеде әуе шабуылына ұшыраған райондардағы өлім-жітім ахуалы ауызға алынбады. Сауд Арабия жақ бұл жөнде қазірше әлі шолу жарияламады. Йемен үкімет армиясы 9 айдың 13-ші күні былай деді. Армиямыздың Құсай қарулыларымен Йеменнің батыс бөлік теңіз жағалауындағы райондарда және қатысты аралдарда бір айға жалғасқан қақтығысында үкімет армиясынан 2000-дай адам өлді және жараланды. Құсай қаруларынан 1000-нан астам адам өлді, неше мың адам жараланды. Йемен медиасының сол күні Йеменнің ұлттық қарсылық көрсету күштері атындағы әскери ұйымы жариялаған мәліметтен цитат келтіріп хабарлауына қарағанда, қатысты өлу жаралану ахуалдары 8 айдың 9-ші күнінен 9 айдың 13-ші күніне дейін туылған. Мәлімдемеде былай делінді. Қақтығыс Құсай қаруларының ұлттық қарсылық көрсету күштеріне басқарылмалы бомбалар ату, ұшқышсыз ұшақтар ұшырудай шабуылдар жасауынан басталған. Соңынан қақтығыс Қызыл теңіз жағалауындағы Құдайдақ өлкесінің оңтүстік бөлігінен іргелес Таиз өлкесіне кеңейді. Құсай қарулары 2014 жылы Йеменнің астанасы Сананы тартып алды. Йемен үкіметі оңтүстіктегі Әден қаласына көшіп баруға мәжбүр болды. 2022 жылы 4 айда Құсай қарулары мен Йемен үкіметі Бірлескен мемлекеттер ұйымының жарастыруында соғыс тоқтату келісіміне қол қойды. Содан кейін соғыс тоқтату жағдайы негізінен сақталып, Йеменде Құсай қарулары солтүстіктің көп бөлігін, Йемен үкіметі оңтүстік шығыс бөліктерін меңгерген жағдай жарыққа шықты. Хабарымыз аяқтады дейкторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Күлән Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Биыл БРИКС елдерінің селбестік механизмі орнығандығының 20 жылдығы. 20 жылдан бері БРИКС елдері мен серік елдер есік ашып, тең игілікке кенелуге табанды болып, өз басымдылықтарын сәулелендіріп, нақты селбестікті тереңдетті.
0: 35-ші кезекті экономика талқысы 9 айдың 10-ші күні Польшаның батыс оңтүстік бөлігіндегі Карпас қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда 500 реттен астам қимыл орналастырылып, экономика, жасан зерде, баянды даму сияқты салалар қамтылды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі үлкен БРИКС елдері селбестігі жоғары сапамен дамуда деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл БРИКС елдерінің селбестік механизмі орнағандығының 20 жылдығы. 20 жылдан бері сауда мен қаржы қосудың еркін қолайлы болуы жебеуден цифрлы экономика, жасыл төмен көмір қышқыл газды, жасан зерде сияқты жаңа салаларға біртіндеп тереңдеуге дейін БРИКС елдерімен серік елдер есік ашып, тең игілікке кенелуге табанды болып, өз басымдықтарын сәулелендіріп, нақты селбестікті тереңдетті. Үлкен БРИКС елдері селбестігі құлпыруға бет алып, мол табыстарға үздіксіз қол жеткізіп, әр ел халқын анағұрлым көп, барынша жақсы игілікке кенелтті. Биыл 2 айдың 9 күні Жунгоның Сиамын қаласындағы Каучи халықаралық әуежайында экспорт етілетін электрондық сауда посолкалары, машина жабдықтары және пошта дорбалары болып жиыны 89 тонна зат келген кезекші аэроплан кеңістікке көтеріліп, әуе жолына түсті. Осыдан Жунгоның БРИКС елдері қалалары арасындағы қатынайтын шекара аттаған электрондық сауда әуе тасымалы тұңғыш арнаулы линиясының сәтті іске қосылғанына 3 жыл толды. 2023 жылы 2 айдың 10 күні әуе линиясы ашылғаннан бері Жунгоның Сиамын қаласы мен Бразилияның Сан-Паулу қаласын тұтастырған осы әуе жолы Жунго мен Бразилияның тіпті Оңтүстік Америка құрлығының экономика сауда селбестік дәнекерін барған сайын бекемдеді. БРИКС елдерінің арнаулы әуе линиясы БРИКС елдерінің экономика сауда барыс келісін күшейтуінің ықшамдалған көрінісі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінде жарияланған БРИКС елдерінің 20 жылдан бергі ішкі саудадағы беталыс, үлгі және саясат мәліметінде былай деп көрсетілді. Экспорт өлшемі бойынша есептегенде БРИКС елдерінің ішкі зат сауда сомасы 2003 жылғы 84 миллиард 200 миллион Америка долларынан 2024 жылы 1 триллион 170 миллиард Америка долларына жетіп, 13 еседен астам артып, жылдық орташа арту қарқыны 13.3%-ке жетіп, ұқсас мезгілдегі әлемдік сауданың арту деңгейінен көрнекті тез болды. БРИКС елдерінің байлық абзалдылығы, кәсіп құрылымы және даму қажеті жағында өзара толықтау сипаты күшті. Оңтүстік Африкадан әкелінген хром рудасы Жунго зауыттарында мінерленгеннен кейін жоғары деңгейдегі таттанбайтын болат тақталарға айналып, соңынан Индияның Бангалор қаласындағы нәзік аспаптар цехына жеткізілді. Жунгода жасалған осы замандаған комбайндар Бразилияның егіс асыздарында іске қосылды. Ал Бразилияның соя бұршақ өнімі Жунгоның жер-жеріндегі базарларға салынды. Көп сатылы селбестік механизм арқылы БРИКС елдерінің экономика сауда селбестігі әрекет программасы, БРИКС елдерінің қаржы қосуды қолайландыру селбестік программасы сияқты келісім құжаттары тиянақтандырылып, үлкен БРИКС селбестігінің өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу селбестіктері көбейе түсті. Индонезиядағы сауда және экономика істерін зерттеу орнының аға зерттеушісі Фажар Хилауан былай деді. БРИКС елдерінің селбестігі мүше елдердің сауда қарым-қатынасын жақсартуға тиімді. Мүшелер арасындағы базар байланысын кеңейту арқылы базары жаңадан гүлденген елдер мен даму үстіндегі елдер сауда және қаржы қосу арнасын кеңейтті. Биыл 2 айда Индия жеріндегі жалпы ұзындығы 82.15 километр келетін тез қарқынды темір жол арнасы жалпы беттік іске қосылды. Осы жол Дели мемлекет астанасына қарасты район мен солтүстік облыстағы Гази Абад және Мирас сынды екі қаланы тұтастырды. Бұрын жол жағдайы нашар болып қатынас кептелетіндіктен, қатынас тасымалдың қарбалас кезіндегі Делиден Миратқа бару үшін 3-4 сағат уақыт кететін. Ал қазір бұл сапардың уақыты шамамен 1 сағатқа қысқарды. Осы нысан қаржысының келу қайнарларының бірі БРИКС елдерінің жаңа ашу бәңкесі.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жунгоның техникасы мен қаржы қосуы Орта Шығыс Еуропа экономикасына жаңа қозғаушы күш қосты деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. 3 күнге жалғасқан 35-ші кезекті экономика талқысы 9 айдың 10-ші күні Польшаның батыс оңтүстік бөлігіндегі Карпас қаласында аяқтады. Осы кезекті талқыда 500 реттен астам қимыл орналастырылып, экономика

0: жасанды зерде, баянды даму сияқты салалар қамтылды. Мәжіліске қатынасқан қайраткерлер былай деп қарады. Орта шығыс Еуропа елдерінің экономиканы арттырудың жаңа қозғаушы күшін жедел қарастыруына байланысты. Жұңғының ғылым техникада жаңалық ашу, кәсіп саласын дамыту және қаржы қосу сияқты салалардағы басымдылығы екі жақтың селбестікті онан ары кеңейтуіне анағұрлым көп орай әзірледі. Ұзақ уақыттан бері еңбек күштің өзіндік құн абзалдылығына, сондай-ақ Еуропаның жасау кәсібінің қамдау тізбегімен ішкерлей тоғысуына сүйеніп, орта шығыс Еуропа өңірі Еуропаның автомобиль, механика, электрон сияқты кәсіптерінің маңызды өндіріс базасына айналды. Талқы кезінде жарияланған бір мәліметте мыналар көрсетілді. 2025 жылдан 2025 жылға дейін баяндамада қамтылған орта шығыс Еуропадағы 11 елдің жылдық орташа экономикалық арту қарқыны шамамен 3% болып, Батыс Еуропадағы негізгі экономикалық тұлғалардың ұқсас мезгілдегі деңгейінен жоғары болған. Алайда еңбекақы деңгейінің жоғарылауына, еңбек жасындағылардың азаюына, оның үстіне өңірлік саяси қауіп-қатердің асқынуы мен әлемдік сауда ортасының өзгеруіне байланысты дәстүрлі арту үлгісі барған сайын көрнекті шектемеге ұшырады. Мәжіліске қатынасқан мамандар мен кәсіпорын саласында қайраткерлер былай деп қарады. Орта шығыс Еуропа өңірі техникалық алғабасарлыққа, кәсіп дәрежесін жоғарылатуға және өндіріс өнімділігін жоғарылатуға анағұрлым сүйеніп, экономиканың арту жағдайын сақтап, жұңғы мен техника және кәсіп саласы селбестігін кеңейту маңызды талғамға айналды. Польшаның бұрынғы орынбасары сұңлия Януиш Пехочинский былай деді. Орта шығыс Еуропа елдері Еуропа базарымен және кәсіп жүйесімен тығыз байланысты сақтауы әрі жұңғыны қамтыған анағұрлым кең көлемді халықаралық селбестік серіктерімен нақты экономикалық қатынасты дамытуы керек. Вроцлав экономика және сауда тәжірибесінің профессоры Ярослав Үйтіковский былай деді. Бұрын техника Еуропадан жұңғыға қарай ойысатын, ал қазір жұңғының жаң өнімдері Еуропа базарына барған сайын көптеп кіруде. Жұңғы жасыл техника, электрлі автомобиль сияқты салаларда дүние жүзі бойынша алдыңғы орында тұрады. Болашақта орта шығыс Еуропа елдерінің жасыл типке бұрылыс жасауына көмектесетін маңызды мемлекет. Азия қоғамы саясат зерттеу орны жұңғыға талдау жасау орталығының аға зерттеушісі Пьер Андрие былай деп қарады. Жұңғы Еуропа тіпті дүние жүзі экономикасында маңызды рол атқаруда. Еуропа мен жұңғы жасанды зерде, жоғары ғылым техникалық, автомобиль сияқты салаларда жаңа экономикалық және кәсіп саласы селбестік үлгісін қарастыруы керек. Жұңғы мен орта шығыс Еуропа елдерінің кәсіп саласы селбестік нысандары жедел тянықтануда. 2025 жылы 5 айда жұңғының электрлі автомобиль кәсіпорны Биади Венгерияның Будапешт қаласында Еуропа бас штабы мен Еуропа зерттеу ашу орталығын құратындығын жариялады. Биыл 5 айда Сербия көптеген жұңғы кәсіпорындарымен сауда келісіміне қол қойды. Бұл автомобиль, жоғары ғылым техника және озық жасау сияқты салаларға саяды. Екі жақтың жаңалық ашуы селбестік арнасы да үздіксіз кеңеюде. 9 айдың 9 күні жұңғының Нимбо қаласында ашылған 2026 жылғы жұңғы орта шығыс Еуропа елдерінің жаңалық ашу селбестігі жиналысында екі жақ өндіру, оқыту, зерттеу селбестігі мен текшені бірге құру келісіміне шоғырлы қол қойды. Әрі екінші кезекті жұңғы орта шығыс Еуропа жастарының жаңалық ашу кәсіп жарату жарысын бастады. Дарындыларды тәрбиелеу селбестікті тереңдетудің маңызды негізі. Витковский былай деді. Болашақта тіпті де көп ғылыми зерттеу қызметкерлерінің, кәсіпорын басқарушыларының және экономика оқымыстыларының жұңғы мен орта шығыс Еуропаның нақты селбестігіне атсалысуын үміт етемін. Қолша шығыс зерттеу орны қор қоғамы ұйымдастырған экономикалық талқы 1992 жылы құрылған. Негізінен Еуропаның экономикалық дамуы, халықаралық қауіпсіздік және өңірлік селбестік сияқты кеңестік тақырыптарға шоғырланған. Орта шығыс Еуропадағы ең көлемді және ықпалды саяси экономикалық талқылардың бірі. Құрметті тыңдарман, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: келіңіздер, қолма-қол қарыз

0: беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің де қажеті жоқ.
1: Менен алыңыздар, менен алыңыздар. Лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі. Оңай ғана шығарып аласыз.
0: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
1: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
0: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
2: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жабады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
1: Менің ең үлкен арманым бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
0: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
0: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
0: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне келіңдер, қойдарыңдар, кәне. Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
4: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
3: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет келе тартайын. Арақ. Қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызғарушы болмаңыз.
5: Келіндер ай. Сөзін жазған Изан Нұрадиқызы. Музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 14 күні, дүйсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлері, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғұлын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр биік таулы өңірлерде қар жауады. Онда Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Тұрпан қаласы сияқты өңірлердегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташада қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігінде, Құмыл қаласының солтүстігінде, батыс солтүстіктен 5 балл айналасында боран соғады. Жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы

0: сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде 35-50 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Алдағы 3 күнде солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде жауын-шашын мөлшері молдау болады. Шынара жерлерде қысқа уақытта күшті жауын шашын, нажағайлы боран, бұршақ сияқты күшті конвекциялық ауа райы туылады. Шынары жерлер тасқын және лай көшкіні, жер көшкіні сияқты геологиялық апаттардан сақтану керек. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап, ара тұра өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 19-50 градус, ең жоғарғы температура 30-50 градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Шинжан жасыл электрді тұтыну механизмін ақаусыздандырып, жақын маңда қабылдау үлгісінде жаңалық ашып, электр торабы, тор сөресі құрылымын сапалыландырып, жасыл электрден пайдаланудың нақты өнімділігін үздіксіз жоғарылады.
1: Күзгі құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, районымыздың жер-жеріндегі түйінді нысан құрылысында тың ілгерлеушілікке қол жеткізілді.
0: Оңтүстік Шинжаңдағы құмды шөлден су іздеу нысанында тың табыстарға қол жетіп, Ние ауданы өңірінен жаңадан 2 ірі жерасты суы байқалды.
1: Хотан аймағы аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі зат айналымына қызмет етеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, ауыл қыстақтың ерекше өнімдерін бүкіл еліміздің жер-жеріне жеткізді.
0: Корла алмұрты жалпы беттік үзу мезгіліне өтіп, жергілікті орын түрлі арналары арқылы алмұрттың сатылуын жебеп, бағбандардың өнімді арттырып кірісі молайтуына дем берді.
1: Қарамайлы қаласы тарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуына тарындылар қозғаушы күшін істеді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин жаңаша энергия жүйесі құрылысын жеделдетіп, жасыл электрден пайдалану көлемін кеңейту керек деп баса дәріптеді. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы стратегиялық орнын тиянақ еткен Шинжаң назарды жаңа энергияны жоғары өнімділікпен ашуға, пайдалануға шоғырландырып, жасыл электр тұтыну механизмін ақаусыздандырып, жақын маңда қабылдау үлгісінде жаңалық ашып, электр торабы тор сөресі құрылымын сапалыландырып, жасыл электрден пайдалану өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуының жасыл энергия негізін бекемдеді. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Биыл районымыз энергияны көп сарып ететін кәсіптердің даму іс жүзіндігін тиянақ етіп, еліміз бойынша жасыл электрді тіке жалғау мен артқан электрді үлестіру торабын тоғыстыра дамыту үлгісін ең алдымен қарастырып, 5 топтағы жасыл электрді тіке жалғау нысанын тиянақтандыруды ілгерілетті. Жөндің экономикалық технологиялық ашу районы ГНС энергия ғылым технология шекті серіктестігінің көп кристалды кремний жасыл электрді тіке жалғау нысаны тұңғыш топта тиянақтанған жасыл электрді тіке жалғау нысандардың ішіндегі көлемі ең үлкені. Кәсіпорын жылына 60 мың тонна жоғары деңгейлі электрон дәрежелі көп кристалды кремний өндіріп, жылдық электр тұтыну мөлшері 2 миллиард 500 миллион киловатт сағаттан асады. Сәйкесті салынған 300 мегаваттық жел электр станциясы мен 30 мегаватт, 60 мегаватт сағаттық энергия сақтау жүйесі 10-шы айдың соңында ресми торапқа қосылып, электр таратады. Шинжан ГНС энергия ғылым технология шекті серіктестігі партикомының Шуджи, орынбасар бас меңгеруші Кадың Сұң біздің өндіріс іс жүзіндік жағдайымызға үйлеседі. Алдағы күндерде Жөндің районының көмір қышқыл газын ығыстырмайтын кәсіп бақшасында шоғырлы дамып, жалпы тұлғалық жақтан орналастырып, жаңа энергияның пайдаланылу мөлшерін анағұрлым жоғарылатамыз. Сонымен бірге өзіндік құнда белгілі дәрежеде төмендейді деді. Мемлекеттің жасыл электрді тіке жалғауға қатысты сүйемілдеу саясатының арқасында Шинжаң жергілікті іс жүзіндік жағдайымен ұштастырып, тиянақтандыру нақты ережесін шығарып, жақын маңда қабылдау ақы тапсыру ережесін айқындап, кәсіпорындардың өзіндік құнды дәлме-дәл есептеуіне көмектесіп, жаңа энергияны қабылдау нысандарының тиянақтанып, өнімділік көрсетуін түзімдік жақтан қамтамасыз етті. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін бүкіл районда жаңа энергияны жақын маңда қабылдау нысанынан 12-сі тиянақтанып, көп кристалды кремний, көмір химия өнеркәсібі, мұнай, газ, мұнай химия, жасыл есептеу, жасыл сутегі сияқты түйінді салаларды қамтыды. Жаңадан артқан жаңа энергия генератор агрегаттарының көлемі 3 миллион 920 мың киловаттқа жетіп, жылына жаңадан артатын жасыл электр тұтыну мөлшері шамамен 7 миллиард

0: электрдені пайдалану кепілдік ету міндетін сәтті орындады. Құмыл қаласындағы тұңғыш толық ванадий сұйық ағыны дербес энергия сақтау электростанциясы ретінде нысанның орнықты айналымы энергия сақтау технологиясы мен жаңа энергия кәсібін ішкерлей тоғыстырды. Құмыл энергия тобы шыршыңсы 100 мегаватт 400 мегаватт сағаттық толық ванадий сұйық ағыны арқылы дербес энергия сақтау электростанциясының айналымды қорғау негізгі кезекші бастығы Ван Хуйлин. Күніне қабылдап пайдаланылатын жасыл электр 400 мың киловатт сағат, жылдық зарядтау мөлшері шамамен 146 миллион киловатт сағат, жылына шамамен 98 миллион 550 мың киловатт сағат таза электр энергиясын жеткізеді. Электр жүктемесін теңгеріп, жел электр мен фотоволтың толқуын орнықтырып, жаңаша электр жүйесінің орнықты айналымына кепілдік етеміз деді. Шинжаңның жаңа энергияны қабылдау және электрмен қамдау қуаты сапасы үздіксіз жоғарылап, өнімділік артты. Биыл алдыңғы 7 айда тұтас районымызда тыңнан торапқа қосылған жаңаша энергия сақтау қуаты 3 миллион 970 мың киловатт, 14 миллион 370 мың киловатт сағат болып, жалпы құрылыс көлемі батыс солтүстікте бірінші орында. Еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Іркінді көмір электр генератор агрегаттарын жаңалауда жаңалауға тиістілерін мүмкіндігінше жаңалап, жаңалау көлемі еліміз бойынша алдыңғы қатарда тұрды. Су электр генератор агрегаттарының көлемі 10 миллион киловаттан асып, электр жүйесінің жалпылық реттеу қуаты үздіксіз жоғарылады. Сонымен бірге 750 киловольттық 8 электр жеткізу керне өзгерту инженериясы сәтті өндіріске қосылып, 22 түйінді электр торабының саны жедел ілгерілетіліп, Шинжаңның ішкі жақты қамдайтын 8 айналма торабы, сыртқа жеткізетін 5 арнасы сынды негізгі торап, тор сөресі үздіксіз бекемделді. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң жаңа энергияны қабылдауды жалғасты көп арнамен кеңейтіп, 2030 жылға барғанда сәйкесті жоғары өнімді көп сатылы жаңа энергия қабылдау реттеу меңгеру жүйесін негізінен қалыптастырады. Автономиялық райондық даму және реформа комитеті жаңа энергия және қайта туындайтын энергия басқармасының орынбасар бастығы Ло Чинг кәсіпорындардың жасыл электрді қабылдау жауапкершілігін нақтыландыру, жасыл сутегі, әмияк, іспіртті дамыту арнасын кеңейту, электр жүйесін реттеу қабілетін жоғарылату, кәсіп арқылы дәлме-дәл саудагер шақыру сияқты тәсілдер арқылы көп түрлі шараны қатар қолданып, жаңа энергияның пайдалану мөлшерінің үйлесімді деңгейде болуын қамтамасыз етеміз деді.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпінді ұмтылайық. Дәл қазір районымыздың жер-жеріндегі түйінді нысандар сапаны игеріп, құрылысты берілген мерзімде орындауға күш салып, нысан құрылысында тың ілгерілеушілікке қол жеткізуді жебеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Жақында мемлекет тас жолы 3033 линиясы күйтінен Майтауға дейінгі жоғары қарқында тас жол нысанының ішінара туннелінде ресми үңгірге кіріп жұмыс жүргізілді. Ақчүмәк екінші нөмірлі туннелі күйтін Майтау Күшар жоғары қарқында тас жолының түйінді меңгеру сипатты инженериясы. Сондай-ақ Тяньшаньның түстігі мен терістігін тұтастыратын шешуші қатынас түйіні. Құрылыс өңірі экологияға сезімтал өңірге орналасқан. Нысан бөлімі жасыл құрылыс жүргізуге табанды болып, ғылыми жоба мен технологияны белгіледі. Нысан құрылысының жауаптысы Ян Джихуа жасыл құрылыс жүргізу ұстанымына табанды болып, алаңды үйлесімді жобалап, өсімдік жамылғыларын бүлдіруді азайттық. Шымды керті бойып алып, шоғырлы үйіп қойып, мерзім бойынша күтімдеп, құрылыс жүргізілген жерді қалпына келтірдік деді. Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районындағы Тутынқы районы әйді жаңалық ашу алаңы нысаны қазір жедел құрылыс жүргізуде. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 150 мың шаршы метр. Сауда, бас штабтың қызмет жүргізуі, финанс, мейман сарай, ас-су сияқтыларды бір тұлғаландырған 5 А бойынша А дәрежелі жоғары деңгейлі қызмет сауда жалпылық тұлғасын қалыптастырады. Юшу ғылым технологиясы, Чаңжаң электр өнеркәсібі сияқты кәсіпорындар осы қызмет сауда жалпылық тұлғасына ірге тепті. Шинжаң ID кәсіпорын басқару шекті серіктестігінің бас инженері Жэн Шаошюң нысан келер жылы 11-ші айда салынып болып тапсырылады деп таныстыра келіп лай деді. Қазір мәжіліс орталығының негізгі тұлғасы әлі де құрылыс жүргізіп жатудан сырт қалған ғимараттарды

0: төбесі түгелдей жабылды. 16 дербес ғимараттың перде тамы 90% орындалды. Межемен 13 айдың орта шенінде түгелдей орындалып болады. 4 биік қабатты қызмет ғимаратының перде тамының 60%-ын 11 айда орындап болуға күш саламыз. Төңіректегі 30 мың шаршы метрлік қала әкімшілігі, бау-бақша көрініс инженериясы қатар ілгерілетілуде. Дөрбілжін ауданындағы 2025 жылдан 2027 жылға дейінгі жоғары өлшемді егіс атсызы құрылыс нысанының түрлі жұмыс тәртібі орнықты ілгерілеп, жалпы құрылыс көлемі 205 мың му болды. Мұның ішінде 2026 жылға құрылыс көлемі 80 мың му. Нысан құрылысын жүргізуші жақ Синьцзянь Чэньъе құрылыс тобы шекті серіктестігі құрылыс жүргізу технологиясының жауаптысы Жахуңй 4-ші айдың 1-ші күні жұмыс бастағаннан бері 3 құм тұндыру көлшік инженериясы, 3 су жинау көлшік инженериясы басқару пунктінің 6 үйі салынып бітіп, 3 километр атыз жолы жатқызылды. Соңғы мезгілде біз машиналар мен құрылыс жүргізушілерді көбейтуге ұйымдастырып, 11-ші айдың соңында қалған құрылыс міндетін орындауға кепілдік етеміз деді.
1: Таяуда автономиялық райондық геология мекемесінің су райы ортасын геологиялық тексеру орталығы атқарған оңтүстік Шинжаңдағы құмды шөлден су іздеу нысанында тың табыстарға қол жетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Автономиялық райондық геология мекемесі су райы ортасы геологиялық тексеру орталығы оңтүстік Шинжаң құмды шөлден су іздеу нысанының жауаптысы Каң Джен нысан ұжымы Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Ние ауданы Әндіраулы құмды шөлдің қойнауындағы Мазар тауының оңтүстік өңірінен жаңадан екі орында ретипті жерасты суын байқап, құмды шөлдің жерастында тек өлі су, сор су ғана бар дейтін дәстүрлі танымда өзгерді. Әрі Такламакан шөлінің жиегін торлау инженериясының сор судан пайдалану сынақ пунктін құрып, құмды шөлдегі сор сумен қауіпсіз суарып пайдаланып, жиегін торлау инженериясын жаңа су ғайнары тірегімен қамдады деп таныстыра келе. Біз бұл жолы жасанды серік кеңістік жер құдықтан бірге пайдаланып, аспанда жасанды серік арқылы құрылымға көз жібердік. Ұшақпен аяциялық физикалық барлау жүргіздік. Жер бетінде тағы да физикалық барлау бұрғылап тексеру арқылы нәтижеде бұл арадағы жерасты суының ағын су екенін, жаңаланатындығын, тұщы су мен сор судың да бар екендігін байқадық деді. Нысан ұжымы үш өлшемді моделмен су райы геологиялық ұғым моделін орнатып, сор су мен тұщы судың таралу шекарасын дәлме-дәл бөлді. Сондай-ақ осы негізде алыстан байқау, жер шары физикасы, су райы, геологиялық тексеру, экологиялық орта сияқты көп қайнарлы санды мәліметтерді бір тұлғаландырған зерттеу әдісін орнатып, бар ма жоқ па қаншалық бар, қалай пайдалану керек сынды жүйелі мәселелерге дәлме-дәл жауап берді. Автономиялық райондық геология мекемесі су райы ортасын геологиялық тексеру орталығы парткомының орынбасары Шуже меңгерушісі Жаңлей, бұл нысанның мәні тек қаншалықты су тапқандығында ғана емес, біз су байлығының Құмай төңірдің ұзақ болашақтық дамуына баянды тірек болалу алмауына, оңтүстік Шинжаңның су қауіпсіздігі жағдайының қайта қалыптасуына геологиялық жоба әзірлей алу алмауына жауап береміз деді.
0: Хотан аймағы аудан, ауыл, қыстақ сынды үш дәрежелі зат айналымына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қала мен ауылдың жеткізу қызмет өтеуінің іркіліссіздігіне кепілдік етіп, ауыл қыстақ ерекше өнімдерінің анағұрлым кең базарға бет алуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Синьцзянь, Цзыю, Лоти, Торап ғылым технология шекті серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде жүргізуші Хотан Шыланы жаңғағы сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін таныстырып, желідегі тапсырыс толастамады. Жүргізуші Айпаша Абдуайт, Бейжин, Шанхай, Тянжин сынды бүкіл еліміздің жер-жерінен тапсырыстар бар. Олардың барлығы Хотанның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін өте жақсы көреді деді. Хотанның сапалы жеміс-жидек байлығына сүйенген Синьцзянь, Цзыю, Лоти, Торап ғылым технология шекті серіктестігі алғаш өндірген жерден сатып алу, өлшемдендіріп сұрыптап мәнерлеу, қамбада сақтап өнімдердің сапасы өткелін игеру, желіде сату, бүкіл елге жеткізу сынды кемелді кәсіп саласы тізбегін қалыптастырды. Серіктестік айналым бөлімінің меңгерушісі Райла Межет таныстыра келіп, қазір кәсіпорнымыз Джунго поштасы сияқты бірнеше зат айналымы кәсіпорындармен селбестік жасасты. біздің өнімдеріміз әр күні дер кезінде бүкіл еліміздің жер жеріне жөнелтіледі. Биыл 1-ші айдан 6-шы айға дейін өнімдеріміздің сатылу мөлшері 800 тоннадан асып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 100 тоннадан астам асты, деді. Ауыл қыстық зат айналымының дамуындағы олқылықтарды толықтау үшін соңғы 2 жылда Қотан аймағы зат айналымы негізді құрылғыларын біртұтас жоспарлап құрып, аудан дәрежелі ортақ үлестіру орталығын өзекті торап, ауыл қалашық жалпылық пункттің өткірме түйін, қыстық дәрежелі халыққа қолайлы қызмет ету пункттің алдыңғы шеп, соңғы түйін еткен 3 дәрежелі зат айналымының сәйкесті даму арнасын күш сала құрып, зат айналымы тасымалының бөгелу түйіндерін үздіксіз ашты. Қазіргі дейін аймақ бойынша 117 пошта қызмет өтеу торап түйіні, 15 жедел жеткізу заңдық ие кәсіпорны, 50 бөлімше құрылымы, 480 соңғы торап түйіні барлыққа келді. Қарақаш ауданы тұтас аудандағы 3 мәлі, 16 ауыл қалашық, 2 түән алаңды жеткізу қызмет өтеуімен жаппай қамтуды жүзеге асырды. Аудан көлеміндегі өзекті зат айналымы торап ретінде Джунго поштасы Қарақаш аудандық бөлімше серіктестігінің пошта жолдамаларын бір жақты ету орталығы әр күні 10 мыңнан астам пошта жолдамаларын бір жақты етіп, пошта жолдамаларының сол күні сұрыпталуын, сол күні жеткізілуін, тұтас аудандағы ауыл қалашық қыстақтарға, әлеуметтік аумақтарға дер кезінде жеткізуді жүзеге асырды. Орталықтың жауаптысы Әсенжан тұрғын таныстыра келіп, әр күні кіретін зат мөлшері 7000 дана шамасында болса, шығатын зат мөлшері де 7000 дана шамасында. Әр күні кірген пошта жолдамаларын сол күні бөліп бір жақты етіп, әр қайсы ауыл қалашық пошта орындарына жеткізіп, бұқараның пошта жолдамаларын сол күні алуына кепілдік етеміз, деді.
1: Дәл қазір Көрлі Алмұрты жалпы беттік үзу мезгіліне өтті. Көрлі қаласы түрлі шаралар арқылы алмұрттың сатылуын жебеп, бағбандардың өнімді арттырып кірісін молайтуына дем берді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Көрла алмұртын өндіру мен сатуды ұштастыру мәжілісі Көрла, Темингуан, Көрініс өңірінде өткізілді. Қимыл алаңында бүкіл еліміздегі жеміс-жидек айналым базары, жаңа жас өнімдердің тізбекті кәсіпорындары, ірі электронды сауда тұғырлары, сондай-ақ жергілікті егіншілік кооперативтері, егіншілік шеберлері бір араға жиналып, базардың сатылу жолын бірге кеңейтті. Дунфан Чэншуан, Чиңдун, Чисен, Байгойен, Дарунфа сияқты сауда сарайларындағы ерен базарлары, электронды сауда текшелері, жергілікті кәсіпорындармен селбестік жасасып, желіде және желден тысқары қос бағытта сату арнасын кеңейтті. Байынғолин облысы Шайдун, Алмұрт кәсібін дамыту шекті серіктестігі парткомның шузе, алқасы Лейдун, тілшіге, Алмұрт маркамызды онан ары кеңейттік және үгіттедік. Осы рет біз жиыны 2000 тонна алмұрт сатып алуға қол қойыстық, деді. Биыл Көрла алмұртының егілген жер ауданы 402 мың му, межедегі жалпы өнім мөлшері 600 мың тонна. Көрла қаласының орынбасар бастығы Йөшчәулин, шоғырлы кеңесу, нысанға қол қою, шетел базарын кеңейту, сыртқы сауда экспорт арнасын ашу арқылы жеміс-жидек егетін бағбандардың кірісін орнықтырдық. Сонымен бірге, кәсіп саласы арқылы мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуға жетекшілік етіп, алмұрт кәсібінің сапасын жақсартып, өнімділігін арттыруды ілгерілеттік, деді.
0: Биыл Құтыбе ауданы 335 мың мұқ жерге астық дақылдарын егіп, тұтас жылдық өндіріс міндетін асыра орындады. Дәл қазір 260 мың мұқ жердегі жүгері өнімі жедел жиналуда. 75 мың мұқ жердегі бидайдың түйірі де қалмай қамбаға енгізілді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Құтыбе ауданы Юанхусун қалашығы Сәңгүн қыстағының тұрғыны Уаң Чүңеккен 600 мың жердегі жүгері машинамен орылуда. Отылшыге, тұқым сүңіруден атсыз баптауға дейін, ауыл шаруашылық техниктері үнемі атсызға келіп майса жағдайын көріп, бізге тығыз егу, сумен тыңайтқышты басқару технологиясын үйретті. Биыл жүгерінің өсуі жақсы, масағы үлкен, тәні толық, түсімі де жақсы. Мұбасындық түсімі 1,5 тонна айналасында болатындығы межеленіп отыр, деді. Биыл Құтыбе ауданы астық сақтауда жерге сүйену, астық сақтауда технологияға сүйену стратегиясын белсене тиянақтандырып, жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын, 50 мың мұлық жүгерінің бірлік өнімін жоғарылату инженериясын, 100 мұлық астық өндіріс қуатын жоғарылатудан үлгі көрсету түйіні құрылысын үздіксіз атқарды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығына тиімділік жасау бойынша бір қыдыру қосымша қаражат беру.

0: саясатын тиянақтандырып, астық өндірісін жан жақты қамтамасыз етті. Аудан бойынша 75 мың жерге бидай, 260 мың жерге жүгері егіліп, сапалы сортты тұқым, кең және тар қатарда егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты өлшемденген егіншілік технологиясы кең көлемде жалпыластырылып, сапалы бидайдың салыстырмасы 85%-дан астамға жетіп, бидайдың орташа бірлік өнімі 600 килограммнан астам. Жүгеріден де мол өнім алудан үміт зор. Құтыбай аудандық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар мекеме бастығы Лан Жинжан былай деді. Биыл ауданымыз ғылым технология арқылы қуат істеуге, үлгі көрсетіп жетектеуге, саясатты қамтамасыз етуге сүйеніп, жаз астықтан сапалы, жоғары өнім алуды, күз астықтың өзіндік құнын тежеп, өнімділігін арттыруды жүзеге асырып, тұтас жылда астық өндірісінің мөлшері мен сапасын бірдей жоғарылатты. Келесі қадамда біз астық қауіпсіздігінің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, жасыл, жоғары түсімді, жоғары өнімді егіншілік үлгісін үздіксіз жалпыластырып, астықтың жалпылық өндіріс қуатын бекемдеп, ауыл шаруашылығының сапасын жоғарылатып өнімділігін арттыруды, шаруалардың өнімді орнықтырып, кірісін арттыруды үздіксіз ілгерілетеміз.
1: 9 айдың 14-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы мемлекеттік қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау күзгі арнаулы қимылы және автономиялы районның жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау жиналысы жөніндегі құлақ қағыс ету мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретгі желдес қызметкері қабылдау қимылы 9 айдың 18-ші күні бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс қалада бір уақытта ұйымдастырылады. Негізгі мәжіліс алаңы Үрімжі қаласы Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында болып, басқа 12 аймақ, облыс қалада бөлімше мәжіліс алаңы құрылады. Автономиялы райондық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы парткомының мүшесі, орынбасар меңгерушісі Мехрниса Мәметімен қызметкері қабылдау қимылында бір қосылған бір, қосылған алты, қосылған ән үлгісі қолданылады, яғни бір кезек желіден тыс негізгі мәжіліс алаңында қызметкер қабылдау мәжілісі, бір кезек желіден тоқтаусыз қызметкер қабылдау қимылы, алты кезек аймақ, облыс, қала арнаулы аралап жүріп, қызметкер қабылдау қимылы, және көп кезек аймақ, облыс бірлесіп қызметкер қабылдауға қызмет өтеу қимылы өткізіледі. Қимыл жыл соңына дейін жалғасады деп таныстыра келіп былай деді. Қимыл бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ, облыс, қаланы, 96 аудан, қала, районды қамтиды. Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін 20 өлке, қаланы және батыс бөліктегі 5 өлкенің адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру құрылымын қатынасуға ұсыныс етті. Автономиялы райондағы 377 кәсіпорын, Пиңтуандағы 42 кәсіпорын, Шинжаңға көмектесетін және батыс бөліктегі шынара өлке қалалардағы 75 кәсіпорын негізгі мәжіліс алаңындағы қызметкер қабылдау қимылына қатынасып, кәсіпорындардың жұмысшы істету қажетімен мектеп бітірген оқушылардың қызмет іздеу, кәсіптену қажетін ана құрылым ойдағыдай қанағаттандырады. Үрімжі қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі партия басшылық группасының шуши Ло Жянгуан орталық қаланың түйінді кәсіп саласы дарындыларының қажетін дәлме-дәл сәйкестіру үшін осы ретгі қимыл негізгі мәжіліс алаңында орталық қаланың жаңа қозғаушы күші арнаулы аумағын ерекше құрдық деп таныстыра келіп былай деді. 30-дан астам зерделі қызметкер қабылдау жабдығын әзірлеп, жастардың қызмет іздеуіне қуат үстедік. Қызмет өте өткелін алдыға жылжытып орналастырып, негізгі қызметкер қабылдау аумағына кіруден бұрын жұмысқа орналасуға жетекшілік ету, қысқаша өмір баянын сараптау сияқты мейір жеткізу сәйкесті қызмет өтеуін әзірледік. Қала бойынша 200-ден астам мекеме орынды ұйымдастырып, 5000-ден астам сапалы қызмет орнын әзірлеп, үгіттеу, таныстыру, мәжіліс арқылы түрлі дайындық міндеттерін бір тұтас ілгерілеттік. Біз сапалы қызмет орны, етене қызмет өтеу арқылы жас оқушылардың қызмет табуына кәсіптік жоғары қарқынды жол ашамыз.
0: Қарамайлы қаласы дарындыларды Мұнай қаласына жинау жоспарын жетекшетіп, дарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, қаланың жоғары сапалы дамуына дарындылар қозғаушы күшін істеді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Хуан Шуэйин былтыр жыл соңында Қарамайлы қаласына келіп қызмет істеді. Бірнеше күннен бері ол өтініш етіп алған 80 мың юандық дарындылар үй билетін пайдаланып, жаң үйдің алдын ала төлейтін ақшасын төледі. Хуан Шуэйің тілшіге, өзі сияқты сырт жерден жұмыссыз деген жастар Қарамайлыда 7 күндік жата қосымша қаражатынан игіліктен алады. Тағы дарындылар жатақханасына көрпе жастығын ғана алып көшіп кіре алады. Әр айдағы үй жалақысы да жоғары еместей келіп, дарындылар жатақханасы арқылы қыруар үй жалақысын үнемдедім. Дарындылар үй билеті менің үй сатып алатын шығынымды жабуыма септігін тигізіп, отбасымды орнықтыру қысымымды шынайы жеңілдетті деді. Дарындылардың жайлы баспанаға жетін көзде ұстай отырып, Қарамайлы қаласы Шинжаң бойынша дарындылар аялдамасы, дарындылар жатақханасы, дарындылар үй билеті арқылы жайлы баспанамен қамтамасыздандыру шараларын алдымен шығарды. Қазірге дейін бұл саясат 500 неше адамның сол жердің өзінде қоныстануына көмектесті. Кәсіп саласының даму қажетін арқау етіп, Қарамайлы қаласы шұғылға жетті, тапшы 269 кәсіпті жариялады. Әрі доктор, магистрларға берілетін мәмілені сәйкесті жоғарылатты. Сонымен бірге 9 мектеп одағы жоғары мектептерімен және Жұңғы халық ташөсімен бірлесіп дарындыларды тәрбиелеу қызметінен үлгі көрсету түйінін құрды. Соңғы 5 жылда жоғары деңгейлі шұғылға жетті, тапшы дарындылардан мың нешесі енгізілді. Жұңғы мұнайда шөсі Бейжин Қарамайлы мектеп аумағының оқытушысы Сұң Әйлей солардың бірі. Ол, мен 2024 жылдың басында постдокторлықты бітіріп осы мектепке келдім. Мектептің текшесіне сүйеніп, мемлекеттік жаратылыстық ғылым қорының екі нысанын бекіткіздік. Бәрде менің зерттеу беталысыммен төтенше үйлесет деді. Қарамайлы қаласы жергілікті дарындылардың көмескі үшін күш сала ашып, 11 түрлі түйінді дарындыларды жетілдіру нысанын атқарды. Бір қыдыру дарындылар нысанының үздіксіз тиянақтануы, Қарамайлының жергілікті дарындыларының жаңалық ашу, жасампаздық өміршеңдік күшін толық тасқындатты. Санаққа қарағанда қатысты дарындыларды жетілдіру нысандары жиыны 226 түрлі тапқырлық патентіне ие болып, 260 түрлі ғылым технология жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын жебеген. Қарамайлы қалалық дарындыларға қызмет өте орталығының орынбасар меңгерушісі Ба Дянхуа 15-ші 5 жылдық кезінде дарындылар, технология, нысан, кәсіп саласы бірлестірілген сәйкесті дамудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, дарындылар абзалдылығын Қарамайлы экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуының қозғаушы күшіне шынайы айналдырамыз деді.
1: Енді станциямыздың дарындыларды мұнай қаласына жинау Қарамайлының жоғары сапалы дамуына күш үстеді деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Жаңалық ашу бірінші қозғаушы күш, дарындылар бірінші байлық. Қарамайлы қаласы дарындыларды мұнай қаласына жинау жоспарын алға қойып, дарындыларды енгізу, дарындыларды баулу, дарындыларды алып қалу кешенді шараларын атқарып, дарындылардың жайлы баспанасы, дамуы, өсіп жетілуіндегі қиын мәселелерді шешіп, байлық сипатты қалалардың тебін өзгертіп дамуына баянды өміршеңді күш қосты. Жайлы баспана болғанда ғана алаңсыз болады, алаңсыз болғанда ғана кәсіп ашылады. Қарамайлы дарындылардың іш жүзінді қажетін тиянақ етіп, дарындылар аялдамасы, дарындылар жатақханасы, дарындылар үй билеті бір тұлғаланған жайлы баспанамен қамтамасыздандыру саясатын алға қойып, нақты жайлы баспана игілігі арқылы сырттан келген дарындылардың қоныстануының өзіндік құнын төмендетіп, мейір жеткізу шарасы арқылы дарындыларды алып қалып, жұрт көңілін орнықтырды. Жетекшілік етумен тәрбиелеуді қатар жүргізгенде ғана баянды өнімділікке қол жеткізуге болады. Қарамайлы қаласы сапалы жоғары мектептермен бірлесіп, баурау, баулу тұғырын орнатып, жоғары деңгейлі дарындыларды үздіксіз қабылдады. Сонымен бірге, жергілікті дарындыларды жетілдіруді ішкерлей зерттеп, дарындыларды баурап, сапаны жақсартуды, дарындыларды тәрбиелеп, өнімділікті арттыруды екі жақтан да бірдей жебеді. Бір қала мейір сыйлау саясат арқылы дарындыларға қамқорлық жасап, етене қызмет өтеу арқылы дарындыларды қорғап, кең текше арқылы дарындыларды табысқа жеткізгенде, дарындыларды құтты мекенге тамыр тартып, нақты іс істеп, жауапкершілік арқалап, қаланың дамуына күш қосады.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Памир үстіртінде топ-топ Жансудан Шинжанға көмекке келген оқытушылар озық оқу ағарту ұстанымымен оқыту әдісін Қызылсу облысына ала келді. Оларды Қызылсу облысындағы оқытушы-оқушылар шыны қыласпен су мұғалым деп атады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Қызылсу облыстық тәжірибе орта мектебінде Чаңсудан Шинжанға көмекке келген оқытушылардың жергілікті оқытушылармен бірге

0: Сабақ өтуі дағдыға айналған. Шинжанға көмекке келген оқытушылар Жансудың кемелді сабақ қана үлгісін, сабақ дайындау әдісін, тапсырма жобалау тәжірибесін жергілікті орынның үйрену жағдайымен ұштастырып, ашық сабақ, арнаулы тақырыпта лекция жасау, әрі саға оқытушылар жас оқытушыларға көмектесу, жетектеу арқылы жас оқытушыларды есей бер жетуге жетектеді. Қызылсу облыстық тәжірибе орта мектебінің оқытушысы Ломин, Шинжанға көмекке келген оқытушылар шырт жаңа оқыту тұрғысын ала келді. Бұрын мен оқушыларға байырғы өлеңдерді үйретуде, атап айтқанда бір-бірлеп аудару, жаттап жазуды негіз ететінмін. Ал олар маған өлең сурет шеберханасын жобалауды үйретіп, оқушылардың өлең жырларды сызуына, орындауына, балаларымызға ең үйлесетін тәсілді табуыма мүмкіндік жасады деді. Жақсы тәжірибені тіпті де көп мектептерге жеткізу үшін 2020 жылы Жансу өлкесінің Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Қызылсу облыстық оқу-ағарту мекемесімен бірлесіп, су мұғалім қызмет пункін құрып, Жансу Қызылсу оқыту одағы сияқты нысандарды құрып, екі жердің оқыту байлығынан бірге игіліктенуін ілгірілетті. Қазір қызмет пункті аялдамасы 14-ке жетіп, су мұғалім қызмет пункіне кірген жалпы адам саны 600-ден асты. Бір мектепте бір пункт, бір мұғалім бірден көмектесіп жетектеу сынды озық оқу-ағарту ұстанымының Қызылсу облысында тиянақтануын ілгірілетті. Жансу өлкесінің Қызылсу облысына бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қолбасшылық штабы кәдір дарындылар группасының орынбасар бастығы Қызылсу облыстық оқу-ағарту мекемесінің орынбасар бастығы Пыңхуа Ән қызмет пункті текшесін үздіксіз күшейтіп, ойдағыдай пайдаланып, Жансу Қызылсу екі жердегі мектептердің оқытушылардың жұп құрап бірлесіп қимылдауын тереңдетіп, сапалы оқу-ағарту байлығын бірге құруды, бірге игіліктенуді ілгірілетеміз деді.
1: Бірнеше күннен бері жаңа кітап оқу, жаңа тұрмыс, жаңа көрініс, жалпылық ақпарат құралдары кітап оқуды жалпыластыру қимылы Хотан аймағындағы әрқайсы аудан қалаларға барып, дауыстап кітап оқу, концерт қою, әйгілі жазушылардың ой ортақтасуы, өзара ықпалдасып бастан кешіру сияқты тәсілдер арқылы әр ұлт бұқарасының рухани мәдени тұрмысын байытты. Бұл үшінші кезекті Шинжан жалпы халықтық кітап оқу жиналысының ерекше қимылдарының бірі. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан өнеркәсіп шояны кітапханасында өткізілген кітап оқуды мектеп ауласына жалпыластыру арнаулы қимылында Күнлін тауындағылар атты кітаптың авторы Шан Чаңпин өзіндік стильдегі кешірмелермен ұштастырып, көпшілікке шегара өңірдің тау өзендерінің бет бейнесін суреттеп, негізгі сатының күрескерлік хикаясын баяндайды. Шинжан өнеркәсіп шояны Хотан аймағында 2025 жылы 2 айда оқу-ағарту министрлігінің бекітуімен құрылып, 9 айдың 17 күні мектеп маңдайшалық асқан. Шинжан өнеркәсіп шоянының оқушысы Джин Вэн Чао лекцияны тыңдағаннан кейін, Күнлін тауындағылар деген кітапты дауыстап оқығанда ғана, мен бұрын кітап оқу тек кітап бетін аудару ғана емес, оның да маңыздысы, біз басып жүрген жер мен оның бетіндегі адамдарды түсіну екенін шынайы түсіндім деді. Кітап оқу, ортақтасу қимылы тағы Лоб ауданына, Керия ауданына, Чыра ауданына барып, сапалы кітап оқу байлығын әйгілі ұстаздардың таңдаулы сабаққанасын мектеп ауласына жеткізді. Лоб аудандық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Ли Ишин қатысты қимылдарға қатынасып, мол білімге ие болғанын айта келіп, бұрын кітапты оқып болғаннан кейін іштей түсінетінмін, бірақ мазмұнын айтуға шебер емес едім, сабақтан кейін кітаптағы мазмұнды батылдықпен айтып, бүгін үйренген әдістерімді жайшылықта кітап оқуға қолдандым, көп кітап оқуға, жақсы кітап оқуға табанды боламын деді. Қимыл барысында әйгілі адамдар мен әйгілі мамандар негізгі сатының кітап оқу кеңістігіне барып, негізгі саты мәдениет қызметкерлерімен, кітап үйін басқарушылармен, бұқараның уәкілдерімен негізгі сатының кітап оқу жалпыластыру жаңа ой желісін, жаңа әдісін бөлісті. Шинжан жастар өрендер баспасының орынбасар бас редакторы Лу Кайу, негізгі саты кітапханасы жалпы халықтың кітап оқуының алдыңғы шебі. Біз бұқараның шынайы кітап оқу қажетін үстінде оғысып, сапалы кітап оқу байлығын негізгі сатыға көбірек жеткізуді үміт етеміз деді. Жайжан өнергәсіп ташуесі, филология шоянның оқытушысы, жүнгі өлең жырларын жалпыластыру бас елшісі, Чинни, өлең жүрмен дәстүрлі жол жосын, Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жауқары.

0: Оқу ортақтасы арқылы балаларды классикалық шығармаларды оқуға, дәстүрлі мәдениеттен рухани күш-қуат алуға жетектеуді үміт етемін деді.
1: Құлжа қаласы Алтышар көшесі торапта танымалы ат басын бұратын жер ғана емес, оның да маңыздысы ұлттар ынтымағының ұлы шаңырағы. Соңғы жылдары Алтышар көшесі әлеуметтік аумақ ұлттар ынтымағы әмәлиятын үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласып, етене болған сүйіспеншілігінің мейірге толы тарауын тең қоя сүйіспеншілікпен үздіксіз жазды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Күз кірісімен Құлжа қаласы Алтышар көшесі көрініс өңірінің думаны әлі де басылмады. Өзіндік ерекшелікке ие көшелер, мәдениет жасампаздығы дүкендері және ерекше дәмді тағамдар жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Саяхатшы Сөвеньин Алтышар көшесінде Шинжаңның жергілікті салт-санасын ерекше сезіндім. Бұлараның нанын жеп, айранын іштім. Жергілікті орынның өзгеше ерекше өнімдерін татып көрдім. Нәрселер де өте дәмді екен деді. Құлжа қаласы Алтышар көшесі әлеуметтік аумағының жалпы ауданы 0,7 шаршы километр. Әлеуметтік аумақ көп ұлт шоғырлы қоныстану, көп мәдениет тоғысу абзалдылығын тиянақ етіп, мерзім бойынша ұлттық салсананы бастан кешіру, әдебиет көркемдер байқауы, кітап оқудан бірге игіліктену, көршілер ара достық сияқты көп негізді қимылдарды өткізіп, бұқараның рухани тұрмысын байытумен бірге бір ниет бір тілекте болып, ынтымақтаса алға ұмтылатын әлеуметтік аумақтың біріккен күшін ұйыстырды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Абдурасул Құрбан, мен Алтышар көшесінде 70-неше жыл тұрмыс кешірдім. Бұлара бір үлкен отбасы сияқты. Қайсы отбасында қиыншылық болса, біз өзара көмектесеміз. Қазір тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді. Ұлттар ынтымақ қызметінің ұдайлануын, егжей-тегжейлі жүрекке жылу беруін ілгерілету үшін Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы бірінші шепке тамыр тартқан. Көршілерге қызмет өтейтін аумақ етене қызметкерін жетілдіріп, бұқараның мұң мұқтажын шешу үшін нақты істер істеді. Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы Ли Гуан көшесі бірінші Шолақ көшесіндегі отбасы бірлестігінің бастығы Ли Пың, менің қызметім партияның саясатын үгіттеп, бұқараның арман тілегін дер кезінде әлеуметтік аумаққа аңыс ету, мен шеше алатын жұмыс болса, оларға көмектесіп дер кезінде шешемін деді. Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетуге бастан аяқ табанды болып, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы озат орын құруды негізгі сатыны басқару, халық тұрмысына қызмет етеу, мәдениет құрылысының әр саласымен, әр буынымен терең тоғыстырды. 2024 жылы Құлжа қаласы Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы партия ячейкасы мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі коллектив таңқ атағын алды. Биыл жыл басынан бері әлеуметтік аумақ ұлттар ынтымағы тақырыптық қимылын 15 кезек рет өрістетті. Елеліктердің ақша жиналысын 20 рет өткізіп, бұқараның көкейтесті мәселесінен 40 нешесін шешуді ілгерілетті. Құлжа қаласы Азаттық жолы мәлісі Алтышар көшесі әлеуметтік аумағы партия бас ячейкасының шу жиы Дидар Күнай, біз алаңсыз қоныстануға болатын, ортасы жайлы, көршілер ынталы, жүректері кітап оқу мейіріне шомған, көңілді әмбиге толы, байу жолы баянды болу сынды, алты жақтағы әлеуметтік аумақтың қызмет өтеу маркасын ден қоя жараттық. Халық тұрмысына қатысты нақты істерді ден қоя сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын жұрт жүрегіне терең ұялатуға мүмкіндік жасаймыз деді.
0: 9 айдың 12 күні Джунго Шинжаң 3-ші кезекті Бағыраш көлін айналу тас жол велосипед жарысы және Джунго велосипед спорты, велосипедпен саяхаттау жиналысы Хоштаудандағы Чиншатан сейіл серуен өңірінде басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл алаңында жарыстың басталғандығын жариялап бұйрық берген заман, жарысқа қатынасқан шабандоздар тас түйін жолға шығып, көлді айналып өтетін тегіс тас жолды бойлап құйғыта алға тартты. Көпшілік көркем көріністерді кино экрандай көз алдарынан өткізіп, көл жағасында құйғыта зымырап, велосипед міну спортының қызығына шомды. Ұзыннан ұзаққа созылған велосипед мінген қосын мен көл көрінісі бір-бірімен көрік таластырып, бір тұлғаға айналып, Бағыраш көлі жағасындағы ең көркем қозғалыстағы көрініс желісіне айналып, желі бойындағы көптеген бұқараны саяхатшыларды тоқтап тамашалауға, медет беруге баурады. Жарысқа қатынасқан шабандоз Хушучи Ерекше қуандым. Қош жақтағы жарыс ортасы өте керем.

0: Ет, жарыс жолы өте тегіз, жол бойындағы көріністер өте көркем. Тұтас барыста Бағыраш көлін бойлап, велосипед мініп, көлдің ерке самалына бетімізді төсеп, көл көрінісінен көз айым болып, ерекше ләззатқа шомдық, бейнемізде бөлекше болды, деді. Осы реткі жарыс үш күнге жалғасып, тас жол ерлер саңлақтар группасы, тас жол ерлер ашық жарыс группасы, тас жол әйелдер ашық жарыс группасы сынды үш жарыс группасы құрылып, еліміздің жер-жеріндегі кәсіптік шабандоздарды, кәсіптен сыртқы қалың өлесепет әуескерлерін белсене атсалысуға баурады. Қоштаудандық мәдениет және тәрбие, радио-телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шужи, орынбасар мекеме бастығы Сүн Хонлу былай деді. Осы ретке велосипед міну жиналысында біз жалпы халықтық дене шынықтыруға қатынасуды бастан кешіруді, жаратылыстық экологияны тамашалауды және мәдениет саяхат істерін таныстыруды органикалы ұштастырып, жалпы халықтық дене шынықтыру қимылын қызу өрлеуге өнімді көтерумен бірге, көрініс өңіріндегі тұтынудың өміршеңдік күшін онанлары жандандырдық. Жалпы халықтық дене шынықтыру мен мәдениет дене тәрбие саяхат кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылаттық.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 20-31 селсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты пар башылады, температура 14-30 селсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық, температура 12-31 селсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты пар башылады, температура 15-32 селсий градус.
1: Боратылыда күн ашық, температура 16-32 селсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты пар башылады, температура 22-33 селсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты пар башылады, температура 17-33 селсий градус.
0: Шығызыда күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 14-34 селсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 18-33 селсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 14-33 селсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, тұрсауынан бұлттай, температура 24-39 селсий градус.
0: Қорлада өткінші жаңбыр жауады, температура 18-31 селсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-27 селсий градус.
0: Атышта өткінші жаңбыр жауады, температура 15-26 селсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты пар башылады, температура 15-28 селсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 18-28 селсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін тілден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның жер-жері оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасаудың желілі шараларын шығарғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның жақсы астық, азықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллионнан асатын тапсырысын қабылдағанын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы ең ардақты оқытушы Уаң Жүнмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Таяуда Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесіндегі Жаңлай Чыңның үшінші қабатындағы базардағы той негізгі тақырыбындағы той қонағасы залында түсті шамдар асылып, ду қол шапалағыны көтеріліп, ұзын үстелге кептер сорпасы, палау сияқты Синжаңның дәмді тағамдары толтыра қойылып, жып-жылы роза гүлі шайының қош иісі мұрын жарды. Жүргізушінің сөзі аяқталысымен күні бұрын жарияланбаған.

Базардағы той Синжаңдағы тұңғыш көше аумағында әшкерлей сезіну үлгісіндегі той салты қонағасы салтанаты. Биыл 5-ші айда өткізілгеннен бері тез арада Үрімжінің мәдениет саяхатының жаңа танысқысына айналды. Үрімжі қаласы Тияншан районы мәдениет саяхатты дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чен Хау таныстыра келіп, нысанда жаңалық ашып, ас-су, ойын нөмірлері, ықпалдастық бірлескен үлгіні қалыптастыру арқылы Синжаңның көп негізді, қызықты той-томалақ жол жосына шеберлікпен тоғыстырылды. Мейлі көше аумақтарында жылжымалы қыз көшіру сейілі болсын, әлде негізгі тақырыптық үйлену тойы залындағы сахна, асхана болсын, артистер кез келген уақытта көрермендердің арасына барып, көрермендерді күлге таласуға, мәшрәп биін билеуге шақырады. Көпшілік бұған бірге қатынасады деді.

Шандыңнан келген саяхатшы Ли Ичжэн артистердің ұсынысымен ойнақы мәшрап биін биледі. Ол Синжан ерекшелігіндегі үйлену тойы салтын тұңғыш рет осындай жақын аралықтан сезіндім. Ерекше етене сезініп, синжандықтардың тұрмысымен тоғысып кеткендей болдым деді. Чүн Хао таныстыра келіп, базардағы тойға 2025 жылдан бастап дайын.

Нарат көрініс өңірі кеңістіктегі Сахара Тянму текшесіндегі дәстүрлі үйлену тойының нақты көріністі ойын өмірлері Сахараға жалынды да думанды гуманитарлық тыныс қосты. Әр ұлт артистері дәстүрлі киімдерді киіп кең жайлауды сахна етіп, жайлаудағы дәстүрлі үйлену салтын қаз-қалпын дәйгілеп, көптеген саяхатшыны аялдап тамашалауға, суретке түсіп естелік қалдыруға баурады. Шыңғыл ауданының Шыңғыл Лаңшан көрініс өңірінде думанды үйлену тойы алау кешінің думанына ілесе өткізілді. Әдемі дәстүрлі киім киген батай, той көйлегін киген Ли Вэн Сюмен бірге жайлауда салтанатты үйлену тойын өткізді. Телевизия театры Алтайымнан пайдаланып қайталай жасампаздық арқылы жергілікті орынның үйлену той салтымен тоғыстырып жасалған нақты көріністі халықтық салт-сана театры батайдың үйлену тойы жергілікті орынның мәдениет саяхатының жаңа танысқысына айналды. Бұл театрда келінді қарсы алу биі, шашу шашып тілек тілеу, беташар сияқты дәстүрлі үйлену той салты әуелгісіндей орындалып, домбыра сияқты музыка аспаптарын орындаумен сәйкестіріп, жас жұбайлардың ролын алу, топтық ән би сауық кеші, ат пен келін алып келу сияқты ерекшелікке ие түрлер ұсынылып, ойын сауықты тамашалау, халықтық салт-санаға қатынасу және Сахарадағы сейіл бір тұлғаланған мәдениет саяхат жаңа жағдай қалыптасып, саяхатшылардың ішкерлей сезіну үлгісіндегі ықпалдастық барысында Синжанды тануына, Синжанды сүйуіне мүмкіндік жасалды.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Шинжаңның жер-жері оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасаудың желілі шараларын шығарғаны жөнінде тоқталатын боламыз. Таяуда Хотан, Кунган әуежайы, Керия, Ванфан әуежайы оқытушыларға бағытталған ұшаққа отыруда қолайлы қызмет ету түрін жолға қойды. Оқытушылар сапар барысында күшке ие куәліктер мен тиімділіктен игіліктенеді. Бұдан сырт, жергілікті орын ілгерінді кейінді көрініс өңірлердің есік беретін алмау, емделу жасыларына сияқты оқытушыларды құрметтеу қызмет өтеуін алға қойды.

Соңғы жылдардан бері Шинжаң ағартушылар рухын белсене сәулелендіріп, жаңа дәуірдегі оқытушылар қосыны құрылысы жүйесін ақаусыздандырып, мейір сүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясаттарын бір жолда тиянақтандырып, оқытушылардың кәсіптік даңқ сезімін, бақыт сезімін және тәуелділік сезімін жоғарылатып, бүкіл районымызда жоғарыдан төменге дейін оқытушылық моралды қастерлейтін, оқытушыларға қамқорлық жасайтын, оқу ағартуды қолдайтын қою қоғамдық салт қалыптастырып, оқу ағартудың жоғары сапалы дамуына дарындылар негізін бекемдеді. Шинжаң ағартушылар рухы мен рухты сомдап, оқытушылар қосынын күшейтуге табанды болып, ұстаздық мұрал, ұстаздық стиль құрылысының баянды механизмін кемелдендірді. Ағартушылар рухын аралап жүріп үгіттеу. Оқытушылық мұрал, оқытушылық стиль негізгі тақырыптық тәрбие сияқты қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, жылдық оқытушылық мұрал арнаулы тақырыптық тәрбиесі, оқытушылық мұрал тәрбиесі әмәлияты, оқытушылық мұрал, ескерту тәрбиесі сияқты тізімдерді қатаң тиянақтандырып, оқытушылық мұрал тәрбиесі оқу сағатының өлшемге жетуіне шынайы кепілдік етті. Сонымен бірге оқытушылық мұралды бағалау, уәде беру, архив басқару тізімін кемелдендіріп, оқытушылардың кәсіптік әрекетінің ұрамсыз тізімін шығарып, оқытушылық мұралдың белгілемеге қайшы келуін әсте кешірмеуді тиянақтандырып, оқытушылық мұралдың бейнесін кәсіптік атақтың дәрежесін жоғарылатудың, озаттарды, үздіктерді бағалаудың маңдайалды өлшем етіп, қалың оқытушыларды адам тәрбиелеудің әуелгі мақсатынан жазбай, ағартушылардың борышын әмәлиятта әйгілеуге жетектеді.

Басқаруды арнаға түсіріп, сапаны жоғарылатып, дем берумен бірге, соңғы жылдардан бері бүкіл Шинжаңның жер-жері мейір сүйіспеншілікке толы оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын шоғырлы шығарып, оқытушылардың көкейтесті мәселелерін дәлме-дәл шешті. Хотан аймағы оқытушыларды құрметтеп, оқуғартуға мән берудің 10 түрлі шарасын шығарып, әр жылы 9 миллион 800 мың юан арнаулы қаржы қосып, әйгілі мектеп бастықтарын, оқыту қызметіндегі әйгілі оқытушыларды, тіректі оқытушыларды сатыға бөліп жетілдірді. Іле Қазақ автономиялы облысы, Алтай аймағы сияқты жерлер қызметті қамтамасыздандыруды сапалыландыру, мейір сүйіспеншілікке толы тиімділіктерді тиянақтандыру, оқу-ағартуға жатпайтын істерді ықшамдау арқылы негізгі саты оқытушыларының ауыртпалығын шынайы жеңілдетті.

Қызылсу Қырғыз автономиялы облысы оқытушылардың үкімет істері емдеу жасыл арнасын ашып, оқытушылық толымдылық куәлігі бойынша автокөлік ақысыз отыру, көрініс өңірлерінде билет алмау сияқты жалпыға тиімді саясаттарды тиянақтандырды. Ақсу аймағы оқытушылардан аралап қал сұрауды ұдайландырып өрістетіп, оқытушыларда болатын кәсіптік ауруларға қарата арнаулы денсаулық тексеру қызмет өтеуін белгілеп, ұйымның қамқорлығын жеткізді. Жергілікті жағдайға үйлесетін, тиянақтандыруға болатын оқытушыларға тиімділік жасау шаралары оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беруді танымдық деңгейден шынайы сезінуге, қолмен ұстап көзбен көруге болатын халық тұрмысының нақты өнімділігіне айналдырды.

құрылысының сапасын үздіксіз жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Қазір бүкіл районымызда 350 мыңнан астам арнаулы оқытушы бар. Бұл мектепке дейінгі тәрбиеден ерекше оқытуға дейінгі тұтас оқу-оқыту кезеңін қамтиды. Кәсіптік атақ реформасын тереңдету арқылы оңтүстік Синжаңдағы ауыл-қыстақ оқытушыларының кәсіптік атағын бағыттамалы бағалау, бағыттамалы пайдалану саясатын тиянақтандырып, мыңнан астам орта бастауыш мектеп оқытушысы жоғары кәсіптік атақ алды. Оқытушылардың ауыртпалығын жеңілдетуді арнаулы ретте оңалту жүргізуді ілгерілетіп, оқытушылардың ден қоя білім беріп, адам тәрбиелеуіне мүмкіндік жасады. Сонымен бірге мемлекеттік баулу жоспарын, автономия райондық баулу жоспарын біртұтас жоспарлап, жиыны 640 миллион юань баулу қаржысын қосып, 153 мың адам ретті оқытушыны игілікке кенелтіп, оқытушылар қосынын мамандандыру деңгейін үздіксіз жоғарылатты.

келесі қадамда Синьцзяң оқытушыларды баулудың, басқарудың, шабыттандырудың, қамтамасыздандырудың тұтас тізбекті жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқытушыларға тиімділік жасау саясатын үздіксіз сапалыландырып, жоғары сапалы маманданған оқытушылар қосынын құрып, күшейтіп, оқытушыларды құрметтеп, оқу-ағартуға мән беретін тамаша жаңа салт арқылы бүкіл районымыздың оқу-ағарту істерінің жоғары сапалы дамуына дем береді.

Синжаң радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17:30-да сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаңның жақсы астық қазықтық майы мемлекеттік көрмеде құны 1 миллиард 600 миллионнан асатын тапсырыс қабылдағанын тілге тиек етеміз.

Таяуда 8-ші кезекте жұңғы астық жәрмеңкесі Хунанның Чаңша қаласында өткізілді. Осы кезекті астық жәрмеңкесі кезінде Синжаңның сапалы астық қазықтық май өнімдері 1 миллиард 689 миллион юандық тоқтамға қол қойып, желідегі астық саудасы 2 миллиард 784 миллион юан болып, үстінде 107 миллион юанның астық азықтық май өнімдері сатылып, бүкіл еліміз базарындағы танымалдығы мен даңқы одан ары жоғарылады. Таныстыруға қарағанда осы кезекті астық жәрмеңкесі әлемдік астық қауіпсіздігінде біріккен күш жұйыстырып, өндіру мен сатуды тоғыстырып, дамуды жебеуді негізгі тақырып етіп, еліміздегі астық өндірісімен шұғылданатын ірі кәсіпорындар мен финанс құрылымдарын қатынасуға ұсыныс еткен. Синжаң көрме үйірмесі әйгілі марканы бірлікке келтіру, ерекшелікті көрнектілендіру, нақты өнімділікке мән беру талабын арқау етіп, автономия район мен Бингтуан қол ұстаса көрмеге қатынасып, бүкіл районымыздың сондай ақ Бингтуанның сапалы астық азықтық май байлығын біртұтас орналастырып, біртұтас таныстырып, Синжаңның астық кәсібінің жалпы тұлғалық деңгейін және Синжаңның жақсы астық азықтық май құрылысының жетістіктерін шоғырлы түрде әйгіледі. Көрме бұйымдарын саралау қызметі Синжаңның жақсы астық азықтық майы топтық өлшеміне тураланып, таңдаулыларынан таңдауларын таңдап алу арқылы 160 неше кәсіпорынның 390 неше түрлі өнімі тұрақтандырылды. Бұл мол өндірілетін астық азықтық майды қамтумен бірге қара бидай, ноқат сияқты ерекше өнімдерді де қамтыды. Қимыл алаңында Синжаң көрме үйірмесі ұн тағамдары өнері ойыны сияқты буындарды орналастырып, Синжаңның астық азықтық майының сапа абзалдылығын тіке көрсетті.

Астық жәрмеңкесі кезінде Синьцзяндағы Хунан, Чинхай, Ляонинг сияқты үш өлкенің астық басқару тараулары мен өлке аралық өндіру-сатыру стратегиялық селбесті келісіміне қол қойып, информациядан ортақ игіліктену, қамдау мен қажетсінуді түйлестіру сынды ұдайландыру механизмін орнатып, Синьцзяндағы астық азықтық майының негізгі сату өңіріне кіруіндегі түзімдік арнаны ашты. Синьцзяндағы жақсы астық азықтық майы арнаулы таныстыру жиналысын өткізу арқылы бүкіл еліміздегі арнаулы сатып алушы саудагерлерді үстінде кеңесуге ұсыныс етіп, дәлме-дәл түйлестіру тұғырын орнатып, қамдаушы және қажетсінуші жақтардың бір реттік сатып алу сатудан ұзақ уақыттық стратегиялық селбесуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Келесі қадамда автономия районындағы астық және заттық материалдарды запас сақтау мекемесі осы кезекті астық жәрмеңкесінің жетістіктерінен ойдағыдай пайдаланып, еліміз ішіндегі бастамашы кәсіпорындармен, сапалы нысандармен нарықты түрде түйілісіп, ұзақ уақытты орнықты өндіру-сату селбесті көпірін құрып, астық кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, Синжаңның астық қазықтық май кәсібінің базарды кеңейтуіне, сапасын жоғарылатуына, әйгілі марка жаратуына дем беріп, кәсіп саласының типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды үздіксіз ілгерілетеді.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы ең ардақты оқытушы Ван Жинмен танысамыз. Синжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технология шөяны зерделі жасау шөянының оқытушысы, мемлекет дәрежелі технологиялық шеберлік ұстазы қызмет кеңсесінің жетекшісі, мемлекеттік технология шебері. Автономия районының үздік технологиялық шеберлік дарындысы Ван Жин биыл 49 жаста. Ол Сычуанның Нейджан қаласының адамы. Қаршадайынан зауыттағы жұмысшы қызметкер президенттер мектебінде ержеткен. Маңайындағылардың барлығы станокта жонушы, темірші, дәнекерші еді. Қаршадай кезінде дәнекерлеу таяқшасын, болат ара жүзін теріп, шағын құрал сайман жасап үйренген ол, ерте бастан-ақ өнерлінің өрісі кең деген қағиданы танып жеткен болатын.

1997 жылы енді ғана 20 жастан асқан Ван Жүн Синжаңдағы бір бастамашы орындағы құрастыру кәсіпорнына бөлінеді. Далада жұмыс істегенде 20 килограммнан астам ауырлықтағы оттегі сауытын, дәнекерлегішті көтеріп, неше 10 метр биіктікке шығатын. Бір аптаға жетпейтін уақытта бірге келген 20 неше адамның тең жартысы кетіп қалады. Ол да мазасызданып, болмаса қайтып кетемін бе деп ойлайды.

Бұл ой енді ғана белең бере бастағанда бұрылыс жарыққа шығады. Бір жолы құбыр орнату барысында жұмыс басында ешкімде қалыпсыз құбыр бөлшектеріне белгі салмайды. Ваң Жын орнынан тұрып, мектепте үйренген шеберлігімен ұштастырып, ұлғайтып, нұсқа дайындап, өлшеп, кесіп, дәнекерлеп, құбыр бөлшектерін мықты жымдастырып, құбыр желісіне кіргізеді. Ваң Жын, сол жылы Шинжаңда қалып, үйренген нәрселерімді кәдеге жаратайын деген бекінбей келдім деді. Кәсіптік кітаптарды ала жүріп, сақа ұстаздардың артынан қалмай ере жүріп, тәлім алады. Осылайша ол металдың мінезін біртіндеп біліп, пішін өзгерісіне қарсы тұру әдісін, тіреу қойып бекемдеп тұрақтандыру әдісін ойлап тауып, сандықша жасау, ірі тұрпатты кранмен құрастыру сынды көптеген кәсіптік қиын мәселелер шешеді. 22 жастағы Ваң Жын серіктестіктегі ең жас бөлімше серіктестіктің орынбасар меңгерушісі болады. Сөйтіп, осы сала бойынша жұрт мойындаған шеберлік атойшысына айналады.

Сол бірнеше жылда Шинжаңның жер жеріндегі кәсіптік мектептерден келген оқушылар үнемі цехқа келіп практика істей жүріп, оның артынан қалмай, дәнекерлегенде электр ағысын қалай теңгеру керек, құрастыру чертежін қалай парықтау керек, қалыпсыз бөлшектерге қалай белгі қою керек деген мәселелер сұрайды. Ваң Жүн: «Мен олардың көзінен кезінде жақсы өнер үйренгісі келген өзімді көрдім. Шинжаңдық балаларда жігер қайрат кем емес. Оларға жетекшілік етіп өнер үйрете алатын жол бастаушы кемшіл», дейді. Ол кәсіпорынның жоғары еңбекақы қызметінен бас тартып, кәсіптік мектептің оқытушысы болды.

Сабақ мінберіне алғаш шыққан Ван Жүн оқулық білім мен кәсіпорынның нақты қызмет орнының қажетінде бір бөлім алшақтық бар екенін тез арада байқады. Ол кәсіпорынның нақты өндіріс түрін практика цехына көшіріп, цехті сабақ қана өндіріс түрін оқулық етіп, мектептен қызмет орнына дейінгі соңғы бір шақырымды тұтастырды. 220 киловаттық керне өзгерткіш май багын дәнекерлеу барысындағы пішін өзгерсі, бұрын кәсіп саласындағы көне қиын мәселе болатын. 12 метр ұзындықтағы май багының жиегін дәнекерлегенде сәл абайламаса пішіні өзгереді. Ван Жүн оқушыларды бастап, пішін өзгерісіне қарсы тұрудың технологиясын қайта-қайта сынақ етіп, ең соңында май багы жиегінің жазықтық дәрежесін 2 мм ішінде орнықты тізгіндеп, өлшемденген топ-тобымен өндіру жобасын қалыптастырып, мемлекеттің жоғары деңгейлі электр қуаты жабдықтарын дербес зерттеп жасауына кепілдік етті. Ерекше үлкен болат құрылымды құрастыру, Майтаудағы 1000 текше метрлік май күбісін жасау дейсіз бе? Мемлекеттік және

Кәсіпорындағы сақа ұстаздар, басқа кәсіптің кәсіптік мектеп оқушылары тек ұстазы теңгеріп берген дәнекерлеу машинасын ғана пайдаланады. Уаңжынның оқушылары тақтайдың қалыңдығына, материалына қарай ең үйлесімді электр кернеуін өзі теңгер алады деп мақтайды. Оқушылардың 0,1 миллиметрлік парық шынын да соншама маңызды ма деген сұрауына Уаңжынның жауабы анық еді. Ол: дәлдік дегеніміз жан. Ғарыштық металл бөлшектеріндегі 0,1 миллиметрлік парық жеңіс пен жеңілісті белгілеуі мүмкін. Ауыл шаруашылығы машиналарының шешуші бөлшектеріндегі 0,1 миллиметрлік парық шаруалардың бір жылдық өніміне саяды дейді. Дәлдікке деген осындай ең жоғары талпыныс оның технологиялық өмірі мен оқыту әмәлиятына сіңірілген. Осы ерекше тебімен ол Шинжаңда мемлекет дәрежелі технологиялық шеберлік ұстазы қызмет кеңсесін, мемлекет дәрежелі құлтемір мен дәнекерлеудегі ерекше өнерлі дарындыларды тәрбиелеу базасын, дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысы Чунго шоғырлы жаттығу базасын басқарып құрып, қол мен балға сермеуден зерделі бағдарламалауға дейінгі тұтас тізбекте тәрбиелеу жүйесін құрды. Мектепте 12 технологиялық шеберлік қызмет кеңсесін жетілдіріп, мектеп сыртында Тиежен ауыр өнеркәсіп тобы шекті жарна серіктестігі, Шинжаң шекті серіктестігімен бірлесіп, Шинжаң ұсталарын жетілдіру нысанын атқарып, кәсіп саласына жылына орта есеппен неше жүздеген ерекше технологиялық шеберлік дарындысын жіберіп отырды. Кәсіптік оқытуда 21 жыл тынбай еңбектенген Уаңжын, үрдіс 4 кезек дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарысының Жунго технологиясына жетекшілік ету маманы болды. 2024 жылы ол қатынасып жетекшілік еткен шеберлер 47-ші кезекте дүниежүзілік технологиялық шеберлік жарыстың құрылыс металдарын жасау түрінің алтын медалын жеңіп алып, еліміздің осы түрден тарихи қамал алуын жүзеге асырды. Ол өзі мемлекеттік технологиялық дарындыларды баулуда көрнекті үлес қосқан жеке болып бағаланып, мемлекеттік кеңестің үкіметтің ерекше қосымша қаражатынан игіліктенетін маманға айналды.

5 жылдан бері ол оңтүстік Шинжанға технология жақтан көмектесуді үздіксіз өрістетіп, жиыны 600 неше адам рет тәрбиеледі. Көмектесу сүйемелді объектісі 3 аймақ 3 облыс кәсіптік шеберлік жарысында 2 алтын, 2 күміс, 2 қола медаль алып, көп адам мемлекеттік технология шебері. Автономия райондық технологиялық шеберлік майталманы болып бағаланды. Тау қойнауындағы балалар дәнекерлеушке сүйеніп өмірдің жаңа жолын ашты. Оның оқушыларының кейбіреуі Джунго инженериялық физика зерттеу орнына барып жоғары деңгейлі дән медаль жасаумен шұғылданды. Кейбіреуі қарамайлы энергия кәсіпорнында технологиялық директорға айналып, бүкіл районымыздың шеберлік жарысының алтын медалін алды. Тіпті де көп адам Шинжанның завод жұмыс орындарында қалып, кәсіп саласының бірінші шебінде шайқас жасауда. Сол жылдары бірге құлшынған қызметтестерінің бірталайы серіктестік ашып, кірісі неше еселенді. Біреулер одан өкінесің бе деп сұрағанда ол, әрбір адамның құны ұқсамайды, олардың кәсіпорын құруы құн жарату. Мен осыншама көп технологиялық шеберлік дарындыларын тәрбиелеп шықтым. Олардың Шинжанның дамуына күш қосқанын көріп, қатты қуанамын деді.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тингчонг, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Хасакэ ю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянцай Кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдында тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылушатин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен нәрестелер мен балалардың үш түрдегі тұтыну бұйымдарының мемлекеттік өлшемі атқарылып, балалардың ақаусыз есейіп ержетуіне дейін берілді. Мемлекеттік дәрі-дәрмекті бақылау басқару мекемесі дәрі-дәрмекті информацияландырып, қузау басқаруды күшейтті деген мазмұнда хабарда. Ал соңында не үшін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманында суырып тастауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекі назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты төрт қабады тыңдайсыздар. Нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, мысалы дәретхана керек жарақтары және оның қосалқы жарақтарына қойылатын жалпылық технологиялық талап, нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, сезім мүшелерін жаттықтыру өнімдеріне қойылатын жалпылық технологиялық талап, нәрестелер мен балалардың тұтыну бұйымдарына, суға малтау әрекетіне арналған сәйкесті өнімдерге қойылатын жалпылық технологиялық талап сияқты үш түрлі мемлекеттік өлшем 9 айының 1-ші күнінен бастап ресми атқарылды. Үш түрлі өлшемде назар нәрестелер мен балалардың күнделікті күтімі қабілетін жаттықтыру, су үсті әрекеті сынды үш үлкен жоғары жиіліктегі тұтыну көрінісіне шоғырланған. Мұның ішінде дәретхана керек жарақтарының өлшемі, тыныш күйдегі көтерімділігі, тайғанаудан сақтану иқуаты сияқты механикалық физикалық көрсеткіштер арнаға түсті. Әрі ортофтал қышқы дестері, формалдегид сияқты зиянды заттардың мөлшерін шектеді. Сезім мүшелерін жаттықтыру өнімдерінің өлшемінде әмбебап негізбен ерекше бұйым түрінің арнаулы түрі бірлестірілген, қаттамдарға бөлу жүйесі қолданылып, ортақ қауіпсіздік және парықты басқару меңгеруге тең мән берілді. Суға малтау өнімдердің өлшемі жайлы болу, пайдаланғанда шыдамды болу, саламаттық қауіпсіздігі сынды үш өлшем бойынша арнаға түсіріліп, балалардың терісінің нәзік болу ерекшелігіне бағыттай отырып, қос, фенол, А сияқты зиянды заттардың көрсеткіші шектелді.

таяуда мемлекеттік дәрі дәрмекті бақылау басқару мекемесі дәрі дәрмекті информацияландырып тегін қуыздау басқару қызметін анағұрлым күшейту жөніндегі хабарландыруды жариялап дәрі дәрмектерге тұтас түрі бойынша екілік беру тұтас тізбек бойынша жаймалауды жүзеге асырып беруге тиістілеріне толық екілік беру екілікті көргенде сөзсіз жаймалауды жүзеге асыруды талап етті. Хабарландыруда мыналар айқын белгіленді. Дәрі дәрмекті базарға салу рұқсатын алған адам сөз жоқ дәрі дәрмектің екілік нөмірін естелік алу және көп екілікті байланыстыруды тамамдап бір затта бір екілік болу затты екілік арқылы қуыздауды жүзеге асыру керек. Дәрі дәрмек тұлайым сату кәсіпорындары екілікті жаймалап салыстыруды қамбаға кіргізіп тексеріп өткізіп алудағы сөз жоқ таңдауға тиісті

өту керек. Бөлшек сату кәсіпорындар мен пайдаланушы орындар қамбаға кіргізген кезде жоғары буындар мен қуыздау екілігін салыстырып, сатқан кезде оны уағында жоғарыға жолдауы, тұтынушылардың тексеру үшін сату талонында қуыздау екілігі көрініп тұру керек. Қуыздау жүйесінде қалыпсыз ескертулер байқалса, қамбаға кіргізуді және сатуды дереу тоқтатуы әрі тексеріп бір жақты ету керек.

таяуда Синжан медицина дәшесіне қарасты бірінші шипақананың Үрімжі қаласы Чыңбэй шипақанасы аумағы. Синжан медицина дәшесіне қарасты 9-шы шипақана ресми жұмыс бастады. Бұл шипақана Үрімжі жоғары жаңа технологиялы районы, жаңа қала районы, Бейчин 6-шы көшесінің 3666 ауласына орналасқан. Еліген жер аумағы 164 мың. Шипақана аумағында емхана, емдеу технологиясы, аурухана ғимараты, денсаулығын қалпына келтіру денсаулық сақтау орталығы, қан орталығы, ғылыми зерттеу, тәрбиелі орталығы, жұқпалы аурулар, балалар саламаттығын қорғау орталығы сияқты 7 жеке құрылыс бар. Шипақана қазір ішкі аурулар бөлімі, сыртқы аурулар бөлімі, әйелдер аурулар бөлімі, балалар аурулар бөлімі емханасы және шұғыл құтқару емдеу орнын ашты. Науқастардың қиын күрделі ауруларды емдету қажетіне қолайлы болу үшін шипақана аумағында тағы әлеуметтік қатынас арнаулы линиясы іске қосылып, Чыңбэй шипақанасы аумағы мен Синжан медицина дәшесіне қарасты бірінші шипақанаға төте қатынау жүзеге асты.

күз қыс маусымдары таралғыш тұмау көпті болатын мезгіл. Көп адам таралғыш тұмау мен әреттегі тұмауды оңай шатастырады. Іс жүзінде екеуінің парқы өте зор. Үрімжі қалалық аурудан сақтану тізгінде орталығы Үрімжі қалалық денсаулық сақтау бақылау орны мынадай саламаттық ескертуін жариялады. Таралғыш тұмаудан сақтану және оны тізгіндеуде алдын алуға көңіл бөлу. Таралғыш тұмау вакцинасын уағында ектіріп, өзінің және отбасындағылардың денсаулығын өнімді қорғау керек.

Аталған айдарда жап-жақсы асқазан қалайша салданып қалады деген мазмұндағы медициналық сауаттылықты бірге тыңдайық. Тамақтан бірнеше етістем жемей жатып, ішке бу, кекіру, көңіл айну сияқты мәселелер қарамаққа әдеттегі асқазанның жайсыздану сияқты болып көрінгенімен, ішінде асқазанның қозғаушы күшінен мәселе шыққан болуы мүмкін. Яғни медицинада айтылатын асқазанның жеңіл дәрежеде салдануы жағдай туылған болуы мүмкін. Асқазанның жеңіл дәрежеде салдануы дегеніміз механикалық тосылу болмаған жағдайда, асқазанның тазалау қызметінің баяулап, азық-түліктің асқазан даярлау уақытының тым ұзақ болуын жарыққа шығарып, ас қорыту жолында бірқыдыру ауру белгісін тудыруын меңзейді. Қарапайымдастырып айтқанда, асқазанның араластырғыштығы мен жеткізу таспасының қызметінен кінарат шығып, әрекеті барған сайын баяулайды. Тіпті жұмыс тастауға таяйды. Бұл бір түрлі асқазан ішек қозғаушы күшінің кедергіге ұшырау сипат ауру болып, функциялық асқазан ауруының бір түрі есептеледі. Асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының ауру белгілері алуан түрлі болып, ауыр жеңілдігі адамына қарай парықты болады. Үнемі кездесетіндері, бірінші тамақтан кейін ішке бу, үстіңгі құрсақ бөлімі жайсыздану немесе ауырсыну. Екінші ерте тойу сезім пайда болу. Бірнеше тістем тамақ жесе болды тойғандай сезіну. Үшінші көңіл айну, құсу, әсіресе лоқсып, әлі қорытылмаған тағамдарды құсып шығару. Төртінші салмақты болғанда тағы қоректік жетіспеу, электролиттің бұзылуы сияқты жағдайлар пайда болады. Көңіл бөлуге тиістісі бұл ауру белгілері функциялық ас қорытудың нашарлауы мен асқазандағы астың кері ағылып өңішке құйылуымен оңай шатасады. Асқазанның жеңіл дәрежеде салдануы әдетте асқазанның қолбасшылық жүйесінің немесе қозғаушы күш жүйесінің кедергіге ұшырауымен қатысты болады. Ұзақ уақыт нашар азықтану әдеті асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының тікелей ауру себебі болмағанымен, асқазанның жүгін ауырлатып функциялық ас қорытудың нашарлауы сияқты асқазан қозғаушы күші мәселесін тудырады, немесе асқындырады. Тіпті асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының жебеушісіне айналуы мүмкін. Тоя тамақтанғаннан кейін асқазан жұтырықтай көлемінен неше 10 есе кеңейіп, асқазан қақпақшасының жапқыш бұлшық етін басып, оның қалыпты қызметіне ықпал жасап, асқазан қышқылының кері ағылуын тудырып, асқазан күйгендей болып қыжылдаған сезімді тудырады. Сонымен бірге көп мөлшердегі қан ас қорыту жүйесіне жөткеліп, артық жүкке төтеп бергенде, адам көрнекті дәрежеде шаршап және ұйқысы келгендей болады. Зерттеулерге қарағанда ұзақ уақыт май құрамы жоғары азық-түліктерді тұтыну асқазанның азықтарды ығыстырып, өзін босатуын баяулатып, асқазанның жүгін ауырлатады екен. Егер бұл нашар әдет үздіксіз өзгермесе, асқазанның қозғаушы күшін қалпына келтіру қиындайды. Асқынса тіпті асқазан жеңіл дәрежеде салданады. Бұдан сырт ұзақ уақыт тоя тамақтану дене салмағының артуы, екінші типті қант денесі ауру сияқты зат алмасу сипат аурулармен тығыз қатысты болады. Осы аурулар тағы екінші рет асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының басты себебі болады. Тамақты тым тоя жеу асқазанның жеңіл дәрежеде салдануының тікелей бас қылмыскері болмағанымен, бірақ асқазанның қозғаушы күші мәселесін тудырушы немесе асқындырушы болуы мүмкін. Бұған немқұрайды қараса істе болмайды.

күтімсіз мәмілеге душар болған асқазан ішек, жапа машақат және шаршап шалдығудан қорықпай, күн сайын адам денесінің азықты қорытуына, қоректікті сіміруіне, жарақсыз заттарды шығаруына көмектеседі. Сондықтан үйлесімсіз жағдай туылған кезде көбінесе әлдеқашан кешіккен боламыз.

Мамандар асқазанды азық пен емдейтін бірқатар ұсыныстарды ортаға қойды. Бірінші, уағында тамақтану, жетіл өз тойыну тиіс. Үш уақыт тамақты уағында жеу, кешкі тамақты тым кеш жемеу, тағамның жиналып қалып асқазанның қорталмай қалудан сақтану керек. Асқазан шекті қорғауда ең маңыздысы тамақты үстісіне төпелеп жемеу керек. Жетіл өз тоя тамақтану, дене салмағын тізгіндеуге, асқазан шекті қорғауға пайдалы.

Екінші, температурасы лайықты, дәмі солғында болуы қажет. Тамақ өте суық, өте ыстық болмауы шарт. Өте ыстық тағам ауыз қуысын, қызыл өңешті және асқазан кілегей қабығын күйдіреді. Өте суық тағам асқазан ішекті оңай тітіркендіреді. Өте тұзды болса, асқазан кілегей қабығын жұқартады. Бұл да асқазан рагын тудыратын факторлардың бірі. Тым тәтті болса, асқазан қышқылының тым көп бөлініп шығуын тітіркендіреді. Тым ашты болса, ішек жолының уақыттық тітіркену реакциясын тудырады. Үшінші, белок май құрамы көп болмау керек. Белок құрамы және май құрамы жоғары тағамдарды бір жолда тым көп жесе, орта есеппен 3-4 сағатта әрең қорытылады. Мұндай жағдайда дене біршама көп жылу мөлшерін қабылдаумен бірге тағы бауыр мен бүйрекке түсетін жүк те ауырлайды. Сондықтан белок құрамы май құрамы жоғары азықтарды, мысалы төс ет, қабырға, майлы сиыр еті, майлы қой еті, сан ет сияқты ет түрлерін лайықты жеу. Қатты қабықты жеміс, май қабысырылған азықтардың жалпы мөлшерінде қатаң тізгіндеу керек. Төртінші, тамақтың қатты жұмсақтығы адамына қарай парықты болады. Асқазан ішек қызметі нашар адамдар жөнін алғанда салыстырмалы жұмсақ тағамдар ас қорыту ауыртпалығын жеңілдетеді. Булап пісіру немесе асу сияқты төмен температурада тамақ пісіру тәсілін сынап көрсе болады. Мысалы, сиыр етін асып пісірғанға қарағанда сиыр еті шөшіресі немесе сиыр еті түйіртпегін жасаса, қыздыру уақытын барынша қысқартып, сиыр етіндегі Б тобындағы витаминдерді өнімді түрде сақтап қалуға болады. Негізгі тағамдардан мома, тәтті мома сияқты ашытылған тағамдарды таңдап, майға қуырылған негізгі тағамдарды аз жеу керек. Жұмыртқаны булап пісіріп немесе жұмыртқа тосабын жасап жесе, майға қуырған жұмыртқаға қарағанда майды тіпті де аз пайдалануға болады. Оның үстіне белогы тіпті де оңай сіміріледі. Көңіл бөлуге тиістісі тамақтың лайықты жұмсақ болуы негізінен ерекше адамдар тобына қаратылады. Мысалы, балалар, босанған әйелдер, асқазан ауруына шалдыққандар, шайнау және жұту қуаты біршама нашар, жасы егделеген қарттар сияқтылар. Тісінің шайнау қуаты кемелді, асқазан ішек қуаты біршама жақсы сау адамдар ұзақ уақыт жұмсақ азықтар тұтынса, керісінше асқазан ішек қабілеті нашарлайды. Бесінші, әбден шайнап ақырын жұту денсаулыққа пайдалы. Әбден шайнап баяу жұтқан азықтар асқазанға кіргеннен кейін оңай қорытылады. Сонымен бірге шайнау барысында адам денесінің ас қорыту жүйесі шартты рефлекс арқылы тіпті де көп ас қорыту сұйықтығын бөліп шығарады. Бұл азықтың қорытылуына, сіміріліуіне недәуір пайдалы. Бұдан сырт тағамды мұқият шайнау, тамақ жеу уақытын ұзартып, тамақты өте тез жеу себебінен тамақты тым көп жеп қоюдың алдын алады. Алтыншы, ұсақ түйек тағамдарды таңдау өте маңызды. Жүкті әйелдер, балалар, қанда қант құрамы жоғары адамдар екі уақыт тамақтың арасында ұсақ түйек тағамдарды қосса болады. Ұсақ түйек тағамдардан алдымен жас жеміс-жидек, қант құрамы төмен айран, таза сиыр сүті, табиғи дәмдегі қатты қабықты жемістерді таңдау керек. Қандағы қант құрамы оңай төмендейтіндер пірәндік, болка, кәмпит дайындап қойса болады.

Аталған айдарда не үшін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманы да суырып тастауымыз керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін айырып қосқышты басып бекітіп қана қоймай, ашалы соғылманы да суырып тастау әрекеті. Көптеген электр жабдығы жабылмаған күннің өзінде аз мөлшерде төк өтісіп тұрады. Бұл төкті сарп етіп қоймай, тағы әлсіз электромагниттік өрісті қалыптастырады. Жеке электр жабдықтарының жабық күйде электр сарып ету мөлшері көп болмағанымен телевизор, телесигнал қорапшасы, компьютер, зарядтау жабдықтарынан зая болған электрді өзара қосқанда, бір жылда артық төленген электр ақысы бір уақыт дәмді тағам жеуге жетеді. Оның да маңыздысы нажағайлы жаңбырда соғылмасы алынбаған электр жабдықтарының электр кернеуі тұрақсыз болу себебінен негізгі тақтайша оңай өртеніп кетеді. Сондықтан соғылманы төк көзінен алып тастау ең тіке, ең түбегейлі электр қайнарын үзу тәсілі саналады. Ешқандай бұйрық күту күйінде тұру жобасын қолдануды ұсыныс етпейміз.

Телевизор, телесигнал қорапшасы, компьютер сияқтыларды пайдаланбаған кезде көбінесе соғылманы сұрып тастау керек. Зарядтағышты пайдаланып болған соң ұяшықтан шығарып, жалғасты электр көзіне қоспау тиіс. Егер электр ұяшығын шығару қолайсыз болса, дербес айырып қосқышы бар соғылманы сатып алсаңыз болады. Пайдаланбаған кезде айырып қосқышты жауып тастауыңыз керек. Бүгін электр жабдықтарын пайдаланып болғаннан кейін соғылманы шығарып тастаңыз. Бұл аз мөлшерде электр үнемдеп қалмастан, бұл тағы қауіпсіздікпен пайдалану ғұмырына да саяды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартын мазмұндарды сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары саяхатшылар жаңалық ашушыларға айналды. Тұрбан қаласының бойлық көрінісі өңірі мәдениет саяхатының тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Еркінбек Қойшыбайұлы батылдықпен қамал алып, батылдықпен құлшынып, бағымшылық арқылы кірісті арттырудың тың парағын жазды. Шапчал Сыби автономиялы аудандағы кестеші әйел Лиын бір тал түсті жіппен ұлттар ынтымағының 18 жылдық сүйіспеншілігін жалғады. Шинжан су және қуаңшылық апатынан сақтанудың торын жиілетіп тоқыды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Радио тыңдаушылары, бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Тұрпан қаласының бойлық көрініс өңіріне барып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығын, мәдениетті, саяхатты тоғыстырудың жаңа картинасын қалай салғандығына назар саламыз.

Күз басы кезінде бойлық көрініс өңірі жасыл желек жамылып, 1000 метрлік жүзім коридоры жүзім сабағымен шырмалып. Тізбек-тізбек жүзімдер бұтақтарда самсып, қожанасырдың есек мінген мыс мүсінін көруге келетін саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Бұлары бұрын саяхатшылардың келіп асығыс үсігіш жүріп көрініс тамашалайтын жері болатын. Қазір атын естіп алыстан келген көптеген саяхатшылар осыраға тамыр тартып, шарбашылық құрып, мәдениет саяхаттағы жаңалық ашушыларға айналып, ауыл қыстақтағы көне аулаларды жандандырып, ауыл қыстақтың дамуына тың қозғаушы күш істеуде.

Мемлекеттік бес А дәрежелі саяхат көрінісі өңірі болған Бойлық көрінісі өңіріне орналасқан Қожанасыр салт сана бақшасы осының типті ықшам көрініс болып табылады. Бақшада мәдениет көрмесі, ұлттық салт сана концерті, зерттеу үйрену кешірмесі, А дәрежелі халықтық қоналқы біртұлғаланған. Бүгінгі таңда адамдар шоғыры мол осы мәдениет саяхат кеңістігінің құрылуы осы орынның іргетасын қалаушы Шаңдың Чиннің бір реткі саяхат барысында тұрпанға терең сүйіспеншілік орнатып, аралап көрініс тамашалаушы саяхатшыдан мәдениет саяхаттағы жаңалық ашушыға айналып, көне ауланы өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуынан келген мәдениет саяхат нысаны болмақ.

Көбірек тұрпанға саяхаттай бару барысында отты алқаптың даласындағы өзгеше ұлттық салсана шаңдың шинді қатты әсерлендіреді. Көріністі қайта-қайта көргеннен кейін ол осында қалу ойына келіп, тұрпанның әуелгі қалпындағы тұрмыстық көріністерін жер-жердегі саяхатшыларға көрсетуді армандайды. Бойлық көрініс өңіріндегі байырғы көне ауланы жалғалып, бұрынғы құрылыстарды шақпау, үлкейтіп салмауға табанды болып, ауыл қыстақтың әуелгі бейнесі мүмкіндіктің барынша сақтап, көне тұрғындар тұрағын қорғау сипатты өзгертіп, көне ауланы шырт жаңа өміршеңдік күшке ие етті.

Қожанасыр салтанат бақшасына барсаңыз, барлық жерден тұрпаның ауыл думаны іздерін көруге болады. Топырақтан жиылған аула қабырғасы, нақышталған ағаш есік, байырғы тұт ағашы биік еңсе көтеріп, ерте кездегі Бұқараның тұрмыс жағдайын қайта қалпына келтіріп, саяхатшылардың ұлттық салтанат мәдениетін түсінетін терезелікке айналдырды. Жүзім коридорының астында ойнақы мәшрәп биік қойылып, саяхатшылар бірге биге басып, ұлттық салт-сананың құдіретін терең сезінеді. Көрініс тамашалап арнаулы ат басын бұруға мүмкіндік жасап қана қоймай, бақша аумағы бастан кешіру кәсіпкүйін үздіксіз байыта түсті. Бақшаның ішіндегі Қожанасыр қоржасы мемлекеттік дәрежелі халықтық қоналқы болып бағаланды. Топырақ кірпіш шестіліндегі қонақ үйлер өңілік ерекшелікті сақтап, ішкі жағына осы заманданған зерделі отбасы жабдықтары орналастырылып, дәстүрлі келбетпен жайлы қоныстану кешірмесіне тең мән берілді.

Шинжаң саяхат халықтық қоналқы қоғамының орынбасары бас хатшысы, Қожанасыр қоржасының жауаптысы. Жаңся, біз тұрпан мәдениетінің түп тамырын көзбен көруге, сезінуге, қолмен ұстауға болатын ішкілі сезінуге айналдырдық. Қоржа Шинжаңның бейзаттық мәдени мұраларының ішкілі сезіну формасындағы бастың кешіру кеңістігі ретінде саяхатшылар 12 мұқамның сақа өнерпаздарының байырғы әуен үлгісіндегі жырын тыңдап, күлдірнек басу, нан жабу өнерінің сезінімен бірге тағы 100 жылдық жүзім кептіру үйіне де кіріп, тұрпандықтардың тұрмыстық ақыл парасатын сезін алады деді.

Бұдан сырт бақшада күндіз көпе, түнде шарап ішетін сейіл сервен кеңістігі салынып, онда күндіз жарайдық шай ішіп демалатын орын әзірленсе, түнде шамдары самаладай жарқырап, түнгі саяхатын тұтыну көріністері ұзартылады. Құммен емделіп күтінумен ерекше асу кәсібінің құрылғылары толық болып, саяхаттағы осында келіп саяхаттаудан осында қалып тұрмысты сезінуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Сырттан келген жаңалық ашушылар ауыл қыстаққа тамыр тартумен бірге жергілікті орындағы бұқараның да кірісін бірге арттыруға анағұрлым ойдағыдай жетекшілік ету керек. Қожа Насыр салтана бақшасы жұмыс жүргізу барысында төңіректегі қыстақ тұрғындарын көптеп жұмысқа қабылдады. Олар халықтық қоналқыны басқарушы, аспаз, өнер көрсетуші, бағыманшылық сияқты жұмыстармен айналысты. Көптеген жергілікті бұқара жақын маңда жұмысқа орналасты. Айлық кірістері орнықты түрде 3000 юаннан 6000 юанға дейін болды.

Бұрын бойлық көрініс өңірінің саяхаты бір күндік көрініс тамашалау саяхатын негіз етіп, саяхатшылар көріністі көріп болған соң асығыс-үсігіс қайтатын еді. Көрініс өңірінің негіздік құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне, есік білетін кешірмету саясатының тиянақтанып атқарылуына ілесе, шаруашылық сауда ортасы үздіксіз сапаланып, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшылар бойлық көрініс өңірінің табиғат көрінісі мен гуманитарлық көрінісіне қызығып, осында қалып шаруашылық құруды таңдап, бойлықтың жаңа мүшесіне айналды.

55 жастағы Чунчинді қосыннан шегінген әскер Чан Кай 2018 жылғы бір реткі отбасылық саяхаттан кейін өзінің саяхатшыдан бойлықтың жаңа мүшесіне айналатынын ойлап та көрмеген еді. Саяхаттың арқасында бойлықтың дәмі тартып, 2023 жылы ол саптасымен бірге Чинва көшесіне келіп, Чиуадаш халықты қоналқысын ашып бойлыққа тамыр тартты.

Қысқа ғана бірнеше жылда бойлықтағы халықты қоналқылар ең алғашқы 10 нешеден қазір 80-ге жетіп, төсек орны 1400-ден асты. Сырттан келген бір топ жаңалық ашушылар халықты қоналқы, мәдениет жасампаздық өнімдер дүкені, бастан кешіру бақшасын ашып, кофе түнгі экономикасы, ішкерлік сезіну формасындағы концерт, бейзаттық мәдени мұраларды зерттеп үйреніп сияқты шыт жаңа кәсіп күйлерін ала келді.

Чинва көшесінде шамдар жайнап түнгі саяхат экономикасы қарыштап дамыды. Көрініс өңірі жалаң жүзімді тамашалаудан халықты қоналқыда демалу, ұлттық салт-сананы сезіну, күтіну, зерттеу үйрену сияқты көп негізді үлгіге қарай бұрылыс жасады. Қазір бойлықтағы 70%-дің үстіндегі жергілікті бұқара үйінің іргесінде саяхаттың пайдасын көрді. Мәдениет саяхат кәсібі шын мәнінде халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Байырғы қыстақ шырт жаңа өміршеңді күшке ие болып, ауыл қыстақты гүлдендіру

Ауа райы жағдайын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласы Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігі Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Таулы өңірде биік таулы өңірде қар жабады. Мұнда Левезен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде, Үрімжі қаласында Санджы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. 15-і күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санджы облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Құмыл қаласының кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 8-де 9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Он алтысы күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағы Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Күнлін тауының солтүстік бөктері, Құмыл қаласындағы таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжан, Шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 9 балл айналасында боран болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндіз Үрімжіде күн бұлтты, түнде өткінші жаңбыр жауады. 20-де 31 Цельсий градус ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері деген айдарда біз сіздерге Шыңғыл аудандағы малшы Еркінбек Қойшыбайұлының батылдық пен қамыралып талықпай құлшынып, бағымшылық арқылы кірісін арттырудың тың парағын жазған әңгімесін баяндаймыз.

Шіңгіл ауданы Тайкешкен қалашығы Аққарын қыстағындағы Еркінбектің мал фермасына барсаңыз, сұффылык, алтай қойы және жаңадан енгізілген тоқу қойы жайбарақат жем чөп жеп, мал фермасы өміршеңді күшке ие болды. Соңғы жылдардан бері Еркінбек ырықтылық пен өзгеріске бейімделіп, батылдық пен ізденіс жасап, жергілікті бағымшылық негізіне сүйеніп, дәстүрлі алтай қойы бағымшылығынан соффылык будандастырылған қойын енгізіп, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың пайдасын көрді. Онан сынақ ретінде бағып көп қозылайтын тоқу қойын көбейтіп өсіріп, желіде тіке таратып, зат сатудың жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасап, сату арнасын кеңейтті. Батылдық пен қамал алып, батылдық пен істейтін шаруашылық құру тебіні мен мал шаруашылығы кәсібін ішкерлей зерттеп, асыл сортты ғылыми бағалатын, желіде өнімділігі арттырылған типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудың жаңа жолымен жүріп, Шіңгіл ауданының жайылым мал шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудың, өлшемденген отбасы мал фермаларын жетілдірудің, ауыл-қыстақ кәсіп саласының гүлденуіне дем берудің жанды ықшам картинасына айналды.

Бірнеше жылдың алдында Еркінбек отбасы мал фирмасына сүйеніп, дәстүрлі бытыранды отбасынан көлемденген бағымшылықпен шұғылданатын отбасына қарай бұрылыс жасады. Әрі саясаттық сүйемелдеуден пайдаланып, қосымша қаражат, жем-чөп және асыл тұқымды қошқар бағымшылығын сүйемелдеуге қол жеткізіп, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатып, 2025 жылы отбасының жылдық кірісін 150 000 юаньнан асырды. Жергіліктегі

қызыл тұқымды қой бағымшылығын ішкелей зерттеумен бірге ол ізденіс қадамын тоқтатпай назарын көбею қуаты тіпті де көрнекті сойыс қой тұқымына қарай аударды. Осының алдында Еркінбек басқа кооперативтен 30 тұяқ тоқу қойын енгізіп сынақ ретінде бағады. 5 жылға созылған бағып бақылау арқылы ол тоқу қойының тай кешкен қарашығының жергілікті климат ортасында өте жақсы үйлесетіндігін, бұл тұқымның 80%-ға таяуы егіз табатын көбею мүмкіндігіне ие екендігін, жергілікті қойлардың жалқы табатын төлдеу абзалдығымен салыстырғанда пайдасының төтенше көрнекті екенін, оның үстіне тоқу қойының қозысын 4 айда қорадан шығаруға болатындығын, әрбір тұяғынан жергілікті қоймен салыстырғанда 200 юан артық пайда алуға болатынын, экономикалық өнімділігі көрнекті екенін байқайды. Тоқу қойының көптелетін ерекшелігін төңіректе қыстақ тұрғындары тез арада біліп, көпшілік жапа тармағай оның қолынан осы сортты енгізуді үміт етісті.

Қыстақ тұрғындарының сорты тұқым енгізу қажетінің жоғары, өзіндегі қой табынының саны жеткіліксіз болу жағдайына қарата, Еркінбек тоқу қойын өсіру көлемін кеңейту ойына келеді. Биыл жетінші айда бұл Шіңгіл ауданының ауыл шаруашылығына тиімділік жасау бағымшылық қосымша қаражатының көмегінде Шәндіңнен 100 тұяқ тоқу қойын енгізді. Қазір оның бағымшылық алаңында жиыны 50 тұяқ суффолық қойы, 200 тұяқ алтай қойы және жаңадан енгізілген 100 тұяқ тоқу қойы бар болып, мал табындарының тұқым құрылымы үздіксіз сапаланды. Қосымша қаражат саясаты оның сорты тұқым енгізу, мал санын көбейту барысындағы қаржы қысымын өнімді түрде шешіп, кәсіп саласының дамуына пәрменді дем берді.

Еркінбек, бұл жолы Шәндіңнан жүздіяқ тоқу қойын енгіздім. Межемен 2027 жылы екінші айда 150 тұяқ қозы ертіп, 50,000 юаның үстінде кіріс кіргіземін. Аудан бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына мән беріп, 50,000 юаның қосымша қаражат берді, деді. Саясаттың ең төмен шектен түсірмеуі өз алдына дербес жаңалық жаратудың шығар жолын бекемдеді. Мал тұқымын өсіруді үздіксіз күшейтіп, бағымшылық көлемін кеңейтумен бірге Еркінбек желідегі базарды көздеп, өзінің тіке тарату қызмет кеңсесін құруға қол салып кірісіп, қысқа бейне жазба тіке тарату тұғырына сүйеніп, өңірлік шектемені бұзып, өзінің сапалы сойыс қойларын бүкіл еліміздің жер-жеріне сатып, Сахарадан бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарханына дейінгі сату арнасын ашуды армандады.

Дәстүрлі бағымшылықта орнықтылыққа ұмтылудан, тұқымды асылдандырып сапалландыруға дейінгі еркінбектің шаруашылық құру жолы, Шеңгіл ауданының мал шаруашылығының типін өзгертіп дамытудың нағыз жанды картинасы болмақ. Соңғы жылдардан бері Шеңгіл ауданы өз жерінің байлық ерекшелігін тиянақ етіп, мал тұқымын асылдандыруды күш сала ілгерілетіп, отбасылық мал фермаларын белсене жетілдіріп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау қосымша қаражаты саясатын тиянақтандырып, малшылардың бағымшылық құрылымын реттеп, сапаландыруын сүйемелдеп, малшыларды сатып арнасын кеңейтуге шабыттандырды. Аудан бойынша қазір 210 неше отбасы мал фермасы жетілдірілді. Көптеген малшылар дәстүрлі бағымшылық ой желісінен алқып, батылдықпен қамал алып, батылдықпен күрес жүргізіп, асыл тұқым, саясат, интернет күшінен пайдаланып, кірістерін арттыру жолдарын кеңейтті.

Шапчал Сибей автономиялауданы 8 сұмыл ауылы 8 сұмылық қыстағындағы Пуху кестешілік шеберханасының жауаптысы Ли Йың 18 жыл уақыт жұмсап, саусақтың ұшындағы кестешілік өнердің әрл тәпеке сіңілдерінің